0: mwaka 2026. Tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Toka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
1: Unanitabu na mali yote?
2: Anakutabu.
3: Sire nyingine.
4: Sijui.
3: Baba, namba usinitabu.
0: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo.

0: swali upande ule vipi?
1: Hata kitoto moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba si, yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.
4: Utamu wa burudani unaanzia hapa.

0: kesi zinaendeshwa zinacheza kituo polisi faili haliingii mahakamani kufanya nini
1: watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika utamu wa burudani unaanzia Nuru FM.

za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. Sikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.1.

0: kama mfalme anatoa onyo kali kwa yule ambaye atamzoa mpenzi wake, mimi natoa onyo kali kwa yule ambaye mpaka muda huu amelala. Na leo ni Jumatatu tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka huu 2026. Mabibi na mabwana, huu ni muda wa kupiga kazi, huu ni muda wa kupanga ratiba kwa sababu leo ni mwanzo wa wiki. So habari ya toka Ijumaa, kama mimi na wewe tumesikilizana mara ya mwisho ya Ijumaa, lakini kama tumesikilizana jana, karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9 dakika ya 42 marabara ya 9 Harmonize yuko na Alikiba. Utanionea ambayo umetoka kusikiliza muda huu. Kama unasikiliza muda ukiwa kijiweni, unanisikiliza muda ukiwa kwenye eneo lako la kazi, unanisikiliza muda uko barabarani, wewe dereva unaelekea zako sasa hivi laba pande za Mbeya, unaelekea zako Njombe, unanisikiliza muda ukiwa Makambako, si ndio bana, unaelekea zako Njombe town, au unanisikiliza muda ukiwa Mikumi, unaelekea zako Morogoro town, si ndio bana, au unakuja zako pande hizi za Iringa town. Karibu ni 88.9 ambao unanisikiliza. Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mtera, unakuja zako Iringa, au unaelekea zako Mudaudo Dodoma, si ndio eh? Yeah, hakikisha sauti ya redio inakuwa juu pia. Kama muda unanisikiliza upo kitandani, muda unaruhusu, pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu, pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi? Pande hizi za siasa na kilimo leo ni ubaridi kwa mbali, au sio bana eh? Yeah, sijui pande hizo ambazo unasikiliza show muda huu pameka vipi? Karibisha na sisi. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari ni 0766742292, 0766742292. Nambari ya kupiga simu, na muda huu nipo tayari kupokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani bana . Nambari ya kupiga simu ni 0735018480, 0735018480 ndio nambari ya kupiga simu, 0735018480. Mimi natoka baba Kina Manka, karibu kwenye show, kwenye na simu vipi?
1: Mambo ni shwari, habari hapa studio.
0: Oh yeah, salama. Uretonani unasikiliza radio muda wako kutoka wapi?
1: Mimi sauti ya Mr. Elias Topi Panga Simbala kutoka kata Masaka kijiji cha Kaningombe.
0: Oh yeah, Kaningombe muda upo umeka vipi na habari ya toka Ijumaa?
1: Ee bwana, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, kutoka Ijumaa tupo salama salimini, Mungu ni mwema.
0: Oh yeah, muda upo kwenye eneo lako la kazi au muda uko nyumbani mzee wangu?
1: Hapa hivi bado nipo nyumbani na familia.
0: Okay, tuondoke nao.
1: Upo nianze na Felix Mangwata, Ezekiel Muyola, Nicolas Utenga, nije nimalizane na bwana huyu Justin Nyaga ni akiwa Sanda za Ifunda Kivalali sawa, namwambia niamshie huyu bwana Bikibeni Msiru kipande cha ujumbe, tuamke kuchapa kazi, hii ni mida ya kazi na tucheze mbele.
0: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Namba ni 0735018480, 0735018480. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Salama salama, baba Manga.
0: Oh yeah, wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea pande gani?
1: Naitwa Bariki Kimulika kutoka Kibebe Bwawani. Yeah.

0: Santiago.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko kiambia watu watatu hakikisha unaondoka nao, si ndio bana eh? Yes, watatu wanakuwa 20 na inakuwa kama haipendezi hivi. Kwenye nana simu mambo vipi?
2: Mambo poa baba manga bali afya sana
1: kimo. Yeah, salama, leo ni Jumatatu. Wewe unasikiliza show kio wapi? Unafahamika kama nani?
2: Pia ni changa na paisana mawala moja hiyo.
1: Yeah, pande hizi za siasa ni kilimo leo kibaridi kwa mbali. Vipi pande hizo za mahala mzee?
2: Mahala nako huko leo kuna baridi baridi, upepo kwa umbali.
1: Oh yeah, muda upo kwenye eneo lako la kazi? Au muda huu?
2: Ah, bado hatujaamka, tunaanza kwenda kazini, bado tunalala bana.
1: Kazini tunaenda saa ngapi mzee wangu?
2: Bana, nikifika hapo kwenye saa 10:10 hivi ndio tunaingia huko tuanze kuvunja viali zetu.
1: Oh yeah.
2: Mta utakuwa tayari.
1: Tuondoke nao mzee wangu.
2: Ya, tuende kwa mzee Jela Jifuge, na mambia mzee ya mta kukucha. Tuende kwa Justin Mnyagani. Huyu ya ma yangu Ezekiel Mulula, bila kumsahau Michael Valema, pamoja na huyu ma yangu
1: Aidano mashukrani sana kutokea pande hizo ambazo ambazo uko jumba kumfupi, muda sio mrefu naruka nao karibu na boda ambayo unaisikiliza muda huu.

ujumbe wako mfupi ambao una uelekeza mundani kwa naashia na sisi ulipo pameka vipi na uona pia. Yeah, shukrani kwa Isidori Muumba, unaniambia kwamba kumekucha tena, sauti zipo juu sana na kupata nikiwa pande za Ikongosi Town hapa. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ikongosi Town kwa kuanza Jumatatu leo uko unaisikiliza 88.9, si ndio? Unasema kumekucha kitambo leo ningandunga. Niko pande za Mufindi, Kianga, Tondoke na Everasto Pimbala, Mguamwelu Felix Magwata na kupata vema kabisa pande hizi za Don Bosco na Toga Mkongo Cloud.

Msigwa, Claudio Mutula sendeyo kutokea pande za Don Bosco. Shukrani Claudio Mutula kutokea pande hizo za Don Bosco. Hamza Sengo Mubaba kutokea pande za Ilula Sokoni. Jumatatu yende kwa mzee Juma Miula. Spriani Changa, Zinadi, Zinadi Mkogomasi, Lastumbugu, Nola Changula, Maza Fideki na Belingando unasema pia waisikiliza show. Nisome kama Richard Mwesa kutokea pande za Mwangingo. Unasema Mwangingo muda huu pamekaa vizuri kiubaridi kwa mbali. Unasema kumekucha tuisikilize 88.9. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Unasema budabuda ende kuwa sikilizaji wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unaitwaga Sofia Emmanuel kutokea pande hizi za Gangilonga. Kumekucha Nuru FM wima ima okay. Ima ebanae Maembe akiwa pande za Mgama Ilolesi, Tondoke na Wilson Kilimbe, Janato Chaula, Michael Balinga ujumbe unasema uni muda wa kazi kumekuja pia sinio 2026 ongea na Fshua Lubeni Madebo, Yusufu Choga, Elasto Mala fikiri kisoma kila Desemba, Lejina Ronyali, Denis Muyana kutokea pande za Malagosi, Fedefedha kutokea pande za Kibebe Bwani, Tondoke na Bariki Kimulika, George Kiaga, Festo Magongo, Lusi Mgumba, Nepodi Cholobi, Mzee Furuge akiwa pande za Matongoro. Ujumbe hata ukiimba vizuri kanisani akufanye Mungu akusahau. Oh yeah. Anasema ujauzito ambao ulitoa sinio. Bodaboda Tondoke na wadau wote ambao wanasikiliza radio. Ulitoka Gripa Samila kutokea pande za Weru. Weru pamekucha vizuri. Bodaboda ni kwera Stombala, Bariki Kimulika na ambao wanasikiliza Nuru FM. Jumatatu njema kwa Rubeni Madebwe, Ezekiel Mlula, Vitusi Madebwe, Lemi Kiongo, Anjero Mtema na Felix Magwata. Unatoka Yusufu Choga kutokea pande za Liamgu ambapo unaposikiliza Nuru FM muda huu. Kumekucha Tondoke na Jordan Mkupala, Jabili Luala, Rozi Kugami, Yasteni Kalinga, Rubeni Madebwe, Agripa Samila, Denis Muyala, Remija Mwagamba na Stella Mgwamwenda, Erastopi Mbala unasikiliza muda huu. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Sinio bana, kitagari ambacho wewe unasikiliza show muda huu, wewe kama muda huu unaelekea soko la samaki pale, unanisikiliza kwenye bodaboda muda huu unaenda zako kuchukua samaki kijiweni au vipi bana, somo ni kupongeze pia. Kama unanisikiliza muda huu unavuta shuka, usimuda kufuta shuka, hakikisha unaamka bana, si ndio? Lakini kama wewe ni mamantilia sasa hivi unanisikiliza, yeah, unaenda zako vitafunwa baadaye uelekee zako kwenye eneo lako la kazi, pia mimi nikupongeze na unaweza kuongeza mtaji wako alifajiri hii ya leo kupitia Nuru Pesa. Wewe mamantilia ambaye unanisikiliza muda huu, wewe mfanyabiashara ambaye unanisikiliza muda huu, wewe ambaye leo hata ujue hata michango yako itakuwaje, si ndio bana, kwa shilingi 1000 huenda ukawa ni miongoni mwa washindi 10 ambao wataondoka na ushindi Jumatatu ya leo kwenye Nuru Pesa. Mimi nakupongeza ambaye una utaratibu wa kushiriki, ajalishi umewahi kushinda au bado hujashinda, kwa sababu kila siku ambayo unakuwa unashiriki unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Ndio tunafahamu bajeti ya meza imeongezeka, watoto hapo likizo nyumbani, si ndio bara, tunafahamu pia mipango yako haijakaa sawa, tunafahamu weekend jinsi ambavyo imekuwa na mambo mengi. Leo ndo kwanza unaanza wiki, ndo maana tunaweka washindi 10 ili kuhakikisha ambaye unaanza siku yako na 8.9 unaondoka pia kwa ushindi. Jinsi gani ambavyo unaweza ukashinda, wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia 2. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000.
moja. Na kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Unalala au muda upo zako kitandani, alafu saa 11 dakika 40 au dakika 55 pesa inaingia kwenye simu yako. Kuna jinsi ambavyo unaanza Jumatatu, yani unajua kuwa na fedha. Kuna jinsi ambavyo unakuwa ndio maana unaambia hata ukiwa na fedha kidogo, hata mwendo unakuwa unatembea kidogo vizuri, si ni bwana? Hauna fedha alafu unatembea maeneo wafanya biashara wanauza vitu, unaweza ukajiuliza da, inakuaje? Nimekanyaga laba kreti la nyanya hapa nitalipaje? Ifanye Jumatatu yako bana, uanze siku yako kwa kujiamini, kwa sababu ukiwa na fedha kuna jinsi ambavyo unavyokuwa unajiamini. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Okay, ukeza buku leo ondoke na ushindi. Muda sio mrefu nitapokea simu yako. Karibu na boda ambayo unaisikiliza, naitwa Baraka the Prince, za muda ambao unaisikiliza, muda wenjoy nayo.

0: Enda na wewe unahitaji chochote unachohitaji ni fedha kama Baraka the Prince anavyokuambia. Yeah, unahitaji chochote unachohitaji ni fedha. Sema kwenye hii track kama umesikia vizuri, kuna line anakuambia kwamba kuna watu wanaamini kwenye mafanikio ni bahati. Umeona bana, lakini yeye kwa upande wake anaamini kama mafanikio ni bahati, anaamini ni mipango, si ndio bana? Hivi wewe kwa upande wako unaungana na Baraka the Prince kwamba yeye anaamini kwenye bahati, anaamini ni mipango? So ukiwa na mipango mizuri unaweza ukafanikiwa. Anasema ndio, kuna watu ambao wanaamini kwamba kufanikiwa ni bahati, si ndio? Lakini yeye kwa upande wake anaamini kwenye bahati, yeye anaamini kwenye mipango. Ndio maana nakwambia mimi natafuta sana fedha, namuomba sana Mungu, na anaamini kwamba Mungu atamgea fedha, si ndio bana? Yeye anaamini kwenye bahati, anaamini kwenye mipango na vitu kama hivyo. Wewe kwa upande wako uko upande gani? Kwa sababu kuna mtu anaamini mafanikio ni bahati, si ndio? Ndio maana unaambiwa unapokuwa unasali, muombe sana Mungu akugee bahati, maana kuna watu wanakesha usiku na mchana kutafuta fedha hawapati, alafu kuna mtu tu anagusa hivyo hiyo. Maisha yameenda. Sema kila mtu kuna jinsi ambavyo ana mtazamo wake na anavyoamini, si ndio? Weka upande wako uko upande gani? Niandikie kupitia nambari 0766744292, 0766744292. Oh yeah, muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani. Tumelikata lisaa la pili, lisaa la tatu, dakika ya pili mara baada ya 10 za alfajiri. Mabibi na mabwana, nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kujana na simu e bana, mambo vipi?
1: Mambo safi baba Manga, tunatoboa hiyo mpaka saa 12.
0: Wewe uko upande wa juhudi au uko upande wa bahati?
1: Ni juhudi, alafu bahati inakuja ukiwa na juhudi.
0: Sio kwamba ni juhudi tu au?
1: Hapana, yani unakuwa na juhudi.
0: Oh yeah.
1: Alafu na bahati inakuja. Ukikaa tu bahati itakuja? Hapana.
0: Haiwezekani eh?
1: Haiwezekani ndugu yangu baba Manga.
0: Hivi unaweza ukawa na juhudi na usifanikiwe?
1: Unaweza ukawa na juhudi na usifanikiwe.
0: Oh yeah. Kivipi? Inawezekana
1: yote.
0: Kivipi yani?
1: Yaani unaweza ukawa una juhudi, unafanya kazi, lakini unapata tu hela ya kula, lakini mafanikio yanakuwa hamna.
0: Tumuombe sana Mungu pia atupe bahati, si ndio?
1: Ya sana, na Mungu naye anashiriki kwenye kufanya juhudi.
0: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza redio ukiwa pande gani?
1: Naitwa Justin Mnyaga, ni funda moja Kimalai Simple Gunga.
0: Yanakubali sana. Hapo ulipo pamekucha vipi?
1: Hapo swali baba Manga, hali ya hewa imetulia, kuna upepo kwa mbali.
0: Leo ni Jumatatu, tuondoke nao mzee.
1: Asante sana. Naanza na Isiba Kikula akiwa Mkiri, awakilishe wote wa Mkiri. Alafu niende kwa mzee Jela Kifuge, nimalizane na Maiko Malema.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Ifunda, si ndio? Yeah, kwanza anakuambia yeye kwa upande wake anaamini kwenye bahati na wala sio mipango kama Baraka the Prince ambavyo anavyokuwa anaamini, si ndio? Kwenye nana simu, mambo vipi?
2: Kwari baba.
0: Wewe uko upande gani? Mipango au bahati? Okay. Ebana. Ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri, itakuwa inapendeza zaidi. Yani sio unakuja alafu unapotea, unakuja unapotea, inakuwa kama haijakaa fresh. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Salama.
0: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza 88.9 alfajiri, ukiwa wapi?
3: Amerudi tena Bariki Mrika. Mimi hapo naona hiyo ni bahati kwa sababu
0: Sema
3: kwamba ni juhudi. Mtu mwingine anaweza kumuomba Mungu afu sipate juhudi hiyo, lakini bahati huwa inatoka kwa Mungu.
0: Hivyo unaweza ukana juhudi na ikawa ni ngumu kufanikiwa.
3: Sawa, wengine wana juhudi sana, lakini kufanikiwa ni issue kwa sababu wana makosa mengi. Anajua hata laana zinatokea kwa siku hiyo, binadamu kwa binadamu.
0: Oh yeah.
3: Naona kumfanyia mwenzio vibaya, mwenzio vibaya, unakaa vibaya na mwenzio, afu wao unafanya kazi unapata hela, afu ufanikiwe kitu chochote, malengo hakuna, ni kunywa pombe tu na kuonga kwa malaya tu.
0: Pande hizo ambazo uko pameka vipi mzee?
3: Amekaa salama kabisa.
0: Yanakubali, tuondoke na hatua tatu mzee.
3: Salama, kwanza ni mjishie salamu zake aliita Samira vilevile na Abeli Mkusa akiwa sambamba na Olga Mkusa.
0: Aina noma rile kuisikiliza show kutokea pandezo ambazo uko alfajiri hii ya leo na kando na sheridi yako muda huu karibu 88.9 ambao unaisikiliza kujana na simu habari ya asubuhi.
2: Sorry baba Mango.
0: Wewe uko upande gani, wa bahati au juhudi mzee?
2: Hapo baba Mango hapo unajua nini?
0: Okay.
2: Yaani hapo bila juhudi na bila bahati huwezi kufanya lolote, kwa sababu unaweza kuwa una juhudi alafu bahati hauna, ukawa na mikosi tu, yani toka umezaliwa hivi umezaliwa na mikosi.
0: Oh yeah.
2: Kwa yani hapo wewe hatukifanya juhudi ni kazi bure.
0: Kwa hiyo wewe unaenda tofauti na Baraka the Prince ambavyo yaamini kwenye bahati anaamini kwenye mipango. Unaenda tofauti naye?
2: Ah, mimi nipo tofauti naye kwa sababu unaweza kuwa na bahati alafu mikosi unayo ya kutosha. Hapo ni hamna kitu baba mangu.
0: Sio kwamba ukiwa na mipango mambo yako yanaweza kuwa refresh na ukatoboa.
2: Ah, unaweza kuwa na mipango ndio, lakini bahati hauna, ni kazi bure baba mangu. Kama jamaa yangu aliyopita hapo, unaweza kuwa na bahati alafu kumbe unapeleka pesa sehemu nyingine. Ni nini hiyo sasa?
0: Oh yeah. Uone tu nani unasikiliza, shemu muda kutoka pande gani?
2: Alponjiromo kutoka Isimani Mangae, baba mangu.
0: Yeye anakubali sana Isimani Mangae, muda upo ameka vipi?
2: Bana kumekuja shwari kabisa baba mangu, hapa kaubadilika kubembeleza bembeleza kwenda kuvuna hapo, watu tukiendelea kulalalala.
0: Oh yeah.
2: Naona kumeshakuja salama, Mungu ameweza kutusaidia, twende tukapambane.
0: Tuondoke nao mzee.
2: Moja kwa moja kwa jamaa wangu bwana Baraka Kinani hapo. Ambia baba kumeshakuja baba mangae, yupo wani mtu wa pili.
0: Okay.
2: Moja kwa

0: moja kwa moja. Mtu wa tatu moja kwa moja, mke wangu Magret Mloge, tunaondoka hapo tunaenda shamba sio muda mrefu.
1: Endelea kusikiliza show kukiwa unajiandaa kuelekea kwenye eneo lako la kazi. Hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu zaidi. Kwenye nana si mambo vipi?
0: Mambo poa baba, manga bali ya kiasa ni kilimo.
1: Yeah, salama kabisa. Unaitwa nani, unasikiliza radio mudao kutokea wapi mzee?
0: Ya Nitanga na patikana Mawala.
1: Wewe unaamini kwenye mipango au bahati?
0: Yaani mipango na bahati hivyo vyote vipo sambamba. Unaweza ukawa huna bahati ukawa unachapa kazi, lakini bahati nayo inakujaga ukiwa unafanya kazi.
1: Oh yeah.
0: Unaona? Kwa sababu unaweza ukalima ukakosa, ukalima ukapata. Kwa hiyo hivyo vyote vinaambatana kwa pamoja.
1: Yeba.
0: Uwezi ukakaa tu nyumbani ukasema nitapata bahati ya kuokota hela. Huwezi ukaokota hela bila kujituma.
1: Ndio
0: hivyo. Yaani hayo mambo yote yapo kwa pamoja.
1: Tondoke nao mzee.
0: Ya, eti kwa bwana Felix Mangwata, Raymond Miovela, pamoja na Gombisege akiwa Irula, twende kwa pamoja wote.
1: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu anaitwaga Make Voice ya wajui ambayo unaisikiliza muda huu. Uwe kama ndo nawasha redio, karibu.
2: Hii ni Boda Boda.
3: It's all like before.

0: Baki voice anatukumbusha kwenye itaki kumwamini Mungu na kumtegemea Mungu. Ndio maana kuna line anasema kwamba ambaye anatoa riziki ni Mungu na wala sio chewe, si ndio bana? So hii ni Barbara kutoka kwenye record label ambayo alikuwa anamsimamia ya Next Level, si ndio? Kwa pale alikuwa anapeleka ujumbe pia kwa bosi wake. Anaamini kwamba Mungu, si ndio? Ndio kila kitu. Ndio maana anatukumbusha kwamba walisema upati kazi, walisema uolewi, walizungumza mengi, lakini mbona imewezekana? Kwa kikubwa ni kuendelea kumwamini Mungu, si ndio? Track inaitwa Hawajui ambayo tumetaka kuisikiliza muda huu. Muda huu unaruka na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mudane kupitia nambari 0766 74 9 2, 0766 74 9 2. Shana sisi pande gani ambazo wewe unasikiliza show muda huu? Umesikia wadau ambao wamepiga simu wakiwa na share na sisi. Tumesikiliza track ya Baraka the Prince akiona kuna line anasema kwamba yeye kwa upande wake anaamini mafanikio ni mipango na wala sio bahati. Anasema ndio, kuna watu wanaamini mafanikio ni bahati, umeona bana, lakini yeye kwa upande wake anaamini mafanikio ni mipango tu ya mtu ambayo yuko nayo. Wewe kwa upande wako unaamini vipi? Umesikia wadau ambao wamepiga simu, lakini wewe pia unaweza ukawa na mtazamo wako. Niandikie kupitia nambari 0766 74 9 2, 0766 74 9 2. Oye, unasema mimi naamini mipango ndo unafanikiwa. Jumatatu njema ni kwa Jumatatu njema ni kwa Felix Magwate, Rastombala, Remi Jamagamba, FM Buto na Msasengo na Spendi Changa, unaitwa Ezekiel Mlula kutoka Nyabula. Mimi naamini mipango ndo unafanikiwa. Okay, unasema Jumatatu njema ni kwa Spendi Ziku, Lumwago, Floriani, Lalika na Jelosi Nyagawa wakiwa Kinyanamba. Ujumbe unasema amka twende kupambana, kuteleza sio kuanguka. Unaitwa Gosmandi Lalika kutokea pande za Itimbo Mafinga, ambapo unaponisikiliza unaweza kuwa na juhudi alafu ufanikiwi. Ni mimi Adiliano Mlaa kutokea pande za Mlanda. Tuondoke na Felix Magwata, Gerard Furuge na Tito Balama. Ujumbe tomke tukachape kazi. Asubuhi ni kwa Yasinta Mgwamwenda, Estangingo, Benedetta Lawa, Christina Cholobi, Teodola Kalinga, Simoni Mitao, Frida Mgogosi, Agnes Msito, Richard Ngingo, Leonisia Luhanga. Unaitwa Bonifasi Ngingo kutokea pande za Mtivila wenda sio. Ongea na msio. Unaitwa Cecilia Silvester kutokea pande za Mafinga. Unasema tondoke na Masai Mtavango, Nenatusi Kalinga, Disima Kikula, Zadi Mgala. Unasema pia isikilize show. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Bodaboda Gripa Samila kutokea pande za Weru. Kwangu mimi naamini ni bahati. Tondoke na Bariki Kimulika, Fide Fedha, Laitoni Chalamila. Unasema 2026 tunatoboa, 2026 tunatoboa. Tondoke na FM Butwa, Jordan Mkupala, Nyagaboi, Azori Orema, Eden Mlango na Denis Muyala kutokea pande za Malagosi, ambapo unaponisikiliza muda huu. Babake na Maka hapo ni juri na mipango. Tondoke na Jordan Mkupala, Mtoroke Mkuu, na kule ni Choga. Unatoka Zakaria Maemba, anapatikana pande za Mtili Mufindi. Aina Noma kutokea pande hizo za Mtili Mufindi. Frankie Mdota kutokea pande za kijiji cha Kilambo Igula, huko kwetu kumekucha salama. Anaitoa riziki ni Mungu tu, si ndio? Yeah, si walisema upate kazi baba? Mbona umepata kazi? Walisema ufanikiwe, mbona umefanikiwa? Kwa hiyo endelea kumwamini Mungu, si ndio bana? Yeah, asubuhi njema ni kwa Richard Ngingo, Boniface Ngingo, Benedetta Lawa, Christina Cholobi, Teodola Kalinga, Simoni Mitao, Farja Kalinga, Agnes Msito kutokea pande za Wendasi, ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana pia kutokea pande hizo za Wendasi. Kuna mdau anauliza hivi kumhudumia mwanamke ambaye upo naye kwenye mahusiano ya kimapenzi bado hajawa mke wako, hivi ni lazima au ni hiari? Nikasema sio mbaya, utasikia wadau watatoa maoni yao hapa. So wewe kwa upande wako una mtazamo gani kumhudumia mwanamke ambaye upo naye kwenye mahusiano ya kimapenzi? Kwa mwanaume kumhudumia ni lazima au ni hiari? Nikamuuliza kwa nini anauliza. Akasema ukija kuangalia siku hizi ukiwa kwenye mahusiano na mtu alafu kashindwa kumhudumia, wengi wanaamini kama unakuwa hawapendwi. Kwa hiyo wanaamini wakiwa wanahudumiwa wanapendwa, na ndio jinsi ambavyo ukiangalia vijana siku hizi wanaamini pia kuhudumiwa ndo ndo kupendwa, si ndio? Yeah, sasa wewe kwa upande wako una mtazamo gani? Niandikie kupitia nambari 0766742929, 0766742929. Saa 11 dakika 40 hii ni draw ya kwanza, na saa 11 dakika 55 inakuwa ni draw ya pili. Hebu msikilize huyu ambaye aliondoka na ushindi, alafu nitogea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kushinda pia leo, si ndio? Yeah, mara kila siku ni siku ya ushindi, na leo inabidi ushinde pia.
1: Hello.

0: Dadao kutoka Mufindi Igowole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
0: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa

0: pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa ni
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Amina, asante.
2: Oh yeah, wewe unaweza kuondoka na ushindi kama mama ambaye umetaka kumsikiliza muda huu, ifanye Jumatatu ya Jumatatu ya ushindi kwako pia. Kibani kukata tamaa, sinie. Yeah, na utaratibu ni huu: kama unatumia Halotel hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya biashara. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, ifanye Jumatatu tatu yako pia, iwe ni Jumatatu ya ushindi. Nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Yeah, na kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Sindio? Wekeza buku, fuata maelekezo ili leo uwe miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi. Wanasema okay, bahati ndo naamini unaweza jituma alafu ukakosa bahati pia. Mashine pawaga ndo kwetu ambapo unaponisikiliza unasema okay, tumalizane nazo kwanza hizi alafu tufuate kwenye topic ambayo tunaenda nayo pia. Kwa sababu baki na makeup ni juhudi na mipango, tuondoke na Jordan Mkopala, mtoroki mkuu na kule Nichogo, natoka Zakaria Maemba, napatikana pande za Mtele Mufende. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mtele Mufende. Unasema tumuombe sana Mungu atusaidie, unaweza ukana juhudi na usifanikiwe. Unatoka Cecilia Silvesta, unasema tondoke, okay, tondoke na ebana, tondoke na boy jumbo wako amenikimbia, ebana, tondoke na Felix mzee Furuge, Zakaria Maemba kushoto pila pia. Unasema hujawahi kuwa hawajui kama ni Mungu, mimi hiyo kweli ipo, yani mtu unafanya kazi unajituma lakini ufanikiwi, na kama mtu ulizaliwa na mikosi, ina maana mikosi ilitoka kwa mabibi zetu. Wanatoka Veda kutokea Mafinga Kinyanambo A ambapo unaponisikiliza. PM kutokea Mashine, aina noma kutokea pande hizo za Mashine. Endelea kubaki na 88.9. So simu yako muda sio mrefu naipokea, anaitwa Gakuse, yuko na J Melody. Yanamwagika ambao unasikiliza muda huu na sisi tunamwagika mpaka 12 kamili za asubuhi kama ndo naasha redio. Mimi nikupongeze, karibu kwenye Jumatatu ya ushindi. Ebanae.

0: hata mimi nimejao mapenzi na 88.9 mpaka yanamwagika. Ndamara Jumatatu hadi Jumaa tunakutana hapo kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi. Muda huu napokea simu yako ambayo unayokuwa unaelekeza mudani kupitia nambari 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Halo.
0: Yeah, mambo vipi?
1: Salama kabisa Baba Manga. Habari za hapo studio?
0: Yeah, salama. Wewe kwa mtazamo wako unadhani ni lazima uniare?
1: Mimi kwa upande wangu, kama mpo kwenye mahusiano na mnatarajia labda kuoana, una haki ya kumtunza, kwa sababu usipomtunza wenzio watakutunzia Baba Manga.
0: Kwani kuna watu ambao wanaingia kwenye mahusiano wana malengo ya kuoana?
1: Naam.
0: Kwani kuna watu ambao wanaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi wana malengo ya kuoana?
1: Kuna wengine Baba Manga wanaweza tu wakawa wanapotezeana muda.
0: I say, tuwape pole I say. Wewe unaitwa nani, unasikiliza Shem Mudau kutokea pande gani?
1: Unaongea na Nasa ni Kutemile kutoka pande za Mtula, mji Kasoro Lami. Mtula inapatikana Mafinga huku Baba Manga.
0: Yeah, nakubali sana. Pamekucha vipi?
1: Hapa pamekucha salama, upepo kwa umbali kitungwi kwa sana.
0: Yeah, leo ni Jumatatu, tuondoke nao pia.
1: Bwana, hebu nikimbie mpaka pale Ifunda kwa Bwana Justin Mnyagani na amwambie aamke kumekucha. Niende mpaka Kinyanambo pale kwa bwana mmoja anaitwa Zawadi Mgala na amwambie aamke. Lakini niende pale Isaravano Ugute kwa bwana mmoja anaitwa Elia Kitime. Aamke kumekucha.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Mafinga. Hakikisha sauti ya redio yako inakuwa juu. Kama sauti ipo chini, asiye nachoka sana. Hakikisha sauti inakuwa juu. Inakuwa inakaa vizuri. Kwa jina la Simba, mambo vipi?
2: Niambie Baba Manga.
0: Wewe kwa mtazamo wako nadhani ni lazima uniyari.
2: Aiyari Baba Manga bwana. Unajua kwanza nikwambie Baba Manga, kuna vitu vingi vingine wanakuja kujuta baadaye hivyo.
0: Oh yeah.
2: Wewe umesema kwa hapa kwenye mahusiano na huyo mtu. Alafu wewe umemgani, umetoa pesa nyingi. Kila siku anakuacha wewe kwenye matai. Sasa inakaeje?
0: Kwa hiyo ni yari yako tu wewe. Ukijisikia kuhudumia fresh.
2: Hiyo ndio fresh.
0: Oh yeah, one tu ndio unasikiliza radio kutokea pande gani?
2: Baba Manga, sauti iliyopo wale siku ile vita Ezekiel Mrua pande za Nyamula.
0: Sasa unadhani kwa nini wengi usipowahudumia wanaamini uwapendi?
2: Unasema hivi Baba Manga?
0: Unadhani kwa nini wengi wasipohudumiwa wanaamini hawapendwi?
2: Ile inakuwa ni tabia yao tu. Kwamba ukiona kwamba mtu amesema usipomhudumia mpendi, na maana yeye hata kama utakumbe mmoja wewe mtu atakuwa anahitaji pesa kwanza, ndio labda uwe na mapenzi kwa yako, sema kwamba ya dhati. Sasa bwana, mapenzi ya dhati hayahitaji pesa bwana.
0: Hivi ukiwa na mtu ana namna hiyo, maana yake sio mtu sahihi.
2: Hayo sio mtu sahihi anayependa pesa, wewe ndugu yangu. Wewe au na moyo tu kupenda yeye mwenyewe ndugu yangu.
0: Oh yeah, pande hizo ambazo uko pamekucha vipi?
2: Baya, mimi namshukuru Mungu kwa kutuia siku hapo, sasa ni kilimo hapo pamekaeja.
0: Yeah, salama, tondoke nao pia.
2: Asante sana. Ngoja nianze na bwana mdogo wewe anaitwa Yusuf Choga, anapatikana kule Mgungwe. Nije kwa Felix Mangwata, Ruben Madebo, bila kusahau Dennis Ngara pamoja na wewe Rasto Mbala. Ujumbe bwana anawaambia wamechagua kilicho bora.
0: Na mashukrani sana kutokea pande hizo za Nyabula, endelea kuisikiliza Bodabora Totoboe mpaka 12 kamili za asubuhi Jumatatu hii. Kwenye nanda simu, habari ya asubuhi.
3: Salama, habari mjengoni Baba.
0: Yeah, salama, ulipo, pamepambazuka vipi?
3: Kupo fresh kabisa.
0: Tayari pamepambazuka au bado kuna kigiza?
3: Kidogo bado kuna kigiza, kidogo sana bana.
0: Yeah, unaitwa nani, unasikiliza show kutokea pande gani?
3: Natoka Ezekiel Mula, naingia Bonifasi Mungu kutoka Mpilila wewe.
0: Okay, karibu, tunakusikiliza.
3: Uko pamoja Baba Manga. Baba Manga, kwenye mambo kama hayo Baba Manga ni hiari, sio lazima Baba Manga.
0: Kwa nini unaamini ni hiari na sio lazima?
3: Naamini ni hiari kwa sababu ukiona mtu anakuwa anasema yeye kama umtunzi umpendi, na maana huyu anakuwa sio mtu wa kweli Baba.
0: Mtu wa kweli ni yule ambaye hata kama
3: anakuwa sio mtu wa kweli kabisa, kwa sababu hata kama endapo mkija kuona, na maana baadaye itakuja kuwa ni shida, itakuwa changamoto, wewe utakuwa unapenda hilo.
0: Oh yeah. Mbona kama umelala hivi?
3: Unajua unakuwa mvumilivu Baba Manga, sio mtu wa kulaumu.
0: Mbona kama umelala hivi mzee?
3: Wanga tunajiamka niende kwenye shughuli zangu.
0: Yeah, tuondoke nao pia.
3: Kwa pamoja naenda na Dennis Mwela, ile kile mmoja alikali Mungu, ile tunafungua jambo na atakuwa kujenga kama kitu cha kumpa kazi.
0: Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Kitana na simu, mambo vipi?
3: Safi babake na Manga kwema.
0: Yeah, kwema kama kawa.
3: Kama kawa mzee baba. Habari zako mjengoni?
0: Yeah, fresh. Wewe uko pande gani?
3: Bwana ni sauti ya Dennis Nyala Maragosi hapa.
0: Yeah, Maragosi pamekucha vipi?
3: Bwana Maragosi kumekucha mwake babake na Manga.
0: Wewe uko upande wa lazima au uko upande wa hiari?
3: Babake na Manga, hiyo bwana ni hiari. Unaweza kama unalea mtu alafu mwisho wa siku unakushangaa na kuja kumuoa mtu mwingine. Kwa hiyo bwana, ile bwana ni hiari.
0: Sasa wewe uko upande wako, na unadhani kwa nini wengi ambao vijana wa sasa wakiingia kwenye mahusiano na watu ambao hawahudumii wanaamini kama sio watu sahihi?
3: Yani babake na Manga, kweli ukiona mtu anamna hiyo kwamba anataka yeye kuhudumiwa kwa pesa,
0: oh yeah,
3: huyo bwana sio mtu salama huyo. Maana yake muda wote ukipeli fedha na kuacha hapo hapo.
0: Hivi mtu ambaye anakuwa anaamini hivyo na kuwa ni uvivu wa kufanya kazi kutafuta fedha,
3: huyo anakuwa sio mwaminifu kabisa babake na Manga.
0: Au pende unabidi umgee na mtu fedha?
3: Hapana baba Manga.
0: Yeah, tuondoke nao pia.
3: Asante sana. Naomba nikimbie moja kwa moja kwa jamaa kubwa ni Fasingingo aniamshie Ezekiel Mulo afikiri kusoma Felix Mangwata sambamba na Elia mwana wa Kitino. Ujumbe?
0: Oh yeah.
3: Eh, kwa mkitu wa mke kupande bodaboda babake na Manga.
0: Na naomba saluti sana. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, na ruka nao bodaboda ambayo unaisikiliza. Naitwa Yami na mtaka ambao unaisikiliza muda huu.
4: Yami. 88.9 Nuru FM Mafinga.

Kuta pia jenzi wengi wanakuwa na mawazo kama ya yami. Sema hii ni track tu, si ndio bana? Usikute na wao wanaomba kama jinsi ambavyo wanaomba yami. I say itakuwa ni shughuli sana. Dakika ya 34 mara baada ya 10 za alfajiri, mabibi na mabwana, muda unaruka na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mundane kupitia nambari 0766742292, 0766742292. We kama unahitaji mwanaume mwenye vigezo kama ambavyo amevitaja yami kwenye hii traki, aisee mimi nikupe pole. Itakuwa ni ngumu kumpata. Agripa Samila kutokea pande za Weru unasema, kwangu mimi kumhudumia ninayempenda, hiyo ipo maana usipomhudumia anaweza kasema huyu mpenzi anitaki bodaboda. Kwa Tumaini Mkusa, bariki ujumbe wako kama umeishia hivyo. Unasema ni lazima umhudumie kwa sababu mmekubaliana, haijalishi mtaachana au la. Tondoke na Ezekieli bana, tondoke na Ezekieli Mlula, Jimsoni Mwambene, Elasto Nyato, Michael Valema, bila kumsahau Waloni Nganungo, Retoga Nathani Kitemule kutokea pande za Mtula mji Kasorolami, ambapo unaponisikiliza. Kama mnaheshimiana lazima upo, twende na Cecilia Silvester, Masem Tabangu na Barnaba Mgonzo, unaitwaga Zakaria Maemba, anapatikana pande za Mtili Mufindi, unaitwaga Ana kutokea pande za Mafinga, unasema huo ni lazima. Sasa usipomhudumia unataka nani amhudumie? Sema kuna baadhi ya wengine ambao wanafanya hivyo ili wapate fedha. Yani anaona mwanaume lazima amhudumie, lakini kwa upande wangu ni lazima, lakini kwa muda mwingine sio mpaka unapitiliza. Yani unakuwa kila kitu unakifanya kama mzazi wa huyo binti. Unawatakia Jumatatu njema wote ambao wanasikiliza radio. Ongea na mshua Tondo Kenya, Zekeli Mlula, Dennis Muyala, Remija Magamba, Erasto Mbala, umevokea wanza uretuaga FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari. Hiyo inajulikana tu, vijana wengi wanashindwa kuoa kwa sababu mwanamke anaelekeza aisee ujumbe wa kumfupi kama umenikimbia hivi. Oye vijana, utafute niruke nao. Ukituma ujumbe mara moja unakuwa unatosha. Tuma ujumbe mara moja. Yeah, ukituma mara moja unakuwa unatosha. Unasema okay. Hiyo inajulikana tu, vijana wengi wanashindwa kuoa kwa sababu mwanamke anaelekeza tamaa mbele. Yaani mwanamke anamiliki simu kubwa hasa, kila siku anaomba vocha, yaani kuombaomba hela kwa akuishi. Na ukisema una hela usipo mpa siku mbili mnaachana. Ndio maana wanawake walio wengi unasema wana watoto mtaani. Bana ujumbe wako tena kama umenikimbia hivi. Bana unaweza ukautuma kwa mara nyingine. Bonifasi Nyeko, ukituma ujumbe mara moja unakuwa unatosha. Hakikisha ujumbe unatuma mara moja. Ukituma mara nyingi asee leo inabidi utaniwia radhi kwa sababu sitausoma. Tuma ujumbe mara moja unakuwa unatosha, ili tuone pia na jumbe nyingine. Sasa uko unatuma ujumbe wako unatuma mara 10 inakuwa haipendezi. Tuma mara moja kwa kila mara, inakuwa inapendeza zaidi. Wanasema kwa hiyo mwanamke unaachana na mchumba, hakikisha tamaa mbele, afu anakuwa ajui kama ana ujauzito. Unatoka Veda Mnyanyi kutokea Mafinga Kinyanambo, ambapo unakuwa unasikiliza. Eliabu Mtokoma kutokea Mafinga Kinyanambo, kiukweli kumhudumia mwanamke ambaye upo naye kwenye mahusiano ni sahihi, na pia si sahihi kwa sababu unaweza kumhudumia na akaja kukugeuka na akaolewa na mwanaume mwingine, au ikawa bahati ukaja ukamwoa. Kwa upande mwingine nasema ni sawa na kubeti. Wanasema sio lazima mapenzi sio pesa, mapenzi ni hisia. Unatoaga Zidori Muumba kutokea pande za Kongosi Town, ambapo unaponisikiliza. Mtu upo naye kwenye mahusiano, sasa kwa nini usimhudumie jamani? Wanasema anachoka, mimi ni amshie Bryson Piluka, babake na Sheila, Barnaba Mgonzo, Letoni Kawogo, Aina Noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha, japokuwa sio unaitwa nani. PM Mashine, hiyo ni Yari kaka mwanangu Kashinda mwanangu Kasina analijua hilo. Aina Noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha, pia endelea kuisikiliza show. Unasema kaka kutoa ni Yari, tuondoke na Nathani Kitemule, Masai Mtavangu, Dennis Muyana, unatoa Galoni Ngandunga kutokea pande za Mufindi Kianga, ambapo unaponisikiliza. Tuondoke na Yusufu Choga, Rubeni Madebwe, Dennis Muyana, Stila Mgwamwenda, unatoa Bonifasi Nyingo kutokea pande za Mtivila. Tuondoke na Bariki Kimulika, Agripa
Oresmo Mkusa, Ben Ngimba, ujumbe kuna wadada hawajielewi, yani hata ukimsaidia bado anahitaji nyingine au sio akoa kabisa, yani umeona bana. Mambo ni vipi, unasikiliza 88.9 muda huu, unatoka Dennis Mwiana kutoka pande za Maragosi, tondokena na jina Rijali Elastombala, Jonathan Mkupala pamoja na Elia Kitime. Nisome kama Richard, okay, nisome kama Richard Ebara H Mwaisa kutoka pande za Mwangingo, ongera mshua kaka kukumekucha vizuri la kuna baridi, unasema tondoke na bodaboda wote, unatakia alifajiri njema wote ambao wanasikiliza bodaboda, si ndio? Bodaboda ni kwa Kazadi Ngolo Woka, Jose Lamata Lita Madina, unatoga Felice Lobite kutokea pande za Tununu Paga huu, isikali askari wa askari wako hapa. Okay, haina noma mzee, kutokea pande hizo za CRDB, endelea kusikiliza 88.9 tutobue mpaka 12 au vibana simu yako muda sio mrefu nitaipokea, retoga fina saladi ambayo unaisikiliza, karibu.

0: anaitwa Fina Saladi, ambayo tutatoka kuisikiliza. Fina anatuomba kwamba anaomba wadada wenzake wamwachie mpenzi wake, si ndio? Anaambia bana, nilipopita bana na sasa hivi nilipo, anamshukuru Mungu. Na mimi nakuomba wewe ambaye unaisikiliza 88.9 kwamba usisahau kuwekeza buku ile, uwe miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi Jumatatu ya leo. Maana mimi furaha yangu ni kukusikia wewe ambao unasikiliza redio muda huu unaondoka na ushindi. Kuna mdau kaniuliza jinsi gani ambavyo unaweza kuwekeza kupitia Vodacom. So kama wewe pia unatumia Vodacom kama huyu mdau ambaye ameniuliza, na wewe unajiuliza maswali, utaratibu ni huu: nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150*01 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni Halo Tel, nenda kwenye menyu yako ya Halo Pesa ambayo ni *150*88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Msikilize huyu ambaye aliondoka na ushindi pia.
1: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Sima Pendo kutoka Mafinga.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Sana kabisa.
1: Umeanza kucheza lini?
2: Sasa kama kuna mwezi ninacheza, kama mwezi
1: mzima umekuwa ukicheza?
2: Nacheza hivyo, inanipa bahati, lakini na kwa hivyo nashukuru ni bahati.
1: Sema pembe we. Umeona nini kwenye simu yako hapo?
3: Sema pembe oye.
2: Mtonyo.
1: Umeona mtonyo? Hongera sana.

0: 0709 pia. Awaamini kama Nero Pesa tunatoa pesa kama vile umepata mtonyo sana pembe.
1: Naambia wacheza wanaweza kushinda zaidi ya hicho hicho ambacho tunakipata.
0: Shukrani sana sema pembe kutoka Mafinga. Mafinga kijana gani?
1: Ihongole.
0: Ah, kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
1: Wananijua kwa Mama Allen.
0: Ah, Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
1: Yeah.
0: Msalimie Baba Allen.
1: Haya, asante kazi njema, msalimie Saum Saidi.
2: Asante sana sema pembe.
0: Shukrani sana.
3: Oh yeah, unaweza kuondoka na ushindi kama mama yake na Allen pia na Jumatatu ikawa ni Jumatatu fresh. Ulipo pamekucha vipi kwenye lana simu habari ya asubuhi?
4: Shai baba manga.
3: Ulipo tayari pamepambazuka au bado kuna giza?
4: Ah, kuna giza giza kadogo kwa kuonekana kama unaondoka kutumia taa kidogo.
3: Eh, yeah, unaitwa nani, unasikiliza radio muda kutokea pande gani?
4: Alfonso Romo kutoka Isimani Mangapa baba manga.
3: Isimani Mangapa pamekucha vipi?
4: Bana kumekucha shwari kabisa baba manga.
3: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
4: Moja kwa moja kwa mzee wangu hapo, mzee Baraka Kinami hapo. Ambia Baraka Kinami baba manga ameshaondoka, yupo boda boda hapo. Mtu wa pili moja kwa moja baba manga.
3: Okay.
4: Felix Changa hapo, naambia nimekupata hapo moja kwa moja ndugu yangu, nimekupata. Kwa mzee Furugi hapo nimempata.
3: Ah, ina noma, saluti sana watu watatu wanakuwa natosha. Shukrani sana kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Endelea kutoboa na 88.9 mpaka pale panapokuwa pamepambazuka, si ndio? Kwenye nani simu habari ya asubuhi? Kwenye nani simu habari ya asubuhi, habari ya muda huu?
5: Kama inakuwaje?
3: Ni yeah, fresh. Unaitwa nani, unasikiliza show kutokea pande gani?
5: Salama salama.
3: Unaitwa nani? Okay, shukrani sana kutokea ulipo. Kipiga simu hakikisha unisikilizie kwenye radio. Mara tutatumia muda mrefu sana kueleweshana. Ukipiga simu, kae na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Kwenye nani simu habari ya sai, habari ya muda huu?
6: Habari ya muda huu ni njema, habari ya mjengoni.
3: Yeah, fresh. Unaitwa nani, unasikiliza show kutokea pande gani?
6: Nasikiliza show kutoka Ilandutu hapo Kisai Kiongo, anapatikana Ilandutu.
3: Yeah, Ilandutu hapa amekaa vipi?
6: Alangazo wana pane kazi zuri hapa, kuna kakitungu kidogo huko nje.
3: Oh yeah, tondoke nao pia.
6: Asante. Hapo nianze moja kwa moja na Sheikh Elimula. Niende kwa Nairaso Mbala, nirudi kwa Efu Mgutwa Mgama. Ujumbe.
3: Oh yeah.
6: Kwa mtu kumekucha hata kama kuna kitungu.
3: Ah, ina noma, shukrani sana. Tarehe 28 zimebaki kama siku 12. Ifike tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ambapo nitakuwa nasherehekea miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Tumekuwa wote kwa miaka 8 hapa, si ndio? Huu ni wakati wa kwenda kula, ni wakati wa kwenda kuandika historia kwa pamoja, na nimekuwa na huu taratibu wa kila mwaka, si ndio bana, kusherehekea miaka yangu kadhaa ya utangazaji. Lakini kwa wewe ambaye una kipaji cha kuimba na leo ndo unasikia kwa mara ya kwanza, una ndugu yako ana kipaji, iwe tayari ameshawahi kurekodi au bado hajawahi kurekodi take, ajalishi unafanya muziki gani, wewe unafanya gospel, unafanya bongo flavor, hata kama unafanya taarabu, si ndio bana, kikubwa unafanya muziki. Hii ni habari nzuri kwa sababu hiyo siku utapata nafasi ya kuonyesha kipaji chako, na kufanya vizuri utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo jijini Dar es Salaam kwenye studio Apple Music. Lakini pia tutakugea zawadi ya shilingi 500,000 kama kianzio cha kuanza safari yako mpya kuelekea kwenye nchi ya ahadi. Lakini pia mshindi wa pili ataondoka na 200,000, si ndio? Lakini bali na burudani, kwa ambaye ni msanii utapata elimu kuhusu namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. So nilianza mwaka 2025 ambao ilikuwa ni miaka 6, niliondoka na Kusilavu, alikuwa gani mshindi pale. So mwaka jana wakawa Chaketi pamoja na PopQ. So mwaka huu ndio ikawa ni zamu yako ambaye unanisikiliza, na kwa forms zinapatikana pa Nuru FM, tiketi ni shilingi 5,000. Kwa maelezo zaidi unaweza ukanipigia kupitia nambari 0719 43 17 33. Kama uko mbali pia unaweza ukalipia ukachukua tiketi yako, na hiyo siku tarehe 28 kwa sababu sio mbali, juma wiki inaokuja ukachana wiki, si ndio bana, uenda tumbakiza kama ukachana wiki, tumbakiza wiki moja, si ndio, ukondoka pia na tiketi yako, mambo yakawa mazuri. 0719 43 17 33, 0719 43 17 33, kwa maelezo zaidi. Lakini usiku tutakuwa na Loboy, tutakuwa pia na Rich Msafi, ni mtangazaji pia, si ndio bana, na wengine wengi. Loboy usiku ataperform hii track, kwa hiyo white ticket yako mapema kabisa tuje kusherehekea kwa

0: Legend Shine.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee wewe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Hii

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu?

mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu.

0: tumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
2: Tuli hesabu moja, 1, 2, 3 tukafika 7 na hatimaye 8.
3: Habari mnazo?
2: Hii hapa tena, miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka

0: Wow.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingi ni ukitamu. Kasi ya shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3.

Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.

0: The Mafkiwa anatukumbusha kuanza siku na Mungu. Ndio maana utaratibu wetu hapa Jumatatu hadi Ijumaa tunaanza siku yetu na Mungu. Sio bana, tayari tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9. Tunaanza na Mungu ya kwanza kusikika kutoka kwa The Mafiki, dakika 15 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni Jumatatu ya tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Kando na Asha redio yako alfajiri hii ya leo, karibu kwenye 88.9 show ya kwanza pande hizi za sasa ni kilimo. Leo ni Jumatatu, pamekucha vizuri. Sijui pande hizo ambazo unasikiliza redio mwana familia, leo pamekucha vipi wewe ambaye unanisikiliza muda ukiwa Mafinga, Makambako, Mbeya, Ruambuni, Mikumi, Ilula na simu yote ambayo unanisikiliza alfajiri hii ya leo. Itapendeza zaidi ukatufahamisha pande hizo ambazo uko pamekucha vipi na nambari 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Toka saa nilipokuwa nimeanza show nimekuambia kwamba ikifika saa 11:40 washindi watano wanaondoka na ushindi, na hii pesa tunatoa pesa ya mtaji. Na ikifika dakika 50 saa 11 washindi watano pia wanaondoka na ushindi, na hii inakuwa ni pesa ya kifungua kinywa. Leo ni Jumatatu, so ifanye Jumatatu yako bana iwe Jumatatu ya ushindi, kwa sababu kila siku ni siku ya ushindi kwa kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa ili uondoke na ushindi alfajiri hii ya leo. Ndio tunafahamu watoto wako likizo, bajeti ya meza imeongezeka, ndio tunafahamu ndo Jumatatu umeanza hivyo mfukoni kama peleweki na vitu kama hivyo. So ukiwekeza buku muda huu mambo yako yanaweza kuwa pia ni mazuri. Kwa hizi dakika ambazo tumebakiwa nazo, huenda labda kwenye lako la kazi, labda ni mama ntilie au dereva boda boda ambao wananisikiliza muda huu, ukiwa labda kijiweni, mwisho siku pesa ikaingia kwenye simu yako na ukaanza Jumatatu fresh. Utaratibu ni ule ule, lakini kama unaonasikia leo kwa mara ya kwanza, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kama unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Lupesa ambao ni *150 *88 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambao ni *150 *01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Msikilize huyu mdau ambaye alinisikiliza na akafuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, na mwisho siku akaondoka na ushindi.
1: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Sima Pendo kutoka Mafinga.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Sana kabisa.
1: Umeanza kucheza lini?
2: Sasa kama kuna mwezi hivi.

0: sababu ni wa kweli kwa kweli.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
0: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wanalalilia wanashinda na wasikia na nawajua.
1: Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa
0: Hapa nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa itaavano.
1: Sawa.
0: Huyu si wa wapi najua.
1: Sawa. Una lipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama NeuroPesa tunatoa pesa kama vile umepata mtonyo sio mapembe?
0: Naambia wacheza wanaweza kashinda zaidi ya hata hichi ambacho tunakipata.
1: Shukrani sana Sema Pembe kutoka Mafinga. Mafinga kinyama gani?
0: Ihongole.
1: Kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
0: Wananijua kwa Mama Allen.
1: Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
0: Yeah.
1: Msalimie Baba Allen.
0: Haya, asante kazi njema, msalimie Saum Said.
2: Asante sana Sema Pembe.
1: Shukrani sana.
3: Oh yeah, wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama dawa ambayo umetoka kumsikiliza alfajiri hii. Ya leo endelea kuwekeza buku na mambo yatakuwa ni fresh, si ndio? Ulipo pamekuchea vipi uni utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Karibu.
4: Upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa kwa maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi pamoja na ziwa Victoria. Kwa maeneo ya ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Na mamlaka ya hewa inaendelea kutoa angalizo la kipindi fupi cha upepo mkali unafikia kilomita 40 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi ikihusisha mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani, Lindi, Mtwara pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Pia mamlaka ya hewa inatoa angalizo la vipindi fupi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa pamoja na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 katika maeneo yanayozunguka ziwa Victoria ikihusisha mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Simiyu pamoja na Mara. Hivyo ni vema kwa wananchi na watumiaji wa bahari pamoja na ziwa Victoria kuendelea kuchukua hatua zinazostahiki. Na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 9 katika maeneo ya mkoa wa Njombe. Maeneo machache hususan ya visiwa vya Unguja na Pemba yatajua kuwa na hali ngumu kiasi na mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua. Na maeneo mengine yaliyosalia yatajua kuwa na hali ngumu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tutarajia hali ngumu kiasi na mvua katika maeneo machache. Na mkoa wa Dodoma tutarajia hali ngumu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mwanza pia tutarajia hali ngumu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Mbeya tutarajia hali ngumu kiasi na vipindi vya jua. Mkoa wa Kilimanjaro tutarajia hali ngumu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Morogoro tutarajia hali ngumu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tutarajia hali ngumu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache.
3: Oh yeah, utabiri wa hali ya hewa ambao utakusikiliza muda huu. Kama leo naelekea Njombe 88.9 inabidi ujipange. Umesikia nyuzi joto ni nyuzi joto 9. I say kama uko Njombe muda huu unanisikiliza, I say noma sana. Kama unaelekea pia Njombe muda huu unanisikiliza, upo kwenye basi, I say jipange sana, si ndio? Yeah, utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania ambao umetoka kusikiliza alfajiri hii. Ya leo pande hizo ambazo mwana familia pamekucha vipi, niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Sikiliza hawa wadau, alafu tutazungumza mimi na wewe, nitapokea pia simu yako. Sikilize.
5: Majina anaitwa Regan Kitali, natokea mitatu mwanini. Idea yangu na opinion yangu kwa swali la kwamba ni muhimu sio muhimu mzazi kumchangia kijana wake katika mahari, sio muhimu kutokana na kwamba tunatoka na mazingira tofauti, familia tofauti. Pia issue ya mahari, pia kuna familia zingine hazijali kuhusu mahari. Kwa hiyo inaweza ikawa ni muhimu kutokana na hivyo na sio muhimu, pia kutokana na opinion ya wazazi wenyewe, wanaweza support tu wenyewe kama wenyewe due to their personality na background. Kwa hiyo sioni kama ina umuhimu sana, ila pia wazazi wanaweza wakasupport. Sio kwamba kutokuona ina umuhimu, ila wazazi pia wanaweza wakasupport. Yeah. Kutokana na level economy. Yeah, na background.
6: Kwa

0: kaze, si unajua zile.
1: Yeah.
0: Kiume unalipia mtoto jiko na maliza kila kitu yani, si unajua. Eh, kiume.
1: Yeah,
0: kwao mwanaume abidi ukaze. Yeah. Wewe unakuwa yani unakuwa wewe umeolewa, yani maana yake baba yako ndo ameoa sasa, so wewe si unajua zile. Hivyo yani eh.
2: Kwa majina naitwa Mary, natokea Tumaini. Katika hoja ya leo ambayo imetokea ni

0: mali ya upande wa mwanaume moja kwa moja, na maisha yake yote atakuwa upande wa mwanaume.
1: Naitwa Raymond Kongoe Makamba, nafunza sheria chuo kikuu cha Iringa. Kwa upande wangu mimi, sio lazima mzazi kumchangia kijana wake kutoa mahari, hasa pale anapotaka kwenda kwa nini kwenda kuchumbia, kwa sababu zifuatazo. Kwanza, tunaamini kwamba kijana katika umri wa afya kuweza kuoa sio mtoto tena, maana nafasi ya mzazi kuweza kumpigania mtoto kisheria katika mazingira ni lazima, ni kama ni kwa mtoto ambaye yuko chini ya miaka 18, lakini akishafika miaka 18 tayari ni mtu mzima. Kwa hiyo mzazi anakuwa na wanasema kama ni discretionary power au authority, either amsaidie ama asimsaidie, sababu mtoto wakati huo naamini kwamba anaweza kujipambania mwenyewe kiuchumi na ana shughuli mbalimbali, mpaka fedha tu akwenda kuoa, maana yake ana shughuli mbalimbali za kutumisha zifanye. Kwa hiyo naamini kwamba mpaka anapokwenda kuoa ameshajipanga, amejiandaa vizuri. Kwa mzazi anaweza akaamua achangie, lakini sio lazima, halazimishwi. Na wala wewe mtoto hawezi kwenda kumshtaki mzazi, sababu mzazi amekataa kunichangia mimi kiasi kadhaa kwenda uchumi, kwa kama kama vile pesa ya uchumba kwenda kuchumbia katika nini, familia ambayo kijana huyo ametokea kumpenda binti, ametokea familia hii.
2: Okay, kwa majina naitwa Valentina Ngaiza na tukia Tumaini. Kwa upande wangu inaweza kaa ni lazima na pia sio lazima, kwa sababu kijana pia anaweza kukwama. Akikwama ni lazima kufaje kumsaidia. Ila kwa nini tamaduni za hii Tanzania ni sio lazima, mwanaume ndo anatakiwa atoe mahari ili aone uchungu. Sio lazima asaidiwe.
3: Sio lazima.
4: Hayo, umesikia Gen Z kutokea pande za Tumaini wakiwa wanashare sisi mtazamo wao pia kuhusiana na je, ni lazima kwa mzazi kumchangia kijana wake pale pindi ambapo anapotaka kuoa. Umesikia maoni. Wewe pia unaweza ukawa pia na mtazamo wako. Karibu share sisi kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Endelea pia kutufahamisha pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo pamekucha vipi. Nambari ya kupiga ya simu namba ni 0735018440, 0735018440. Kwa jina la simu, mambo vipi?
5: Safi, habari ya studio.
4: Ya salama. Wewe una mtazamo gani? Unadhani ni lazima?
5: Sio lazima.
4: Okay.
5: Hapo ni kama kumsupport tu, lakini majukumu ni ya wajibu.
4: Wewe unafahamika kama nani? Unasikiliza radio alfajiri ukiwa wapi?
5: Neto ambalo mpilinge ni kwa kiru yore.
4: Yeah, ulipo pamekucha vipi?
5: Mekucha fresh kabisa, umepoa.
4: Yeah, muda upo kwenye rako la kazi au bado uko nyumbani na familia?
5: Bado nipo nyumbani. Yeah,
4: yeah, tuondoke nao mzee.
5: Ande, naomba ni msalimia bwana Mangu. Tafoka Mbalisa Chagamike ya kiwasikiru Bwana Simazengo na mzee Fulubia.
4: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440. Kwa jina la simu, habari ya Jumatatu? Wewe unafahamika kama nani? Unasikiliza radio alfajiri ukiwa wapi? Ulipo pamekucha vipi? Wewe unadhani kuna ulazima au ni hiari?
5: Baba mama kwa kumimi naona lazima, kama huko baba mama. Kwa
4: hiyo
5: unajua ndio nyingi ni rahisi taharibika. Akipatiwa hapa na wazee wamechangia mahari, ila kama kijana tu amekomaa mwenyewe mpaka zikatosha zile hela kalipa mahari.
4: Oh yeah.
5: Najua lazima atamheshimu mke wake.
4: Wewe unadhani kwa nini zinaharibika? Maana umesema kwamba wewe unaona ndoa nyingi za sasa hivi kama zinakuwa kama zidumu kutokana na wazee wakichangia mahari. Kwani kuna ubaya gani mzazi wako akikusapoti?
5: Baba manga, mimi ninavyojua mzazi akikusapoti, hela wewe aisha. Hela mimi kwangu mimi hainiumi. Ila nikitafuta hela mimi mpaka ikatosha ikatoa mahari.
4: Oh yeah.
5: Hela itaniuma na hapo ndio nitakuwa na majungu na mke wangu.
4: Kwa hiyo kama umesaliwa na wazazi unakuwa una uchungu au?
5: Nakuwa sina uchungu kwa sababu hiyo kubwa ijatafuta mimi.
4: Utakuwa hujampenda bana.
5: Hakuna baba manga, nakuwa nimempenda, ila sasa inafika stage kwa sababu sina machungu sana kwa sababu kutumia gharama mimi.
4: Oh yeah. Tondoke nao mzee.
5: Kama nimekuja mimi lazima ningekuwa na uchungu.
4: Tondoke nao mzee.
5: Asante. Kwanza huyu sasa ni gari na Denis Nyanzi. Kwa pili ni huyu Olga Dubira na babake na Sheila. Watatu na mwisho.
4: Oh yeah.
5: Ni mkumbue ama Nubira na wadau wengine wote bila kumtaja mtangazaji mwingine mpalinyoni.
4: Na ina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko alfajiri hii. Ya leo endelea kubaki na 88.9 kwenye Lana Sim. Habari ya leo.
6: Bwana start kabisa babake na manga, habari zapo mjengoni.
4: Yeah, salamu. Retu nani muda una wakilisha api mzee?
6: Bwana kama kawaida, sauti ya Denis Nyala, napatikana Maragosi.
4: Yeah, Maragosi pamekucha vipi?
6: Bwana Maragosi kumekucha mwake mwake, fresh kabisa babake na manga.
4: Wewe uko upande gani?
6: Ah, babake na manga bwana, hiyo sio lazima kupiga rangi kama na kwana oa.
4: Oh yeah.
6: Ah, sio lazima. Labda mimi nimchangie hela mafuta ya tatu. Sio baba namchangia hela kabisa, mtengea mala kati yeye ndo anayeoa, hapana.
4: Tondoke na hatua tatu, tayari pamekucha, muda wetu wa kazi pia eh.
6: Ah, asante sana. Naomba nikimbie moja kwa moja kwa Akuri Michogo mamake na Goleti bila kumsahau. Baba nani? Alo ninganunga. Aniamshie na yeye kitime. Baba manga.
4: Oh yeah.
6: Eh, tuko tukama kawa babake na manga. Kazi njema hapo mjengoni.
4: Ah, ina noma shukrani sana. Sema una vibe sana. Na ni kitu kizuri kuanza siku yako ukiwa una vibe na furaha nini, na ukiangalia ni mwanzo wa wiki. Yeah, mambo yanakuwa mazuri sana za siku. Yaani kama unaumwa hivi rafiki yangu inakuwa haipendezi. Kwenye lana si mambo vipi?
6: Fulechi kabisa baba.
4: We kwa upendo wako na dhani kuna ulazima.
6: Baba, ngoja nijitambulishe bwana. Mimi bwana naitwa rafiki yako.
4: Ukipiga simu sio mpaka ujitambulishe, tusikilizane kwanza, utaniwia radhi kwa kukata simu yako. Upiga simu bwana. Eh, tusikilizane na kuwe napendeza, usikariri bwana. Namba ni 0735018440 kwenye lana simu. Habari ya asubuhi.
7: Afi baba manga.
4: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio alfajiri ukiwa wapi?
7: Kila kikiswaga pande za Uenda Sheli.
4: Uenda Sheli pamekucha vipi?
7: Alo, papa mkucha safi kabisa, baridi kwa wingi ndugu yangu.
4: Yeah, karibu tunakusikiliza.
7: Ah, mimi naona hapa baba manga.
4: Oh yeah.
7: Ah, yani kwa kuchangia mali kwa kijana, mimi naona bwana sio vibaya, kwa sababu unajua hata kama asingechangiwa, kama ni kuacha mwanamke angeacha tu, kama hajampenda atakuwa hajampenda tu. Yani kama mzazi amekuwa amemchangia kijana, atakuwa anaishi naye vizuri vile vile.
4: Tondoke na watu watatu mzee wangu, muda wetu wa kazi.
7: Naenda kwa Richard Nyingo, namwambia baba amka, kumekucha baba manga yupo hewani. Naenda kwa Boniface Nyingo pande za Wenda C, namwambia baba amka, baba manga yupo hewani. Nakuja kwa Noel Ngamelaga, namwambia baba hebu naenda katimbize line hiyo mjomba.
4: Na ina noma shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko alfajiri hii ya leo. Nambari 0735018440 kwa jina la simu. Habari ya asubuhi.
8: Salama kabisa baba manka, habari za kazi?
4: Yeah, wewe unaitwa nani, unasikiliza radio alfajiri hii ukiwa wapi?
8: Evaristo Changamike kutoka Kitwilu Manispaa.
4: Wewe kwa upande wako na dhani kuna ulazima?
8: Ulazima upo, na ninahisi waliotangulia wote hawa ni vijana, ndio maana wanazungumza hivi.
4: Oh yeah.
8: Kwa sababu kwa kawaida mtoto wako ameshakwambia anaoa, mzazi unataka muulize una shilingi ngapi? Mimi na 400,000.
4: Oh yeah.
8: Naambia okay. Basi iende posa, alafu tuone unatupangia mahali shilingi ngapi. Na mimi nitakutia mkono hapo. Kwa hiyo napangwa mahali, unaiona pale, unaambia basi na mimi natia mkono huu hapa, twende tukapunguze. Lazima mshike mkono. Lakini ukimwacha mtoto ajitegemee, ile sio nzuri. Kwa sababu naye atakuwa na tabia hiyo, hata wasaidia watoto zake.
4: Tondoke, yeah, tondoke nao pia mzee.
8: Asante sana. Nianze na jirani yangu hapa Felix Mangwata, sambamba na Lwambano Msiringe. Naluka moja kwa moja kwa Evaristo, yule jamangu wa Mbigini. Sijajua tu ubini wake, nitaomba nitajie vizuri ubini wake. Ujumbe kumekucha, twende kazini.
4: Na noma shukrani sana. Ujumbe wako mfupi buda, sio mrefu, na ruka nao barabara burudani kando na Asha Radio. Karibu.

unaambiwa chunga sana kinywa chako kwa sababu kinywa kiliponza. Dakika ya 39 mara baada ya 11 za alfajiri, mabibi na mabwana, nimebakiwa na sekunde. Umeona bana, nitoe do ya kwanza ya Nurupesa ambayo itaondoa wataondoka washindi watano na mitaji ya alfajiri hii ya leo. So kabla sijachezesha draw, kwa yamba unaasha radio mudao, hebu tumia hizi sekunde ambazo tumebakiwa nazo kufata maelekezo ili uondoke na ushindi. Nikimaliza kutoa maelekezo na chezeshe ya draw. Kama unatumia mtandao wa hotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Atunafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Atunafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Atunafuatia weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Atunafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Sindiwe? Yeah, nichezeshe draw tupate washindi watano ambao wataondoka na mitaji ya alfajiri hii ya leo. Okay, tubakize draw ya saa 11 dakika 55 ambapo okay, washindi watano wataondoka pia na wataondoka na breakfast kifungua kinywa, si ndio? Okay, endelea kushana sisi ulipo pa mekucha vipi. Nambari 0766742292, 0766742292. Tayari nimepata washindi wa tano. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 67. Nambari ya pili inaanza na 07 inaishia na 66. Nambari ya tatu inaanza na 06 inaishia na 33. Nambari ya 4 inaanza na 07 inaishia na 41. Nambari ya mwisho inaanza na 07 inaishia na 20. Au ni washindi watano ambao wameondoka na mtaji alfajiri hii ya leo. Tumbakiwa na draw ya saa 11 dakika 55 pia ambayo itatoa washindi watano wataondoka na kifungua kinywa. Endelea kuwa wataondoka na kifungua kinywa. Yeah, endelea kuwa busy kuwekeza buku ili uondoke pia na uwe miongoni mwa watu ambao wataondoka na kifungua kinywa alfajiri hii ya leo. Si ndio? Ifanye Jumatatu yako ya Jumatatu ya ushindi pia, kama jinsi ambavyo hawa watano walivyoondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Unasema ongea na Mshua, tunatubua na Yusuf Choga, Ruben Madebu, Akuna ni Choga, Uretuaga FM Butu, Ekedeva Msarabu kutokia Mgama Sekondari. Kumchangia kijana anavyooa ni lazima naye atajisikia vizuri. Unaitwa Ishingao Enanoma, ukumunga mkono mtoto ni lazima, kwa maana anakuwa anakupunguzia majukumu ya nyumbani, naye anaenda kuanza majukumu yake. Unatoka babake na
Ditram Mgongolo kutokea pande za Magunga, ujumbe tusitupe familia tuikumbatie. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko mwana familia. Kuna ulazima mzazi kumchangia mtoto maana anakuwa na muaga kwenda kuanza maisha mapya. Asubuhi njema ni kwa wana Magunga wote wanatoka Bresoni Mgongolo. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Kumekucha kwa Jennifer Kipalile, Sayuni Nyanza, Zuberi Kisogo, unatoka Bresoni Mgongolo kutokea pande za Magunga. Ujumbe mimi naona kuna ulazima kwa sababu mzazi anakuwa na muaga mtoto akaanze maisha mapya. Shukrani sana. Unasema kumekucha tuondoke na Mzasengo, Gerard Furuge, Michael Valema, Mvukionza, Ezekiel Mlula, Spiani Changa, unaitwaga Veras Tumbugu kutokea pande za Mbigili. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mbigili. Tunatoboa kwa Mvukionza FM Butwa, Justin Mnyagani, Gerard Furuge, Veras Tumbugu kutokea pande za Mbigili. Geve. Okay, unasema e bana, jumbe wako kama umenikimbia hivi, unaweza tena ukautuma kwa mara nyingine. Unasema kumchangia kijana na voa ni lazima, unitoaga Jeni kutokea pande za Mafinga. Jumatatu njema ni kwa Godi Kiswaga, Riziki Mfilinge, Jose Lugiasi, Boniface Ngingo, Noelinga Milaga kutokea pande za Wenda Mizani, ambapo unaposikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Kumekucha kwa Yusufu Choga, Ruben Madebwe, Dennis Muyala, Stella Mwamwenda, Remija Mwagamba, Majuto Msigala, Julius Mlale, FM Boto, EPM Fugale, Kiswaga akiwa pande za Wenda Sheli, Boniface Ngingo kutokea pande za Mtuvila Wenda Sia, ambapo unaposikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Endelea kutufahamisha ulipo pamekucha vipi, na nambari ni 0766747492 0766747492. Ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi, 0766747492. Siku zimebaki 12, mbona ifike tarehe 28 ambapo nitakuwa nasherehekea miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Tumekuwa wote wana familia kwa miaka 8, sasa ni wakati wa kukutana pamoja kama wana familia, si ndio? Siku itakuwa ni tarehe 28 pale Savannah Lounge, kiingilio ni shilingi 5000, na hiyo siku tutakuwa na Lombwai. Kwa hiyo Lombwai kwanza amekuja Iringa kipindi kile, ameacha EP yake ya Mashine 3, amefanya collab na wasanii wengi wakubwa, so hiyo siku atakuja kuziperform zote track zake zote ambazo amefanya collab na ambazo hajafanya collab. So sasa hivi ana EP yake ya 7. Umeona bana, sio ataperform track zake zote ambazo unazifahamu. Hii si ya kukosa, lakini kwa wewe ambaye una kipaji cha muziki, kwa sababu nimekuwa na utaratibu wa kushika mkono wale vijana ambao wanajitafuta kwenye game ya music. Na mwaka 2025 nilianza na Kusilavu. Umeona bana, ambaye sasa hivi ni msanii wa Rayvanny kwa next level pale. Mwaka jana pia nikaondoka na Chaketi pamoja na Popkiwa, wote sasa hivi wanafanya muziki wao Dar es Salaam. Lakini kwa mwaka 2026, kwa ambao una kipaji, hii ni fursa kwako kuonyesha, kwa sababu utakupa uwezo wa kuonyesha kipaji chako na kufanya vizuri. Utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo Dar es Salaam kwenye studio Apple Music, lakini pia utaondoka na zawadi ya shilingi 500,000 kama kianzio cha kuanza safari yako mpya kuelekea kwenye nchi ya ahadi. Lakini pia mshindi wa pili ataondoka na 200,000, si ndio? Mbali na burudani kwa

pamoja, tuandike historia kwa pamoja, itakuwa ni jambo zuri. Umeona bana? So na tukio hili limedhaminiwa na Nuru FM 88.9 ambao unasikiliza muda huu. Alex Shop Machine 3 wauzaji maarufu wa nguo za ndani, Jila Beauty Academy, Savannah Lounge, Jax Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juvemani Juice, Juvemani Juice Point, Beatrice Collection, Switch Award, Mwaki Cosmetics, Uptown Record pamoja na Smile TZ Furniture. Tumekuwa familia kwa miaka 8. Sasa ni wakati wa kusherehekea kwa pamoja. Moja ya msanii pia ambaye atakuwepo ni Jonzi BM, na hii ni nyimbo yake ambayo amemshirikisha Utachilamu anaitwa Diagoni. Jana kama ulisikiliza kutoka wao pia tulizungumza naye. Track anakukumbusha kwamba kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo wewe ulivyo, haijalishi ni changamoto gani ambazo wewe unapitia, yeye anakukumbusha kwamba wewe hata changamoto ambazo unazopitia, endelea kumshukuru Mungu, maana Mungu ndo amepanga jinsi ambavyo ulivyo, si ndio? Mungu ndo amepanga uwe jinsi

0: Okay, hiyo siku ya tarehe 28 itakuwa pia na Jones BM ni track yake amemshirikisha utachilambo na Todd Yagodi ambao tutakuwa kusikiliza alfajiri hii ya leo. Si ndio bana? Sawa, tiketi yako mapema hiyo siku tukutane, si ndio? Yeah, muda unakimbia sana, imebaki na dakika chache sana na pesa ya kifungua kinywa, si ndio bana? Natoka inaenda kwa washindi watano. Hebu msikilize huyu ambaye aliondoka na ushindi, alafu ni bia maelekezo kwa hizo dakika ambazo tumbakiwa nazo, uenda ukaondoke pia na ushindi alifajiri hii ya leo, si ndio?
1: Kwenye simu leo.
2: Halo.
1: Unaongea na Azori Urema kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
2: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
1: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
2: Mibiki Mitali.
1: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
2: Neema Rashidi.
1: Unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hiyo Neema.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Mm, nime

0: za leo asubuhi mara mbili.
1: Ndio.
0: Umeiona simu yako vizuri na kuna ka message kameingia hapo?
1: Ndio, nimeona 5000.
0: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
1: Naambia wacheze maana kweli natoa pesa.
0: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
1: Ndio, asante pia nashukuru.
0: Wasalimie sana, tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
1: Asante, nitawasalimia.
2: Oh yeah, ikifika dakika ya 57 na chezesha drone kwa cheche muda kabisa wa kushiriki. Na hizi nani maelekezo ya mwisho kabisa kwa alfajiri hii ya leo kwenye boda boda, ukiyafuata mambo yanaweza kaa ni mazuri. Utaratibu ni huu: wewe ambao unatumia hotel inaenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Ndio tunafahamu watoto wa polikizo, bajeti ya meza imeongezeka, si ndio? Kuna swala la tuition nene, inabidi mtoto wako kama yuko nyumbani wewe kama mzazi inabidi umtafutie. Umeona bana . Na ukiangalia pia mambo ni mengi pia, si ndio? Ukiangalia pia unajua hata kodi ya meza leo utaachaje? Weekend nzima ulikuwa nyumbani, ujaelekea kazini rafiki yangu. Sasa kwa buku unaweza Jumatatu kaanza vizuri na alfajiri yako ikawa ni fresh na asubuhi ikawa pia ni asubuhi njema. Kwa hiyo unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuatia, chagua namba 5 ufanye malipo. Hata unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hata unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hata unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hata mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni yasi, nenda kwenye menu yako ya mix by yasi ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hata unafuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hata unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Msikie upi ambaye aliondoka na ushindi. Oh yeah.
0: Tu Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa, tunaongea na nani?
3: Naongea na Sima Pende kutoka Mafinga.
0: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
3: Sana kabisa.
0: Umeanza kucheza lini?
3: Sasa kama kuna mwezi vinacheza
0: Kama mwezi mzima umekuwa ukicheza?
3: Nacheza hivyo, sina nisi batiki lakini na sasa nashukuru ni batiki.
0: Sema pembe we. Umeona nini kwenye simu yako?
4: Sema pembe oye.
3: Mtonyo.
0: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli kwa kweli.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini? Na sasa hivi unaamini nini?
3: Mara kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wanalalilia wanashinda na wasikia na nawajua.
0: Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa
3: Hapa na nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa Itaavano.
0: Sawa.
3: Huyu si wa wapi najua.
0: Sawa. Una lipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa kama vile umepata mtonyo? Sema na, pembe.
3: Naambia wacheze, wanaweza kashinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
0: Shukrani sana.
2: Yeah, na upi oneza kondoka na ushini. Lipokea simu moja likuwa na chezesha draw hapa sinio. Kujana na simu mambo vipi?
5: Salama kabisa ba manga ba.
2: Ukipigia simu mara moja na chana inza kulaini. Utaniwia radhi kwa kukata simu yako. Ukipigia simu mara moja kwenye kila lisa unachia pia na wengine line sinio. So ukipigia simu mara kwa mara inakuwa ipendezi pia sinio. Yeah, kwenye lana simu. Okay. Habari ya asubuhi.
5: Salama baba manga, bali ya wewe.
2: Ya salama, unetuwa nani unasikiliza nani nani nukutatisa rifajire ukiwa api?
5: Kipia nitanga nipo Mawala.
2: Ya Mawala, pamekucha vipi habari ya kwako na familia?
5: Bwana pamekucha salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kumekucha vizuri, saizi hata upepo unapungua kidogo.
2: Yeah, shukrani sana, endelea kuisikiliza Nuru FM, au sio?
5: Naam.
2: Endelea kuisikiliza Nuru FM, muda wetu umekimbia. Tayari washindi wa tano wameondoka na kifungua kinywa alfajiri hii ya leo. Tazama kwenye simu yako kama umeshiriki. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 41, yani 0741. Nambari ya pili inaanza na 06 inaishia na 24. Nambari ya tatu inaanza na 06 inaishia na 48. Nambari ya nne inaanza na 07 inaisha na 76. Nambari ya mwisho inaanza na 06 inaisha na 09. Hizo nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na ushindi wa Nuru Pesa alfajiri hii ya leo. Unaweza kuendelea kucheza kwenye muda matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ambao unafuata muda sio mrefu kwenye kipindi cha Nyambeze. Leo Jumatatu na mambo yako yakawa fresh. Mimi na wetu sikilizane kesho na kuacha na Oludumare ya Jolwaga. Kuwa na alfajiri njema na usikivu mwema vipindi ambavyo vinakuwa vina kuwa na alfajiri njema. Endelea pia kusikiliza Nuru FM.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili katika Afrika Kati na baadhi ya maeneo mazio makuu. Hujambo, leo ni Jumatatu Juni 15, 2026. Karibu katika Amka na BBC. Mimi ni David Nkya. Katika Amka na BBC asubuhi hii, hatua kubwa imefikiwa huko Mashariki ya Kati baada ya Washington na Tehran kutangaza makubaliano ya kusitisha vita. Idadi halisi ya vifo vilivyosababishwa na Ebola nchini DRC imekuwa mjadala kati ya serikali ya DRC na wakazi wa Mashariki mwa Kongo, lakini kuna ongezeko la idadi ya walionusurika ambao wamepona hadi sasa.
2: Tunaendelea kuishi tu kwa neema ya Mungu. Batoto iko hapa, watu bazima iko, hakuna hata msaada mmoja anaendelea kutusaidia. Hatuna ya msaada ya kutupatia hata vyakula, hata ya kutupatia fasi ya kulala, hata kitu ya kutumia.
1: Na katika gumzo tunaangazia iwapo makubaliano ya kumaliza vita baina ya Marekani na Israeli yatakuwa ni ya kudumu na nini haswa cha kutegemea.
3: Ukweli kuwa kinachojadiliwa hivi sasa sio makubaliano. Kinachojadiliwa hivi sasa katika mazungumzo yao ni kupunguza uhasama wa pande mbili. Baada ya kupunguza uhasama, wakae kwenye meza kujadili makubaliano sasa. Nani atapunguza nini kwa wakati gani?
1: Nam, lakini kwanza ni muktasari habari za ulimwengu na msomaji wako ni Isabella Mogodi akiwa katika studio za Nairobi. Karibu Isabella.
4: Shukran sana David Nkya. Washington na Tehran zimetangaza kuwa zimefikia makubaliano ya kusitisha vita vyao. Rais Trump amesema makubaliano hayo yamekamilika na kwamba ametoa idhini kamili ya kufunguliwa kwa lango bahari la Hormuz kwa usafiri huru na kuondoa kizuizi cha majini cha Marekani dhidi ya Iran. Vyombo vya habari vya serikali vya Iran mesema kuwa makubaliano hayo pia yanahusisha kusitishwa kwa vita nchini Lebanon. Katika taarifa ya pamoja, mataifa ya Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Italia yamekaribisha kutangazwa kwa makubaliano hayo, lakini yakasisitiza kuwa Iran haipaswi kamwe kumiliki silaha nyuklia. Alikuwa rais wa Marekani Barack Obama amesema ni hatua ya kutizamwa.
5: It is doubtful that inatia shaka kama makubaliano yote yatakayopatikana yatakuwa na tofauti kubwa au maboresho ya maana ikilinganishwa na mkataba tuliokuwa nao hapo awali ambao uliendelea kufanya kazi kwa muda mrefu kabla sisi Marekani kujiondoa.
4: Afrika Kusini inasema kuwa katika kipindi cha wiki moja iliyopita wamefukuza nchini takriban watu 3,000 waliokuwa wakiishi nchini humo kinyume cha sheria. Taarifa zaidi na Florian Kaijage.
6: Hatua hiyo inafuatia mfululizo wa maandamano dhidi ya wafanyakazi wa kigeni ambao makundi ya watu wenye silaha yamekuwa yakiwashambulia watu wanaodaiwa kuchukua nafasi za ajira za wenyeji. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameahidi kuchukua hatua kali dhidi ya wahamiaji ambao hawana vibali vya kuishi nchini humo. Nchi mbalimbali zikiwemo Nigeria na Ghana zimeandaa safari maalum za ndege kwa ajili ya raia wao wanaotaka kurejea nyumbani.
4: Makabiliano yameibuka kati ya waandamanaji na polisi nje ya makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini Geneva, ikiwa ni siku moja kabla ya kuanza kwa mkutano wa kilele wa G7 katika mji wa Evian nchini Ufaransa. Waandamanaji walirusha chupa na mawe, fataki pia kwa polisi, ambao pia waliwakabili kwa kutumia gesi ya kutoa machozi na maji ya kuasha. Majengo kadhaa yamelengwa katika vurugu hizo. Viongozi wengi wa G7 wanatarajiwa kuwasili katika uwanja wa ndege wa Geneva kwa ajili ya mkutano huo. Polisi wamejiandaa kukabiliana na vurugu zinazofanana na zile zilizotokea miaka 23 iliyopita, huko hospitali kuu ikiwa imejenga hema kubwa kwa ajili ya kupokea majeruhi. Na uwanja mkubwa umejengwa mbele ikulu ya White House kwa mfululizo wa mapambano ya ndondi ya mtindo wa Mixed Martial Arts kwa ajili ya kusherekea siku ya kuzaliwa ya miaka 80 ya Donald Trump. Rais wa Marekani ni shabiki mkubwa wa mchezo huo na pia anamiliki hisa katika kampuni inayoendesha michezo hiyo kupitia hazina ya familia yake. Kulikuwa na jitihada za kisheria za kusitisha tukio hilo, lakini hazikufua dafu. Tiketi zimeuzwa kwa siri, huku baadhi ya wageni wakiripotiwa kulipa kiasi cha dola milioni 1 ili kuhudhuria hafla hiyo. Hii ni BBC.
1: Na muktasari habari za ulimwengu masomo kwako na Isabella Magodi. Unasikiliza Mkanda BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM radio ya shirika na katika internet ya bbcswahili.com. Kwa Tanzania tusikilize kupitia Radio Kwizera na Radio 1. Kenya ni Mwenedu FM na County FM. Ikiwa pale nchini Uganda ni Voice of Karamoja na Radio Paidha, na pale DRC ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Aidha, matangazo haya yanasikika moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Andika tu BBC Swahili. Asubuhi ya leo upo nami David Nkya, karibu. Hatua kubwa imefikiwa huko Mashariki ya Kati baada ya Washington na Tehran kutangaza makubaliano ya kusitisha vita. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuondoa kizuizi cha majini dhidi ya Iran na kufungua lango la Hormuz, huku viongozi wa Ulaya wakiunga mkono hatua hiyo lakini kwa tahadhari kubwa. Zaidi na Isabella Mogodi.
4: Hata hivyo, makubaliano haya yanakuja baada ya Israel kufanya shambulio kubwa mjini Beirut na kuua watu watatu, jambo lilolaaniwa vikali na Rais Trump aliyesema lisingepaswa kuvuruga mchakato wa amani. Vyombo vya habari vya Iran vimebainisha kuwa makubaliano haya yanahusisha pia kusitishwa kwa vita nchini Lebanon, hatua ambayo imezua maswali mengi kuhusu msimamo wa Israel ambayo hapo awali ilikuwa imepinga vikali makubaliano yoyote yanayojumuisha Lebanon. Bahmen Kalabasi ni mwandishi wa BBC Persia.
7: As anticipated as this was,
6: ingawa ilitarajiwa, tangazo hilo bado ni hatua muhimu ya mafanikio. Jambo hili linafanyika huku kukiwa na hali ya kutoaminiana iliyopitiliza. Vita viwili na ukweli kwamba tofauti nyingi zilikuwa zikikwamisha mchakato huu hadi siku za mwisho kabisa. Hivyo tunauliza, je, pengo la tofauti hizo limezibwa vya kutosha kuwezesha kutangazwa kwa kipindi cha siku 60 cha mazungumzo? Lakini pia huu ni wakati muhimu sana, ikizingatiwa kuwa Israel ilikuwa wazi kabisa inapinga jambo hili kutokea.
4: Wakati huo huo, mataifa manne makubwa ya Ulaya, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Italia, yametoa taarifa ya pamoja yakikaribisha kusitishwa kwa mapigano. Hata hivyo, amesisitiza kuwa Iran haipaswi kamwe kuruhusiwa kumiliki silaha za nuklia. Mataifa hayo yamesema yako tayari kuondoa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Tehran iwapo tu Iran itachukua hatua za wazi na zinazoweza kuthibitishwa kisheria kuhusu mpango wake wa nuklia. Wachambuzi wengi wanabaki na mashaka kama mkataba huu mpya utakuwa na mabadiliko makubwa kuliko ule wa awali ambao Marekani ilijiondoa.
1: Ni Isabella Mogodi. Kwingineko, bei ya mafuta imeshuka katika biashara ya mapema barani Asia siku ya Jumatatu baada ya Pakistani, ambayo imekuwa ikifanya upatanishi wa kumaliza vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, kutangaza makubaliano ambayo Rais Donald Trump amesema yatawezesha kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Florian Kejage na maelezo zaidi.
6: Bei ya mafuta ghafi ya Brent, ambayo ni kigezo cha kimataifa cha mafuta, imeshuka kwa 4% na kufikia dola za Marekani 83.81 kwa pipa, huku mafuta yanayouzwa Marekani yakishuka bei kwa 4.7% na kufikia dola 80.89 kwa pipa. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesema sherehe rasmi ya kutia saini itakuwa Ijumaa Juni 19 nchini Uswisi. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Kazem Ghalibabad amethibitisha kwa njia ya simu kwenye televisheni ya taifa kwamba makubaliano na Marekani yamekamilika, huku Trump akichapisha kwenye mtandao wa kijamii akisema kuruhusu mafuta yatiririke. Lakini Vanda Nahari kutoka kampuni ya uchambuzi wa masoko ya nishati ya Vanda Insights amesema kukosekana kwa undani kuhusu kile ambacho kimekubaliwa kuna uwezekano wa kuingiza wasiwasi na kutokuwa na uhakika katika soko. Hii inaweza kumaanisha wiki ya kutokuwa na uhakika na hali tete kwa soko la mafuta, aliongeza. Mlango bahari wa Hormuz ulikuwa umefungwa kabisa tangu muda mfupi baada ya Marekani na Israel kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya Iran Februari 28. Tehran ilitishia kuzishambulia meli zinazotumia njia muhimu ya maji, ambayo takriban 20% ya mafuta na gesi asilia ya kimiminika maarufu LNG hupita kwa kawaida. Masoko ya nishati duniani yamekuwa yakienda kasi katika miezi ya hivi karibuni, huku bei mara nyingi kipanda au kushuka kwa kasi kutokana na maendeleo katika vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Mafuta ghafi ya Brent, ambayo yalikuwa yakifanya biashara kwa takriban dola 70 kwa pipa kabla ya mzozo kuanza, yalifikia kilele cha bei cha takriban dola 120 wakati wa vita. Wataalamu wa soko la nishati pia wameonya kwamba harakati za mafuta kupitia mkondo huo haziwezekani kurejea mara moja kwa kiwango cha kabla ya vita.
1: Florence Kejage. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kukutana na viongozi wa Mashariki ya Kati na kufanya kikao maalum na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wakati wa mkutano wa nchi tajiri za G7 utakaofanyika nchini Ufaransa wiki ijayo. Martha Saranga na maelezo zaidi.
8: Kwa mujibu wa maafisa waandamizi wa utawala wa Marekani, mkutano huu unalenga kujadili masuala muhimu ya usalama wa kimataifa, mizozo inayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati pamoja na vita kati ya Ukraine na Urusi. Kikao kati ya Trump na Zelensky kinatarajiwa kuangazia hali ya vita nchini Ukraine, msaada wa kimataifa kwa Kiev na juhudi za kusaka suluhisho la kudumu la amani katika eneo hilo. Wakati huo huo, mazungumzo na viongozi wa Mashariki ya Kati yataangazia hali ya usalama wa kikanda, migogoro ya kisiasa na ushirikiano wa kiuchumi. Mkutano wa G7 huwakutanisha viongozi wa mataifa yenye uchumi mkubwa duniani ili kujadili changamoto za kimataifa zinazohusu usalama, biashara, nishati na maendeleo ya kiuchumi. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaeleza kuwa mikutano ya Trump katika mkutano huo inaweza kuwa na athari kubwa katika mwelekeo wa sera za Marekani kuhusu Ukraine na Mashariki ya Kati. Mkutano huu unafuatiliwa kwa karibu na jumuiya ya kimataifa kutokana na umuhimu wake katika masuala ya amani, usalama na ushirikiano wa kimataifa.
1: Ni taarifa yake Martha Saranga ambayo inatupeleka moja kwa moja kwenye mtandao wetu wa ukurasa wetu wa BBC. Hapa kuna habari kemkem ikiwemo hii ya Marekani na Iran. Zafikia makubaliano ya kumaliza vita, pita pale uweze kusoma moja kwa moja kwenye tovuti yetu. Lakini jinsi makomando wa Uingereza walivyokamata meli ya mafuta ya Urusi ni kwa namna gani, pita vile vile uweze kufahamu hali ya maisha katika nchi tano salama zaidi duniani kwa mwaka 2026 ni taarifa ambayo iko pale. Lakini mauaji, mateso na ukatili, tawala tano zilizoacha historia ya umwagaji damu Afrika, pita uweze kufahamu ni tawala za nchi gani. Lakini vile vile kuna tetesi za soka hapa, na hii ya Morocco yajiondoa kuwania uwenyeji wa mashindano yote ya Afrika. Ni habari ya michezo ambayo inatupeleka vile vile viwanjani naye Florian Kaijage. Twende kazi.
6: Sasa na David Inkia, tuanze na finali za kombe la dunia ambayo inaendelea huko nchini Marekani, Canada na Mexico. Ndio habari ya mjini sasa hivi kwenye michezo. Mambo mengine yote ni
1: weka pembeni
6: kwa pembeni kidogo. Ni kwamba wawakilishi wa Afrika, Ivory Coast, wamejipatia ushindi muhimu wa goli moja kwa sifuri dhidi ya Ecuador kutoka Amerika Kusini. Goli hilo pekee la mchezo limewekwa kimiani na Amad Diallo, anayekipiga katika klabu ya Manchester United ya England. Kuna watu wanachekacheka leo. Wanafurahi, wanajimwaya mwaya. Baada ya kupata pasi maridadi kutoka kwa mlinzi wa kulia Gueldo aliyepanda mbele kusaidia mashambulizi. Huu ni ushindi wa kwanza kwa timu za Afrika baada ya wawakilishi wengine wawili kutopata ushindi. Afrika Kusini ilifungwa na Mexico 2-0 katika mchezo wa ufunguzi Alhamisi Juni 11, huku Morocco wakitoka sare ya goli moja kwa moja na Brazil katika pambano la kusisimua mno.
1: Na naona hapa Swili inaanza kama chapa kinusa.
6: Katika pambano linaloendelea hivi sasa unawahi wewe. Wawakilishi wengine wa Afrika, Tunisia, wanatoana jasho na Sweden muda huu tunapozungumza. Ni kipindi cha pili, dakika ya 52 kielekea dakika ya 53, tayari Sweden wako mbele kwa goli 2-1. Walipata 2-0, alafu kabla ya mapumziko Tunisia wakarudi wakaweka goli moja, kwa hiyo na kuimarisha matumaini yao. Baadaye leo saa 1 usiku Afrika itaendelea kuona itakachovuna wakati wa wakilishi wake wengine. Cape Verde wanaoshiriki kwa mara ya kwanza watawakabili mabingwa wa dunia wa 2010 Hispania, na baadaye saa 4 usiku Misri watatuana jasho na Ubelgiji. Jana Jumapili ilipigwa michezo mitano kiacha mchezo wa Brazil na Morocco. Michezo mingine iliyokuwa na matokeo kusisimua ni Ujerumani kuwachakaza Curaçao wanaoshiriki kwa mara ya kwanza 7-1, huku Uholanzi na Japani wakitoshana nguvu kwa sare ya magoli 2-2. Pambano maridadi sana. Katika mashindano ya magari yaendayo kasi, ushindi wa kihistoria wa driver Lewis Hamilton, ambao ni wa kwanza akiwa na timu ya Ferrari katika mashindano ya Barcelona Catalonia Grand Prix, umetajwa kumtangaza upya yeye binafsi na kutuma ujumbe kwa Formula 1 na dunia nzima. Ni kwamba Hamilton amekubali kuwa ushindi huo umetoa jawabu kwa waliokuwa na mashaka iwapo alikuwa bado na uwezo wa kushindana katika kiwango cha hali ya juu katika mchezo ambao wakati fulani aliutawala. Ushindi huo sasa umedhihirisha uamuzi wa Hamilton wa kuhama timu ya Mercedes-Benz na kujiunga na Ferrari.
1: Naam.
6: Katika mambo ya usajili kuimarisha vikosi, Real Madrid wamefikia makubaliano na klabu ya Chelsea kumnunua mlinzi wa pembeni Marc Cucurella, raia wa Hispania, kwa kiti cha paundi za Uingereza milioni 51.8 baada ya finali za kombe la dunia kumalizika mwezi ujao. Mlinzi huyo mwenye umri wa miaka 27 ambaye kwa sasa yupo na kikosi cha Hispania kinachoshiriki kombe la dunia atauzwa kwa malipo ya moja kwa moja paundi milioni 47.5, huku fedha nyingine pauni milioni 4.3 zitalipwa baadaye katika makubaliano ya uhamisho huo wa kudumu. Ni hayo katika
1: habari mbaya sana kwa mashabiki wa Chelsea hii. Asante Florian.
6: Kama mtaka kuondoka wacha kwende.
1: Unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii, hatua kubwa imefikiwa huko Mashariki ya Kati baada ya Washington na Tehran kutangaza makubaliano kusitisha vita. Idadi halisi ya vifo vilivyosababishwa na Ebola nchini DRC imekuwa mjadala kati ya serikali na wakazi wa Mashariki mwa Kongo, lakini kuna ongezeko la idadi ya walionusurika ambao wamepona hadi sasa. Na katika gumzo tunaangazia iwapo makubaliano ya kumaliza vita baina ya Marekani na Israel yatakuwa ni ya kudumu na nini haswa cha kutegemea. Hii ni BBC. Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imesimu saa 12 dakika 16 Afrika ya Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 katika baadhi ya maeneo ya Afrika Kati na Maziwa Makuu. Mimi ni David Nkya, karibu. Idadi halisi ya vifo vilivyosababishwa na Ebola nchini DRC imekuwa mjadala kati ya serikali na wakazi wa Mashariki mwa DRC, lakini kuna ongezeko la idadi ya walionusurika ambao wamepona hadi sasa, kuleta matumaini kwa wafanyakazi wa huduma ya afya na timu nyingine zinazopambana ili kudhibiti mlipuko huo. WHO inasema bado hawajafanikiwa. Mwandishi wa BBC Robert Kipto amefika katika jimbo lililoathiriwa zaidi la Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akitembelea maeneo makuu matatu ya Bunia, Rompara na Mongobwalu na kuandaa taarifa ifuatayo.
9: Niko mjini Mongobwalu, mji mdogo wenye idadi ya watu kama 200,000 hivi na shughuli nyingi za uchimbaji wa madini ya dhahabu. Mji huu ni mji ambao majumba mengi yamejengwa kwa matope licha ya utajiri mkubwa uliopo hapa wa madini ya dhahabu. Mbele yangu kuna hospitali ya wilaya na nje kuna idadi kubwa ya watu na vyumba vingi vilivyojengwa kwa hema, huku kando kando ya nyumba hizo kuna zuio kwa sababu tunafahamishwa kwamba vyumba hivi ni vya kuwahudumia wagonjwa wa Ebola. Kuna wahudumu kadhaa wamesimama mlangoni na tunafahamishwa kuwa kuna mgonjwa mmoja ambaye kwa sasa amepona na ataruhusiwa kurudi nyumbani. Ni shangwe za wakazi wa hapa na jamaa ya familia ya bwana Daniel ambaye amenusurika maradhi ya Ebola. Daniel ndiye mgonjwa wa pili katika hospitali hii kupona na anaelezea furaha yake.
10: Magonjwa yale kwa matata, Mungu yuko kabisa, imesha kuwa mzuri sana. Magonjwa yale kwa matata, iko naregeza mwili mbaya, naye Mungu yuko nishapona. Mimi najisikia mzuri sana. Ujumbe wenyewe ndaletea watu wa kijiji, wazikazi wafike hapa kwa dawa yule ugonjwa kwa matata.
9: Sio Daniel tu ambaye amenusurika maradhi haya. Mtawa mmoja wa kanisa la Katoliki ni miongoni mwa wagonjwa ambao tayari wamepona. Mtawa huyo amekuwa akipokea matibabu katika hospitali moja katika eneo la Rwampara, viungani mwa mji wa Bunia. Richard Lokodo Lupae ndiye daktari mkuu katika hospitali ya Mongbalu. Amesema kuwa ugonjwa wa Ebola umeathiri watu wengi sana katika eneo hilo na makumi yao wamepoteza maisha yao.
11: Tumeona batu bamekufa mingi, me wakati tunaanza kukuta batu benye biko napona, njoo inatia batu bamefurahi. Haiko mara ya kwanza, lakini mtu ya pili mwenye anapona ku hospitali yetu.
9: Hata hivyo anasema kuwa wameimarisha juhudi zao ili kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya Ebola.
11: Bali tutumia wa investigateur, batu wenye wamesoma tena zaidi na inatia tunavumbula. Donc haiko si government inavumbula ile epidemie, mais ilikuta deja inaingia. Naingia kabisa ndani ya batu mingi sana, njo inaonekana kie batu wamekufa. Na tena mwanjo tulikuwa tuko nafanya, tunaona resistance, batu wakukua na amini ile. Ilitia kazi, ilikuwa nacheza sana kumwanjo, batu wakukua biko na katala kukuya hospitali. Meleo tunaona mabadiliko.
9: Licha ya janga la Ebola kuendelea kusambaa mashariki mwa Kongo, raia wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Wengi wanasema kuwa hawana lingine la kufanya kutokana na ugumu wa maisha na ukosefu wa usalama.
2: Tunaendelea kuishi tu kwa neema ya Mungu. Batoto iko hapa, watu bazima iko, hakuna hata msaada mmoja anaendelea kutusaidia. Tunaendelea kuishi kwa sababu mapendo ya Mungu kujiwete na mawazo mazuri ya Mungu. Tunaendelea kuishi. Tena ya pili, hatuna ya msaada ya kutupatia hata vyakula, hata ya kutupatia fasi ya kulala, hata kitu ya kutumia. Ngalia nyumba hali tuko nalala nani, ngalia hali tuko naishi. Hatuna aisha maisha mubaya, maisha mbovu. Ebola yuko tayari, inaendelea kusumbua, inaua kila siku asubuhi magharibi. Tunajiproteje na hali yetu, tunanawa mikono na majifu, hatuna savo, hatuna kitu ya kutumizia, tuko tu.
9: Huku juhudi za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jamii ya kimataifa zikiendelea, ni matumaini ya wakazi wa eneo hili la mashariki mwa Kongo kuwa watapata afueni ya haraka ili warejelee maisha yao ya kawaida.
1: Namni taarifa yake Robert Kipto. Na msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye taarifa yetu, kuu Marekani na Iran zimefikia makubaliano kusitisha vita vyao. Katika chapisho kwenye jukwaa la mtandao wa kijamii la Truth, Rais Donald Trump amesema makubaliano hayo yamekamilika na kwamba alikuwa akiidhinisha kikamilifu kufunguliwa bila malipo kwa mlango bahari wa Hormuz na kuondoa vikwazo vya jeshi la majini la Marekani dhidi ya Iran. Katika gumzo tunajadili wapo makubaliano haya yatakuwa ni ya kudumu. Awali nimezungumza na Dr. Nicodemus Minde, huyu ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Sambamba naye ni Ibrahim Rabi, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati.
12: Bila shaka kile ambacho tumekuwa tukizungumza mara nyingi, na mimi nimekuwa nikizungumza na wewe, hata wiki jana tulizungumza, nikakueleza hili swala kuwa hakuna makubaliano yoyote ambayo yanaweza ikafunga hiki kitu, kwa sababu inafahamika wazi kabisa kuwa vita ni ya Israeli, sio ya Marekani. Marekani ni mwakilishi wa Israeli kwenye vita. Sasa Marekani anataka kumaliza vita yeye na Iran, na wakati Donald Trump akionyesha kuwa si kuwa Israeli ana nafasi ya kuamua isipokuwa anaweza kupewa taarifa. Sasa unaona kile ambacho Donald Trump amekizungumza kuwa tulikuwa tumebaki ndani ya saa moja tu tusaini makubaliano. Nimeshtushwa sana na mashambulizi ya Israeli yaliyopiga Beirut. Ni kitu ambacho kilikuwa wazi kabisa na kilichotarajiwa, kwa sababu ukweli wazi hakuna makubaliano yoyote yatayofungwa kati ya Marekani na Irani ambayo yatatoa nafuu kwa Netanyahu na Israeli au yatatoa ishara ya ushindi kwa Israeli. Hakuna hayo makubaliano.
1: Dr. Minde, kwa faida ya msikilizaji, nini baadhi ya masuala yaliyopo ndani ya mkataba huu ili uweze kusainiwa?
13: Makubaliano hayo tunaweza kuita kwa Kilatini ni quid pro quo, yani ni makubaliano ya kubadilishana maslahi. Yani tunaona kuna pande mbili, Marekani na Iran, lakini kama alivyosema mwenzangu Rabi hapo, pia kuna mshirika mwingine ambao ni Israel. Lakini kwa ujumla kuna masuala makuu matatu ambayo nadhani yapo katika makubaliano hayo, ambayo moja ni Iran inatarajiwa kutoa uhakikisho kuhusu mpango wake wa nuclear, lakini la pili ni Marekani inaweza kulegeza baadhi ya vikwazo na kuruhusu fedha za Iran zuzuliwa nje kuachiliwa. Lakini mwisho kabisa nadhani kuna hili swala la ukanda ambao ni kupunguza mvutano wa kikanda ikiwemo Lebanon na Hezbollah. Lakini kwa kiasi kikubwa pia kuna mpango mwingine wa kufungua mlango wa Hormuz kama njia mojawapo ya kuondoa ule mkwamo ambao umekuwepo hapo awali.
1: Rabi, vuta ni kuvute hii kati ya Iran na Israel inaweka wapi makubaliano haya baina ya Marekani na Iran?
12: Bila shaka mchezo wa kisiasa imekuwa iko wazi sana kwenye hili swala, na watu wengi wanakubaliana kuwa ni michezo ambayo Netanyahu anaitumia vizuri. Unafahamu kuwa kura ya ndani ya Israel ya bunge ilishapiga na kuvunja bunge na kuwa watarejea kwenye uchaguzi au watakwenda kwenye uchaguzi wa Oktoba. Sasa kura za maoni za ndani hazitoi nafasi kwa Netanyahu kuonyesha kama anaweza kupata chochote. Hata muungano wake hauonekani kama unaweza ukapata ushindi wowote wa maana, isipokuwa wanahisi kuwa wa upande wa pili ndio wanaweza wakachukua madaraka. Sasa ukiangalia hilo, ndio unapata jibu la hiki kinachoendelea. Mara kadhaa Netanyahu huanzisha hivi ili kujinusuru kisiasa. Sasa hapa kuna siasa mbili, kuna kujinusuru kwa Netanyahu, lakini kuna kujinusuru kwa Donald Trump. Yule atakayezidiwa na mwenzake ndio atakayemwangusha mwenzake. Kwa hiyo hii vita unaiona kwa sasa kati ya Irani na Israeli, lakini baada Irani wanaweza wakaisukuma ikawa kati ya Marekani na Israeli, na itahama kutoka Marekani na Israeli itakuwa kati ya Trump na Netanyahu, kwa sababu wote wanakabiliana na uchaguzi ambao unakuja hivi karibuni na wote wana matarajio matarajio tofauti, kwa sababu mmoja anataka vita, mmoja anataka vita imalizike. Kwa hiyo yule ambaye ataweza kumvuta mwenzake kwenye mpango wake atakuwa ametimiza malengo yake.
1: Rabi, umezungumzia swala la uchaguzi unaokuja katika nchi hizi. Sasa mimi ndio tuambie, kiongozi wa upinzani nchini Israel na waziri mkuu wa zamani huyu Yair Lapid amemkosoa vikali Netanyahu akidai kwamba makubaliano ya Iran na Marekani ni pigo kubwa kwa diplomasia ya Israel. Unadhani ukosoaji huu una msingi wa kisera na kiusalama ama ni sehemu tu ya kampeni za kisiasa kuelekea uchaguzi wa Oktoba?
13: Nadhani ni pande zote mbili. Moja ni vita ya kisera, lakini pia ni mambo ya kiusalama na pia siasa za ndani. Kwanza tukumbuke kwamba Yair Lapid ambaye ni kiongozi wa upinzani Israel hajapokea taarifa za usalama zinazotakiwa kisheria kutoka kwa waziri mkuu tangu Aprili 15, na anaona kwamba anatengwa katika majadiliano ya kisera ya Israel. Na tumeona kwamba ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter akisema kwamba makubaliano ya Amerika na Iran hayawezi kufikia malengo yote ya kivita na Israel. Kwa unaona kwa basi kwa kiasi kikubwa kuna kama mvutano wa kisiasa pamoja na kisera, na Lapid anaendelea kumshambulia na Netanyahu kwa kuonekana kushindwa kabisa kuzuia makubaliano ambayo Israel hayakutakiwa kufikiwa kikamilifu. Na kwa hoja hiyo, kwa tunaweza kusema ni hoja ya kiusalama, lakini pia ina ushindani wa kisiasa ndani yake.
1: Rabi, kuna mgongano wa maslahi kati ya Marekani na Israeli kuhusu namna ya kushughulikia masuala ya Iran ama kushughulikia swala zima la Iran.
14: Ni kweli, ni kitu ambacho amewahi kukiri hata waziri wa mambo ya nje Marco Rubio na waziri wa vita Hexet, mara kadhaa wamezungumza hili kuwa ni kweli tuko kwenye vita moja, lakini kuna wakati tunatembea kwenye njia tofauti na maslahi tofauti ya Irani, na hiyo inabaki kuwa ni hivyo. Na unaona hivi sasa kuwa Marekani wanataka kingine, Israeli wanataka kingine, kwa sababu Marekani ana machaguo mengi kwenye hili. Marekani anaweza akapata kile anachokitaka ndani ya Irani kupitia meza ya mazungumzo, akapata vitu vingi ambavyo kwa alikuwa anavitarajia, lakini havina faida upande wa pili wa Israeli. Ni sawa sana Irani anaweza akapata vile alikuwa anavitaka kupitia kwa Marekani, lakini havitoi faida kwa Israeli. Kwa hiyo hapa kuna tofauti ya maslahi yanaweza yagongana tofauti, lakini inabaki tu kuwa hawana chaguo jingine, kwa sababu anayebaki kwenye vita na anayeaminika kusimama kwenye vita na Irani anabaki kuwa ni Marekani. Sasa Israeli ni kujaribu tu kumlazimisha Marekani aendelee kubaki pale, lakini kadri Marekani anavyobaki kwenye vita ndio unaona kuwa hali ngumu zaidi inabaki duniani na Marekani kwenyewe kwa ndani. Ni kama vile anaamua kujikaanga kwa mafuta yake.
1: Minde, kauli za viongozi wa kisiasa kama Trump zinaweza kwa namna gani kusaidia au kupunguza mvutano, au mara nyingi huo ni sehemu tu ya mikakati ya kisiasa?
13: Unajua, wachambuzi wengi wa sera na siasa wamejadili sana kuhusu kauli za Donald Trump, lakini tunaona kuna uwezekano wa yote ambayo umeyasema hapo kwamba kauli za Trump zinaweza kutumika kama ujumbe wa haraka kupunguza mvutano, hasa wanapoitaka Israeli ijizuie na kufikia yale makubaliano ya kusitisha mapigano. Lakini pia ni sehemu ya siasa za ndani, kama alivyosema ndugu Arabi hapo awali, kwamba ni kujengele taswira ya kuwa kama kiongozi anaweza kufikia makubaliano na itakuwa ni kama makubaliano ya kihistoria. Lakini pia tunaona kwamba ni tatizo kwamba kauli hizi zinakuwa zinaweza kuleta matarajio kwamba makubaliano yanaenda kufikiwa, lakini unakuta kwamba upande wa pili, yani Iran, wanatoa kauli hapo hapo na kusema kwamba hakuna makubaliano ambayo yamekubaliana kama alivyotaja Donald Trump. Kwa tunaona kama ni kisu ambacho inaweza kukata pande zote mbili.
1: Rabi, dunia inapaswa kupima vipi au kufuatilia yapi katika miezi ijayo ili kutathmini kama makubaliano kati ya Iran na Marekani yatafanikiwa ama yatashindwa?
14: Bado dunia inatakiwa ijiandae kwa kupita katika moto mkali, kwa sababu unajua kuna kile ambacho kinazungumzwa sana na vyombo vya habari au kile ambacho Donald Trump anakizungumza, au upande wa pili, upande wowote wanavyozungumza kutuambia kuhusu makubaliano. Ukweli kuwa kinachojadiliwa hivi sasa sio makubaliano. Kinachojadiliwa hivi sasa katika mazungumzo yao ni kupunguza uhasama wa pande mbili. Baada ya kupunguza uhasama, wakae kwenye meza kujadili makubaliano, sasa nani atapunguza nini kwa wakati gani. Lakini kinachotafutwa hivi sasa kati yao ni kuweka imani ya kutoshambuliana na kuweka imani kuwa nani hawezi kumgusa mwenzake.
1: Nami ni Ibrahim Rabi pamoja na Nicodemus Minde katika gumzo asubuhi ya leo inayotimisha matangazo yaliyohaririwa na Florent Kajage, msimamizi akiwa ni Isabella Magodi. Fundi mitambo Dar es Salaam ni Esther Lambano, pale Nairobi ni Herbert Masua. Saa 12:30 jioni ni Dira ya Dunia Radio. Baadhi ya taarifa utazisikia kwa utuo itakapofika muda huo. Kwa niaba yao mimi ni Inkia David Inkia, nikutakia siku njema, kwa heri.

0: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
1: Utamu wa burudani unaanzia hapa.
2: No matter where you go.
1: Ngoma kali.
3: Nane nane nukta tisa.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
3: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
2: Sasa nifanyeje?
3: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
6: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
7: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti, kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
8: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
9: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
8: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
9: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
8: Usalama? Kivipi?
9: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
8: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
9: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
8: Na masomo je?
9: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
8: Hiyo ni nzuri kweli.
9: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
8: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
10: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
11: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
12: Hamida, nina shida.
11: Shida gani?
12: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
11: We chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
12: Niliona homa imetulia nikaailisha.
11: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
12: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
11: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
12: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
11: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
12: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
13: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
14: Tunza afya yangu.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
16: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Ni 88.9 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
1: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
5: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Kukaa hapa nianze kufoka. Wewe wa wa wa wa wa.
1: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
6: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
7: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
1: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
6: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atik atanifanya nyanyi, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
1: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
8: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
1: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
6: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
1: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
9: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
1: Weka mkono wako kifuani.
6: Hawachukuli maana ni kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
1: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: Wewe kwaje kwanza? Wewe we Saumu?
1: Eh?
0: Vipi ndugu yangu?
1: Poa.
0: Leo kwa nini umeanza na uwimbo?
1: Furaha ni kuwa na marafiki. Kama marafiki zako ni masnichi na huwataki, sisi tunakwambia siku zote furaha ni kuwa na marafiki.
0: Na hapa anaposema ni
1: eh?
0: Kunywa chochote sijui.
1: Leo ni matatu. Hata maji kunywa. Sa, unajua kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba Jumatatu ni Blue Monday. Lakini kuna rafiki yako ambaye atakufaa siku ya leo hata kwenye supu tu. Atakwambia Zori mwanangu unavyokuona haupo sawa. Ngoja nikuletee chochote kitu. Kwa hiyo ndio sababu ya kuwa na furaha pamoja na marafiki.
0: Anaitwa nani huyu?
1: Iyanyi.
0: Iyanyi.
1: Eh.
0: Huyu mnaitwa furaha.
1: Eh.
0: Bwana wewe.
1: Kwani wewe rafiki yako hajakupa furaha leo?
0: Uko sawa?
1: Nipo sawa.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Uko vizuri eh?
1: Mhm.
0: Weekend yako ilikuwaje kwanza Saumu?
1: Ilikuwa tamu kuliko ambavyo nilifikiri.
0: Acha bwana wewe.
1: Namshukuru Allah.
0: Ah, bwana eh.
1: Yaani sio ilikuwa tu nzuri, ilikuwa tamu.
0: Mm.
1: Eh.
0: Tamu.
1: Ilikuwa tamu.
0: Weekend tamu.
1: Tamu.
0: Mimi mwenyewe namshukuru Mungu.
1: Weekend
0: yangu ilienda vizuri sana siku ya jana.
1: Okay.
0: Ya jana weekend. So jana kuanzia juzi
1: siku ya Ijumaa jioni.
0: Ijumaa tumeachana.
1: Jumamosi tukajumuika pamoja.
0: Tukajumuika pamoja.
1: Jumapili, Jumapili sema hujanitafuta.
0: Hata ningekutafuta Jumapili wewe nisingekupata. Huwa najua namna bora ambayo huwa nakupata na huwa natambua namna ambayo siwezi kukupata. Anyway, karibu sana msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo. Matumaini yetu ni kwamba asubuhi ya leo umeamka na sisi. Dakika ni 52 tangu saa 12 kamili asubuhi, si ndio dada Saum? AKA First Lady wa kipindi hiki cha nyimbizi, si ndio bwana? Na nikwambie kwamba leo ni tarehe 15 mwezi wa 6 2026 na huu mwezi una siku 30.
1: Tayari tupo katikati ya mwezi wa sita.
0: Mwona bwana, bado siku 15 tu tunamaliza mwezi wa sita kuendelea na shughuli zingine na kukaribisha mwezi wa saba. Na hapo hapo tunakuwa tunakaribia kabisa kumaliza robo mbili za mwaka. Tunakuwa tunabakiza robo mbili zingine mbili tena za mwaka.
1: Lakini ukizungumzia kwenye nusu tunakuwa tutamaliza

0: nusu ya kwanza ya mwaka. Tunakwenda kwenye nusu ya pili ya mwaka.
1: Lakini pia asante sana pia kwako ambaye umeamka na sisi asubuhi ya leo kupitia 0766744292. Hakika sisi tuna mengi ya kuzungumza, lakini kabla ya yote acha twende Ilula.
0: Ilula bwana, weekend ambayo tumeianza siku ya Ijumaa, Jumamosi likatokea jambo pale Ilula Mtua. Na hapa tunakwenda kuzungumza na mwenyekiti wa Ilula Mtua, bwana Fadhili Mgao. Yeye atusimulie nini ambacho kilitokea. Tumekuwa tukikemea sana matukio haya ambayo yamekuwa yakiendelea kwenye jamii yetu, na bwana Fadhili Mgao wakati huu atatisimulia juu ya tukio ambalo limetokea la mtoto.
1: Yes.
0: Na kichanga wanasema kutupwa siku ya Jumamosi.
1: Sasa kwanza tukujuze kwamba hii ni Nuru FM Radio 88.9. Kipindi kinaitwa Nyambizi. Jina langu ni Azori Orema, niko na Saum bin Said. Mwenyekiti Fadhili Mgao.
2: Hello.
1: Mwenyekiti, habari ya asubuhi?
2: Salama, habari ya kwako?
1: Salama kabisa, habari ya Ilula Mtua?
2: Hapa salama sana.
1: Sasa mwenyekiti, tuna taarifa tuliipata Jumamosi kwamba kuna mtoto alitupwa maeneo hayo. Hii imekaje? Mtupe simulizi hapo.
2: Ni kweli. Kwamba ilikuwa siku ya Jumamosi tarehe 13. Nilipigiwa simu na mke wangu, mimi nilikuwa shamba. Kwamba kwenye hapa jirani, niko karibu na eneo la bondeni huku, kwamba kuna mtoto kichanga wametupa bondeni. Sasa nikamwambia ni mtoto kweli au nini? Akamwambia ni mtoto. Nikamwambia sawa. Nikampigia mjumbe wangu ambaye alikuwepo mitaa ya jirani, nikamwambia hebu nenda maeneo pale nyumbani kukutana na mama pale. Kutana na mama. Akakutana na mama, akamwambia hebu mpeleke bondeni huko akaangalie, na sio kuna kichanga kitoto kimetupwa bondeni huko. Akasema sawa. Akafika kweli akaona kile kitoto. Nikamwambia hebu nenda karipoti polisi. Amefika polisi, ameripoti. Fika pale, wakakaa kidogo polisi, wakawa bado kuna mambo pale. Akatokea yule mjumbe, akarudi akaambia polisi, bwana hebu nenda, tunakuja. Polisi kweli walifika,
0: ndio
2: na kuona ile tukio. Ni mtoto wa kiume anayesajia wastani wake kama ilikuwa ni miezi 7 hivi.
0: Ni mtoto wa kiume.
2: Wasani wa miezi 7.
0: Okay.
2: Hai ni kiumbe kabisa, ni mtu kabisa. Sasa kweli polisi wakaamuru kweli azikwe, lakini mpaka sasa hivi ninavyoongea bado sijabaini nani alifanya tukio hilo.
0: Ndio.
1: Na huyo
2: unajua hapa, na
1: mtoto huyo mlimkuta katika mazingira yepi?
0: Amefunikwa.
2: Alikuwa ametupwa bondeni kwwenye maji. Pembeni pala, ni kamto kadogo tu pembeni mwa maji.
0: Okay.
1: Ametupwa hapo. Na mpaka sasa hivi hamjabaini ni nani ambaye atakuwa ametekeleza tukio hilo.
2: Mpaka sasa hivi ni bado. Ni bado kwa sababu hapa unajua tuko kidogo kamji kwenye kamji mji kidogo, kwa hiyo kuna watu. Na hili ni tukio la mara ya pili.
1: Okay. Na mimi nataka nikuulize, hili ni tukio la ngapi kutokea mwenyekiti?
2: Ili tukio la mara pili, makajuzi kulikuwa kuna tukio kama hili. Kuna umbwa aliokota mtoto na kuweza kuvusha pale, kuna kivuko pale, akavusha pale jirani, alikuwa amefungwa kwenye kifungashio.
0: Okay.
2: Na ilikuwa ni mtoto wa kiume.
0: Mwenyekiti, kama ni tukio la pili kutokea kwenye eneo lako, unadhani shida ni nini? Wananchi wako wamekosa elimu na ni mwananchi wa eneo hilo ama sio mwananchi wa eneo hilo? Unadhani changamoto ni ipi? Kwa nini wananchi wanafanya hivi?
2: Shida ni watu. Yaani kuna wale watu wanafanya mambo ya umalaya wakati bado wanafanya umalaya wakati, yaani hawatumii njia pia za uzazi wa mpango. Lakini pia wanaamua kuzaa wakati hawajajiandaa. Kwa hiyo ni watu ambao ni waovyo ovyo sana. Kwa sababu wafikiria mtu amekuwa na ujauzito wa miezi kama saba, alafu anatoa hiyo mimba.
1: Lakini mwenyekiti, kwenye mikutano yenu sasa, maki umetaja kwamba Ilula ni moja kati ya maeneo ambayo kuna wageni wengi na ni moja kati ya miji ambayo imechangamka. Mnatumia nafasi ipi ninyi kama viongozi kutoa elimu juu ya matukio kama haya?
2: Elimu tunatoa. Elimu tunatoa kwa sababu mara nyingi sana tunapokuwa na mikutano tunakuwa na wale maafisa maendeleo, ustawi wa jamii, wanatoa elimu sana. Juu ya umalezi, juu ya nani, juu ya nani za utekelezaji, juu ya kutekeleza familia. Lakini hiyo pia nataka niseme tu kwamba inatokea wengine maki tunahisi huenda huyu aliyekuwa amempa mwenzake ujauzito aidha alikuwa hashughuliki kutunza. Na unakuta kuna wanawake ambao labda bado ni wadogo au tu anafika muda anachukua maamuzi baya kwa sababu yule aidha aliyempa ujauzito ameamua kupelekeza. Nataka niseme kwamba wanamda mwingine anaamua kupelekeza aidha kutokana na nini, na yule mtu aliyepewa ujauzito anakuwa sio mwaminifu, labda anakuwa na watu wengi. Kwa hiyo mtu mwingine muda mwingine anafika hatua anasema kwamba sasa mimi labda amemtaja huyu kamtaja mwingine, kwa hiyo anakuwa hana uhakika kwamba ni nani.
0: Okay, mwenyekiti, kwa sababu shughuli za kumstiri huyo mtoto tayari zimekwisha kufanyika, kuna hatua zozote ambazo zinaendelea katika kutafuta kuendelea kumbaini mama wa mtoto kabla hujatoa rai yako?
2: Ndio, hatua zipo na tunafanya upelezi wa ndani ule wa kawaida kutaka kubaini, kwa sababu unajua kama ni mitaa ya kwetu hii tunafahamu labda huyu alikuwa na hali fulani, huyu alikuwa na hali fulani. Ndio hicho tunachokifanya sasa, kwamba tunatembea taratibu kiuliza vipi fulani kwa wapi na ikoje, hali yake ikoje.
1: Sawa, wito wako kwa jamii ambayo inakusikiliza, hasa wana Ilula Mtua kwa sasa ambao wanasikiliza 88.9 Nuru FM Radio?
2: Wito wangu, nataka niwaambie wananchi kwamba kwanza kitendo cha kufanya ya namna hiyo ujue ni mauaji. Lakini pia kiumbe anayezaliwa yoyote huwezi jua angekuja kuwa nani. Wito wangu, nataka niseme kwamba ninaomba uhalifu wa namna hiyo, mtu kama hajafikiri kuzaa asizae, na kama anafikiri azae, kwa sababu hawezi jua huyo kiumbe angekuwa nani, angekuwa na msaada gani. Lakini pia atambue ya kwamba huenda Mungu alimpa zawadi ya kiumbe huyo tu, baadaye wanapokuja kufikiri kuzaa anaweza akakosa kabisa sasa kupata mtoto. Kwa hiyo natoa rai kwamba matukio ya namna hiyo ni uhalifu, ni mauaji kama muuaji mwingine tu. Kwa hiyo wasijaribu kujihusisha kwenye shughuli za namna hiyo. Lakini kama kingine cha pili, kama kuna mtaalamu anafanya matukio hayo, ajue anafanya mauaji. Anafanya mauaji, asije akafikiri hata kama anapewa hela, hiyo hela ni laana.
1: Bwana, sisi tukushukuru sana mwenyekiti wa kitongoji cha Ilula Mtua, Fadhili Mgao, kwa ushirikiano wako. Tukutakia asubuhi njema, na panapo majaliwa, kama kuna jambo jingine limejitokeza hapo, usisite kuwasiliana na sisi. Shukrani sana. Bwana, huyo ni Fadhili Mgao, mwenyekiti wa kitongoji cha pale Ilula Mtua. Dada zetu, kaka zetu pia ambao mmesikiliza hii taarifa, popote pale mlipo, mapenzi mfanye nyie, shida tupate sisi.
0: Na huenda tunavyozungumza, aliyetekeleza unyama huu anatusikiliza.
1: Unajua mambo bwana.
0: Yaani mtu anafikaje azori mimi, ngoja kwanza.
1: Ngono mfanye nyie, shida tupate sisi.
0: Shida azori mimi ninayojiuliza, mtu anabebaje mimba inafika miezi saba haionekani, anatoa ujauzito hajulikani, yuko kwenye eneo hilo yawezekana hata kama amesafiri.
1: Kuna wengine huwa wanasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
0: Kukosa utu kwenye maeneo ambayo tunaishi.
1: Unakuta mtu ametoka Isele. Hiyo inatokea. Mtu katoka Isele, si Masukanzi, wapi huko?
0: Kaja katekeleza unyama kama huo.
1: Katoka zake sokoni, aenda kutelekeza Mtua. Nyie mnakazana na watu wa Mtua lakini mwisho siku. Lakini
0: mtu yuko eneo jingine.
1: Lakini mtu kuwa na ujauzito wa miezi saba.
0: Ujauzito mkubwa kabisa huwa zuri.
1: Ila kuna wengine ambao wana miezi saba hajulikani. Yani mtu anampaka miezi tisa inafika, haujui kabisa kama, yani tumbo lake siwa nasa simenda kwenye
0: kilo. Sema kuna namna unakuwa kama hauna macho ya rohoni, bwana mjamzito anajulikana. Hata kama tumbo alionekani.
3: Kuna watu ambao onekani saumu.
0: Kweli nakwambia.
3: Mimi nakumbuka kuna dada mmoja, tumesoma naye, tumesoma naye shule ya msingi. Sawa? Yule dada mimi nimesoma naye shule ya msingi, tumesoma wote. Lakini maajabu ni kwamba mpaka anakuja kujifungua hakuna hata anayejua.
0: Mlikuwa mna macho ya roho bwana.
3: Alijifungua nyumbani.
0: Hivi unajua zuri kwenye jamii tunayoishi kuna wale ambapo sana. Kuna wale ambaye ukiwa na ujauzito tu wa wiki unasikia wewe mjamzito. Haujawahi kukutana na watu wa aina hii?
3: Kwamba
0: haujawahi kukutana na watu wa aina hii? Kwamba mtu akikutana tu na wewe siku mbili siku tatu anajua kwamba
3: of course akina mama na watu wengine wapo akina mama ambao wana hiyo nafasi ya kutambua kwamba bwana huyu atakuwa 1, 2, 3. Huyu atakuwa 1, 2, 3. Wapo ambao wanatambua hicho. Lakini kuna wengine ambao leo hii unaweza kukaa muda mrefu lakini usigundue kwamba ni mjamzito.
0: Lakini wapo. Haya matukio bado sisi tunaendelea kuyakemea. Ni matukio ya kinyama, ni matukio ya kikatili ambayo bado hayastahili kwenye maeneo yetu, na tunaendelea tu kuieleza jamii na kuikumbusha jamii kwamba pale ambapo unahitaji kubeba mtoto, basi beba mtoto wakati sahihi. Lakini kama unahisi hauko tayari,
3: usibebe.
0: Njia sahihi zipo ambazo unaweza ukatumia na mwisho wa siku ukaepukana na changamoto kama hii ya baba either kukataa mtoto, lakini either wewe mwenyewe kutokuwa tayari kuendelea kuwa na ujauzito ama kulea mtoto.
3: Ukiona shida wewe kubeba ujauzito, beba hata begi. Beba hata begi, kwani shida iko wapi? Kwani ukibeba begi kuna mtu akakukataza? Beba hata begi. Beba hata sio nini nasema. Sasa.
0: Naam.
3: Of course weekend tulikuwa tuna mambo mengi kweli kweli, na kuna baadhi ya matukio mengine tulikuwa tumeishia njiani, lakini kuna mengine ambayo tulikuwa tunajuzana na kuna mengine ambayo yametokea kama haya na mambo mengine mbalimbali. Nitaka nijue muendelezo wa
0: Semtema A au tunakwenda Kigonzile.
3: Kigonzile.
0: Tunakwenda Kigonzile baada ya kujua kwamba watoto baada ya kuchukuliwa ilikuwaje.
3: Unajua make kama unakumbuka mara ya mwisho tunazungumza Kigonzile.
0: Baba kulikuwa mama alikuwa ameacha mtoto ndani na mwenyekiti akachukua mtoto ameelekea naye kituo cha polisi.
3: Sasa
0: nakumbuka huo ndo mwisho wa hadithi yetu kutoka maeneo ya Kigonzile pale Mibata.
3: Yes. Sasa yes. Hiyo ndo ile taarifa ambayo tumeipata kutoka pale Kigonzile Mibata, na akaonekana mwenyekiti akisema bwana naelekea kituo cha polisi nikiwa na huyu mtoto wa miezi mingapi pamoja na huyo. Tunataka tujue mwendelezo wake umeishia wapi. Na mwenyekiti wa mtaa wa Mibata Kigonzile, bwana tunakupigia simu yetu hapa. Najua pia pengine uko busy na shughuli, lakini kwa sababu ni asubuhi najua sasa hivi wewe ni mdau wa Nuru FM Radio 88.9, asubuhi kama hii lazima uamke na utusikilize. Asante sana kwako pia Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Nikushukuru sana pia unaitwa Papa Sule Baleke kutoka pale maeneo ya Balozi Mkuu wa Nuru FM kutoka pande za Mafinga. CF inauma sana kumtupa mtoto mchanga wakati wengine wanatafuta mtoto. Lakini mwenyekiti,
0: sawa, wakati tunashughulikia kumpata mwenyekiti wa Kigonzile maeneo pale ya Mibata, tukukumbushe pia kabla nyambizi ya asubuhi ya leo na kiasi cha shilingi
3: ₺100,050.
0: Yawezekana ni wewe ambao umefanya matumizi ambayo sio sahihi ndani ya weekend.
3: Ndiyo.
0: Na unatamani kurejesha mtaji wako.
3: Ndiyo.
0: Basi tukwambie shilingi ₺100,000 na kwenda kugawanywa kwa washindi 10, kila mmoja kuondoka na shilingi ₺10,000. Lakini kuna mshindi baba lao au mama lao ambaye ataondoka na kiasi cha shilingi ₺50,000 majira ya saa 3:55. Yawezekana ni wewe, tumia vizuri mtandao wako wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Halotel kwa kuwekeza mtaji wa shilingi 1,000 ya Kitanzania ambayo itakupeleka moja kwa moja kwenye draw ambayo itachezeshwa majira ya saa 3:50. Kitendo ambacho kimetokea Ilula Mtua bado watu wanaendelea kukemea kweli kweli, lakini kubwa zaidi sisi tutarejea kwa ajili pia ya kukupekulia taarifa mbalimbali ambazo zimejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live. TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: mtandao wa Viwango Tanzania.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: Habari ya asubuhi.
1: Salama, shalom.
0: Maraba, unaitwa nani?
1: Naitwa Marco Mwezegule kutoka Iringa Irula.
0: Kutoka Iringa Irula. Mimi ni Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Nimecheza mara nyingi tu.
0: Umecheza mara nyingi tu?
1: Nimecheza majuzi mara moja, jana mara moja, saa mbili, na leo asubuhi nimecheza.
0: Wakati nasema nitatoa vocha, ulikuwa umesikia?
1: Nilikuwa nimesikiliza asubuhi.
0: Simu yako simepata vocha hapo?
1: Nimepata 4,230.
0: Abo ni 5,000 na makato madogo tu ambayo pia yamewekwa hapo. Hapo Ilula wanakufahamu sana kwa jina gani?
1: Hapa Ilula ni famu kama mkulima wa nyanya.
0: Mkulima wa nyanya. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
1: Mimi nashauri watu, maana mimi mara nyingi nilikuwa na tele, alafu nilikuwa siamini. Maana juzi jana nilikuwa na tele nikasema bwana tushinde, wenzangu wanashinda. Leo muda huu uliopita huu nilikuwa na mimi nimeingia na sitarajia kama mimi mwenyewe.
0: Hongera sana pia kutoka huko Ilula, tukutakie asubuhi njema na kila la heri bosi. Endelea kucheza Nurupesa, huo ni mtaji kwa ajili ya baadaye. Saa 3:50 watu watano kila mmoja na shilingi 20,000.
1: Nashukuru sana na ninawaambia waendelee kucheza sana, wasikate tamaa. Maana mimi mwenyewe nitaka kukata tamaa, nikasema ngoja niendelee. Kwa hiyo nikuendelea ndio nikajishindia hii kocha.
0: Sawa, hongera sana pia, nikutakia asubuhi iliyo njema.
1: Haya, nawatakia kazi njema.
0: Dakika ni 13 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766744229, lakini nikukumbushe kwamba tupo kwenye mwezi wa 6. Mwezi wa 6 bwana, una mambo mengi, si ndio bwana? Na tulikujuza kwamba mwezi wa 6 ni tupo kwenye nusu mwezi. Yeah. Mwezi wa 6 ni mwezi wa bahati.
2: Nusu ya mwezi na ni nusu ya mwaka.
0: Yeah, leo ni nusu ya mwezi na ni nusu ya mwaka.
2: Sahi.
0: Leo ni nusu ya mwezi ndani ya mwezi ambao ni nusu ya mwaka, si ndio bwana? Na tulikwambia kwamba mwezi wa 6 ni mwezi wa bahati. Na ili kufanikisha tunakufungua vizuri ama tuna unaufungua vizuri huu mwezi wa 6, basi Nurupesa sisi tunakupandisha dau ama tumekupandishia dau la kupokea pesa kutoka kwenye 100,000 ya Kitanzania mpaka kwenye 100,500 ili uweze kufurahia ushindi kutoka Nurupesa, ambapo sasa katika ile shilingi 100,150 ama 100,500, washindi 10 kila mmoja anaondoka na 10,000, kwa maana ya kwamba kila mmoja anaondoka na 10,000. Mtu huyu mmoja anaondoka na shilingi, watu 10 kila mmoja anaondoka na shilingi 10,000, si ndio? Watu 10 kila mmoja anaondoka na shilingi ngapi? 10,000. Alafu sasa kuna huyu mmoja, sasa tunasema baba lao au mama lao, yeye ataondoka na shilingi ngapi?
2: Na shilingi 10,000.
0: Kwa hiyo kupanga ni kuchagua. Unaweza kuanza leo kucheza Nurupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Hotel, ujiweke kwenye nafasi nzuri. Lakini nikushukuru sana ndugu yangu, unaitwa Jaribu Mhanga kutoka Mhiliwa daraja 2. Unasema kwamba tuko pamoja mwanzo mpaka mwisho, ulitumisi na unatupenda sana. Asante Justin Kindole kutoka hapo ulipo maeneo ya Bangamoyo, unasema kwamba nasikiliza Nyambizi. Habari hapo studio Azori, hamna mwanamke ambaye anaweza kuwa mjamzito hata kama mimba haionekani na asijulikane. Sawa, wanasema wao wenyewe, mimi sitaki kusema sana. Kuwa na marafiki ni kawaida sana. Sasa kamnyweso hako, unaona dada Sauma amewahi mno, ila kutupa mtoto ni kosa la jinai, tena ni dhambi. Naomba kina dada wajirekebisha. Anaitwa Evaristo Changamike kutoka maeneo ya Kitwiru. Dereva wa mkoa Alfa ni Katindasa anasema pande za Ilula, jamani Azori, inauma sana, hasa hawa wa malaya malaya kutuchafulia mji wetu, kukosa heshima. Akifanikiwa kukamatwa huyo dada, afungwe kifungo cha maisha. Lakini waachieni wanawake wote wanaotupa watoto waje kwangu, kwa maana ufalme wa Janam ni wao. Si ni andiko la wapi hili?
2: Ameamua kabisa kutolea maelezo.
0: Anasema wasijisahaulishe ya kuwa wao sio mabinti ila ni mama wa marehemu. Anaitwa Farao kutoka Ngosi anasema hivyo. Lakini Azori na Swaum, hivyo unaitwa Swaum Saum?
2: Saum.
0: Wewe unaitwa Swaum Saum?
2: Saum.
0: Azori na Swaum, sauti iko juu, tunawasikiliza huku Mafinga. Lakini weekend kuna baadhi ya mambo ya kukaa vizuri, ndugu yetu haikuwa nzuri kwa ajili ya ndugu yetu aliyejinyonga, katuachia simanzi. Kwa nini kajinyonga hatuelewi mpaka sasa. Tomu Gulumo kutoka Kinyanambo, pale Kinyanambo nini? Kinyanambo B, Kinyanambo Mafinga, Kinyanambo A, Mafinga. Asante sana.
2: Kwa hiyo Kinyanambo kuna mtu mwingine amenyonga this weekend.
0: Tupe mawasiliano, sisi tutazungumza na hawa. Na uzuri sasa hivi tumekuwa na ushirikiano mzuri
2: na wenye viti wa maeneo
0: wote tunafanya nao kazi kwa ukaribu sana. Kwa hiyo kama kuna jambo limetokea, wanatupa taarifa. First Lady pamoja na Firstborn hamjambo hapo mjingoni, watu wangu wa nguvu sana, sie huku kumetulia tuli. Aitwa Silvanus Tumbo kutoka maeneo ya pale njia panda Ilole kule, anasema tuko pamoja. Nikushukuru sana pia kutoka maeneo ya Ilole. Naomba nisome message tano za mwisho. Huyu hapa anasema kwamba message ya kwanza anasema ka angekufa na yeye kiumbe miezi saba mtoto kabisa jamani. Angekufa na yeye. Kulea kitu gani? Mshamba huyo. Mungu asimpe tena mtoto. Mama Precious amechafuka kweli kweli.
2: Lazima uchafuke kama mzazi.
0: Mama Precious. Mama Precious amechafuka, anasema yani huyo mshamba huyo. Lakini huyo kasema da, inauma sana mama kuzaa mtoto na kumtupa. Ushauri wangu kwa kina dada wote, wawe makini na nini? Anasema wawe makini kwenye mahusiano yasiyokuwa lazima, ili waepukane na kubeba tena kaandika mbimba. Kubeba mbimba kwa maana ya mimba, mwisho wa siku wanageuka kuwa wauaji. Nyawanga Mdesa kutoka Mlasu kule. Lakini huyo anasema hivi, Azori nimeumia sana, roho gani chafu hiyo? Jamani tutambue hata kama huyo mwanaume ama huyo mwanamke amefikisha kutupa huyo mtoto, ila bado atabaki kuwa mama marehemu. Bahati Mgao kutoka Matelef. Lakini ujumbe mwingine anasema du,
2: ujumbe wa nne huo.
0: Ujumbe wa nne. Du, lakini mabinti wa sasa utandawazi, si ndio?
2: Mrekebishe.
0: Sawa, ndio unaoharibu kisaikolojia. Unajua wasikilizaji, sisi tukichapia hapa wao huwa wanatucheka.
2: Kwa hiyo nao unachapia kama alivyochapia.
0: Na mimi leo hii msikilizaji akiandika ujumbe nasoma kama alivyoandika. Du, lakini mabinti wa sasa utandawazo ndio unaoharibu kisaikolojia. Hayo yote kwa sababu ya ufinyu wa elimu na ujuaji, tuwape elimu. Florian Hadisa kutoka pande za Mwembe Togwa. Ujumbe wa mwisho. Anasema habari hapo mjengoni. Jamani ndugu zangu, hapa haya yote yanasababishwa na mwanaume kukataa mimba. Mariam Muhongole kutoka Mafinga Luganga.
2: Ujumbe wa Mariam, sisi hatutii neno, ni mawazo yake.
0: Asema na mwanaume anakataa mimba.
2: Hata mwanamke pia anachangia kwa sababu alikuwa na uwezo wa kuizuia hiyo mimba na isiweze kutokea. Kila siku tumekuwa tukizungumza, zipo njia mbalimbali za uzazi wa mpango. Unajijua kwamba hauna utayari wa kuwa mama, hauko tayari kwa huyo mwanaume kuwa baba wa mtoto wako. Kwani usitumie njia za uzazi wa mpango? Alafu hizi njia za uzazi wa mpango haziko tu kwa ajili ya wanaume, ziko pia kwa ajili ya wanawake. Mwanamke pia unaweza ukatumia na ukajikinga. Kila siku tutakuwa tunajadili vitu hivi jamani, sio kweli.
0: Sasa nimeandika barua kwenye uongozi wa Nur FM Radio. Kupitia kwa program director Steve Lihala, lakini nimesisi kupitia kwa manager kwamba tunataka nyambizi tuwe na segment
2: malizia
0: Gerard Malekela. Nimeandika barua kwamba kwenye kipindi cha nyambizi, hasa inapofika siku ya Alhamis kuanzia saa 3 na dakika saa 2 na dakika 40 hadi saa 2 na dakika 50, zile dakika 10 tutakuwa tunatoa elimu ya uzazi wa mpango pale. Kila siku
2: alafu,
0: watu hawataki kwenda hospitali.
2: Alafu sasa wakati unazungumza hivyo, kwenye zile dakika 10 mimi nitaomba uongeze kitu azuri. Tuwe na dakika 2 za balozi wa nyota ya kijani ya basi mliuka.
0: Sasa
2: usiseme sasa.
0: Balozi
2: si tumeshakubaliana.
0: Dakika zile
2: zile.
0: Kwa hiyo sasa
2: dakika 2.
0: Nimepeleka barua kwamba kile ninapofika Alhamisi saa 2 dakika 40 mpaka saa 5
2: umesema.
0: Saa 2 dakika 50 mpaka saa 3 kamili.
2: Tuwe na elimu kutoka wa uzazi wa mpango.
0: Yani kuna elimu hapa. Sasa tunaanza kwa sababu watu leo hii tunazungumza kuhusu watu kutupa watoto, sawa? Watoto wachanga kuwatupa kwenye majalala, wengine sio kujifungulia kwenye shangazi kaja. Lakini kwa watu wengine
2: wanatupa mtoni kama hivi
0: kwa sababu watu wanakuwa hawajajiandaa kuwa na watoto. Kwa hiyo sasa tunatoa hii elimu ili leo kama wewe unaona uvivu kwenda hospitali, maana kuna watu
2: tumia njia ya uzazi wa mpango.
0: Kwenye vituo vya afya unaweza kwenda kupata elimu tu, yani bure kabisa, lakini watu hawaendi. Sasa tutakulazimisha uelewe.
2: Na uzuri ni kwamba ukishapata ile elimu unaanza kutekeleza. Umeelewa Wengine wanakuambia wao mimi sipendi sindano. Sio lazima utumie sindano. Zipo njia nyingine za uzazi wa mpango ambazo unaweza ukazitumia. Kuna vidonge. Mwingine mimi nikitumia vidonge sio inakuwa. Sio lazima utumie vidonge. Unaweza ukatumia njia nyingine ya uzazi wa mpango. Vipo via vitanzi. Wao mimi sio nikitumia vitanzi inakuwa. Sio lazima utumie hiyo. Kuna njia nyingine ya kalenda. Hayo mimi sio nikitumia kalenda sio nasahau naruka. Sio lazima utulie hiyo.
0: Unarukaje? Si naruka, unarukaje bwana, unaruka. unarukaje bwana?
3: Nyambizi.
0: Nauka.
3: Tulia.
0: Zinabadilika badilika nini bwana? Msichanganye bwana.
2: Kinachobadilika.
0: Nabadilika nini bwana? Zinabadilika. Badilika hesabu. Hesabu tuli. Tulia. Mbona pesa mnahesabu? Mbona pesa unahesabu 2000, 3000, 10000, 20000?
2: Nikatoa 2000, nikabakiwa na shilingi 5000. 5000 tena nikakupa wewe 500, nikabakiwa na 4500. 4500 tumekula hapa shilingi 2000. Nimebakiwa na shilingi 2500. Mbona hiyo usahau?
0: Mbona hiyo usahau? Lakini kwenye kalenda nzima nimesahau. Zinapishana, zinapishana nini? Hosti mwezi huu. Anyway, sasa kabla tujaanza kupekua taarifa kwenye magazeti, nikiona kuna ujumbe ambao unazungumza jambo zuri kwa ajili yetu sisi, kwa mustakabali wa kwetu sisi, lazima ni usome.
2: Haya, usome.
0: Nina ujumbe kutoka kwa MC kaka mtumishi kwanza.
2: Anasema
0: MC kaka mtumishi anasema, unajua tunapoondoka hapa Ijumaa na tunapokuja Jumatatu, Jumamosi na Jumapili, hasa Jumapili hapa watu wengi huwa wanatumisi sana.
2: Sasa,
0: walau kidogo Nyambizi Mseto ni Doto wa Nyambizi, Nyambizi hii ni Kulwa, Nyambizi Mseto ni Doto. Kwa hiyo sasa vinafanana. Kwa hiyo anaweza kaipata ile ladha siku ya Jumamosi. Lakini inapofika Jumapili hapa panakuwa kimya, mtu asikilize kipindi mpaka Jumatatu. Kwa hiyo kuna namna ambayo mtu anakuwa amemtumisi kwa muda mrefu. Sasa kaka mtumishi anasema, niliwamisi sana nyie wanadamu. Jambo la kwanza.
2: Sawa.
0: Niliwamisi sana nyie wanadamu. Moja.
2: Sasa wacha na mimi niseme, we miss you too.
0: Yeah.
2: Wewe unaniruhusu na mimi niwe na narudishie.
0: Amesema niliwamisi sana nyie wanadamu.
2: We miss you too kaka mtumishi.
0: Amesema hiki ndio kipindi changu pendwa.
2: Hongera sana kaka mtumishi.
0: Yaani katika vile vitu ambavyo tuna unaweka list pale.
2: Unavipenda lakini
0: kaka mtumishi anasema katika vipindi vyake pendwa
2: ni pamoja na hiki.
0: Nyambizi. Anasema nilikokuwa huko hakuna redio yoyote.
2: Pole sana.
0: Ulikuwa wapi ndugu yetu?
2: Na atatuambia mwenyewe lakini tutampa pole.
0: Na anasema kulikuwa hakuna redio yoyote ambayo inapatikana. Lakini analeta ujumbe mwingine ambao ni wa muhimu zaidi kuliko hata ujumbe wote ambao umeandika.
2: Mwenye ujumbe muhimu kwanza uache.
4: Hakuna. Ashindwe.
0: Unasema nini?
2: Usubirishe kwanza, usubirishe kwanza.
0: Yeye amesema anacheza Nuru Pesa, lakini anasema kwamba leo lunch juu yangu.
2: Umemaliza.
0: Huu ndo ujumbe muhimu kuliko ujumbe zote alizoandika. Kaka tunashukuru kwa ujumbe zote. Yaani umeandika maneno mengi na mazuri, lakini nadhani hapa ndipo tuna hapa msingi wa message huko hapa.
3: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
0: Haya, kwako first lady kwenye upande wa magazeti asubuhi leo.
2: Sawa, wakati mimi na kwenda kukupekulia taarifa kuu ambayo imejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo, usije ukawa kama kaka mtumishi. Kama umekwenda sehemu usikii, radio nyingine yoyote, sisi ni Nuru FM bado tunaendelea kupatikana kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Ukifanya namna hiyo utaendelea kutusikiliza popote duniani. Azori kazia. Popote
0: duniani.
2: Tumia wavuti yetu ya Radio Tadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena, utatupata kama ndugu yetu Fadhili kutokea pale Ruangwa anapofanya wakati huu.
0: Bwana we.
2: Taarifa kubwa.
0: Usisahau mwalimu Kija Masanja kutoka Kerwa, Kagera kule pia.
2: Anatusikiliza moja kwa moja. Lakini kutoka maeneo ya Shinyanga tunasikizwa pia kwa uzuri kutokea Kilimanjaro, pamoja na Arusha, pamoja na Mombasa, ambapo mzee Said anatusikiliza wakati huu.
0: Mshua.
2: Mshua master.
0: Mshua master wenyewe.
2: Halali. Taarifa kubwa ambayo imejitokeza kwenye magazeti ya asubuhi ya leo ikiwa ni June 15 siku ya Jumatatu dakika 26, naanza na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, likiwa limeandika Mwigulu amkabako Aweso. Chezea kukabwa. Yaani kuna ile roba, sasa hii ni kukabwa koo. Roba yote lazima ifanyike shingoni, si ndivyo? Ukikabwa ile roba yenyewe ile, lazima ifanyike shingoni. Sasa taarifa
0: na mimi inasema, na mimi katika ukuaji wangu wote najua mtu akikukaba ni shingoni. Kama mtu anamkaba kwenye kiuno.
2: Na sehemu nyingine.
0: Asijai kusikia. Labda mtu amemkaba siku
2: kwenye mbavu.
0: Ukisikia mtu amekabwa ujue tu ni
2: shingoni.
0: Shingoni.
2: Sasa
0: kwa maana ya kwa kitendo lakini. Lakini kwa maana ya mtu anakuwa amebanwa sana. Yani mtu akiwa amebanwa sana ndo ile kwa maneno kwamba amemkaba, kwamba ameshindwa kujitetea, yani hajachomoka hapo yani.
2: Tujifunze kupitia taarifa hii inaandika Mwigulu amkabako Aweso. Taarifa ndogo inasema asema hataki ngonjera, maji yarejee Mwanza leo. Maji yarejee Mwanza leo. Hii ni taarifa ambayo imeandikwa kwenye Habari Leo, guji la habari Tanzania, na inapatikana kwa uzuri katika ukurasa wa pili
0: sasa
2: wa gazeti hili.
0: Mwigulu amemwambia Aweso, waziri wa maji, kwamba hataki nini? Hodi hodi tuaingia. Mengi tunawaelezea. Siwi nini nini.
2: Mwanza yetu haina maji. Tatizo ni viongozi.
0: Anaimba hivyo sasa.
2: Au tatizo ni miundombinu. Waungwana mtueleze.
0: Sasa unajua wananchi wa eneo hilo la Mwanza wanazungumza. Kwetu sisi hapa Mwanza,
2: changamoto yetu ni maji.
0: Mheshimiwa waziri,
2: tunaomba usaidie.
0: Alafu wanakuja wanaongezea, tupo na serikali ya awamu ya sita, tuna imani nayo si nini? Tunashanga. Sasa Mwingu amesema hataki ngonjera. Hizo ngonjera.
5: Hii ni
0: maji. Hawa wanaweso. Hizi hizi hodi hodi tuingia.
2: Amwisho kwa namalizia. Ndoa nyingi za mama zetu zimekuwa zikivunjika. Changamoto kubwa inaonekana ni maji ya usiku.
4: Ogodo bai.
0: Mwingulu amesema Aweso, sitaki ngonjera, usiniletee ngonjera mimi, niletee ngonjera. Watu wananchi wanalalamika maji sio yakuna sio kitu gani. Hizo ngonjera
2: amesema maji yarejee leo.
0: Sawa.
2: Lakini kupitia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, na lenyewe pia likiwa limeandika waziri mkuu ataka tatizo la maji Mwanza lipatiwe ufumbuzi. Ni katika ukurasa wa 4 ambalo gazeti hili linakuwa limeandika kwa uzuri kabisa taarifa hiyo ambayo imejitokeza kupitia gazeti la Majira, gazeti huru. Lakini wacha nitamatishe na gazeti la Wamachinga, ambapo pia kuna taarifa kutoka kwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Anasema serikali itaendelea kulinda uhuru wa kuabudu. Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, ambaye ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anasema serikali itaendelea kulinda uhuru wa kuabudu. Taarifa ndogo inasema asema serikali itaendelea kuimarisha ushirikiano na taasisi za dini, akiri mchango mkubwa unaotolewa na taasisi hizo katika kujenga maadili, amani, mshikamano na maendeleo ya taifa. Anaonekana pia katika Habari Picture. Taarifa zote hizi zinamhusu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba.
0: Unajua msikilizaji, ni kwamba waziri mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema kwamba serikali itaendelea kulinda uhuru wa kuabudu na kuimarisha ushirikiano na taasisi za dini kwa kutambua mchango mkubwa ambao pia unatolewa na taasisi hizo katika kujenga maadili, lakini amani pamoja na mshikamano na maendeleo ya taifa. Utakumbuka Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ameyasema hayo alipokuwa anashiriki ibada katika kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG Kiomboi Christian Center mjini Kiomboi, wilaya ya Iramba, mkoani Singida, ambako ibada hiyo iliongozwa na askofu wa jimbo la Singida Kaskazini Dr. Danford Obadia pamoja na mchungaji kiongozi wa kanisa hilo Yona Suleiman Esia. Na amezungumza na waumini wa kanisa hili. Waziri mkuu amesema serikali inatambua nafasi muhimu ya taasisi za dini katika malezi ya jamii, na kwamba itaendelea pia kuweka mazingira rafiki yatakayowezesha taasisi hizo kutekeleza majukumu yake kwa uhuru na ufanisi. Akaenda mbali zaidi akasema taasisi za dini zimekuwa mshirika muhimu wa serikali katika kujenga maadili mema, kuhimiza uwajibikaji, kuimarisha mshikamano wa kijamii na kupambana na vitendo vinavyokinzana na utu na maendeleo ya wananchi. Na akamaliza kwa kusema kanisa la TAG limekuwa na mchango mkubwa sana katika kuelimisha jamii, kuondoa imani potofu na kuhamasisha wananchi kuzingatia maadili na misingi sahihi ya kimaisha. Umeona bwana? Hii ni kauli ya Dr. Mwigulu Lameck Nchemba alivyokuwa akizungumza na waumini wa kanisa hili. Sasa
2: ndio.
0: Sasa.
2: Sasa ndivyo.
0: Sasa. Ukisikiliza maneno kama haya ya kiongozi, unakuta ni maneno ambayo yanaleta tafsiri nzuri kwamba watu walinde amani, watu waombe taifa lao, watu wahamasishe amani na utulivu. Sasa
2: lakini malizia, watu ambao wana imani tofauti tofauti na hizo imani pia zimekuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha amani inapatikana ndani ya taifa fulani ikiwemo Tanzania.
0: Sasa kuna kipengele kimoja kigumu sana ambacho huwa kinakuja hapa.
2: Wapi?
0: Eh?
2: Wapi?
0: Kwenye hii taarifa. Kwa sababu iko hivi. Umemsikia hapo Dr. Mwigulu anasema kwamba kanisa lina mchango mkubwa sana katika kukemea maovu, mila potofu, na akasema sasa ikitokea sasa kanisa hili ambalo linakemea maovu, kuna maeneo mengine likikemea tu maovu, utasikia sasa
2: kama mnapitiliza sana.
0: Tunaomba dini na makanisa msijiingize kwenye siasa.
2: Vitenganishwe.
5: Tunaomba siasa.
2: Sio anasema yani vitenganishwe.
0: Utasikia.
2: Yani inakuwa kama ni maji na mafuta. Yani unaona maji yanajitenga na mafuta yanajitenga.
0: Si umeona pa ushirikiano uliopo baina ya serikali na ambao wanazungumza mkuu.
2: Na bado wamesema kwamba serikali itaendelea pia kuweka mazingira rafiki yatakayowezesha taasisi hizo kutekeleza majukumu yake kwa uhuru na ufanisi.
6: Kazi tumekuwa na kila sababu ya kuwashukuru baba zetu maaskofu pamoja na wachungaji wote. Serikali inatambua umuhimu wa kanisa kwa jinsi ambavyo mmechangia mafanikio yaliyo mengi. Na mimi nimeendelea kuwashawishi wenzangu serikalini kila wakati kuzingatia ushirikiano, umuhimu wa ushirikiano huu. Tuna mambo ambayo tunayasimamia kama serikali, lakini mara zote tutaendelea kulinda mazingira bora ya kuendesha ibada. Na bahati nzuri mimi nimepata fursa katika nyakati tofauti, nimekuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi na nimekuwa waziri wa katiba na sheria, ambazo zote zinahusiana na usajili wa taasisi zetu hizi za ibada. Kwa tutaendelea kuyasimamia malengo haya mapana ya taasisi zetu za kiimani ili muweze kufanya kazi yenu bila usumbufu.
0: Huyo ni Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akizungumza na kanisa la TG na anazungumza umuhimu wa vyo. Na sisi tunasema tunatambua umuhimu wa viongozi wa dini katika kulinda amani ya nchi hii, lakini kuliombea taifa hili, kukemea maovu. Kwa mfano kama ndugu zetu wa Ilula pale wachungaji, unaona kuna mtu ametupa mtoto kule, tunaomba wachungaji mpaze muiombee Ilula, mtu ana maeneo mengine same tema mibata na maeneo mengine. Tumeshuhudia wachungaji wanaombea sana, wamekuwa kikemea kanisani kila siku. Kuna wale wainjilisti wale ndo hawacheki na yeyote. Sawa.
2: Lakini sio kuombea tu wazuri, kuombea pekee yake haitoshi. Kama hawa waumini pia hawajapewa mafunzo yanayoendana na dini kutokana na matukio wanayoyafanya. Dini inazungumza nini juu ya matukio haya? Lakini ukiachia mbali hayo, dini inataka waumini hao waenende katika mienendo ya aina gani? Lakini wakati huu tunavyozungumza, dakika ikiwa ni ya 36, nikwambie kwamba tunasikilizwa na brother from another mother. Yupo mjini hapa anasema jamani, ndugu zangu,
0: familia
2: nawafuatilia na sisi tunawaambia tupo pamoja
0: familia.
5: Uko
0: mjini? Jumamosi nilikuwa naye wakati nimeenda kuhudhuria mkutano wa Chadema pale. Kama mnavyojua, si wengine watu wanakuwa kwenye harakati za hapa na pale. Nilienda kwenye mkutano wa Chadema pale, nika nimetulia, nikakutana na ndugu yangu Swahiba. Tunashukuru bwana, tuko pamoja na wewe na endelea kusikiliza 88.9 FM radio. kicheko kimekuwa cha muda mrefu. Hii ni maajabu.
7: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Nilikuwa namtania juzi namwambia ndugu yangu sawa tu haina shida. Wewe na mimi rangi tulikuwa tunafanana. Sasa hivi mwenzangu rangi imebadilika. Si jambo baya sana. Anyway, hilo ni gazeti la
2: wa Machinga
0: ambalo pia limeandika kuhusiana na taarifa hii ya Dr. Mwigulu Lameki Nchemba.
2: Ambaye pia ni
0: waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hiyo ndo habari kuu ambayo asubuhi ya leo tulikuwa nayo. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292, lakini kumbuka tuna taarifa kutoka kwenye magazeti mengine asubuhi ya leo. Hakikisha unachukua nakala haya magazeti kwa ajili ya kusoma na mambo kama hayo. Lakini nikukumbushe sana wewe ambaye pia unatusikiliza muda huu popote pale ulipo, kumbuka kwenye Nurupesa leo kuna watu 10, kila mmoja anaondoka na shilingi 10,000, alafu kuna mtu mmoja anaondoka na shilingi ngapi?
2: Shilingi 50,000. Kwa hiyo jumla inakuwa ni washindi 11.
0: Washindi 11 tunawatangaza leo. Anyway, tutarejea dakika chache zijazo kwa ajili ya kuendelea na taarifa nyingine kwenye magazeti mengine asubuhi ya leo.

0: Nini tena Chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
1: Hamida, nina shida.
0: Shida gani?
1: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
0: We Chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
1: Niliona homa imetulia nikaailisha.
0: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
1: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
0: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
1: Lakini Hamida, sina pesa matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
1: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Asante kwa kuchagua 88.9 kuwa sehemu ya asubuhi yako. Hii ni Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Mimi ni Festborn, niko na First Lady mpaka 4 kamili asubuhi. Uweza kuniita Zorio Rema, lakini pia First Lady unaweza kumuita Saum Said. Na asante pia Pastor, na mimi huwa napenda kumuita Professor, japo ili jina hapendi kuitwa, lakini asante Professor ama Pastor Mark Masala anatusikiliza muda huu na ameandika ujumbe hapa, amesema ameandika ujumbe mmoja mzuri kweli kweli kwenye swala hili la akina dada ambao wanatupa watoto. Anasema, ndugu zangu, kuna jambo gumu sana kuelewa. Ningependa ieleweke, si wakati wote binti hubeba mimba kijinga, bali hii ishu ni ya kimaumbile. Kuna elimu muhimu yatakiwa katika jamii na msaada yakinifu kabisa kwa vijana kwa ujumla.
1: Sawa.
0: Na akasema hapa nina program muhimu kwa vijana. Na hiyo program muhimu kwa vijana inaitwa About Abortion. Sawa? About
1: Abortion. Abortion. AA.
0: Kanisa lawajibika sana katika eneo hili. Yanatia uchungu sana Azori. Akasema nitakupigia. Na sisi tutakupigia
1: vile vile
0: Mark Masala, kwa sababu tunataka vijana
1: wajifunze
0: na watoke hapa waelekee sehemu nyingine.
2: Hii tunatoboa 2026 kahumu
1: gazeti.
0: Taarifa nyingine.
1: Sawa, wacha tukupekulie taarifa nyingine ambazo zimejitokeza kwenye magazeti asubuhi hii, na mkononi mwangu nina gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo. Taarifa kubwa inaandika Dr. Sila aibuka na msimamo Chadema.
0: Huyu mzee yupo.
1: Huyu ni Dr. Wilbrod Sila.
0: Kama chama tu.
1: Aibuka na msimamo Chadema. Taarifa ndogo inasema ni kuhusu makada wanaorudi katika chama hicho cha siasa. Agusa katiba mpya na uchaguzi mkuu uliopita. Kivipi? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa pili.
0: Aliwahi kuwa katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema.
1: So data. Alishawahi pia kutoka chama cha demokrasia na maendeleo na kujiunga na chama.
0: Alishawahi pia kuwa katibu kwa baraza la maaskofu ya kanisa Katoliki. Tek, bwana Wilbrod Sla. Lakini huyu ni mwana alichowahi kuwa mwanachama wa chama cha mapinduzi. Alichowahi kuwa balozi kule nchini Sweden. Dr. Wilbrod Sla, na baadaye alipoona mambo yale ya kina Lowassa yale yalimchefua kweli kweli. Mambo ya, yani katika vitu ambavyo Lowassa, kumradhi, katika vitu ambavyo Wilbrod Sla vinamchafua chafua, watu kuhamahama, kisikia tu amehama, amekuja, ameondoka, ameenda. Yani akishaona mtu amehamahama, yani yeye kwake hana imani kabisa.
1: Tena, na unatakiwa useme ni amewagusa zaidi makada ambao wamerudi kupitia chama hicho, yani chama cha demokrasia na maendeleo Chadema.
0: Kwa maana hiyo sasa, kama kuna makada ambao amewagusa, manake Msigwa hatoboi yumo. Asenga hatoboi yumo. Kuna ndugu yetu mmoja kule Makambako, I mean Njombe kule.
1: Yaani ukiwatania inabidi kuna aina fulani ya kicheko ina.
0: Lakini juzi alipokuwa amemtogwa pale Msigo aliomba msamaha. Na wakamsamehe. Amesema
1: ni wote wamemsamehe.
0: Msigo amesema hakuna maisha magumu kama kuishi ukweni. Siasa. Msigo amesema maisha ya ukweni ni magumu. Sasa nikwambie kitu kimoja.
1: Naam.
0: Wakati Wilbrod Sla anazungumza haya.
1: Ndio.
0: Mara nyingi huwa anatokea dakika za jioni. Unajua Wilbrod ni kama chama jana kwenye kikosi cha Simba. Aliingia sabu. Yaani jioni, dakika za jioni.
1: Za mwisho kabisa.
0: Wilbrod yeye ni mtaalamu wa kuja kwenye dakika zile za jioni. Yaani
1: yaani ni mtu wa majumuisho. Mzee wa majumuisho. Sasa taarifa hii ya Dr. Sila kuibuka na msimamo Chadema inapatikana katika ukurasa wa pili, lakini katika ukurasa wa 17 kuna taarifa ambayo imeandikwa wanachuo wauawa kikatili chumba cha chomwa moto. Taarifa inaandika wanachuo wauawa kikatili chumba cha chomwa moto. Taarifa ndogo inaendelea kusema wivu wa mapenzi watajwa. Polisi wa mnasa aliyedaiwa kutenda ukatili huo, na hapa chini kukiwa kuna nukuu kutoka kwa mwenyekiti wa mtaa bwana Matayo Maswale, anasema alijitahidi kuvunja mlango. Binti mmoja alitoka akiwa anaungua moto na mwingine alijitahidi kutoka lakini alianguka mlangoni, na kwa msaada wa wasamaria wema waliwakimbiza hospitali ya mkoa wa Dodoma kwa ajili ya matibabu.
0: Vitu vinauga na nini?
1: Kuna jambo unataka kutia neno hapa? kuna kitu unataka kukisema?
3: Taarifa inasemaje?
1: Taarifa inasema wanachuo wauawa kikatili, chumba cha chomwa moto. Taarifa imetokea pale pale Dodoma.
0: Unajua Dodoma kuna vyuo vingi. Kuna
1: vyuo vingi.
0: Chuo cha mipango kiko pale.
1: Sawa.
0: Chuo cha serikali kwa maana ya UDOM kiko pale.
1: Kiko pale, sawa.
0: CBE kiko pale. Na vingine vingi viko pale. Sasa hawa wana chuo. Chanzo kinasema, ni taarifa inasema chanzo cha mauaji
1: wivu wa kimapenzi. Wala uhitaji kumungunya maneno. Wivu wa kimapenzi ndio changamoto.
0: Sasa
1: tumeshuhudia watu wenye wivu huu wamekuwa kitekeleza matukio ya hatari hatari kweli kweli.
0: Itabidi pia hata baadaye Pastor Mark Masala atuambie
1: ili nao nikaje.
0: Yani mapenzi wanachuo baadaye. Yani nyie yani unakuta hapo mmoja katoka kwao kijijini huko. Wazazi wake wanahangaika ada. Wamejikusanya kusanya huko mzima, wamechangachanga fedha ndio ndo kaenda chuo. Halafu leo hii wameuawa kisa nini? Mapenzi sijui. Wamekutana na binti ana miaka 32 huko.
1: Lakini wakati haya yanajitokeza, hii imesababishwa labda na kijana mmoja tu kumsuspect
0: mwenzie
1: kwamba ana mahusiano na mtu mwingine.
0: Mambo bwana.
1: Au amemhitaji muda mrefu, amekula fedha zake anazozihisi yeye.
0: Kwa mimi
1: sio siku ameona huyu. Kuna namna ananihujumu.
0: Kwa mfano mimi Azori, mimi si Mkristo. Maandiko yanasema baada ya kifo hukumu.
1: Sawa.
0: Yaani sisi wanasema baada ya kifo hukumu. Sasa ukishakufa tu hukumu inaanzia pale pale. Sasa hawa wanachuo
1: hivi. Sio kwenu tu, hata kwetu vile vile.
0: Vile vile.
1: Yaani utakapokufa tu hukumu inaanzia pale pale.
0: Sasa ndo nasema. Sasa ndo haya umekutana sasa na mwenyewe mwenye mbingu zake nani?
1: Anaanza kuuliza wewe kimekuleta nini huku?
0: Nini kimekufanya ufe?
1: Oh mimi.
0: Utamtaja Aisha.
1: Nani nilikuwa na nani? Niko na nani nilikuwa naye lakini ndo imesababisha haya yote. Taarifa nyingine ni pamoja na ukurasa wa 3 ambao umeandika mapya familia ya mtoto aliyetekwa shuleni. Mapya familia ya mtoto aliyetekwa shuleni pale Tabora Azori Taarifa hii inaandikwa katika ukurasa wa 3. Ni yapi ambayo ni mapya yamejitokeza tena katika story hii ambayo imejitokeza pale Tabora? Kamata gazeti hili na ufahamu kwa undani. Lakini ukurasa wa 16 una taarifa ambayo inasema safari za mabasi usi

0: ajali za usiku.
1: Yes.
0: Unajua tunashuhudia pia ajali za usiku katika safari hizi ambazo pia zimeanza.
1: Kwa hiyo
0: sio kwamba tunaomba bali tunasema kwamba jeshi la polisi limejitahidi kufanya sehemu ya majukumu
1: yake vizuri. Na ndio maana sasa hivi mimi Azori hapa ninaweza nikimaliza kipindi saa 4 naondoka naenda zangu Dodoma pale bungeni. Sawa? Kwa sababu nikitoka hapa saa 4 najua saa 8 niko pale. Naweza nikaingia kwenye vikao vile vya jioni pale hadi saa 12, nikatoka hapo nikaenda kula bata huko kwenye mitaa mbalimbali.
0: Saa 3
1: Makole ni wapi nitajua mie.
0: Saa 3 kaanza tena safari ya kurejea.
1: Saa 3 hata saa 4 usiku. Nikirejea saa 8 hata saa 9.
0: Unalala.
1: Saa 10.
0: Unalala na saa 12 uko hapa kwenye show. Taarifa mbili za mwisho ambazo zimeandikwa hapa ni pamoja na mabehewa, vichwa vya treni na vipuri kuzalishwa Tanzania ni katika ukurasa wa 19, lakini taarifa inayotamatisha ni ripoti maalum ambayo inaandika Tanzania inavyoibuka kinara kuokoa mama pamoja na mtoto barani Afrika ni katika ukurasa wa 4 na wa 5 wa gazeti hili.
1: Umesema vipuri vimefanyaje?
0: Unasema
1: vipuri nini? Vipuri
0: si. Mabehewa, vichwa vya treni na vipuri kuzalishwa Tanzania.
1: Hivyo vitazalishwa Tanzania.
0: Tanzania.
1: Sisi tuna hatari. Tuna hatari. Hiyo. Moja kwa moja. Hiyo. Moja kwa moja.
0: Wacha nilikamate gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo likiwa na mjadala wa bajeti na taarifa kubwa inaandika wabunge mtegoni. Taarifa ndogo inaendelea kusema wadau watoa angalizo huku wakipendekeza maeneo nyeti ambayo wabunge wanapaswa kujikita kuyapigania. Imo mifumo ya ukusanyaji mapato, huduma za wananchi wa kawaida na gharama za maisha zaguswa. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 4.
1: Okay. Sawa.
0: Lakini taarifa nyingine ni pamoja na utoto wa uzwa kwa shilingi 2000 migodini.
1: Utoto.
0: Hii ni ripoti maalum. Inaandika utoto wa uzwa kwa shilingi 2000 migodini. Kuna nukuu hapa ya mtoto mwenye umri wa miaka 14 anasema mama alituacha. Baba alivunjika mguu kisha akarudi kijijini kwao. Mimi na kaka yangu mkubwa tunasaga mawe. Huku kaka yetu wa miaka 17 akifanya kazi katika duka la huduma za mtandao. Tunatafuta chakula na mavazi kwa sababu angalau tuna nyumba ya kuishi. Lakini inaonekana shilingi 5000 ya kitanzania, watoto wapo wanaulipwa kiasi hicho cha shilingi 5000 cha fedha pindi wanapo saga viroba 7 vya mawe.
1: Ripoti maalum.
0: Hii ni ripoti maalum. Watoto jinsi ambavyo wanashughulika huko migodini, lakini mtoto mwenyewe anaelezea na kukiri kwamba mama aliwaacha, baba alivunjika mguu kisha akaamua kurudi kijijini kwao. Sasa amesalia yeye na kaka yake mkubwa ambapo wanasaga mawe huku kaka yao mkubwa mwenye umri wa miaka 17 yeye akifanya kazi katika duka la huduma za mtandao wa simu.
1: Sasa unajua Saumu, Tanzania ni nchi ambayo inaongozwa kwa misingi ya sheria. Na hata ukiangalia katika sheria zetu ambazo tuko nazo, ipo sheria ya ajira za utotoni nchini Tanzania. Na hii sheria mara nyingi sana ipo chini ya sheria ya ajira na mahusiano kazini ya mwaka 2004 na ile sheria ya mtoto ya mwaka 2009.
0: Sawa.
1: Unajua sheria zote hizi ya 2004 na 2009 zote hizi zinasimamia kwa ukali sana kuhusu ulinzi wa mtoto. Na hizi sheria zote zinataja kwamba mtoto mwenye umri chini ya miaka 14
0: haruhusiwi
1: kuajiriwa kabisa.
0: Je, kwenye jamii tunayoishi hivi sasa,
1: watoto wenye miaka chini ya 14,
0: watoto chini ya miaka 14 hawaajiriwi kwenye maeneo yetu?
1: Kwa sababu sheria hii inasema watoto wenye umri kuanzia miaka 14 mpaka 17 wanaruhusiwa kufanya kazi nyepesi tu. Kazi nyepesi tu ambazo hazitishi afya zao wala kuingilia muda wao wa shule. Na ndio maana hata nyumbani usiache kumpa mtoto kazi ili mradi tu hiyo kazi ni nyepesi na haingilii muda wake.
0: Azori, Azori, Orema, Mahenge. Kwenye jamii inayotuzunguka hatuna watoto kama hawa ambao wanashughulika na shughuli mbalimbali. Mwananchi atatuambia kupitia 0766744492 kwa sababu yeye ni miongoni mwa jamii ambayo inatuzunguka.
1: Sasa
0: tunapita kuna... kwenye maduka mijini, tuna hatushuhudii watoto wadogo wakituhudumia.
1: Sasa kazi ambazo zimepigwa marufuku ni pamoja na uchimbaji wa madini ambao ndio hiyo imetajwa kwenye gazeti la Mwananchi.
0: Sawa.
1: Lakini vile vile kazi nyingine ni masuala

0: mtoto unakuta yupo kwenye kiwanda cha kemikali viwandani.
1: Kazi nyingine hiyo ya pili,
0: kubeba mizigo
1: ya
0: mizito.
1: Tatu, sawa, ya tatu, ya nne.
0: Nimetaja hizo tatu tu.
1: Sawa.
0: Kubeba, yani mtoto atakii kubeba mizigo mizito
1: kufanya kazi siku kwenye kiwanda chenye kemikali.
0: Kemikali na migodini.
1: Taarifa mbili za mwisho kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi hii ni pamoja na Kenya yabeba agenda muhimu za Afrika mkutano wa G7 ni katika ukurasa wa tatu. Lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na avunja mfupa uliomshinda baba ndani ya CCM pale Kigoma. Kivipi? Kamata gazeti hili ufahamu juu ya taarifa hii ambapo inasema kila mwanadamu ana mapito yake hapa duniani. Wapo walioamini katika mafanikio lakini hawakufikia ndoto zao. Anaonekana hapa katika habari picha mbunge wa Kigoma Kaskazini Kiza Mayeye. Kwa uzuri kabisa kwa ukurasa wa sita utafahamu taarifa hiyo kwa undani.
0: Kuna mtu mmoja akasema watoto wapo wengi sana. Na nikwambie sheria inazuia kufanya kazi zaidi ya masaa 6 kwa siku kwa mtoto. Na huyo mtoto mwenye miaka 14 mpaka 17 asipofanya asifanyizo kazi ngumu lakini vile vile hivyo.
1: Sawa, sisi tumetamatisha kile ambacho kimeandikwa kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Wacha tukakupe kulia taarifa za kimichezo kunani huko.
2: Nuru FM Radio.
3: Ninafungwa goli gani hili? Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
4: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
1: Mwana Sport kata kiu ya michezo na burudani ya asubuhi hii. Taarifa kubwa ni pamoja na beki Azam mezani Simba. Taarifa inasema beki Azam mezani Simba, Libase Mpanzu watupia, yuko malia Yanga kileleni, inaonekana kwa uzuri sita za juu, Yanga akiwa na pointi 63, Simba akiwa nafasi ya pili akiwa na pointi 61, huku Azam akiwa nafasi ya tatu akiwa na pointi 55. Lakini michezo ambayo imechezwa ni pamoja na Simba ambao wamekutana na Pamba Jiji pale KMC Complex, ambapo Simba ikaibuka na ushindi wa magoli mawili. Lakini Yanga yabadili mbinu za vita. Ni zipi hizo? Ni pamoja na striker mpya amuibua Ambani. Ni yupi huyo? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa pili pamoja na watatu. Lakini inaonekana June 18 Fountain wanakutana na Yanga pale Sheikh Amri Abeid kwa uzuri kabisa. Taarifa ya mwisho ambayo mimi natamatisha nayo hapa ni pamoja leo Jumatatu, FIFA World Cup Hispania nakutana na Cape Verde majira ya saa 1 usiku pale Mercedes Benz. Na haya ndio baadhi ya yale ambayo yameandikwa katika gazeti hili la Mwana Sport kata kiu ya michezo na burudani.
4: Kibendera, kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
0: Kuna mtu mmoja anasema yeye amefurahi sana kujua majina yangu yote matatu leo kwa sababu umemtajia.
1: Ah, okay.
0: Yeye ndo kachelewa, alikuwa hajui.
1: Kwa kweli.
0: Alikuwa hajui kama mimi ni Mahenge, alikuwa hajui kama mimi ni Mahenge. Anajua tu Azori, Orema, Orema jina la katikati. Lakini sasa leo anasema amefurahi sana.
1: Na kitasa habari ya asubuhi.
5: Ni vizuri.
1: Tuko sawa. Vipi weekend imekwenda upande wako?
5: Ah, alhamdulillah, weekend yangu mlipindikiza vizuri kabisa na mahojiano yenu na John Heche.
1: Asante sana. Najua tunajua saizi unalala kama popo tu. Asubuhi wewe ndio unatamani kulala.
0: Umegula.
5: Naam.
0: Hivi hawa hivi Ujerumani unaonaje? Maana Ujerumani rekodi zao tangu wameanza kombe la dunia wakiwa wanafunga magoli, wao hawana huruma. Hivi kwa nini lakini? Hivi Ujerumani wana shida gani?
5: Hivi ndio nitakiri sasa nyonge kimotea lazima uoneshe shughuli hivyo hivyo.
1: Karibu sana utujuze kuna nini ndani ya taarifa za kimichezo.
5: Ibana kwanza ni issue za ligi kuu soka bara
1: Sawa.
5: Imeendelea jana na michezo kadhaa imechezwa ambapo mchezo baina ya Simba dhidi ya Pamba ulimalizika jana kwa Simba kupata ushindi bao 2-1. Elim Pansu na Libasege walifunga bao 2 katika bao pekee la Pamba lilifungwa na Messi Mumaji. Kwa hiyo mchezo kumalizika Simba kupata ushindi huo 2-1 baada ya Yanga pia juzi kupata ushindi. Maana yake Simba kabakisha mechi nne, Yanga mbakisha mechi nne, lakini gap la alama ni 2 sasa hivi. Yanga kupungua kwa alama 2 dhidi ya Simba ambayo iko nafasi ya pili. Yanga kiongoza msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, wakati mchezo mwingine ulikuwa kati ya Prisons ambao walivaana dhidi ya Dodoma Jiji. Na mchezo kumalizika Prisons kupata ushindi jana kitu kimoja dhidi ya Dodoma Jiji, mabao ya Francisco Loliposhi kwa njia ya penalti, Oscar Mwajanga na Jeremia Juma Waziri Junior alifunga bao pekee la Dodoma Jiji, lakini mchezo kwa malizika hivyo. Kwa maana hiyo sasa, katika vita ile kujifusha na Yanga na kuporomoka daraja, Sizo yuko na nafasi ya 15, alama 23, zibaki mechi 4. Lakini pia Sizo kuna nafasi ya 14, alama 25, zibaki mechi 4. KMC tayari ameporomoka daraja, kwa hiyo kuna mmoja anatakiwa aungane na KMC kuporomoka daraja. Je, atakuwa ni Prison ya City au na Mungu? Tusubiri michezo minne ambayo imesalia. Kombe la Dunia mechi imeendelea, na taifa la Ujerumani jana, kama mlivyosikia kwenye KTD, unaweza vizuri wamepata ushindi bao 7-1 dhidi ya Curacao, timu ngeni kabisa katika mashindano. Wakati Uholanzi kwenye kundi F akamaliza sare bao 2-2 dhidi ya kikosi cha Japan. Lakini alfajiri hii mechi zimechezwa pia, Ivory Coast timu kutoka Afrika kupitia kwa Amadi Diallo mshiriki Manchester United amepata ushindi dakika 90 moja bila, ameshinda dhidi ya Ecuador. Ivory Coast ameshinda kwenye kundi E, wakati Sweden amemfunga Tunisia bao 5-1 kwenye mchezo wa kundi F. Kwa hiyo timu mbili za Afrika zimecheza alfajiri hii, Tunisia akifunga bao 5-1 na Ivory Coast akipata ushindi bao 1-0. Baadaye usiku saa 4 Ubelgiji na Misri, mchezo huo saa 4 kamili usiku kwenye kundi G. Lakini alfajiri ile kwa mkia ya kesho, Saudi Arabia dhidi ya Uruguay saa 7 na Iran dhidi ya Netherlands saa 10 kamili alfajiri. Lakini saa 1 kamili pia usiku wa leo, Spain atakuwa uwanjani dhidi ya taifa changa la Kipende kwenye mchezo wa kundi H.
1: Sawa. Mimi leo najiita tu Saumu Ujerumani, naweza kupata cha asubuhi mapema kabisa.
5: Nimerudi muda sio mrefu kwenye mechi ya alfajiri, hapa kwa Kombe la Dunia. Sasa leo mmeina mnaenda kuchagua Kombe la Dunia au nimchague yeye?
0: Jibu hapo. Sikilizaji, dakika chache zijazo habari kwa fupi itafuata. Kinachonivutia kwako
2: uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi, na hii ni 88.9 Nuru FM.
6: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
7: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
8: Shirika la kuhudumia viwanda vidogo SIDO kwa kushirikiana na benki ya CRDB wametenga shilingi bilioni 3 kuwawezesha wajasiriamali wadogo katika mnyororo wa thamani wa mazao ya kilimo. Mpango huo unalenga kuwafikia wajasiriamali wapatao 600 katika mikoa 26 Tanzania bara ndani ya kipindi cha mwaka mmoja ili kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa mitaji. Akizungumza katika kikao cha kimkakati, mkuu wa kitengo cha wateja wa awali na wakati wa CRDB Agnes Kisinini amesema ushirikiano huo utasaidia kuwafikia wakulima na wafanyabiashara wengi, huku SIDO wakishukuru kwa mpango huo.
9: Makubaliano tuliyokuwa nayo kati ya benki na SIDO ni kuweza kuwawezesha wajasiriamali ambao wana changamoto ya ukosefu wa mitaji, lakini pia wana changamoto ya dhamana. Benki ya CRDB inapokea dhamana zisizo rasmi na dhamana rasmi. Lakini kama unavyojua, wajasiriamali wengi walio kwenye uzalishaji, wengi wao pia wanakuta ni wajasiriamali wa kina mama ambao katika mifumo dume wengi wanakuwa hawana dhamana rasmi ambazo wanazimiliki wao wenyewe. Kwa hiyo kupitia hii programu ya SIDO, maana yake ni kwamba tunakwenda kuondoa hii changamoto ya ukosefu wa dhamana rasmi kwa wajasiriamali hao wadogo, na benki sasa inaweza kuwapatia mikopo wakati huo ikiendelea pia kuwapa elimu elekezi za namna ya wao kuweza kujiwekeza na kuweza kuhakikisha kwamba wanamiliki mali zao.
8: Wanaume mkoani Iringa wametakiwa kuondokana na dhana potofu kwamba vikundi vya kijamii ni vya wanawake pekee, na badala yake wajitokeze kujiunga na vikundi hivyo ili kujijengea utaratibu wa kusaidiana wanapokumbwa na changamoto mbalimbali za kimaisha. Wito huo umetolewa na mmoja wa waanzilishi wa Mtuvila Group, Baraka Mundekesi, wakati wa kikao cha wanachama wa kikundi hicho katika ukumbi wa shule ya msingi Mtuvila Manispa Iringa, na kuongeza kuwa vikundi husaidia watu kiuchumi.
7: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
8: Rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu ameapa kuangamiza wale aliowataja kuwa ni maadui wakubwa wa nchi hiyo baada ya jenerali mstaafu wa jeshi kufariki dunia akiwa mikononi mwa watekaji nyara. Rais Tinubu amesema ameshtushwa na kifo cha meja jenerali mstaafu Rube Abubakar, ambaye alitekwa nyara pamoja na mkewe katika jimbo la Katsina walipokuwa wakielekea katika mji wao wa asili. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imefikia 710, wakiwemo watu 149 waliofariki dunia, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Afya nchi hiyo. Takwimu zinaonesha kuwa kiwango cha vifo miongoni mwa walioambukizwa ni 21.0%, huku mamlaka zikikanusha uvumi uliosambaa mitandaoni ukidai kuwa serikali imeweka amri ya kufungwa shughuli zote, lockdown, kutokana na mlipuko huo wa Ebola. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Kwa taarifa nyingine, habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
7: Nuru FM.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Mtandao wa yasi wanatari kwenye dunia sasa. Kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao njomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba, sikiliza nikwambie, kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana na muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani likikaa juu zile, likipeluzi na nina hii. Hivi yani kilikipeleka juu imo, kushoto imo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed,

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Nini tena Chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
1: Hamida, nina shida.
0: Shida gani?
1: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
0: We Chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
1: Niliona homa imetulia nikaailisha.
0: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
1: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
0: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
1: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
1: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
6: Nuru FM.
5: Nuru FM.
6: Nuru FM.
5: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
7: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
8: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
5: Burudani.

0: Kuingia washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Uka hapa nianze kufoka. Weye, wa, wa, wa, wa, wa, wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
2: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
3: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
4: Pendi hata humlongera atigeden pendi hata ati atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
5: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
6: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
7: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
2: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: Ukitaka kuzungumza kwa Kihehe anaitwa Jose, sawa? Kwa Kihehe.
1: Ehe.
0: Jose.
1: Ndio.
0: Ukitaka kuzungumza kwa Kikinga, Jose.
1: Sawa.
0: Kwa Kiswahili, Jose. Ukitaka kwa Kibena sijui Kichaga anaitwa Jose. Sawa.
1: Aya.
0: Jose Camilo. Lakini ukitaka kuongea Kireno aitwa Jose. Era Jose Camille.
1: Sasa anatumia ipi yeye?
0: Yeye. Ah, huyu ni Jose tu. Kibongo bongo Jose. Wimbo unaitwa Sina Valuvalu. Unajua iko hivi. Wimbo huu lugha ambayo inaimbwa hapa ni Kiganda, au sio? Kutoka kwenye wimbo wa Jose Camille. Na nikwambie wimbo huu wa kusema Sina Valuvalu, tafsiri yake ni sawa sawa na Muhei anasema ndimga ya shida. Yaani ndimga ya shida. Yaani Wahehe wanasema ndimga ya shida, eh? Yaani kwamba sina shida. Yaani manake anamaanisha yani sina wasiwasi. Anamtoa mwanamke wasiwasi kwamba bwana wewe ondoa wasiwasi. Mimi sina kero. Mimi na maisha tu kawaida. Yaani watu wanasema eti mimi unahofia kwamba mimi sina uwezo. Uwezo mimi nao. Hii ni shinda na pesa ya kufanya usuke. Eh? Hata yebo, kusuka yebo tu siwezi, haiwezekani. Wasikudanganye bwana. Mama mimi ndo sina, yani sina jambo kwamba yani wewe ushindwe hata kusuka twende kilioni, haiwezekani bwana. Mimi sina valuvalu. Mimi sina wasiwasi. Usiwe na wasiwasi na mimi. Sina shida ndogo ndogo.
1: Okay. Sasa jambo ambalo hulijui kuhusiana, yawezekana pia watu wengi hawalifahamu kuhusiana na Jose Camilo, ni kwamba safari yake ya muziki ilianzia nchini Kenya.
0: Acha bwana.
1: Na alianza kama DJ mnamo mwaka 1996.
0: Kwa ana utofauti na DJ Nas.
1: Kabla ya utawala wa Afrika Mashariki.
0: Kwa historia inafanana na DJ Nas.
1: Yani kabla ya utawala wa Afrika Mashariki na alifanya kazi kwenye klabu ya Missouri pale jijini Kampala kabla ya kujiunga na lebo ya Ogopa DJs na kutoa wimbo wake wa kwanza ambao ulifahamika kwa jina la Beyanga.
0: Beyanga. Unajua kuna baadhi ya watu ambao ni maarufu lakini walianzia kwenye DJ.
1: Sahihi.
0: Ni pamoja na moja kati ya watangazaji nguli kutoka Iringa. Edo Bashiri
1: ni miongoni mwao.
0: Alianzia kwenye DJ kabla hajawa mtangazaji.
1: Okay.
0: Kwa hiyo kuna watu walianza kuwa kwenye ma DJ, walikuwa ma DJ kwanza, alafu
1: wakaja wakapiga kazi zingine. Sasa Jose Camilo pia 1996 kabla hajawa Afrika Mashariki.
0: Kiswahili.
1: 1996. Alianzia kwenye kazi ya DJ pale nchini Kenya. Alianza kuwa kama DJ lakini unaambiwa ilikuwa bado haijawa Afrika Mashariki kipindi hicho.
0: Oh, yeah.
1: Umenielewa? Ndio baadaye akaja akatoa wimbo wake wa kwanza. Unafahamika kwa jina la Beyanga.
0: Beyanga.
1: Beyaga.
0: Beyaga.
1: Bayega, not Beyanga.
0: Usijenga, ngoja kwanza usinchange. Ngoja kwanza tuelewane, ngoja kwanza, ngoja.
1: Wimbo wake wa kwanza ulifahamika kwa jina la Bayega. Si unajua na mimi ngoja nataja kina nini?
2: Ashindwe.
0: Haya.
1: Bayega.
0: Bayega.
1: Ndo jina la wimbo wake wa kwanza kabisa.
0: Sawa.
1: Lakini utakumbuka pia kuna muda Jose Camilo na afya yake ilizorota sana.
0: Yeah, of course.
1: Na hapa alikuwa anapambania uhai na kifo. Jambo ambalo lilimlazimu kuacha kabisa unywaji wa pombe pamoja na uvutaji wa sigara kwa ajili ya afya yake. Haya ni baadhi tu ya mambo ambayo yanamhusu.
0: Haujataja ile aliyoruka kwenye gorofa. Mbona ya kwenye ile aliyoruka kwenye gorofa unasema?
1: Achana na hiyo.
0: Aliruka kwenye.
1: Unajua kuna maisha ambayo wazuri anaweza kukufanya wewe.
0: Tena ilikuwa Tanzania hiyo.
1: Ilikuwa ni Arusha. Basi natosha. Lakini pia huyu ni msanii ambaye ana uwezo wa kuimba zaidi hata lugha mbili. Anaimba Kiswahili, anaimba Kiingereza, lakini pia anaimba Kiganda.
0: Kuna wimbo mmoja aliimba na Professor Jay. Unavodhani ndivyo sivyo maisha ni safari sio kuwa na likizo.
1: Chaisikia anazungumza Kiswahili kizuri.
0: Yeah, of course ni mmoja kati ya waimbaji ambao unaweza kutaja pia nyimbo ambazo unakumbuka kutoka kwa Jose Camilo kwa sababu alimba kama Jamila analia. Bwana wake amemtupa.
1: Lakini pia wasanii wa muziki ya Zori, kitu ambacho ukifahamu, wapo baadhi ambao wamegusa nyanja za kisiasa ni pamoja na Jose Camilo.
0: Siasa tena.
1: Amewahi kuingia kwenye ulingo wa kisiasa na kuonyesha nia ya kugombea kiti cha umea. Pale jijini Kampala. Alionyesha nia ya kugombea kiti cha umea pale Kampala nchini Uganda.
0: Okay. E bwana sawa, dakika ni 25 tangu saa 2 kamili asubuhi. Kuna mmoja akasema wewe Azori alo nitafutie kazi. Kazi gani unataka kunikutafutia ndugu yangu? Unataka unafanya kazi gani? Wewe unapenda kazi zipi? Tuambie kwa sababu kazi mjini zipo. Kikubwa ni nguvu yako, manpower. Sawa. Kazi mjini zipo na wapo watu ambao wanatamani kuwapata watu ambao watawapa kazi ili waweze kuwasaidia. Ila tu kikubwa ni kwamba uaminifu.
1: Uaminifu. Kuna watu ambao wamepotea sana sasa.
0: Kuna watu ambao wamewachukua ndugu zao wakiamini kama ndugu zao watawasaidia, lakini ndugu zao hawajawasaidia, wamewaliza.
1: Wamewatenda vibaya mno.
0: Ukitaka kujua hilo muulize MC Feti atakujuza. MC Feti hana
1: mambo ambayo ameyapitia.
0: Ah, MC Feti hana, yani hana hamu na ndugu.
1: Lakini wakati tunazungumza hapa, tuendelee kukusisitiza tushiriki nasi kupitia nambari ya 0766744292.
0: Oh yeah. Ndio
1: nambari ambayo sisi tunazungumza kwa lugha moja, lakini kubwa zaidi endelea kushiriki kucheza Nuru Pesa, mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Halotel. Maelekezo ni rahisi sana, na ukianza na menu ya mtandao husika ambao wewe unautumia. Kama ni Vodacom utaanza na menu ya M-Pesa, na hapa utabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kupitia mtandao wa Yas Tanzania utaanza na menu ya Mix by Yas kwa kubonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Lakini kama unatumia mtandao wa Airtel utaanza kwa kubonyeza nyota, hii ni menu ya Airtel Money, utabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Lakini kama unatumia mtandao wa Halotel anza na menu ya Halo Pesa.
0: Oh yeah.
1: Kwa kubonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda sehemu ambayo amekuandikia lipia bill kwa mtandao wa Vodacom. Utachagua nambari 4 lipa kwa M-Pesa. Kupitia mtandao wa Yas Tanzania utachagua nambari 4 tena ambayo sehemu amekuandikia lipia bill. Kupitia mtandao wa Airtel utachagua nambari 5 sehemu ambayo amekuandikia fanya malipo. Kupitia mtandao wa Halotel utabonyeza namba 4 sehemu ambayo amekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu, nenda kaweke nambari ya kampuni. Kupitia mtandao wa Halotel utachagua nambari 3, kupitia mtandao wa Airtel utachagua nambari 4, kupitia mtandao wa Yas Tanzania utachagua nambari 3, lakini kama unatumia mtandao wa Vodacom utachagua nambari 4. Utaweka nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Hiyo ndo nambari ya kampuni. Lakini kupitia mtandao wa Halotel hapa watakwambia weka namba ya biashara, wala usichanganye, weka hiyo hiyo 553111. Hatua itakayo fuata ni kuweka kumbukumbu namba. Utakwambia weka kumbukumbu namba, na sehemu ya kumbukumbu namba weka pale 889. Baada ya hapo, hatua nyingine utaingiza kiasi chako. Ingiza pale shilingi 1000 ya Kitanzania, na hatua itakayofuata baada ya kuweka kiasi chako, utaweka nambari yako ya siri na utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Haya ndio maelekezo rahisi. Kitita cha shilingi 100,150 kipo hapa mezani kwa ajili yako, na washindi 10 watakwenda kubeba shilingi 10,000. Lakini mshindi ambaye sisi hatumfahamu kama atakuwa mama lao ama baba lao asubuhi ya leo atabeba shilingi 50,000 ya Kitanzania.
0: Haya mambo haya.
2: Kwenye nini simu lao?
3: Halo.
0: Unaongea na Azori Urema kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
3: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
0: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
3: Mibiki Mitali.
0: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
3: Neema Rashidi.
0: Unafahamika sana kwa jina gani?
3: Hilo hilo la Neema.
0: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
3: Nimecheza leo asubuhi mara mbili.
0: Umecheza leo asubuhi mara mbili?
3: Ndiyo.
0: Umeiona simu yako vizuri na kuna kameseji kameingia hapo?
3: Ndiyo, nimeona 1500.
0: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
3: Naambia wacheze, maana kweli natoa pesa.
0: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
3: Ndiyo, asante pia, nashukuru.
0: Wasalimie sana, tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
3: Asante, nitawasalimia.
0: Bwana sawa, anaitwa Neema kutoka Mibiki Mitali pale Ifunda, ambaye pia yeye ni mmoja kati ya wale ambao wamenufaika na zile fedha ambazo tunazitoa hapa Nuru FM Radio. Tarajia. Tarajia.
4: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la
0: leo ni lako.
4: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: Asante sana kwako, kama kawaida sijawahi kupungukiwa naposikiliza Azori na Saum na wapenda mno, yani sana sana nikiwa hapa Ilula Mtua. Nakupenda sana Anta Patrod Chengula kutoka Ilula Mtua anasema natupenda sana.
1: Na si tumpenda pia.
0: Tumehakikishiwa lunch leo na MC Kaka Mtumishi, lakini nimeamka na Nuru FM mpaka saa 4 asubuhi nikiwa nasikiliza Nyambizi. Asante Ruben Madembe kutoka Le Mgungu. Lakini kwa nini Azori mama mjamzito akienda kuanza kliniki anaambiwa awe na shilingi 50,000? Sasa leo saa 3 mpaka saa 4 atakuepo hapa mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, Dr. Alfred Mwakalebela, si ndio? Kwa ajili ya kupokea kero za wananchi wa Iringa ambao wameenda pale katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa wakakutana na jambo ambalo si la kawaida. Na si kero peke yake, lakini pia kama kuna pongezi unataka kuzitoa pia unaruhusiwa kuweza kuzitoa. Lakini naitwa Jamila kutoka Kitasengwa. Nawapenda sana hapo studio, lakini vile vile kutoka Iringa, Danieli kutoka Iringa Isimani, umechelewa sana. Nitakupigia simu.
1: Danieli basi lishamwacha,
0: hajui chochote. Nitakutafuta pia. Lakini yule kasema kaka Azori, nitafutie kazi mtani kugumu. Sema unataka kazi gani ndugu yangu? Kazi zipo nyingi. Wewe sema unataka kufanya kazi gani au kazi yoyote pia. Sauti ya redio iko juu. Raymond msemo wako kutoka Kipaduka, lakini ukiachana na kupata mtoto. Kumradhi, ukiachana na kutupa mtoto. Ilula okay. Tumekuta kitenge katika pagale kimetaandikwa. Kabla sijamalizia ujumbe.
1: Kimetandikwa.
0: Sasa taarifa hii, naomba hii taarifa niisome kwa umakini. Anasema hivi. Ukiachana na kutupa mtoto Ilula, tumekuta kitenge katika pagare kimetandikwa. Walioshuhudia wamedai kuna mkibaba alikuwa amelala na kuamkia hapo usiku wa kuamkia leo.
1: Ni mkibaba wa wapi? Ni mkibaba wa nani?
0: Na sio sio labda hana akili nzuri, hapana. Mnof bala anasema saa sijui gesti zilikuwa zimejaa au la.
1: Kwamba
0: na angekuwa amefanya naye tukio, ina maana tungekuta tu tukio, uongozi sijui ingekuwaje. Sasa hawa wameenda kwenye pagari, wamekuta kuna kitenge kimetandikwa pale.
1: Mkibaba Azori, kwanza kabisa tuanzie hapa. Mkibaba hawezi kujifunga kitenge.
0: Inategemea.
1: Yani anajifungaje kitenge? Sio nguo ambazo tumezoea wanaume wanavaa. Tofauti na mwanamke kuvaa suruali.
0: Ngoja kwanza, kuna muda ambao wanaume wanavaa vitenge.
1: Wanavaa wanatembea barabarani? Uliwaona wapi?
0: Wewe umesema kuvaa, sio kutembea barabarani.
1: Anavaa kitenge. Alafu inakuwaje? Anashonea suti au anavaa anajifunga?
0: Wanaume vitenge wanavaa.
1: Wewe unavaa? Wewe unavaa?
0: Yani wewe? Ulikuwa unazungumzia.
1: Yani ninachomaanisha mimi ni kwamba wanaume hawavai vitenge. Kama kimekutwa kitenge, mimi sikulikuwa na muhusika mwenye kitenge chake au ametoka nacho nyumbani. Afuata ondokaje?
0: Yani ukizungumzia swala la kuvaa vitenge, wanaume vitenge wanavaa.
1: Wanavaa wapi? Wanavaaje?
0: Waelewa tu wanavaa bwana.
1: Wewe wanavaa wapi? Wanavalia wapi? Barabarani?
0: Yani wewe elewa tu kwamba wanaume vitenge wanavaa bwana.
1: Sasa utoe maelekezo vizuri ya Zori, wanavaa wapi?
0: Wanavaa, uliza watu watakwambia.
1: Kwamba wanavaa vitenge. Wanaume siku hizi wanavaa vitenge, tunakutana nao barabarani wamevaa vitenge.
0: Wewe usikazani na barabarani. Wewe elewa tu wanaume vitenge.
1: Sisi ambao tunawaona au wengine
0: hapa. Eti msikilizaji, kwani wanaume vitenge sisi hatuvai?
1: Mnavaaje? Wewe unavaa?
0: Kwani usivae kitenge?
1: Siku moja kazini hapa unakuja umetinga zako kitenge na t-shirt.
0: Sasa
1: na raba.
0: Wewe umekazana na kazini si barabarani. Wewe elewa tu wanaume vitenge tunavaa.
1: Sasa huyu kakuta kwenye gale.
0: Ngoja muulize huyu. Eti. Halo. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na sisi nitakana patikana mawala.
0: Eti vitenge wanaume tunavaa tuvai.
2: Kwanza ndo nilikuwa na subiri ili kuzidi mpokee simu ili kuzidi niwaelekeze.
0: Ndongele.
2: Hapa kwetu mahala hapa. Katika la wenzetu wa sukuma ndugu yangu. Yaani huwezi kukuta kavaa suruali. Wanaovaa suruali ni wachache sana. Vitenge, kanga wanavaa sana.
0: moja kwa moja.
2: Kwa hiyo dada nani asikutishie sana. Watu wanavaa vitenge vya wanawake zao.
1: Wanaenda navyo ofisini.
0: Ah, wewe umekazana na ofisini.
2: Kwa mama wani wanaenda navyo.
0: Kazini kazi wewe
3: ndio. Good bye.
2: Good bye.
0: Good bye. Leo tunavaa.
1: Ni line si hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
2: Salama, umeamkaje?
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
2: Tunajikiana kibebe bwawani hapa.
1: Yaani ndo tumefikia huku akina baba mnavaa vitenge.
2: Kwa kweli asubuhi mwanaume akiamka huwa anavaa kitenge.
0: Ewa.
2: Kusema kutembea barabarani hapana.
0: Ah, kwa nini?
2: Kwa zamani.
0: Ha. Sasa kwani kuna tofauti gani kati ya nyumbani na kutoka nje?
2: Kutoka nje pale asubuhi wakati naenda uwani au naenda bafuni naona nikavaa kitenge cha mama, lakini kwa
0: ah tuna naye wahe wanasema uifu wale mienda game kimama, yani hiyo nani
1: kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello.
0: Pole sana.
1: Pole. Kwenye line ya simu. Hello.
0: Kwani nini kimetokea jamani? Eti nini kimetokea?
1: Haya, unaweza kupiga tena 0735 01 84 0. Nje ni nje tu. Hata kuendea msalani ni nje.
0: Eh? Yaani vitenge vinavaliwa. Mimi nataka nikwambie kama
1: vitenge. Ndio tumefikia huko.
0: Eh, vitenge.
1: I wish sasa uje
0: nacho kazini. Yaani zinapigwa afu zinakatika zenyewe.
1: Okay.
0: Nashindwa kuelewa shida ni nini. Ngoja niangalie. Unaona? Kuna kitu ndani hakiko sawa.
1: Okay, fanya hivyo.
0: Kuna
1: kitu ndani hakiko sawa. Ngoja. Haya, 0735. Hello, kwenye line ya simu tunazungumza na nani? Kutokea wapi?
4: Habari hapo studio.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
4: Hii ni sauti ya Raymond msemo akipaduka.
1: Sasa Raymond, ndo tumefikia huku kuvaa vitenge na kutembea navyo.
4: Ah we, ya tuwezi bana. Kwa sisi kwa
1: wanaume wamesema nyie wanaume wenzako.
4: Weka azuri.
0: Eh.
4: Hey. Unabisha nini sasa ulikuwepo? Pia tuvae vitenge.
1: Eh.
0: Ah tavaa bwana. Vitenge vinavaliwa bwana.
1: Wanaume wanatakiwa vae msuli, sio kitenge.
0: Msuli nini?
1: Msuli ndio watu wanatembea nao.
0: Yaani unajua uzuri watu wanajua. Eh, watu wanajua msuli, msuli, msuli. Aya, msuli sio kitenge. Msuli sio kitenge.
1: Kwenye line ya simu, hello. Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi? Ah, unasikika kwa tabu kweli kweli kwenye line ya simu, hello.
5: Habari za hapo studio.
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
5: Nazungumza na Adili Kaindi kutoka Ilula Mtua.
1: Sasa kutokea Ilula Mtua karibu, ndo wanaume wa huko wanapiga vitenge?
5: Ah, hapana bwana, hapana.
1: Sasa si hao wanaume wenzio wanasema wanavaa siku hizi.
5: Yule huyo amezingua huyo.
0: Ukikaa na mkimama nyumbani pale sebleni pale uvae kitenge wewe Adili Kaindi bwana.
5: Mpaka nikae nikiwa nyumbani kabisa nikiwa ndani.
0: Eh, sasa tunazungumzia kuvaa kitenge, kwani pale unavaa taulo? Tunazungumzia kuvaa kitenge, sio unavaa kitenge wapi?
1: Unatoka nacho
0: kitenge kinavaliwa kivaliwi.
5: Ah, kinavaliwa.
1: Adili umekume. Adili amegeuka.
0: Hapo good
3: boy.
1: Azori inabidi uje na kitenge na raba na t-shirt ya ofisi.
0: Sasa kuna huu wimbo huu hapa huu.

0: Sasa hapa nakwambia kama umefunga kitenge. Unajua sisi wanaume sisi tuna changamoto moja. Mwanamke akivaa kitenge ni tofauti na mwanaume.
1: Okay.
0: Mwanamke anaweza kafunga kitenge chake hapa akatembea mpaka utana ngozi.
1: Sawa sawa.
0: Isifunguke. Ila sisi dakika tatu tu.
1: Napiga kama msuli. Kisha
0: yani sisi.
1: Ndio maana nasema wanaume wanatakiwa kuvaa msuli sio kitenge. Yaani hivi vitenge ni

0: Kitenge kinavaliwa hapo.
1: Kitenge bwana kwa mwanaume ambaye anavaa kitenge anakosea. Eh, mwanaume ana vazi lake ambalo linaendana na kile kitenge na hilo vazi linaitwa msuli.
2: Kuna moja kasema,
1: sasa kama unaona wewe hauna msuli ndio maana unakujikuta unatumia kitenge. Kitenge ni cha mwanamke.
2: Kuna moja akasema eti wanaume hawavai kitenge, wanajifunga tu. Kwa hiyo kujifunga sio kuvaa.
0: Na ukiona katika ndoa, mwanaume ameshona shati ya kitenge,
1: suruali ya kitenge.
0: Yaani ukiona wanandoa wanatembea barabarani,
1: kofia ya kitenge.
0: Mama amevaa gauni yake ya kitenge, alafu baba naye ana
1: shati la
0: ana
1: kitenge. Shati,
0: ujue ushauri huo amepewa na mke wake.
3: Good boy.
0: Eh, yani mke anakuwa ameshauri vile. Yaani sio
1: kwamba lazima tuvae kufanana.
0: Nani? Alafu kitu kingine ni kwamba wanawake huwa wanapenda ile defense mechanism. Mwanamke anataka atengeneze mazingira kuonesha kwamba jamani huyu mtu ni wa kwangu mimi. Sasa anapotaka kutengeneza mazingira ya kuonesha umiliki kwa watu kwamba huyu mwanaume ni wa kwangu mimi. Mimi hapa mke wake fulani anamshauri, baba nani? Mimi nadhani utaona sasa mmekaa nyumbani utasikia, baba nani? Mimi nadhani mimi nitashona gauni ya kitenge. Alafu wewe
1: nitakushonea shati
0: au
1: kofia.
0: Hata kama baba haitani, weka hata kaalama kadogo hapa kwenye mikono tu itakuwa ya kitenge, au labda pengine hizi kola zinakuwa za kitenge yenye. Alafu anakwambia basi tutaondoka wote. Tunavyoenda kanisani tuende wote. Kwa nini?
1: Yaani unajua ile ni leseni eh? Ile ni leseni. Unakuwa huulizi.
0: Yaani pale mwanamke anakuwa anashindwa kukuambia kama nataka niwatangazie watu kwamba wewe ni wa kwangu mimi.
3: Good boy.
1: Sawa bwana. Sisi pia tunashikwa mkono na Yas Tanzania. Sawa eh.
0: Kuna rafiki yangu mmoja amesema huwa ananiona Mwachanga pale. Anasema I wish nikutane na Azori Mwachanga amevaa kitenge. Utanikuta sasa.
1: So hiba anauliza eti mbona hatudui? Eh, kwani hatujadua huko ndani?
0: Hajatuona.
1: Hajatuona.
0: Sasa tunaelekea September.
1: Sawa. Lakini wakati tunaelekea September, tukukumbushe kwamba tupo na mtandao wa Viwango Tanzania. Lakini pia Mixi kwa kushirikiana na Hisense wamezindua kampeni kubwa ya FIFA World Cup 2026 inayolenga kuwapa Watanzania nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali kila wanapofanya miamala yao kila siku kupitia Mixi Super App, sawa eh? Sasa kama wewe ni mtumiaji wa mtandao wa Yas na unatumia pia huduma hizi za Mixi Super App, basi nikwambie kwamba Mixi wamekuja na kampeni kubwa kabisa, tena wakishirikiana na Hisense. Na kampeni hii inabeba ujumbe mkuu: kila muamala ni bao la ushindi, na ikiingia tu goli. Na kila muamala unaofanya una ushindi ndani yake. Yaani unapotuma pesa kwa wazazi au familia yako, huo ni ushindi. Unapomnunulia mpendwa wako kitu kupitia lipa kwa simu, nikwambie tena huo ni ushindi. Lakini unapolipa bili zako, huo ni ushindi. Unapolipa ada, huo ni ushindi. Na kila muamala ni bao la ushindi. Na ukisikia kale kamlio tu kakuthibitisha muamala kupitia Mixi Super App, basi ujue tayari umeingia kwenye draw ya ushindi. Miongoni mwa mambo ambayo unaweza ukajishindia kupitia kampeni hii ni pamoja na kujishindia safari ya kwenda kushuhudia FIFA World Cup 2026 live. Lakini pia unaweza ukajishindia shilingi milioni moja kila siku, zawadi kutoka Hisense ikiwemo TV, friji pamoja na speaker, yani tunasema zile soundbar kutoka Hisense, lakini zawadi kubwa ya shilingi milioni 50. Na tunakwambia jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Kila muamala unaofanyika kupitia Mixi Super App unakuingiza wewe kwenye draw ya ushindi. Miongoni mwa miamala ambayo inahusika ni pamoja na kutuma pesa, kulipa kwa simu, kulipia bili mbalimbali, kununua luku, kulipa vingamuzi na huduma nyingine ambazo zinapatikana kupitia Mixi Super App. Kila muamala wenye mafanikio unampa mteja nafasi ya kushinda. Yawezekana wakati huu umetuma pesa, umelipa kwa simu, umelipa bili mbalimbali, nikwambie umeshaweza kuingia moja kwa moja kwenye draw hii ya kuweza kujishindia au kujinyang'anyia kiasi mambo haya. Kiasi shilingi milioni moja ama safari ya kwenda kushuhudia FIFA World Cup, au shilingi milioni 50 ama zawadi kutoka Hisense ikiwemo TV, friji pamoja na soundbar kutoka Hisense.
0: Sawa, kuna mtu mmoja alikuwa anauliza wimbo huu umeimbwa na nani? Huu wimbo umeimbwa na vijana wanaitwa Kamwene Singers. Unaitwa Nyuguve. Kamwene Singers wameimba wimbo unaitwa Nyuguve. Kwa hiyo ukiutafuta YouTube na maeneo mengine pia kwenye social platform utaupata. Lakini tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na Mix campaign ya kubwa kabisa. Lakini ukiacha hichi ambacho tunakujuza kuhusiana na Mixi, bado tunakuambia Yas ni mtandao wa viwango kwa sababu hamna hamna ni 4G na 5G mwisho hapo, lakini pia kuna shilingi trillion moja imewekwa pale kwa ajili ya kuhakikisha wanaboresha miundombinu yao. Wana minara 4800 minara 1000 zaidi ya minara mingine. Taasisi ya Okra imefanya utafiti ikawapa tuzo mara tatu back to back miaka mitatu mfululizo kuwa mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania, kasi ya Watanzania ambayo wanastahili, lakini pia ni mtandao wa kipekee, na ndio maana tunasema Yas ni mtandao wa viwango. Na tunasema zingatia viwango kwa sababu kizingatia viwango utajiuliza kwa nini Yas umefikia kwenye hatua hii, ni kwa sababu tu wamewekeza kwa muda mrefu. Kwa hiyo jiunge leo na Yas ili ufurahie mtandao wa viwango nchini Tanzania. Sawa sawa. Sasa hivi tunataka

0: kahabarika kutokana na kile ambacho kimetokea. Sio wote ambao wanashiriki, sio wote wanapata nafasi ya kuwepo katika maeneo yao. Lakini sio wote wananchi ambao wako kwenye maeneo yao wanashiriki maendeleo katika jamii yao. Wengine hata hajui mwenyekiti wake ni nani.
1: Mgata.
2: Hello.
1: Mgata, habari ya asubuhi?
2: Salama, habari ya asubuhi.
1: Salama kabisa. Habari ya Semtema A?
2: Semtema A kwa leo tumeamka salama.
1: Ah, jambo la kushukuru Mungu. Kama leo tumeamka salama.
2: Leo tumeamka salama kidogo.
1: Kidogo.
0: Mwenyekiti anasema kidogo.
1: Mwenyekiti, tulipata taarifa kuhusiana na mtaa wako wa Semtema A kwamba kuna mama mmoja ambaye aliwafungia watoto takriban 4 kwenye nyumba alafu akataka kuchoma moto. Sasa sijajua hii taarifa ina ukweli kwa kiasi gani, kwa sababu tulipanga kuzungumza na wewe lakini mambo yakawa yameingiliana, hatukujua mwendelezo wake na hatua ambazo zimechukuliwa mpaka sasa. Karibu.
2: Asante. Ni kweli, nzani siku ya Ijumaa, kama siku ya Ijumaa, naisi ni Ijumaa. Ijumaa nilipigiwa simu muda wa saa mbili usiku. Kuwa kuna mwananchi nyumba inaungua. Ni maeneo ya kwa Baraka, wanaitwa kwa Baraka, usini upande wangu mimi.
1: Kwa Baraka, ya nafahamu kwa Baraka,
2: Nilipigiwa simu na mama moja tu, mama Beni. Kabili nishikuwa mbona nienda kwa halafu kwa pale kweli, kwa kuna watu wengi, kuta ya masofa ameungua. Yani, shida tupu. Sasa kuuliza pale, kuna changamoto gani, wakanambia kuna mama aliwasha, alifunga mlango akawasha moto ndani. Nikamuuliza mama, changamoto nini ambayo kufanya hivyo? Akasema mimi humu ndani tunaishi vibaya na mke mwenzangu. Sasa nikauliza mke mwenzangu, nasababishia ufunge nyumba uwashe moto ndani? Utaona wewe na watoto, wewe ujue na watoto. Akasema ni shetani tu kanipitia. Of course kwa tukio ilikuwa tukio moja la mambo kweli litushangaza wengi. Ile nyumba ni nyumba ya urithi, sawa? Kuna mke ameolewa na mkubwa na mdogo, wanakaa nyumba moja ya urithi. Sasa wao kina mama walikuwa wana ugomvi hapa na pale. Na source kubwa ni message kwenye simu. Kwa hiyo baada ya tukio lile nikapiga simu kituo cha polisi. Nashukuru Mungu usiku ule afande Ngai mkuu kituo cha Semtema alinipa ushirikiano, akaja tu askari kama 7 hiyo usiku ule. Wakamchukua yule mama na mume wake na mtoto wa mdogo wake na mtoto wa mdogo wake. Kituo cha kijana cha Semtema hapo. Wewe juzi walihojiwa, nikawacha pale, hata jana nienda pale kuta bado wanaitwa kuhojiwa. Aliwaambia jambo hili, hebu tujibu kufikisha sehemu husika ili tuone yule dada tunamsaidiaje. Lakini kwa siku ile alikuwa kwanza amelewa, alikuwa yule dada kwanza amelewa.
0: Okay. Mwenyekiti, tufahamu hakuna madhara yoyote yaliyosababishwa na moto uliowashwa?
3: Kuna makochi yameungua hapo.
2: Moto masofa yaliungua na ukuta wa nyumba ulikuwa umeshakuwa kuna majivu. Yaani yaani ni sio kosi la kufanya anaua pale sikio, hapo anaua.
0: Okay.
2: Na mbaya zaidi alichofanya yeye kufunga mlango, wale walivunja dirisha kutoa watoto dirishani, watoto walivunja dirisha.
1: Sasa ina maana kwamba huyu mama yeye pamoja na yeye ni mke mdogo, ni mke mkubwa?
2: Yeye ni mke, yani ile bwana anaweka na, yani kuna ile bwana, ile bwana ni kwamba ile mwenye nyumba ile. Kuna kaka mtu na mdogo mtu. Wote wameoa naishi pale wote. Wote wanaishi pale.
1: Kwenye nyumba moja ya urithi.
2: Mke mkubwa ndo alikuwa na changamoto hizo, mke mkubwa.
1: Kwa hiyo mke wa mkubwa kama ipishana na mke wa mdogo. Na wote wanakaa.
2: Na source ni message.
1: Na wote wanakaa kwenye nyumba ya urithi ya mali ya wazazi wao manake.
2: Yes.
1: Kwa hiyo message kivipi sasa? Yaani ina maana kwamba yule mke wa kwa mdogo akame amemwandikia hii message ya kumuuza.
2: Yule mke wa mdogo alikuwa ni kama anamtukana huyu wa mkubwa.
1: Kwa hiyo mke wa mkubwa sasa ndo
2: wanatukana na wenyewe kwa wenyewe, mama kwa mama
1: yeye. Kwa hiyo ndo akaamua sasa kwamba alifunga milango ama aliamua tu kuchoma nyumba.
2: Alifunga milango, akawasha moto ndani.
1: Na wakati anawasha moto
2: ndani.
1: Wakati anawasha moto.
2: Nasema
1: hivi, wakati anawasha moto ndani, manake ndani alikuwepo huyo mke wa mdogo pamoja na watoto wangapi?
2: Huyu mke wa mdogo alikuwa yuko nje.
1: Alikuwa yuko nje.
2: Yeye akawa yuko ndani na watoto wanne, pamoja na wengine watano.
1: Watoto wake ni miongoni mwa
2: walio funga milango, akawasha moto. sawa, kwanza kuungua hiyo nyumba kaanza kuungua.
1: Na watoto hao wanne waliokuwa ndani na hata mtoto na yaani mmoja kati ya hao watoto na hata watoto wake pia walikuwa mumo ndani ama ni watoto wa

0: kwa mke hata watoto wake pia.
1: Ndiyo.
0: Tukio kama hili ni la ngapi kutokea Septemba? Hasa hili la matukio ya nyumba kuchomwa na nini kutokana na labda pengine ugomvi na mambo kama haya.
1: Mwezi wa pili.
0: Mm.
1: Kuna nyumba iliungua moto. Dada mwenye anaita shida.
0: Mm.
1: Kuna nyumba haina umeme. Mama nyumba iko Dar es Salaam anauguza, mtoto yuko sasa napo chupigwa simu, kuna nyumba inaungua sasa pale, nyumba iliungua iteketeza kila kitu. Katika jihoji, moto umetoka wapi? Hakuna umeme, lakini wengine wakasema pengine sola. Sola ingeweza kupunguza nani nyumba sola. Sasa hii nalo tabaki tutafahamu hivyo.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ni tukio la pili.
2: Okay.
1: Tukio la pili. Lakini tukio lingine limetokea jana.
0: Tena.
1: Jana nilikuwa kwenye kikao cha chama mkoani kwa CCM.
2: Ndio.
1: Nikapiga simu kwa kijana, wamepiga analisi nzuri. Na aliyempiga afahamiki.
0: Yaani
1: amefikisha hapo hospitali Ngome.
0: Mm.
1: Alikuwa jitambui. Walimkuta shuleni alikuwa jitambui.
2: Akiwa amepigwa.
1: Kwa wakazi wa Septemba eneo la hapo kwa Kabilwa. Mpiga picha.
2: Ilikuwa ni majira ya saa ngapi?
0: Kapigwa afu aliyempiga mpigo na
1: jioni saa 11 hivi.
0: Kwa waje bainika aliyetekeleza ukatili wa kumpiga mpaka sasa hivi hajulikani ni nani. Na yeye asemi.
1: Hajulikani. Jana nimetoka kwenye kikao pale mkoani, nimefika hapo Ngome nikaribu kumuuliza, nikuta bado hayuko vizuri. Yuko mawenge hajajitambui.
0: Sasa baba kipiga atakuwa amepiga sehemu mbaya.
2: Alikuwa ametumia kilevi chochote ama alikuwa ni mzima?
1: Kwa muda ule nimefika pale bado hajielewi vizuri.
0: Rabi Mgata,
1: nikaomba kwamba watafute ndugu zake leo asubuhi, tunaona hapo jaribu kuuliza kulikoni.
0: Okay. Sawa, Rabi Mgata, Septemba kulishakuwa na tukio la mama ambaye alitoka usiku kwenda kwenye pombe na watoto wakaungua ndani ya nyumba. Unakumbuka?
1: Ndio.
0: Kwa kiasi gani?
1: Majengo mapya.
0: Mtaa wa majengo mapya. Pengine unatumia nafasi gani kutoa elimu kwa wananchi wako wa Septemba A? Hey, pengine wapunguze matukio kidogo Septemba A, hey, Mibat. Mmekuwa kama mnapokezana hivi.
1: Ni kweli, ya kwanza huwa nawaambia Septemba A ni kama tishiwa. Septemba A ina yani niseme ni kama tunaishi waseme wale wa hewa wenyewe kabisa. Yaani tu kama tumeingiliana. Hii hapa pana koko fulani hivi ziko hapa, sawa? Sasa sisi viongozi huwa tunaenda kutoa elimu tu. Kutoa elimu tena elimu kwenye matukio na kukumbusha haki za mwananchi yote, ila mwalimu yote ana haki zote za msingi.
0: Okay.
1: Hata mfano hata kitu la juzi hili la kuchoma moto nyumba, sawa? Ile alinyoma ile ilikuwa naua. Alikuwa naua. Maana yake pale alikufa yeye na wale watu wanne. Kitendo cha kuwasha moto nyumba, mfunga mlango. Yeye mwenyewe tunaibu na hali mbaya, kaanza tena ngoro yeye mwenyewe aliyewasha huo moto.
0: Kaanza kupiga tena ngoro.
1: Kuna muda unatamani umtandike sasa sheria ziruhusu sije.
0: Naye sheria ziruhusu.
1: Kwa hiyo tunaenda kupeana elimu kwamba jamani, kwa kweli haya maisha kwa tubadilike. Tunakunywa pombe huko, mnarudi nyumbani kufanya ujinga huo. Ni wapa sala nyumba yenyewe tunakaa hapo.
0: Tukushukuru sana Rabi Mgata kwa taarifa hiyo, na pengine kwa chochote ambacho kitakuwa kinaendelea Septemba hapo tutaendelea kuwasiliana.
1: Asante sana.
0: Na tuna taarifa kwamba kuna kizimba kimoja cha Chadema hapo watu wamekibomoa. Rabi, una taarifa hizo pia?
1: Ni kweli, jana nimepigwa simu asubuhi na raia mmoja kwamba wenzetu wa Chadema kizimba chao kimesukumwa,
0: ambacho kimezinduliwa juzi na Heche makamu mwenyekiti. Yes.
1: Kimevunjwa jana asubuhi. Nikafika pale nikakuta viongozi wa Chadema wako pale, nikaongea nao pale jana, nikaomba hebu tufanye uchunguzi jambo lile. Vizuri sana. Vizuri sana. Okay. Tumesema yani hivi ni mambo ya utandawazi, sawa? Tutafute mhalifu ni nani?
0: Ili tuweze kubaini. Bwana sawa.
1: Wenzetu pale mtumia gharama.
0: Sahihi kabisa.
1: Wao wanafanya uchunguzi.
0: Sawa, tukushukuru sana Rabi Mgata kwa ajili ya taarifa hiyo. Tukutakia asubuhi iliyo njema.
1: Asante. Lakini la mwisho. Kwa wana CCM. Wana CCM, Jumamosi tuna mkutano hapo Mombetogwa. Tunawakaribisha wafike kwa wingi, tukaribie na tukinani kiongozi waje wamsikilize, waje walete kelo. Waje wamsikilize, waje walete kelo.
0: Tarehe ngapi?
1: Asante. Jumamosi tarehe 20.
0: Ah, Jumamosi tarehe 20. Tukushukuru sana.
1: Tarehe 20.
0: Sana. Okay, sana sana pia. Msikilizaji wa 88.9 utarejea hapa dakika chache zijazo. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766742929. Jina langu ni Azori Orema, niko na First Lady Saum Said.
3: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
4: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Sikiliza 88.9 Nuru FM.
0: Msikilizaji, tupo na Mabati Bomba Tanzania, ubora wa kweli kutoka kiwandani. Na yawezekana unatamani kujenga nyumba yako, yawezekana pia una biashara ama una mradi wowote ule, chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kabisa kutoka Mabati Bomba Tanzania. Na mabati haya pia yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium yanayosaidia pia kudumu kwa muda mrefu, lakini pia yanatumia teknolojia ya kisasa ya double coating inayoongeza uimara na kuyafanya yahimili hali mbalimbali za hewa. Ukinunua mabati moja kwa moja kutoka Mabati Bomba Tanzania, unapata huduma ya usafiri bure popote pale ulipo Tanzania, lakini misumali bure kwa kila ununuzi. Unapata pia warranty ya miaka 10, lakini pia unapata ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Usikubali gharama kubwa na zakati, nunua moja kwa moja kutoka kiwandani. Usikubali mawinga wa kutoe kwenye mstari. Nunua mabati kwa bei nafuu kabisa kutoka kiwandani. Na kuna namba za simu ziko mbili hapa ambazo pia nakutajia, lakini kwa sasa nitakutajia namba moja kwa sababu sio muda mrefu tutaungana na afisa masoko kutoka Mabati Bomba Tanzania, ambapo Saumu atazungumza naye hapa. Namba ya kwanza ni 0692 165 645, 0692 165 645, 0692 165 645. Kwako Saum bin Said, uzungumze na ndugu yetu afisa masoko kutoka Mabati Bomba Tanzania aliyeko Dar es Salaam kwa sasa.
2: Timothy, habari ya asubuhi?
5: Salama salama, habari za asubuhi?
2: Salama kabisa. Za huko ulipo Dar es Salaam?
5: Salama kabisa, si huko Iringa na hapo studio.
2: Kwetu kuna kaubaridi, lakini Watanzania kutokea nyanda za juu kusini wakati huu wanakusikiliza moja kwa moja waweze kufahamu kuhusiana na Mabati Bomba Tanzania. Nini ambacho wanaweza wakakifanya kuhakikisha kwamba wanapata mzigo bora lakini kwa uaminifu wa hali ya juu?
5: Sawa sawa. Kwanza nitoe ufafanuzi kwa watu ambao wanatusikia, huenda labda kuna msikilizaji ambaye ndo mara ya kwanza leo anatusikia na hajui Mabati Bomba ni nani, Mabati Bomba kina nani. Ningetoa ufafanuzi kidogo.
2: Karibu.
5: Sisi Mabati Bomba ni wazalishaji na wasambazaji wa bati original za rangi za kisasa kutokea moja kwa moja kiwandani, na tuna bati za aina tofauti tofauti kama vile bati za migongo midogo, migongo mipana, bati za matili ya chenga chenga, lakini pia bati za muundo wa kigae kwa geji tofauti tofauti, geji 30, geji 28, itategemea na hitaji lako kutokana na nature ya site yako na nature ya jengo lako. Hivyo tutakushauri kutokana na jengo lako ili taasisi, basi tumia geji 28, basi kama wewe ni residential house makazi ya kawaida, basi tumia geji 30 itakufaa.
2: Okay.
5: Naam.
2: Kwa yule ambaye sasa anapatikana Njombe, anapatikana Iringa, anatamani kupata Mabati Bomba, anatakiwa afanye nini hasa?
5: Okay, ndio maana huwa tunatoa mawasiliano yetu na taratibu ni nzuri na rahisi kabisa kutokana na mambo yamekuwa mengi sana. Wateja wengi wamekuwa pia wakilalamika kutokana na hayo mambo mengi ambayo yanatokea. Niwahakikishie sisi mabati bomba uaminifu ni kitu pekee ambacho tunafanya kama mtaji wetu. Hivyo basi kwa wateja wetu ambao wanapatikana mikoani kama vile Iringa, Njombe, Mbeya, Songea, ukitupigia kwenye namba yetu basi tutakuagizia ulete mwakilishi kama una ndugu, jamaa au rafiki ambaye anaishi Dar es Salaam, aweze kufika hapa kiwandani kwetu kutuwakilisha wewe.
2: Okay.
5: Akaona bidhaa, akajihakikishia, akaiona ofisi. Then baada ya hapo utaruhusiwa kufanya malipo.
2: Kwa nini?
5: Lakini pia malipo huwa yanakuwa conducted kwa njia moja tu kupitia account number ya kampuni. Sio kadanganyika ufanye malipo kupitia account number binafsi.
2: Okay.
5: Na kampuni ya kikisha imetambulika na iko registered na tambulika na serikali.
2: Sawa. Kwa nini Mtanzania ayachague mabati bomba na sio mabati mengine?
5: Kwa sababu zifuatazo nitazitaja hapa. Sababu ya kwanza bati zetu ni imara, bora, original na zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kufika kutu.
2: Okay.
5: Kuhakikishia hilo tunatoa warranty ya miaka 10 na zaidi ya hiyo 10. Ambayo ina base katika vitu vitatu. Kitu cha kwanza kutoboka kwa bati.
2: Ndio.
5: Kupauka kwa bati na kupata kutu. Ambayo warranty yetu sasa ina base katika hivyo vitu vikuu vitatu.
2: Okay. Tuna Mtanzania yawezekana yupo Mafinga, yupo Iringa, yupo maeneo mengine, yupo Dodoma, anatamani kuwa wakala wa huduma zenu. Nini ambacho anapaswa kukifanya kabla hatujakwenda kumpa Mtanzania ambaye pia anataka kuagiza mzigo nambari za simu?
5: Okay. Nafikiri tuna mawasiliano na tunatoa na tuna mpango kufika Tanzania nzima pia tuna matawi. Kwa sasa tumeanza na mikoa michache. Mkoa Morogoro, kuna sehemu inaitwa Gairo.
2: Okay.
5: Yes, tumeanza tawi hapo na kuni tawi litakuwa kubwa kabisa. Lakini lengo na dhumuni tuwe na matawi Tanzania nzima, mikoa yote, wilaya zote. Kwa hivyo kama unatamani kufanya kazi na sisi, unatamani wewe uko liko kuwa agent mzuri wa mabati bomba, basi tuna mawasiliano yetu tunatoa. Utatutafuta moja kwa moja.
2: Sawa, tutajie namba ambayo mtu anataka kuwasiliana na mabati bomba moja kwa moja na kuagiza mzigo wake kwa uaminifu wa hali ya juu. Ni nambari gani ambayo atawapigia kuwapata moja kwa moja?
5: Okay, basi unaweza kututafuta kwa namba zifuatazo nitazitaja hapa. 06 92 06 92 16 56 55 45.
2: Tunaweza kurudia tena?
5: Nitarudia tena. 06 62 92 16 56 45.
2: Hii ni nambari ambayo watapiga moja kwa moja.
5: Yes, utatupigia moja kwa moja. Lakini pia tuna namba ambayo unaweza ukatutumia message WhatsApp, tukakutumia sample na maelekezo mbalimbali, ama unaweza ukapiga hata video call moja kwa moja. Ukiniona nikiwa ofisini kiwandani, nitakuonesha mitakato yote.
2: Okay, nambari hiyo ni
5: utatafuta kwa namba ifuatayo.
2: Sawa.
5: 0718 0718 0330 0330 169 169.
2: Tunaweza kurudia tena?
5: 0718 0718 0330
2: 0330
5: 169 169. Hiyo namba inapatikana kwa WhatsApp. Kwa hiyo kama pia unaweza ukapiga WhatsApp ukatutafuta, ukapiga hata video call, basi mimi niko fini pale, nitakuonesha na uzalishaji, nitakuonesha bati, kila kitu.
2: Asante sana Timoth kutokea Mabati Bomba Tanzania. Tukutakia asubuhi iliyokuwa njema. Naamini Watanzania watawapigia na kuhakikisha kwamba wanapata mzigo moja kwa moja kutoka kiwandani.
5: Asante sana. Mimi ni washukuru sana na pia ni wakumbushe kwa wale wateja wetu ambao wanahitaji bati pia za vipimo maalum, zipo zinapatikana kiwandani. Kwa urefu wowote ule ziko zinapatikana. Kwa hiyo nao hatujawaacha pia. Kama unahitaji mita 6-7 zile bati ndefu za kuweka moja kwa moja.
2: Asante sana. Nazo
5: ziko zinapatikana.
2: Shukrani sana. Asubuhi njema.
5: Niwatakie wakati mwema.
2: Shukrani.
0: Sawa, msikilizaji, huyo ni afisa masoko kutoka Mabati Bomba Tanzania akiwa Dar es Salaam, lakini pia nikukumbushe endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kwa sababu 100,150 iko hapa. Watu 10 kila mmoja anaondoka na shilingi 10,000, alafu kuna mtu mmoja ambaye anaondoka na shilingi ngapi vile?
2: Shilingi 10,050. Yeah.
0: Asubuhi ya leo. Kwa hiyo kupanga
2: ni kuchagua.
0: Dakika chache zijazo tutakuwa na mganga mfawidhi kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, kama ambavyo tumezungumza Dr. Alfred Makalebela ambaye yuko humu ndani kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Hakikisha pia muda huu unaposikiliza 88.9 andaa maswali yako ili tuweze kuzungumza na wewe asubuhi ya leo. Kila mwema.

0: Bila Dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia Kombe la Dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mp

0: Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Hello. Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
1: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
2: Ndio.
1: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
2: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuti.
1: Mama Ngimbuti.
2: Ndio.
1: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
2: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
1: Mhm.
2: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
2: Nimeiona ndio.
1: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
2: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Mhm. Sasa ni
2: ndio, na mimi nitaendelea kucheza.
1: Si uko na mzee hapo?
2: Ah, yupo kazini.
1: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
2: Utamshawishi ndio.
1: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
2: Na mimi na chance.
3: Tukushukuru sana wewe ambaye umeanza kuwa na sisi saa 12 na nusu asubuhi mpaka muda huu bado upo na sisi, na nikukaribisha sana kwa sababu hii ni Nuru FM Radio 88.9. Jina langu ni Azori Orema, unaweza kuniita Firstborn. Niko na Saum Said, unaweza kumuita First Lady. Na muda huu tupo na daktari Alfred Mwakalebela ambaye pia ni mganga mfawidhi wa hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Kumbuka kila mwezi huwa anapata nafasi ya kusikiliza, kupokea ushauri, kupokea changamoto, kupokea pongezi. Hii yote ikiwa ni tathmini ya utendaji kazi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Kwa hiyo kama kuna jambo ambalo pia wewe msikilizaji umewahi kukutana nalo ukiwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, tumekuwa tukisisitiza kama kuna huduma fulani ambayo umeipata ambayo si huduma nzuri na pengine haukufurahishwa, tumekuwa tukisisitiza kwamba hakikisha hiyo siku ambayo haujahudumiwa vizuri, ikumbuke tarehe, ikumbuke pia na siku, na ikibidi kama itakuwa njema zaidi, kumbuka hata yule aliyekupa huduma alikuwa ni nani, ili leo hii unapopiga simu kwa ajili ya kuzungumza na mganga mfawidhi, yeye anawajua. Yani kama ni kama shuleni, mzazi ama mwalimu anapokuwa shuleni, wanafunzi wake anawajua mmoja baada ya mwingine. Anajua kabisa huyu yupo hivi, huyu yupo hivi. Kwa hiyo ukitaja tu kwamba kuna moja mbili tatu, yeye anajua namna gani ambavyo anaweza kukaa nao na akashauri nao. Kikubwa ni kuboresha huduma za Watanzania, wapate huduma iliyo bora na ile ambayo inastahika.
4: Ni sahihi kabisa. Na utakumbuka hivi karibuni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amezungumzia kuhusiana na watumishi kuvaa vibandiko ambavyo vitakuwa vina majina yao kwa ajili ya mwananchi wa kawaida, ili atakapopata changamoto basi awe aware na kufahamu nani ambaye pia amemhudumia. Na nafikiri pia hili likizingatiwa pia linaweza likaboresha huduma, kwa sababu mtu atafahamu kabisa kwamba nitakachokifanya jina langu liko katika record list na huyu ninayemfanyia hivi atakuwa amefahamu moja kwa moja.
1: Sahihi kabisa. Dr. Alfred Mwakalebela, karibu sana.
5: Tuliwaambia wafanyakazi wetu, unapomhudumia mtu lazima ujitambulishe jina lako na kazi yako. Sasa ni kaidi tu wana kaidi. Kwamba mimi nikifika pale kwa ukija kwangu first lady naambia mimi naitwa Dr. Mwakalebela. Naanza kukuhudumia. Labda kama ikitokea kwa mfano mimi nakuwa na kliniki yangu pale ambayo umepata appointment unaenda kumuona Dr. Mwakalebela, hapo sina haja kujitambulisha kila mara. Lakini kama tumekutana huduma ni mpya, ni lazima useme mimi naitwa fulani na nitakuhudumia. Kwa mfano atokea kufanya operation, watu wote ambao wako kule ndani watakiwa wajitambulishe. Kwa hiyo tutaendelea kusisitiza mbali na vitambulisho, lakini vile vile kujitambulisha mwenyewe kwa mdomo.
3: Okay. Unajua hata kwenye mabasi tunavyosafiri sasa hivi wanajitambulisha. Abiria, habari za asubuhi, jina langu naitwa Azori, dereva wa gari namba ngapi, tutakuwa na mimi na nini, lakini niko na konda pia huyu hapa atajitambulisha, ndio.
4: Lakini penye wengi Azori hapakosi mengi, sio wote wanaofanya hivyo. Kwamba mtu unapanda basi hujui dereva wako kutoka Iringa kwenda Dar es Salaam ni nani, lakini pia unapofika hospitali haufahamu daktari anayekuhudumia ni nani. Tusikie tu karibu. Una shida gani? Jieleze. Unaanza kujieleza, ukimaliza na kuandikia, kimaliza pale utasikia nenda maabara, kulia chumba namba moja, au kata kushoto chumba namba tatu. Ukimaliza pale watakupa maelekezo. Umeshamalizana naye, hujui aliyekuhudumia. Alichokwambia tu neno karibu, amekuelekeza eneo ambalo utakwenda kupata huduma. Kwa hiyo nadhani utaratibu huu utaendelea ukibadilika ili kumfanya pia mwananchi wa kawaida ajifeel comfortable pale anapopata huduma.
5: Hata ukiwa pale kliniki pale, lazima nikujue. Ukifika pale nina zamu yako na jina lako ninalo, na unaitwa Azori, ndio mimi naitwa fulani. Kwa sababu unaweza kaanza kuhudumia, unamhudumia Mwakalebela, kumbe anayeumwa sio yeye. Yaani ukifika wewe Azori ndio unayeumwa, nachukua jina la Mwakalebela ndio nalibandika pale na kuhudumia, na inatokea unakuta mtu ameandikiwa vitu vya ajabu, ukija kuangalia wewe ndio fulani, anasema sio mimi.
3: Ni muhimu zaidi. Hongereni sana kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya Mwakalebela mpaka sasa hivi, na pengine kwa tathmini ambayo umeifanya Alfred Mwakalebela tangu ulipoanza kupokea ushauri, pongezi pamoja na changamoto. Kwa kiasi gani hili limeboresha ufanisi?
5: Imesaidia sana, naweza kusema kama vitu vilikuwa 100 kwa 100, labda sasa hivi tumepunguza labda kwa 25%. Bado siwezi kusema tumefanikiwa sana, lakini bado tumepunguza sana, kwa sababu sasa hivi watu wanakuwa na moyo wa kupiga simu kama hajafanywa sawa sawa, baada ya kupiga huko mbele na kulalamika wanapiga simu. Lakini vile vile wafanyakazi kidogo wanakauoga kwamba nikifanya hivi huyu mtu anaweza nikatokea kwenye redio, nikapiga. Hata unajua ukiwa ukifanya kitu hata ukiwa kwenye redio huku, hata kama hajakusema jina, lakini unajua hapa mimi ndio nilifanya
4: jambo fulani.
5: Kwa hiyo kwa kweli imetusaidia sana. Kwanza imetusaidia kujua madhaifu yetu ambayo tunajaribu kuyafanyia kazi kila siku. Lakini vile vile imetusimewasaidia wananchi kwamba la kumbe hatuna haja kuogopa, tunatakiwa tu kama kuna kitu tupige kelele.
3: Okay. Juzi nilikuwa napitia taarifa moja, nikaona imeandikwa pale kwamba yani mgonjwa hapaswi kuuziwa damu.
5: Ndio.
3: Nikasema kwa sababu Alfred Mwakalebela tuko naye pale na ni ndugu yetu na jembe kweli kweli, basi tutamhoji kuhusu hili. Katika hospitali yetu limekaje?
5: Jana ilikuwa siku ya damu duniani. Kwa hiyo watu walikuwa wanachangisha damu. Kwanza niwaombe wananchi wa mkoa wa Iringa wajitolee kuchangia damu. Kwa sababu damu hainunuliwi mahali popote pale. Yaani hatuwezi, sio bidhaa kama dawa. Damu unajua ni kiungo cha mwili ambacho ni kama unatoa kidole kwa mtu.
4: Hazizalishwi.
5: Kama unatoa kidole kwa mtu, kwa hiyo huwezi ukanunua. Tunachokuomba tu wananchi watusaidie kujitolea kutoa damu, ili waweze kuwasaidia wenzao ambao watakuwa na mahitaji ya damu. Lakini niwatake wananchi vile vile, damu haiuzwi. Haiuzwi, ni bidhaa ambayo haiuzwi kabisa. Kwa sababu mtu ametoa kwa hiari, alafu na sisi tunatakiwa tuitoe bila mauzo yoyote. Sasa kuna watu wawili watatu wajanja wanaweza kukuuzia damu, kwamba unajua damu hapa kuna shida, na kupiga pia Kiswahili. Damu unajua hamna kitu hapa, si nini, basi leta hata 20,000. Damu haiuzwi hata kwa shilingi 5. Kama ingekuwepo shilingi 5 ya zamani, haiuzwi kabisa. Kwa hiyo niwaombe wananchi, mtu yeyote anayeonyesha dalili za kutaka kumuuzia mtu damu, huwa hiyo ni marufuku.
4: Okay.
5: Haitakiwi kabisa. Na vile vile zamani kulikuwa na tabia moja, tunawaambia watu nenda katafute damu stendi, watu wa stendi wapi huko, anaenda anawalipa hela wanakuja, walikuwa wanasema dona ambao ni wakulipwa. Na tunaikataa kwa sababu tunapoenda kutoa kuomba damu tunaangalia makundi. Yale makundi hatarishi. Mbona mara nyingi hatuendi huko kwa sababu utapoteza bidhaa yako, kwa sababu utachukua damu nyingi zitatupwa. Kwa hiyo ni waombe wananchi, damu haiuzwi, ni bidhaa ambayo haiuzwi kabisa kwa njia moja au
4: nyingine.
3: Kwa hiyo msikilizaji, leo hii ukiona umeenda rufaa pale, alafu kaambiwa hii damu tunataka tuiuze ama kuna damu unauziwa, basi tutatoa mawasiliano pale mwishoni ya mganga mfawidhi. Utapiga simu kwamba mbona nauziwa damu wakati nimeambiwa damu ni bure kabisa. Na sio Australia rufaa peke yake, kokote kule
5: kokote
3: Tanzania nzima,
5: damu haiuzwi. Vile vile tulikuwa na tabia zamani kwamba tunakupa damu alafu wewe urudishia, hiyo nayo haitakiwi. Yaani kwa mfano wewe una ndugu yako pale anapewa damu, hapo unasema ufidie. Hiyo fidia kwenye damu napo haipo. Haipo fidia wala hamna kuuza.
4: Okay.
5: Kwa hiyo kingine ni waombe wananchi, kama unaona kupiga simu ni shida, wewe panda kule juu kule, kule gorofani pale kwenye ofisi zetu kule. Yeyote utakayemkuta na zubaa zubaa pale, mwambie mnamtafuta Mwakalebela, au wewe mwenyewe mueleze shida yake, wale wote wanaokaa kule ni viongozi.
4: Okay.
5: Kwa mfano hata afisa habari wetu yuko huko ambaye yeye ni ana cheo kingine cha current relation officer, yeye mahusiano ya hospitali na wagonjwa. Sio mahusiano tu ya hospitali na vitu vingine. Kwa hiyo mtu yote panda tu kule juu, ulizie ofisi za viongozi ziko wapi pale, njoo alafu tutakusaidia.
4: Labda mwananchi wa kawaida ambaye anatusikiliza hajawahi kuchangia damu, haelewi sifa za mtu ambaye anatakiwa kwenda kuchangiwa damu awe vipi, yaani anatamani kujitolea mwenyewe awe katika hali ipi, lakini ni wakati gani sahihi? Kuna muda ambao umeutenga ama muda wowote tu, hata mimi naweza nikatoka mdauni nikasema nimekuja kuchangia?
5: Kufika miaka 60 na kuendelea, huwa mara nyingi hatushauri sana kutokuchangia. Lakini wote kwa wanaume na wanawake, miaka 60 na kuendelea tushauri sana. Watu wagonjwa, kama mtu ni mgonjwa magonjwa sugu, kama vile pressure, kisukari na nini, nayo atusisitize kwamba watu watoe damu kuchangia. Lakini watoto wadogo, kwa hiyo watoto kuanzia miaka 15 na kuendelea wanaweza kuchangia, lakini chini ya hapo hairuhusiwi kuchangia damu. Lakini kama we mwenyewe umepungukiwa damu, hatushauri sana kuchangia damu. Kwa hiyo watu wengine wote wale wako tayari kuchangia, kwa sababu tukifika pale kuna maswali tutakuuliza, tunakuscreen kama je, wewe ni good candidate, yani good candidate wa kutoa damu au hapana. Na damu ni wakati wote tu pale. Ukitaka kuja kuchangia hata sasa hivi tukitoka hapo ukisema nakuja,
4: tunakukaribisha. Okay.
5: Tunakukaribisha. Na wamama wanaonyonyesha watakuchangia damu na waje wazito.
3: Okay. Kuna mtu mmoja ameuliza swali hapa, Mwakalebela, anasema mkuu, napenda mno kuchangia damu, lakini naambiwa nikichangia damu ni lazima nitoe kila mwezi, nisipotoa nitaanza kuumwa.
5: Hapana, sio kweli. Sio kweli kabisa kabisa. Damu ukichangia, unaweza kuchangia baada ya miezi 3-4 inaruhusiwa, lakini sio kwamba kila mwezi, hapana.
4: Lakini pia kwenye mitaa yetu pia kuna rumors au wanasema mvumo ya maneno kwamba mtu akitoa damu kichwa kitakuwa kinamuuma sana. Hili limekaje tuwaweke wa Tanzania?
5: Wakati wa kutoa damu kuna vitu vinafanyika pale, unapewa maji. Yale maji sio kwa sababu ya starehe. Unapewa vinywaji sio kwa sababu ili uburudike kunywa, hapana. Kwa mfano kama umetoa miuzi 500, ukirudishia maji au vinywaji miuzi hizo 500, uwezekano wa kuumwa kichwa na kuwa hamna kabisa.
4: Okay.
5: Mtu anaumwa kichwa kwa sababu kuna kwa tunaita transient hypoxia, yani ubongo upati damu, oxygen vya kutosha kwa kipindi hicho. Lakini ukitoa tu afu kakavi sawa umelala, baada ya dakika 5-10 mambo yanakuwa sawa sawa.
4: Okay.
3: Sawa. Sasa msikilizaji, nataka tuelewane jambo moja. Tuelewane
4: jambo moja.
3: Huyu anayezungumza ni mtaalamu, sio AI. Kwa sababu kuna watu sasa hivi anaingia kwenye AI pale, anaandika pale naumwa kichwa, anaandika pale, ndio anapata taarifa fulani ambazo. Huyu ni mtaalamu. Mtaalamu anasema kwamba hivi, leo hii wewe ukitoa damu hakuna uhusiano wote na kuumwa wala nini. Huyu anayezungumza ni mtaalamu. Kwa hiyo tuzingatie vyanzo sahihi vinavyotoa taarifa kuliko kupata maneno ya watu wengine ambao wako huko mtaani. Sasa Dr. Afri Mwakalebela, kuna mtu mmoja ambaye alikuja pale hospitali kwa ajili ya kupata huduma. Na huu jumbe niliusave nikasema nasubiri mpaka atakapokuja niweze kumsomea.
5: Sawa.
3: Anasema hivi kwamba anasema ile siku anasema hivi, ile siku vijana wa uguzi, ngoja kwanza amenzia hivi, akasema hivi, ile siku vijana wa uguzi
1: walitaka, kuna siku ambayo alikuja pale alikuja pale kwa ajili ya kupata huduma. Anasema ile siku vijana wauguzi walitaka wasinipatie huduma kwa madai kwamba muda wao umekwisha
5: wa kazi.
1: Mbona muda wa kazi umekwisha? Na akasema na nilipokwenda dirisha lingine wakasema dawa zipo duka, walioniambia muda wao, yani wamwambia muda umeisha, lakini wakamwambia dawa zipo kwenye hilo duka ambalo muda umekwisha, wanafunga niende emergency. Sio kama umeelewa. Na nilipokwenda dirisha lingine wakasema dawa zipo duka, walioniambia muda wao umekwisha, wanafunga niende emergency. Akasema hiyo danadana ya wauguzi watoa dawa ndio inayo iliyonikera. Waliponiambia nirudi kesho, yani baadaye wakasema basi rudi kesho. Akasema baadaye nikawaambia fuateni dawa ilipo mniletee hapa.
5: Sawa.
1: Siwezi kuondoka hali nikiwa na maumivu ya mwili mpaka kesho. Hatimaye walifuata na kunipatia. Akaandika hoja yangu kwa Dr. Mwakalebela. Utaratibu wa utoaji dawa, muda ukiisha mgonjwa arudi nyumbani mpaka kesho yake, au dawa ikiwa duka jingine la hospitali, kwa hiyo mgonjwa
5: afuate
1: asubiri mpaka asubuhi yake?
5: Hapana. Kwanza dawa, jukumu la kutoa dawa ni la mtoa dawa. Kwa mfano pale tuna vitengo mbalimbali vya kutoa dawa. Kuna sehemu ya emergency, kuna tunatoa dawa. Kuna bima, tunatoa dawa. Sasa kuna wakati fulani unakuta zile dawa ukiingia kwenye mfumo, kwa mfano wewe umekuja na bima, ukiingia kwenye mfumo unakuta kwenye bima dawa hiyo haipo. Iko wapi? Emergency, kwa watu ambao wanatoa kesho.
4: Okay.
5: Daktari anaandika ile dawa kwa sababu anajua kwenye mfumo wetu wa kutibiwa, kwenye mfumo wetu dawa ile ipo. Kwa hiyo wewe ukienda bima pale uruhusi kuambiwa dawa yako iliyoandikiwa hapa bima hamna.
4: Haipo.
5: Fuata wapi?
4: Emergency.
5: Inatakiwa yeye ndio aitafute kule
1: emergency. Sio utaratibu,
5: yeye atafuta kupe wewe. Na kwamba muda umeisha pale, muda tunafanya kazi masaa 24. Sasa huyo mtu anaona alikuwa amelewa pombe tu. Kwa sababu ukisema dawa nani muda umeisha kwa sisi watu kwa huduma zetu za pale, 24 hours kwa siku zote saba. Iwe Jumamosi, iwe Jumapili. Labda kwa bima pale huwa wanafunga saa 12. Kama umekuta pale bima pamefungwa saa 12, manake hutawakuta watu. Unatakiwa uje wapi? Emergency. Niwaambie wananchi, uje emergency kwa ajili ya kupata dawa. Lakini kama yuko pale yeye, hawezi kusema muda umeisha. Inatakiwa yeye aseme, umefika, bado dakika chache, akuhudumie yeye kwa njia yoyote ile, azichukue dawa zinazotakiwa kuwepo. Kama ni store, azichukue store akupe. Kwa hiyo ya kusema dawa zimeisha kwa sababu muda umeisha, hiyo alifanyiwa makosa makubwa sana. Lakini nimependa ukifanyiwa vitu kama hivyo, lazima utetee, uwe ngangari, ujitetee na wewe. Unajua usiwe mnyonge kwamba unajua daktari yule anayekuhudumia pale binadamu wa kawaida tu. Si ajabu hata akili umemzidi. Kwa sababu tunakutokea kule ndani, kuna watu wanaokuja ambao wametuzidi, ni wana akili kuliko sisi kwa mbali sana. Kwa hiyo usifuate kila kitu. Yule sio mchungaji. Unajua kwa wachungaji kwa ndio tunasikiliza, kisema piga magoti unapiga, nyanyuka na nyanyuka. Pale ukiona mambo yaendi sawa sawa, jitetee wewe mwenyewe kwanza. Ikiwezekana ukiona bado pagumu, tuambie sisi wahusika, tutaungana na wewe kutetea.
1: Sawa. Simu yetu ya kutupigia naomba nikutajie ni 0735018440, 0735018440. Narudia tena, nambari ya kutupigia simu ni 0735018440. Yawezekana ulishawahi kwenda kwenye hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Iringa, kuna huduma fulani ambayo ulipokea ambayo si nzuri, haukufurahishwa, ama ulifurahishwa na hiyo huduma, una ushauri, kuna jambo ambalo ulikutana nalo. Kama unakumbuka siku, tarehe na mtu aliyekufanyia hivyo ama aliyekuhudumia na hakufanyia vizuri, basi mtumishi tena. Daktari yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe.
5: Mtumishi wa watu.
1: Mtumishi,
5: mimi unajua sisi ni watumishi wao, lakini sisi watumishi wa watu tunawafanyia vibaya waajiri wetu.
4: Kwa
5: sababu sisi tumeajiriwa.
1: Okay.
5: Sisi nyinyi hapa mmetuajiri sisi.
1: Sahihi kabisa.
5: Sasa mtu aliyeajiriwa anajitutumua.
1: Mtumishi.
5: Anajitutumua kwa tajiri wake. Kwa kweli ni makosa makubwa sana.
4: Kwenye line simu, hello. Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
6: Naomba kwanza nisitaje jina langu ila niende moja kwa moja.
4: Sawa sawa, karibu sana.
6: Karibu sana. Kuhusu hizo vituo vya afya. Naomba Dr. Mwakalebela anisikilize vizuri.
4: Sawa, nakusikiliza vizuri.
5: Nimeshika na kalamu hapa.
6: Kuna siku moja kama mwezi sasa umeisha, nilienda kituo cha afya Ipogoro.
5: Ipogoro.
6: Nilimpeleka mdogo wangu, mtoto wake alikuwa anaumwa. Mtoto wake ana miezi kama 10. Tumefika pale, tukaenda dirishani, tukapata huduma zote. Tulipofika dirisha la dawa, wakasema dawa zote mlizoandikiwa hazipo. Nikatoka. Nikasema ikiwa hizi nimetuambia hizi dawa zipo nimeandikiwa, nikazipate wapi? Akasema kutoka hapo nje, duka la dawa, kaulize kama utazipata. Nikaenda kule, nikauliza, nikapewa pin. Nikarudi, nikasema hii duka la dawa mlionionyesha liko ndani ya hospitali. Huyu mtoto yuko chini ya miaka 5, ana miezi 6, ana miezi 10. Hizi dawa nazipata bure au nanunua? Akasema lazima ulipie. Nilivyorudi kule dirishani, nikaambia hivi, mmeniambia hizi dawa hazipo, lakini nimeenda kule ndani zipo. Kwa nini mmeniandikia dawa ambazo hazipo hapa kwenu na hili dirisha liko wazi? Ni hapa mnafanya nini? Dirisha liko wazi, hizi dawa zote mlizoniandikia hazipo. Nini hapa mnafanya nini? Akasema dada, usifundishe kazi. Hizo dawa mlizoandikiwa bure sio hapa. Nikaondoka, nikaenda dirisha la dawa ambako niliambiwa nikanunua dawa, na hiyo sasa ipo bure. Nikanunua dawa, nikaondoka nazo. Kwa sababu hata wao pale dirishani niliwaomba, hili ndio dirisha la watoto, naombeni basi mchukue dawa huko ambako zipo. Wakasema hatuwezi kukufuatia, pata mwenyewe. Kwa hiyo hiyo mimi ni kero ambayo iliniumiza sana. Wahudumu wa pale hawakuwa kia sana na mimi.
3: Sawa, tukushukuru sana dada yetu kutoka huko uliko. Lakini Mwakalebela, kabla hujajibu, wewe ni mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Tunataka pia utuambie upo tayari pia kupokea hata hizo simu za vituo vingine.
5: Tutafikisha, mimi mwakilishi.
3: Okay, karibu sana.
5: Nimesikia ambaye amekataa kutaja jina. Unajua Tanzania siku kwa nini waoga? Mimi siku moja nilikuwa nafanya kazi hospitali fulani hivi. Sasa kukawa na mpimaji wetu wa vipimo akawa anapima vibaya vibaya. Sasa tulikuwa na daktari mmoja Mganda kwenye hiyo hospitali hiyo. Sasa sisi tunakamuonea huruma aibu kwamba jamani huyo mimi asipime vipimo vyangu. Lakini Mganda akaamka akasema mimi tukamuita sasa njoo tuongee na huyu. Anapima ultrasound vibaya. Baada ya kumaliza hapo akasema nyinyi Watanzania ndio maana hata muendelee kwa sababu unajificha ficha. Sasa nashukuru kwa concern yake. Lakini kwanza uruhusi kuandika dawa ambayo unakuna uke kama ipo.
4: Okay.
5: Kwa sababu dawa ziko za aina ziko mbadala mwingi sana.
3: Na ile sikulisema.
5: Yaani dawa ukifuka mfano ukichukua penicillin ziko zaidi ya 200. Kwa hiyo kama mimi nataka kukupa kwa mfano amoxicillin hamna, nitakupa cloxacillin. Kama hamna nitakupa mnaita augmentin sui ya mox club. Kama hamna, yani ziko nyingi. Kwa hiyo unapoandika pale, kwa mfano pale kwetu sisi tuna ukiingia tunka unataka kuandika dawa za aina fulani. Zile ambazo hazipo zinaokekea rangi ya blue.
4: Kwamba hizi hazipo.
5: Uwezo kai click, uwezo kai gonga pale. Ile ambayo ipo ndio unaigonga. Gonga. Siandike dawa kwa mbwembwe. Andika dawa ambayo unayo na inaweza katibu ugonjwa. Kwa hiyo hii nitalifikisha kwamba tuandike dawa ambazo zinatakiwa ambazo tunazo sisi wenyewe.
3: Okay.
5: Lakini kuhusu naona alifanya vizuri sana. Kwa mnafanya nini sasa? Ni kweli kama dawa hazipo. Maana yake kama umesema hii dawa hamna, maana yake na aina yake yote ya familia ile ya dawa hamna. Sasa unafanya nini hapa? Si ufunge ukalala.
3: Sawa. Kwenye line ya simu leo.
7: Hello. Nakusikia. Hii sauti ya Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa.
3: Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa, karibu sana.
7: Asante sana. Mimi na kero yangu. Je, naweza nikataja hata hiyo hospitalini?
3: Wewe taja tu.
7: Kero yangu ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 6 huu. Nimefika pale hospitalini Frelimo.
3: Frelimo.
7: Mapokezi. Nikiwa pale naumwa. Lakini matokeo yake niliyoyaona ni tofauti na siku zingine. kisha fanyika pale, mimi nina hela keki mkononi ambaye shilingi 5000 pale mapokezi ya kwenda kuona daktari. Matokeo yake wananiambia nilipe kwa lipa namba ambaye ni shilingi 5500, amesema kuna makato. Nikawaambia mimi ninayo keki, kama ningekuwa ninayo kwenye simu ningelipa kwenye namba nani lipa namba. Wakasema haitawezekana, tupe hiyo hela tuingize kwenye simu yetu ili tukulipie, utoe 5500 hii ni makato. Nikasema sasa mimi ninayo kesi, kwa sababu tuliojiana kama dakika 25 na watu pale wagonjwa, niliwapa mwanga waangalie kwamba kuna ubabaishaji pale. Sasa kilichofanyika, mimi ni kweli nilipa lipa namba, nikatoa 5500. Haya, nimeondoka, sikupewa risiti. Nikaenda kwa dokta, nikaandikiwa dawa, nikaandikiwa vipimo, niende nikapime vipimo. Vipimo ilikuwa 10,000. Wakasema, nikaenda tena pale pale dirishani, wakasema inabidi utoe 10,500, kuna makato. Nikasema kwa hiyo kama kuna mgonjwa amekuja na hela yake ambaye anaelewa hii inaweza nikatibia na kununua dawa, kwa hiyo kwa nini nilipe lipa namba na huku ninayo kesi? Wakasema ndo utaratibu, umeona. Haya, nikalipa risiti, sikupewa. Nikaenda kupima vipimo maabara, nimerudi nimeandikiwa dawa kero la pili hilo. Sasa nimeandikiwa dawa, naenda dirishani, nakuta pale wamesema hizi dawa hatuna, nenda nunua duka la dawa hilo hapo, ambaye ni hatua 10 tu pale, liko mule mule ndani, nunua hapo. Sasa kidogo nimesoma, nikasema sasa unasema dawa hakuna, dawa hizi hata za kutuliza maumivu azipo hospitali kubwa kama hii? Wakasema si juu yako kujua. Na kweli nilienda kununua dawa 5000 pale pale, na dawa zile nilipewa za serikali ya dini, lakini 13,800. Nilirudi tena dirishani lile la dawa, nikasema lakini mjue mnachonganisha wananchi na serikali, hamwezi mkakosa dawa hapa dirisha hili, mseme niende ninunue 5000 hapa kwa humu mundani, kwa nini mkose hata dawa za maumivu? La tatu ye, nataka nimuulize dokta huyo, naomba atembelee pale hospitalini. Hivi wewe una hela za kesi, wanakulazimisha ulipe lipa namba, huo utaratibu umeanza lini? Nataka nijue, kwa sababu niwafungua hata watu waliokuwa wajuu, mpaka nikasema nampigia mganga mkuu Mkalebela kwa sababu mnamba nilifa nayo. Sasa matatizo nikawa sina salio. Ndio hilo basi kero langu.
3: Asante sana Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa.
7: Ilikuwa tarehe 10 juzi tu.
3: Siku 5 zimepita.
7: Ukienda mke.
5: Amejitahidi kutuambia na tarehe. Mimi kwanza kabisa nimwambie usikubali ukaenda kwenye taasisi yote ya serikali ukalipa bila ukalipa hela afu usipewe receipt. Hiyo naweza nikaizungumza hata kama siko pale. Lazima mtu upewe risiti. Hiyo namba moja. Kwa hiyo popote utakapokwenda, ukija pale kwetu hospitali ya mkoa, ukienda dispensary yoyote ile ya serikali. Mbona hata watu wa private, mimi huwa mara nyingine mimi ninachoka nikiwa mtaani huko, nasema nifike mpaka hospitali ngoja tununue vidonge hapa. Unapewa risiti. Sasa kama hakupewa risiti, hiyo na lazima nimjibu sasa kwamba hiyo kitu haitaikubaliki kabisa.
4: Okay.
5: Kwamba lazima upewe risiti. Lakini cha pili, taasisi zote za serikali unapewa control number
4: ya kulipia.
5: Sio lipa namba.
3: Control number.
5: Unapewa control number. Hiyo control number hiyo, kama mimi nina cash, kwa mfano pale tunachokifanya, tumeweka wakala pembeni pale. Kama una cash unaenda kwa wakala. Unaweka kama ilivyo kwa wakala pale. Kwa sababu unapoweka hela benki unakatwa.
4: Ni shilingi 5000 unapeleka shilingi 5000.
3: Ndio Dominiki anauliza kuna nyingine ya kutolea tena sio ya kutolea.
5: Sema mimi nakuuliza swali bwana Azori. Unapoenda benki pale, unapoweka hela, unakatwa?
3: Hapana.
5: Ehe, ndio unachokifanya. Kwa hiyo ukienda kwa M-Pesa pale, si unatumbukiza hela yako pale?
3: Kama ilivyo.
5: Kuna makato?
3: Hapana makato.
5: Kwa hiyo tunachokifanya sisi pale unaweka, tumeweka wakala ambaye wewe si una cash. Unaenda unamlipa 5000 yako. Yule anakupa receipt. Una yani kwa kutumia control number yako unalipa. Sasa kama alilipwa bila receipt, hiyo ni shida kidogo. Tawafikishia. Na hiyo naifikisha nikitoka tu hapa napiga simu. Lakini kama vile vile ulitumia lipa namba na ukakata na makato ya unaita nini?
4: Ya mtandao usika.
5: Ya mtandao usika. Nao ni sio sawa sawa.
3: Yaani kwenye 5000 akambia bwana ongeza na 500 nyingine. Alipoenda kwenye dawa akasema ongeza
5: na nyingine. Alafu mbaya zaidi ya kupewa receipt. Hiyo kwa kweli haiko sawa sawa.
3: Haikubaliki.
5: Hata kama mimi siko pale lakini naona kama kweli wanafanya hivyo, mtawashauri wabadilishe kabisa.
3: Sawa, kwenye line ya simu leo.
5: Lakini niwatake wananchi kwa mfano kama wanapokuja kutibiwa. Ukiwa na hela kwenye simu unaepuka yote ya mambo haya. Hata foreign ya kwenda kwa wakala pale pale, urudi tena huku inakuwa sio nani sana.
3: Siku hizi mambo kidigitali.
5: Tembea na simu na hela. Lakini sio kwamba ukija na cash ndio
4: utapata
5: upigo cha juu. Haiwezekani, hiyo haitakiwi kabisa. Asante sana.
3: Sawa, kwenye line ya simu leo.
8: Hello.
3: Tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
8: Bila shaka hii sauti ya Aidan Fidege Ilula Madizini.
3: Karibu sana kutoka Ilula Madizini ndugu yangu.
8: Asante sana. E bwana, kwanza mimi awali yote nimpongeze sana Dr. Alfred Makalebela kwa elimu nzuri anayotoa kwa wananchi na Watanzania kwa ujumla. Mimi niseme hivi, hata kwa hilo swala lipo sana kama alivyoongea yule dada wa Itogolo aliyeshindwa kujitambulisha. Utakuta unaenda hospitali au vituo vya afya. Yaani umeenda pale unaumwa, Azori unaumwa bintabani, lakini unaenda pale unapokelewa vizuri, lakini sasa kwenye huduma sasa, yani kwenye kupewa dawa, wanakuambia sisi dawa hapa hamna, nenda kanunue duka fulani. Tena wanakuonyesha duka lile, yani wao hawaendi kukununulia, ila wanakuonyesha duka lile hususan. Ni Azori, unasikiliza vizuri?
3: Nakusikiliza vizuri. Aidan Fidege,
8: kwa sababu niko shambani huko, kuna upepo sana. Kwa hususan ukiwa na bima ya afya hapo, Azori, ndio utajuta kuzaliwa. Yani unaweza ukasa, wanakupita hivi hivi bila mwenye hela, ndio wanahudumia
3: ukiwa na bima ya afya. Mimi
8: nashindwa. Ukiwa na bima afya ndio utakufa, unakuangalia ukiwa kwenye foleni, kwa sababu mimi hili lishawahi nikuta. Umeona, lishawahi nikuta kabisa. Mamangu alikuwa anaumwa, naongea ni ushuhuda piwa kabisa. Umeona, anaumwa, tuna bima afya, tulisumbuliwa, nilihangaika. Yani wanakuonesha kwamba nenda kanunua duka fulani. Sasa unauliza kama alivyosema yule dada wa Ipogolo, niende nikanunue duka fulani, na hiyo ni zahanati au ni kituo cha afya cha serikali. Iweje kituo cha afya cha serikali kiwe hakina dawa, alafu duka la mtu binafsi liwe lina dawa? Yani hapo huwa hatupati picha. Yani hapa kwetu lipo sana, nasema watu wanashindwa kusema lipo sana. Kwa hiyo tunaomba Dr. Alfred Makalebela atembelee hata vituo vya hapa kwetu Ilula. Mimi hicho kituo siwezi kukitaja.

0: Nyumbani unaita nini? Kwa nyumbani kwa hiari. Kama baba wa hiari, mama wa hiari. Kwa hiyo yule kule nyumbani. Mm. Pole sana kwa yalikukuta, lakini sasa hivi kwa mfano mimi kwangu pale, mtu akija na bima na furahi sana kwa sababu kona hizi. Na leta hapa 2000 ongeza 3000 zinakuwa hamna. Mm. Na alafu vile vile kusema nimekosa dawa zinakuwa hamna. Kwa hiyo hiyo nitanifikisha kwa wahusika kwamba kwa kweli maeneo ya Ilula huko hata kama hujataja wanazubaishwa sana mtu akiwa na bima. Kuna maduka ya dawa ambayo yako kwenye hospitali zetu ambayo serikali tuamuru kwamba tuyaweke. Tunaita maduka ya dawa ya jamii. Kazi ya yale maduka ni wewe azuri kitoka hapo unataka utaki mambo ya kuna dawa ambazo unatumia kila siku. Mm. Unaweza kaenda pale ukanunua. Lakini na yenyewe lazima upewe nini? Lazima upewe control number.
1: Mm,
0: sahihi. Nina duka pale mimi. Mm. Ukitaka ngoja nichukue panado hapa mara moja. Mm. Lazima uli control number.
1: Unapewa.
0: Tununui cash kwa cash. Eh? Mm. Na walifanya hivyo kwa sababu moja. Ya kwanza kubwa ni kwamba kwenye matibabu yetu kuna muundo wa namna ya kutibu magonjwa mbalimbali. Kwa hizo dawa ndio zinapatikana kwenye MSD. Sasa kama dawa hizo hamna ambazo ziko kwenye mfumo wa matibabu ya kawaida, tunaziweka pale kwenye duka letu la dawa. Lakini vile vile napo lazima upewe control number. Hmm. Kwa hiyo nasikitika sana huyu hizi taasisi za Ilula kwamba wana hawataki bima ya afya wakati mimi nazipenda sana. Kwa kweli ni shida sana.
2: Dominic Mkimbo bwana ameniandikia ujumbe mfupi wa maandishi, amenifurahisha sana. Amesema kwa hiyo Mwakalebela mimi niende nikachukue hela yangu maana sura zao nazikumbuka.
0: Huyu wa yule wa kwanza kabisa.
2: Ndio mimi Kimkimbo ile kwa sababu kutoka Felimo
3: pale.
0: Yule wa Aida, yule Mkimbo ambaye kupewa risiti. Huyo kama na uhakika kweli.
2: Wa Felimo
0: akadai hela zake. Kweli kabisa. Na mimi anaweza kanipitia hapa tukaenda tukadai naye.
2: Amesema sura zao nilizimaki.
0: Kwa sababu kama lipa namba manake hiyo lipa namba sikuta nayo mtu. Nitaulizia vizuri kwa nini wanatumia lipa namba kwanza. Kama kweli wanatumia lipa namba. Na kama wanatumia lipa namba basi waondoe hayo makato, lakini watu wapewe risiti. Bila risiti Mkimbo umeibiwa.
2: Mm. Sahi kabisa.
0: Kwa hiyo na mnasitiza Mkimbo kama ukupewa risiti uliibiwa.
2: Kwenye line ya simu leo.
4: Alo?
2: Tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Wende kutoka Ilula Kipaduka.
2: Karibu sana kutoka Ilula Kipaduka.
4: Mm. Nashukuru hapo nimemsikia daktari anachokiongea. Mimi nina kero moja. Mm. Nilikuwa na mtoto anaumwa mwaka jana. Lakini nilichokutana nacho hospitali, hujui kwamba nitaenda kulazwa au nitarudi nyumbani.
2: Hospitali gani?
4: Nilienda Itunda.
0: Itunda.
3: Mhm.
0: Unajua.
4: Kwa hiyo nilipofika Itunda nilienda na hela yangu ilikuwa kidogo. Baada ya hapo kufika mda wakaniambia bwana huyu mtoto inatakiwa alazwe. Nikawa nimekubali kwamba mwanangu analazwa, lakini nimekuja na kidogo kwa sababu sikujua kwamba mtoto atalazwa. Kwa hiyo kilichonikuta. Alo?
2: Nakusikia, nakusikia.
4: Kilichonikuta wakaniambiaje bwana unatakiwa ulaze mtoto lakini hela yangu ninayo kidogo. Nikawaambiaje? Nina mtu yupo nyumbani, naomba mnisaidie. Nifanye utaratibu aniletee hela. Kwa hiyo baada ya kuambia vile hapo Itunda walinigomea. Wakaniambiaje hatuwezi kukupa dawa, mtoto aendelee na matibabu. Halafu wewe uendelee mtoto aendelee na matibabu utafute hela. Nikawaambiaje hela mimi saizi sina, nimekuja nao hela kidogo. Sikujua kwamba mtoto huyu nitalaza. Naomba mnisaidie mtoto wangu ili apate tiba. Baada ya hapo hela inafuata nyuma. Walinigomea hapo Itunda. Lakini ninachomshukuru Mungu kuna ndugu yangu alikuwepo hapo. Nikaongea na ndugu yangu akanisaidia. Baada ya hapo nikatuma mdogo wangu aje nyumbani kwa ajili ya kufuata hela. Mume wangu kipindi alikuwa hayupo, nikamwambia ingia chumbani nenda kachukue hela ipo sehemu fulani. Lakini baada ya kupata ada kwa mtu ambaye yupo hapo, lakini wao waligoma kunisaidia.
2: Okay.
4: Kwa hiyo mimi hiyo ni kero kabisa, kwa sababu huwezi ukafika mahali mgonjwa amefika na

0: tanguliza pesa kabla ya kumsaidia mgonjwa, na sio kwamba uwezekano wa kwamba nitatoroka na mtoto wakati anaumwa ulikuwa ni mgumu.
1: Haya, asante sana pia dada yetu kutoka huko.
2: Pole sana mtu wa Kipaduka, sio Kipaduka ipi, Ngosi sio wapi.
1: Lakini msikilizaji, tutapokea pia simu nyingine, lakini natamani sana pia tungepokea rufaa. Unajua makarebela sasa umeanza.
2: mimi nafikiri sio mbaya. Kwa kweli mtu akilazwa atufanye prepaid mara nyingi. Kwenye si kama tunavyojaza kifurushi kwenye simu. Akilazwa una wasiwasi gani? Kwa sababu atalala pale, utakuja kumruhusu.
3: Okay.
2: Kwa hiyo ndani ya hospitali anaendelea kuleta hela kidogo kidogo. Na wakati wa kuondoka ndio mnamalizana. Kitendo cha kusema lazima ulete hela sasa ndio atibiwe, hiyo inapingwa na hata kama ile ni taasisi ya shirika Ilula sio ya serikali. Ilula ni ya taasisi ya dini. Kwa kweli anachokifanya sio sawa sawa. Nafikiri kuna viongozi wao huko, mimi nitawapigia kwamba kama kweli wanafanya hivyo sio kitu kizuri sana.
3: Okay.
2: Kwa sababu mtu amelazwa na una wasiwasi gani? Yupo. Kwa hiyo atalipa tu.
1: Huduma kwanza.
2: Huduma kwanza afu
1: matibabu. Kwa sababu hata kwenye maiti nako tunasema
2: kwamba huduma kwanza.
1: Sawa. Msikilizaji, 0735018440 tupokee simu ya mwisho. Lakini pia ni kutoe wasiwasi msikilizaji wewe ambaye umeandika ujumbe mfupi wa maandishi. Hizi jumbe zote ambazo umeandika Zainab. Zainab kutoka ambaye ni afisa habari kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa huwa anazipitia hizi jumbe. Kwa hiyo huwa anazipitia. Kwa hiyo sio kasema nimeandika ujumbe wangu Azori hajausoma. Hizi jumbe zinapitiwa. Kwa hiyo hata ukiandika ujumbe unapitiwa na yote haya yatafanywa kazi. Napokea simu yangu ya mwisho hapo.
4: Hello.
1: Tunaongea na nani?
4: Tunaongea na Isa Maruma Igula Isimani hapa.
1: Karibu kutoka Igula Isimani.
4: Nimemsikiliza sana Dr. nani huyo?
1: Mwakarebela.
4: Makarebela, unajua wa Tanzania na haki ya kutibiwa mahali popote na kufanyiwa kila kitu chochote, na yani tunaumia sana ukisikia wenzenu wamefanyiwa jambo fulani.
1: Changamoto ni nini bosi?
4: Changamoto kwa mfano sisi hapa Igula Isimani hapa
2: Igula,
4: serikali ilitoa nani, ilitoa fedha kwa ajili ya ukarabati wa nani wa zahanati, lakini kilichofanyika yani hata mkija picha watu wampaka singbodi rangi, singbodi zimetoboka, zimefanya nini yani
1: nadhani hili limekaa kiutendaji zaidi.
3: Lakini wa Tanzania wanaendelea kutusikiliza.
2: Ngoja malize.
5: Basa sorry.
1: Nakusikia, karibu.
5: Asante, unazungumza na James Kanyenda dereva bajaji.
1: Karibu sana James.
5: Nilikuwa naongelea kuhusu hapo hospitali. Ni kwamba mimi sina kero, isipokuwa kwamba wale wananchi ambao wanakuja kutoka jijini wenye wagonjwa ambao wamelazwa, yani kwamba wanapata tabu sana hiyo sehemu ya, kwa sababu ile sehemu pale mbele ni sehemu ya kusubiria mgonjwa, sawa. Lakini sasa watu wote kijini inatakiwa wawe na sehemu ya kulala sasa pale, yani papo kama sehemu ya kituo cha mwendokasi. Tunaomba watengenezee mazingira mazuri, kwa sababu ikija mvua, ikija upepo, vile vile mtu hawezi akalala, kwa sababu anaweza akaibiwa. Naomba kwamba patuleze vizuri pale pana ukuta hapo, pale pakubwa hapo ni padogo sana, bado pako wazi kama sehemu ya mwendokasi, watu wanapata tabu, wanalalamika sana.
1: Asante sana.
5: Kwa hiyo nasemea mimi kama big chawa, watu wanapolalamika na mimi lazima nipitie dokta. Ya kwangu ni hayo.
1: Okay, asante sana pia. Dicha nakumbuka ulishie kutolea fuzi.
2: Sana sana. Hiyo kitu ina ni kero kubwa kwa watu. Hata ukienda kuongea nao pale wanasema sana kuhusu
3: eneo lile
2: kwamba wao wanalala. Pale sio pa kulala. Na serikali imetoa mwongozo vizuri sana kwamba ile ni sehemu ya kusubiria tu. Ikifika saa 12 jioni watu waondoke. Na nimesema nimejaribu kupita, tumepeleka maombi kwenye taasisi zinazohusika ili waweze kutafuta eneo wajenge kama eneo la biashara, wao na walaza watu. Lakini Tanzania nzima hakuna hospitali ya mkoa yoyote ambayo watu wanalala hapo.
1: Sawa, sasa hapa nilikuwa natamani Alfred Mwakalibela kama itakupendeza. Katika vikao vyenu najua vyenu vya mkoa labda pengine siku nyingine ukija labda pengine uambatane na mganga mkuu wa mkoa
2: wa wilaya
1: hata wa wilaya.
2: Nafikiri afisa habari ananisikia hapa. Safari ijayo nitakuja na mganga mkuu wa wilaya.
1: Mkuu wa wilaya.
2: Ameenda anaangalia taasisi. Make wengi ingawa ofisi imeenda mpaka Ilula huko. Lakini mganga mkuu wa wilaya Ipogoro huko nini Frelimo, maka Frelimo kila naona nikiwapa taarifa wafanyii kazi. Kwa nitakuja na mganga mkuu wa wilaya ikiwezekana. Nataka nije na mtu wa bima ya afya vile vile kwa wote siku moja.
1: Sahi kabisa.
2: Lakini kwa kweli Ilula ndio kuna mambo mengi yametokea huko hapa na pale. Ingawa lakini nafikiri safari ijayo nitajitahidi nije na mtu wa manispa.
1: Okay.
2: Kama sio mganga mkuu wa wilaya basi aje katibu.
1: Naam.
2: Kama sio katibu basi mganga mkuu wa Frelimo.
1: Okay.
3: Okay. Kwa dakika moja kabla haujaondoka humu ndani, kuna Mtanzania ambaye anaomba kupata ufafanuzi kuhusiana na ambulance.
2: Ndio.
3: Tunajua kuna wagonjwa mbalimbali wanatoka kwenye vituo vya afya tofauti kuletwa pale. Ndiyo. Kuna gharama yoyote ambayo mgonjwa anachangia kwenye malipo ya ambulance?
2: Ambulance kwa kawaida inatakiwa mtu asichangie, lakini sasa uendeshaji inakuwa ni shida kidogo. Kwamba mafuta natengenezwa na kadhalika. Kwa sababu kuna budget inaweka kwa ajili ya ambulance ndio. Lakini sasa ambulance inafanya kazi nyingi sana. Kiasi kwamba inafika mahali unakuwa huna uwezo wa kumsafirisha mtu kwa sababu ya vitu vidogo tu, mafuta kwa mfano. Kwa hiyo labda watu wengine sasa taasisi zingine au vitu vingine vya afya vinachukua initiative kwamba basi mtu achangie kidogo mafuta. Lakini kama hana kuchangia, sio kwamba ndio muache afya. Inatakiwa umsafirishe. Kwa mfano sisi tunasafirisha wagonjwa kutoka Muhimbili bure kabisa wakati fulani, kama mtu unaona kabisa ana uwezo wa kuchangia. Lakini kama unatuweza kutusupport mafuta kidogo, tunashukuru.
3: Okay.
2: Kwa sababu ya budget tu wakati fine ile. Unajua kuna vitu vingine kuendesha taasisi kama hilo, ukifika pale ndani unaweza kufikiri labda kuna pesa za kutosha. Hapana. Tunaenda kwa shida sana. Kwa mfano mafuta ukisema utoe kabisa bila kuchangia mtu inakuwa ni ngumu sana wakati fulani.
3: Okay. Okay.
2: Lakini kama vile vile tunaweka akiba, mtu ambaye hana uwezo kabisa tunasafirisha, tunapeleka.
3: Okay.
2: Sasa kwa taasisi za pembeni huko sio na utaratibu gani huko mawilayani. Lakini nafikiri na wenyewe wanaenda kwa mtindo huo kwamba inakuwa kuna ugumu fulani wa kuweza kumchukua mgonjwa kutoka Nyingula huko labda wapi huko kumlete huko. Kama na uwezo wa kuchangia basi anachangia kidogo.
3: Okay.
2: Ndiyo.
1: Dr. Alfred Mwakalibela, toa mawasiliano ama mawasiliano yako ili kama kuna mtu leo hii anakutana na jambo lolote pale katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, au labda pengine unatamani kujua jambo lolote lile, Dr. Alfred Mwakalibela amekuwa ni mtu ambaye ni muungwana, lakini tu sharti ni kwamba unapompigia simu msalimie shikamoo, jitambulishe, alafu uliza hata kama ni swali tu la uelewa.
2: Ndiyo.
1: Pengine upo Kitunda huko. Ndiyo. Pengine uko Frelimo ama
2: mapera mengi,
1: unataka kujua tu ufahamu pia.
2: Mapera mengi si mnafika
1: kwa? Mapera mengi tunafika. Iringa yote tunakava. Kwa hiyo ukitaka kuuliza jambo lolote kwa mganga mfawidhi hapa, yeye atakusaidia kitaalamu kwamba bwana hili iko hivi na hivi na hivi.
2: Naam. Kwa hiyo namba yangu ni 0767 0505 4 4 5 3 5 3.
3: Tunaweza kurudia tena
2: 0767 0505 4 4 5 3. Siku hizi nimegundua mtu akipiga simu nauliza mimi naitwa nani. Maki niliona watu wa Iringa kujitambulisha
3: ni changamoto
2: kubwa sana. Kwa hiyo nauliza naongea na nani? kama wanavyofanya watu wa Vodacom. kwa hiyo siku hizi nimepunguza hiyo. Huwa nawauliza. Sasa wengine watakwambia, anakuambia hata nikikutajia huwezi kunifahamu. Ndio majibu ninayopata sasa. Naongea na nani? Hata nikikutajia jina
3: huwezi kunifahamu.
2: kwa hiyo nafikiri niwakaribishe sana, wapige simu wakati wote. Nilikuwa tunawaomba kama huna dharura kubwa sana usinipigie saa 11 asubuhi ndio namalizia usingizi. lakini kama una dharura piga. Piga tu saa 11 saa ngapi? Sasa utakuta mtu mwingine anakupigia saa 11 asubuhi ana shida ya kwa mfano tu ana shida ya kutafuta mtoto ambayo sio dharura sana. Kwa hiyo subiri kuche. Subiri kuche.
1: Kuna mmoja ka
2: lakini piga simu kwa muda wote paka saa 5 saa 6 mimi nakuwa macho.
3: Okay.
2: Lakini ile unajua nalaga saa 6 mara nyingi. Mm. Sasa saa 11 ndo napata usingizi mzuri.
3: Na sisi ndo tunataka kujua.
2: Ndio unapiga sasa. Lakini kama kuna dharura inakubalika inakubalika kabisa. Tukushukuru kwa mfano vituo vingi vya afya. Nipigiaga saa 8 saa ngapi kwa ajili ya kuomba ushauri. Niko tayari mimi napokea na nashukuru na najua namna ninapoweka simu yangu ili nisiwasumbue watu wengine.
1: Kukiwa na vikao vyenu kwenye hizi hospitali kuna haja ya mgonjwa kusubiri mpaka vikao vyenu viishe? Labda vikao vya postmortem na nini?
2: Hapana.
1: Okay. Hiyo haipo. Na mtu wa mwisho kabisa anasema yeye anasema anataka ajue mganga mfawidhi maana yake nini.
2: Kwa kizungu anaita in charge.
3: Okay.
2: In charge ndio mfawidhi, in charge. Of course wana kwa mfano hata hakimu kuna hakimu mfawidhi.
1: Yes.
2: wa mkoa. Kwa hiyo ni Kiswahili chake tu kwamba ni in charge wa hospitali.
3: Okay.
2: Baadaye walikuwa na mara nyingine wengine wanatuita kuna vile wanaita mkurugenzi. Sisi hatuvipendi sana kwa mkurugenzi kwa sababu marupurupu ya ukurugenzi hatuna. Kwa tunatakiwa tuite wafawidhi.
1: Hivyo tu. Dr. Fred Mwakalemela, tukushukuru sana.
2: Asante sana.
1: Nadhani pia wakati mwingine tena kama ulivyosema kama ikikupendeza.
2: Mimi nafikiri hiyo niambie tu tarehe gani. Nitafute mmoja wapo wa mwakilishi angalau wa manispaa. Tuanze na huyo ili aweze kuja kutoa ufafanuzi.
1: Sawa.
2: Mambo yake na nitawaambia kwamba safari inakuja na
1: labda DMO fulani
2: alafu wao tu wakule watoke waulize maswali yao.
1: Okay.
2: Kwa mfano ile la Frelimo hili naona kile yanairudia sana. Frelimo ipo Goro. Nafikiri labda nikiwaambia lakini wakisikia wenyewe wakiwa hapa
1: itakuwa
2: njema zaidi.
1: Okay.
2: Asante sana.
1: Tukushukuru sana, tukutakia kila la heri.
2: Asante.
1: Msikilizaji wa Nuru FM Radio na sisi tunakuwa tuna ziada siku hii ya leo. Sawa, kwa sababu pia umekuwa nasi kuanzia saa 12:30 asubuhi mpaka muda huu na tumezungumza mambo mengi. Sasa hivi tunaingia kwenye ama kipindi kinachofuata sasa hivi ni Raha Leo ambapo pia MC Feti pamoja na Nuru John watakuwepo kwa ajili ya kuzungumza na wewe kuhusiana mambo mbalimbali ambayo pia yamejitokeza. Baada ya kusema hayo, sisi tukutakie asubuhi iliyo njema. Lakini
3: kama hujaondoka zuri, naamini utakuja kwenye Raha Leo kwa ajili ya kutoa pesa.
1: Sahihi kabisa.
3: Ya,
1: okay.
3: Kwenye Raha Leo Azori atarejea kwa ajili ya kutoa washindi ambao tumewatangaza shilingi 100,150 washindi 10. Kila mmoja ataondoka na shilingi 10,000 lakini pia tuna washindi wengine, tuna mshindi mmoja ambaye ataondoka na kiasi cha shilingi 1,050. Kwa sasa tuipishe Raha Leo kwanza ifanye jambo sawa.
1: Sawa.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
1: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
0: Masomo.
2: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
0: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha leo.
3: Ooh, yeah, yeah.
0: Hii ni Raha leo.
3: Yeah,
0: yeah. Hii ni Raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
4: Kipi tena?
5: Msumario.
4: Msumari una nini?
5: Unachoma.
4: Moyoni machoni.
5: Kote kote.
4: Back story.
0: Hii ni Raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Rani ya Nuru FM. Kwenye upevu wa jua zuri la mapema, baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
6: Leo tunachanga, haya tuna pesa.
7: Mbona tumeona tena kwa ubabe tena jamani?
8: Hapo ni papa ngumeliwa.
9: Papa tena anameliwa.
0: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya Raha leo.
5: Sasa.

0: kofi langu limeendana na beat eh?
1: Kwani mazombi sikizo napigage picha?
0: Ah. Ah, pigi. Wanaanzia wapi?
1: Sindo hapo.
0: Ah, pigi.
1: Nambi. Romande.
0: Safi ndugu yangu.
1: Mambo kwa ushahidi.
0: Uhali gani?
1: Ah, mimi jazakallahu khairi niko poa kabisa.
0: Bonjour.
1: Yaani bonjour, bonjour kabisa.
0: Ukiambia bonjour unajibu nini?
1: Eh, bonjour.
0: Hey, amna jambo hapa. Ndugu yangu, ukiambia bonjour unajibu nini?
1: Bonjour.
0: Bonjour kwa masafa.
1: Nuru mistaki.
0: Vipi ndugu yangu?
1: Mimi niko poa.
0: Za toka wiki iliyopita.
1: Yaani nilikumisi.
0: Mimi za kusisemi.
1: Ndio maana nikasema tukae nyumba moja, mimi shida hizi sizitaki.
0: Kwa kweli, yani hapa naunga mkono hoja.
1: Maana jana nakupigia simu upokee.
0: Hivi jana ulinipigia?
1: Na kucheki online umezima data.
0: Ah, ndio nikuja nikakujibu baadaye.
1: Baadaye sana, mimi shatoka online.
0: Unajua bando lako la kuvizia?
1: Hamna, nina chuzi langu nilikuwa nataka ulisikie live.
0: Jamani.
1: Yaani wewe umepitwa na mambo jana.
0: Jana sema nilishinda tu nyumbani.
1: Sasa je?
0: Yaani hata nje sikutoka, nikuja kutoka saa 12.
1: Sisi familia nzima jana tulikutana. Manager, secretary. Yaani Joy, Ayubu. Wewe unakwama wapi?
0: Sema na mimi napenda mno kujifungia ndani kaa bandama.
1: Daktari alisemaje? Daktari alisemaje?
0: Nikumbushe ndugu yangu.
1: Wanaokula kuche?
0: Matatizo ya
1: fiyakini. Wanaopenda kwa peke yao?
0: Matatizo ya fiyakini.
1: Sijasema mimi, maneno ya doktor.
0: Maneno ya daktari.
1: Daktari ilithibitisha ilo. Naomba sasa nianze kukutibia taratibu. Na kukutibia kwangu ni mimi na wewe kukuchanganya kwenye matukio tofauti tofauti. Kwa sababu light kama jana ungekuwa ulitoka, unge enjoy. Tulienda kukaa familia nzima, tulikuwa na familia yetu, walezi wetu. Unajua kama Nuru FM imekuwa waleze wa strong Mtuvila. Mtuvila strong group. Kwa hiyo jana tulikaa na familia yetu, sisi ndio walezi. Kwa hiyo mama au baba unapokuwa upo na watoto wako unafurahi, unaenjoy.
0: Wewe unaenjoy?
1: Hey.
0: Ah, jamani Ilula vipi?
1: Jamani nini tena Ilula?
0: Usijali. Kila jambo litakaa sawa. Eh, mambo yakae mswano. Vipi ndugu yangu?
1: Ah, mimi niko poa kabisa.
0: Sasa bwana, mimi leo nataka ni share jambo na msikilizaji. Acha niweke mambo hivi. Hapa safi. Mbona kama ulikuwa unasikika kidogo? Ili jambo tunashare mimi
1: na msikilizaji.
0: Na msikilizaji na ndugu yangu humu ndani.
1: Udugu wangu.
0: Hivi kuna tofauti kati ya kuvumilia na kupoteza muda?
1: Tofauti kati
0: ya kuvumilia na kupoteza muda. Maana katika pita pita zangu za weekend, sawa jana sikutoka. Ila juzi nilitoka. Nitoka za juu Jumamosi na kuepo hapa kazini, nimetoka magazini. Tupo na wewe mwenyewe? Kumbi kumbi tena. Tuachana. Nitoka. Kuna sehemu tukao tunapiga hizo story baada ya kuachana na wewe pa. Mimi yani nimekaa muda mrefu, yani huyu mtu ananipotezea mimi muda, yani pale anapoteza muda, yani nimekaa muda mrefu, hakuna la maana, hakuna la msingi ambalo nalifanya, hakuna kitu ambacho nimekinufaika nacho. Mwingine akamwambia vumilia. Vumilia, maisha ndivyo yalivyo. Yalivyo. Yanahitaji uvumilivu. Sasa mimi nikasema jambo langu moja, sikio lisikie, mdomo useme,
1: vitendo vifuate.
0: Kuna tofauti kati ya uvumilivu na kupoteza muda, udugu wangu.
1: Mimi Fatuma, mimi Feti, ninachokiona hakuna tofauti, kwa sababu kama unapoteza muda ina maana hapo hapo kuna uvumilivu ndani yake. Kama hauna uvumilivu huwezi kubali kupotezewa muda. Kwa nini nasema viko pamoja? Mtu anayepotezewa muda hakuna faida anayoipata. Hakuna cha maana anachokipata. Alafu yuko hapo hapo bado. Si ndio kuvumilia kwenyewe huko? Unavumilia kula msapulo. Unavumilia kula mkunungu. Unavumilia kipigo. Unavumilia masimango. Hakuna faida unayopata. Ila moyo ndio unaokutesa. Yaani moyo kazi yake ni kusukuma damu. Unajua sisi tunashindwa kutofautisha.
0: Ah, okay, kuna vitu vingine tunapatia moyo majukumu ambayo sio ya kwake.
1: Sio ya kwake.
0: Okay.
1: Kazi ya moyo ni kusukuma damu.
0: Sawa ndugu wangu.
1: Kupenda ni kiherehere.
0: Moyo huo?
1: Moyo huo.
0: Sasa ipende nini, akili?
1: Yaani hivi kwanza kwa nini tunasema kwa nini umependa umeingia miguu yote? Penda mguu mmoja.
0: Sasa mguu mmoja ya nini? Mguu mmoja umemvuta mwenzie.
1: Nuru anaanza kunipoteza, unanitoa nje ya lili, mimi nachoka Nuru wewe.
0: Usichoke, mimi nimekuuliza swali na msikilizaji kupitia 0766 74 42 92. Mtu saidie wenzenu mundani, kuna tofauti kati ya uvumilivu na kupoteza muda?
1: Hakuna tofauti, mimi nimeanza kabisa kupoteza.
0: Betu yoka sema hakuna tofauti.
1: Ndiyo.
0: Kupoteza muda na uvumilivu ni kule kule.
1: Hey.
0: Ila mimi nasema kama kuna tofauti fulani hivi ndugu yangu.
1: Kapi yako.
0: Kwa mfano.
1: Hey.
0: Unafanya kazi.
1: Ndiyo.
0: Bosi wako ni mkali.
1: Eh.
0: Ila anakulipa kwa kusuasua malipo yake.
1: Ndio.
0: Pale unavumilia unapoteza muda.
1: Vyote.
0: Hafeti jamani.
1: Yaani unapoteza muda kwenda kutafuta kazi sehemu nyingine na unavumilia changamoto za pale. Tofauti ni kauli. Tofauti ni kauli tu. Uvumilivu kwa yale anayokutendea, kukulipa pesa nje ya muda. Alafu kupoteza muda unafanya kazi na mtu asiye na faida. Hivi Nuru, unauza miogo, unakaanga chipsi, unapika mama ntilie. Kuna mtu ambaye kufanya biashara ambayo haina faida?
0: Hapana, lazima abadilishe.
1: Sasa ndio hii sasa. Wewe kama unaona na mimi natembeza vitenge kila siku havina faida, uweze kuifanya hiyo kazi. Angalia kuna watu wanasomesha watoto wao, wanawake ana watoto, anauza mayai ya kuchemsha, anauza karanga za kukaanga. Na kila siku tunaona barabarani. Ina maana mama kama ile biashara haimlipi.
0: Ndio.
1: Hawezi akachemsha karanga akatembeza mtaani. Ameona zina faida kwake. Ndio maana anafanyaje? Anauza.
0: Anauza.
1: Ila kama hazina faida, atauza siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, wiki. Hii biashara hapana. Kila siku nifuate mjini natumia maji, mkaa, nachemsha, natembeza, faida ya buku? Hapana. Ngoja nianze kuuza matikiti. Ngoja nianze kuuza matunda au juisi. Ukiona mtu anaposema anapoteza muda, jua anavumilia hayo na anapotezewa muda. Ila mimi wanasema hivi, kwenye mahusiano huwa sipendi kumshauri mtu binafsi kwa sababu mapenzi hayana mshauri. Mshauri ni moyo wako. Ukiona sehemu unapoteza kweli muda, sehemu kweli umepachoka, Nuru anayechoka haagi. Anayechoka haombi ushauri. Kwa sababu mimi nitakushauri awe Nuru. Kwa yule baba pale unapoteza muda, achana naye tu yule kaka. Kwanza mtu mwenyewe uendane naye. Lakini we moyo
0: unasemaje?
1: Moyo ndio umekufa dada.
0: Unasema dada kuvumilia. Haya ndugu yangu, anasema anaitwa Mama Feti kutoka Lugano.
1: Ndio.
0: Kuvumilia na kupoteza muda vyote vipo sawa.
1: Ndiyo.
0: Ila kwa upande wangu ni kutopangilia mambo yako.
1: Sawa sawa.
0: Ndio kuna tofauti. Kwani uvumilivu majibu yake kuna faida mbele yake. Ila kupoteza muda mwishowe hakuna faida yoyote ile utakayonufaika nayo. Yasinta Mgadu ama Mama Maureen.
1: Tunaenda sawa.
0: Kuvumilia na kupoteza muda ni vitu viwili tofauti kabisa. Nicholas Nathani Mtandi toka Iguluba. Mimi natamani yani mtu akisema hivi tuna utofauti kwa sababu kuvumilia ni hivi, kupoteza muda ni hivi. Kama alivyoniambia Mama Maureen hapa. Ama usiseme tu kuvumilia na kupoteza muda ni vitu viwili tofauti kabisa.
1: Ni vitu tofauti. Lakini mimi nasema sio tofauti.
0: Vyote viko sawa.
1: Eh.
0: Jamani hakuna utofauti kati ya kupoteza muda na uvumilivu. Yote sawa. Nashone mkini, ngelewa la ikuvile alikundikwa na kupatikana amesema nasikiliza raha leo.
1: Nur, umekodi flame, unauza nguo, unauza viatu. Eneo lilo weka biashara. Eneo lilo nakuta labda watu wengi, kuna saluni za kike na za kiume.
0: Ndio.
1: Wewe umeenda kuweka biashara kuuza nguo. Biashara tofauti na wengine, ukijua labda wewe utapata. Unakuta mpaka unamaliza kodi miezi mitatu, haujawahi kuingiza mzigo mpya. Zaidi ya ule ule uliouweka mara ya kwanza unapofungua ofisi. Kodi inaisha, ina maana ukatoe pesa nyumbani ulipie kodi. Au bwana umpigie Mama Nuru kule Mafinga akutumie pesa ulipie kodi.
0: Ndiyo, si ninavumilia, wateja watakuja.
1: Watakuja. Miezi mitatu ya pili inakata na kwa miezi sita. Miezi tisa, mwaka, nguo zinapaukia kwenye henga. unafuta vumbi mpaka mwisho wa siku mtu anasema nimeipenda lakini mbona kama imevalika mbona chafu wakati inarebu. Unaambia unaona hii ni vumbi tu, si unajua pa dukani unaanza kutafuta
0: mazingira
1: mana, mazingira unaanza kutafuta nailoni unavesha kama huko dry cleaner. Hapo unavumilia kwa wateja watakuja nitauza. Lakini kuna mwingine anakuja pembeni yako.
0: Ndiyo.
1: Anafungua anauza viatu. Hapo hapo ana kasauni anasuka nywele za kutwende kilioni, vilasta vili vitatu, kachangamka kamtaka machangamka na wateja anapata. Umevumilia ukaona kuna faida. Umetoa na pesa ya mfukoni ukaendelea kulipa pango. Unaona umtaa nimekosea.
0: Hapana.
1: Unahama. Unaenda kutafuta mtaa sehemu nyingine. Unakuta kule ulikoenda, unasema kule nilikuwa napoteza muda. Kwa nini nimepoteza muda kule? Ningejua, ningekuwa nilihamia Semtema kusokoni muda mrefu. Nimepoteza muda Mtuvila, nimepoteza muda Kiesa, sehemu ambayo haina mchanganyiko wa watu au population ya watu. Ndio maana nakwambia kupoteza muda
0: na kuvumilia.
1: Na kuvumilia
0: ni vitu,
1: vitu vinavyokaa sehemu moja. Ni wewe tu na mpangilio wako.
0: Yaani sana Abu na Abdalla.
1: Abu na Abdalla.
0: Abduli na Duli. Balozi wa CCM anasema hivi kutoka Itone Mufindi, kuvumilia na kupoteza muda ni sawa tu, hakuna tofauti kabisa.
1: Balozi wa CCM yuko vizuri.
0: Kuvumilia na kupoteza muda ni tofauti. Lakini hapo bora uvumilivu kama unadai kitu ili ufanikiwe. Evans Chunga wa Mtili A. Tunasema asante Mungu kwa kutuamsha salama, mimi pamoja na wewe Frola Mkembela kutoka Ilula Mtua. Haya bwana sawa. Lakini huyu anasema hivi, habari hapo studio.
1: Nzuri.
0: Nawapenda sana.
1: Tunakupenda pia.
0: Alex Ambrose. Ni tofauti ipo kwa sababu kuna mawili. Wahenga wanasema mvumilivu hula
1: mbivu.
0: Kuna jambo la muhimu linaloweza kukusaidia mbele uendako. Yaani muonekano halisia kuwa hapa nitafanikiwa. Pia kuna jambo ambalo kimtazamo usifanye jambo lisilo na maana kwa kuwa halitakupa mwanga ukufaao. Tenga muda, fanya yanayoweza kukufanya ufanikiwe mwishoni. Huwezi jiita mvumilivu pasipo muda upotevu. Kuhusika ninapovumilia naamini mwenyewe kwenye jambo kwenye ninapovumilia naamini kwenye japo inaweza isinilipe, hapo nakuwa nimepoteza muda.
1: Umeelewa sasa?
0: Kwa hiyo uvumilivu kulingana na wadau naoendelea kusoma ujumbe hapa.
1: Ndiyo.
0: Uvumilivu ni kwamba unavumilia sehemu ambayo unajua mbeleni kuna manufaa.
1: Kuna faida.
0: Kupoteza muda upo tu ili mradi na uelewi kesho yako inaendaje.
1: Haswa.
0: Okay. Asante sana wadau wote mliosoma Tosa Maganga, taarifa yenu hii hapa.
2: Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.

0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani uko nje kesho ofisi ya kinga. Na wewe unatufukana kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo. Raha leo. Vimbwanga. Vimbwanga.
2: Haya, sasa kupitia 0766744292 anasema kupoteza muda
3: ndiyo
2: ni kufanya kitu ambacho hakikuingizi kitu chochote. Na uvumilivu ni unapata kia, unapata kupata unachostahili, ila ndio ingawa ni kidogo, ukiamini utapata zaidi kesho. RD kutoka Mafinga. Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwe anasema kuvumilia na kupoteza muda ni tofauti kabisa. Huyo ni Dominic.
3: Ndiyo.
2: Na huyo anasema ndiyo, kuna tofauti kubwa kati ya kupoteza muda na uvumilivu. Kupoteza muda ni kutumia muda kwenye jambo ambalo halina manufaa au halikupeleki kwenye lengo lako. Mfano, kuahirisha kazi muhimu kwa kufanya mambo yasiyo na tija.
3: Ndiyo.
2: Anasema uvumilivu ni kusubiri au kuendelea kujitahidi kwa muda mrefu ili kufikia lengo hata kama matokeo hayajaonekana haraka. Mfano, kusoma kwa bidii kwa miaka kadhaa ili kupata taaluma na kuendeleza biashara mpaka ianze kuleta faida. Jambo muhimu ni kujiuliza, je, kinachofanya au kinachosubiri kinanisogeza karibu na lengo langu? Ikiwa ndio, huo ni uvumilivu. Ikiwa hapana, huenda ni kupoteza muda.
3: Amefafanua huyo.
2: Yani huyu kaja na mfano kuntu.
3: Kuwa unavumilia unasoma kuwa hapa nitapata ajira. Lakini kama unasoma afu baadaye unakuja kukaa mtaani huna kazi.
2: Ndugu yangu, hapo ni kupoteza muda.
3: Umepoteza muda. Kila siku nitapata kesho, nitapata kesho. Labda kesho, labda kesho. Kesho ifanani na jana.
2: Haya, endelea kutuma ujumbe wako mfupi, sisi tutausoma.
3: Wala kuna shida.
2: Kadri ya vile muda unavyozidi kuendelea.
3: Ndiyo.
2: 0766 744 4292. Sasa unaambiwa hivi, kaka mshikilia miaka miwili mateka dada yake kisa mali.
3: Kaka
2: amshikilia dada yake mateka kwa takriban miaka zaidi ya miwili kisa mali.
3: Nipe chuzilo. Nipe kimbwanga hicho.
2: Sasa bwana, mwanamke mmoja anadaiwa kushikiliwa mateka na kaka yake kwa kipindi cha zaidi ya miaka miwili kufuatia mgogoro uliotokana na biashara ya saruji.
3: Ndiyo.
2: Ambayo walianzisha kwa ushirikiano kwa mujibu wa taarifa mbalimbali.
3: Ndiyo.
2: Na kaka huyo sasa unaambiwa hivi, anadaiwa kumtambulisha kwa uongo kuwa na matatizo ya akili na kumfungia ndani ya chumba.
3: Kaka huyo?
2: Kwamba akili yake kama
3: mchegezi. Jambo
2: alipo sawa hivi. Fuse moja
3: imeachia.
2: Kwa maelezo ya kaka.
3: Kinuruni fuse moja imeachia.
2: Jambo moja kichwani? Alipo. Kwa maelezo ya nani, ndugu yangu?
3: Ya kaka
2: ambaye yeye ndio amemshikilia mateka huyo ndugu yake kwa miaka takriban zaidi ya miaka miwili.
3: Ina maana kama kamshika mateka kamfungia.
2: Kamfungia ndani ya chumba kilichokuwa kimefungwa kwa kufuli.
3: Ha.
2: Ambapo inaripotiwa kuwa alikuwa amefungwa minyororo na kutengwa na jamii. Na mwanamke huyo pia alidai kuwa binti yake alitoweka katika mazingira ya kutatanisha.
3: Ehe.
2: Na akamtuhumu kaka yake kuhusika na tukio hilo, ingawa madai hayo bado hayajathibitishwa rasmi.
3: Huenda ni kweli aliona binti atakuwa anamdai mama.
2: Kwamba mamangu
3: mjomba akaona wewe huyo ananiharibia kipindi changu. Na ishara
2: kama
3: litakuwa lienzi.
2: Litafunikwa hivi. Sasa unaambiwa kisa cha kubainika. Kisa kiliweza kubainika baada ya mwanaume mmoja aliyekuwa akichota maji karibu na eneo hilo kusikia sauti zisizo za kawaida kutoka ndani ya hiyo nyumba. Na baada ya kutoa taarifa kwa wananchi na majirani, jamii iliingilia kati na hatimaye kumkuta mwanamke huyo akiwa amefungwa ndani ya hicho chumba.
3: Jamani.
2: Kaka wa ndugu
3: Tumbo moja. Ndugu yangu tufungue biashara.
2: Wakakubaliana, tuanzishe biashara hii ya saruji.
3: Mimi nikikwambia ndugu hawana maana. Elewa.
2: Ndugu mda mwingine hawana maana.
3: Dunia ishe. Wenye kwa hiyo saa tuaminiani hivi hapa tunaogopa watu baki. Nuru nasema hivi, mimi na biashara. Nikichukua mtu baki nikamweka dukani, nikamweka saluni, nikamweka pale sokoni aniuzie. mwisho wa siku ataniibia atakimbia. Aya ndugu ameona anapata akamchukua dadake
2: kamweka ndani. Tamaa.
3: Kamfungia minyororo.
2: Hiyo ndio tamaa ambayo tunaizungumza.
3: Alafu unadanganya ana ugonjwa wa akili.
2: Ana ugonjwa wa akili. Na kama ana ugonjwa wa akili, kwa nini usimhangaikie tiba?
3: Licha hivyo angepata akili ya kusema tushie biashara.
2: Na labda ugonjwa wa akili umekuja baadaye.
3: Ina maana hapo kuna kafaida kanapatikana, kuna kinachopatikana. Na uenda dada alikuwa na nguvu kwa kaka. Kaka kono sintanie. Mimi wewe kukupoteza nitafungwa. Nitakosa vyote. Wewe nikuweke ndani.
2: Dadako yuko pia ana matatizo ya akili huyo.
3: Sasa simpeleke hospitali. Mbona kuna hospitali ya vichaa? Kuna Milembe. Hata government hapo ipo.
2: Ah, atakuwa anasema hivi kwamba nani anatumia dawa nyumbani.
3: Hapana, huo ni unyanyasaji.
2: Tiba yake anaitumia nyumbani.
3: Hapana. Wewe usimemuona hapo alivyo. Utasema huyo anatumia dawa. Kamweka hata sehemu ambayo sio safi. Sio sehemu salama hiyo. Haya, huyo ndugu angekuwa mtu baki.
2: Licha ya hivyo feti, hata awe mtu baki. Kwa nini umfungie mwenzako ndani ya zaidi ya miaka miwili?
3: Eti ana afya ya akili. Kichia.
2: Ana matatizo ya akili kweli?
3: Kweli jamani.
2: Ndio kamfungie miaka zaidi ya miwili ndani.
3: Kaka huyo anamfanyia hivyo dada yake.
2: Na hiyo ni mali unajua.
3: Mali tu.
2: Na ndio maana hii mali inapelekea hadi ndugu anauana. Hizi mali inapelekea ndugu anapelekana hadi kwenye mambo ambayo hayafai. Ushirikina.
3: Tena ushirikina ndio umeshamia zaidi.
2: Kwa sababu gani? Kwa sababu kila mmoja ana tamaa, na ndio maana wanasema hivi, kabla ya kuangalia mali za mzee, kwanza za kwako ziko wapi?
3: Ewa. Kuna jirani yetu sisi mmoja anawaambia watoto wake. Huwa anawaita anambia kaeni hapa. Msione najenga mkajue na wajengieni nyinyi. Na kazana kuwasomesha na nimeshawasomesha ili mtafute vya kwenu. Na anayesomeshwa baadaye anatafutiwa kazi. Kahangaike tafuta vya kwako. Anasema ikifika muda mimi na staff nyumba nyingine napangisha, mimi na mke wangu tunarudi shamba, tunafuga mifugo yetu na kaza kuzunguka na msuri tu uwanjani. Nacheza na kuku, nacheza na mbuzi, mke wangu anakaza kutengeneza supu tu kila siku. Tuzeeke bila ugonjwa wa afya ya akili.
2: Kuna familia zingine tunavyozungumza hivi feti. Wengine wanamsikilizia mzee sasa hivi ana miaka mingapi? Ah, mzee sasa hivi ana miaka 80. Umri wake unaenda
3: kukaribia.
2: Unakata
3: huko. Yaani wao wamekuwa miungu wake.
2: Maana hiyo sasa wanajua kabisa mzee umri ukikata
3: anakaribia kufa.
2: Linalofuata ni mali. Baba watu wamejichanga. Jamani majirani.
3: Yaani kuna watu wamekaa hapa wanakula timing. Mbona baba akiamka amenuna? Wana kaamka huyu mzee.
2: Wanamlia timing mzee.
3: Wakisikia anaumwa wanasitasita kupeleka hospitali.
2: Shida nini?
3: Mali.
2: Mali. Mzee hawai namba ili kusudi na wenyewe wafanyaje? Wapate zile hela.
3: Jamani, hebu fanyeni kazi. Tafuta pesa ya kwako mwenyewe kwanza. Ya halali ya kwako. Uitumie kwa kuenjoy. Kama mzee ameandikiwa akate line akiwa na miaka 90. Inakuweje hapo?
2: Ndio wale utafika unakuta wanaanza kumfanyia mzee mambo yasiyo.
3: Ila unajua Nuru bado hapa tunapozungumza kuna msikilizaji.

0: utachagua ukae kwa ndugu unyanyasike au uondoke na mali uikose. Option ni zako hapo.
1: Mbili.
0: Kuondoka ama kukaa kuendelea kuteseka. Wakiita kikao ajifanya ah bado watoto mimi nawasimamia. We, mtu tayari ana familia.
1: Ana miaka 25
0: na watoto wake zao. Tayari ameshajiboteka anaona ile mali kama ya kwake.
1: Na zile mali kawaandika watoto wake.
0: Huko mitaani kuna watu hawaongei saizi ndugu wa tumbo moja. Wanagombana kwa ajili ya mali.
1: Na hiyo ipo.
0: Wakiona una kamdomo mdomo sana wewe ndio unafuatilia sana. Shui.
1: Faster.
0: Shwa. Wakiona wakiona wewe ndio umechachuka sana. Kujifanya baba mjomba za wewe unapenda eh. Ngoja kwanza.
1: Shangazi.
0: Siku ya mahakamani wenzio wanaenda au wasio na midomo waendi mwenye mdomo unasikia. Ndio tunamalizia Tanga leo. Jamani wote tutapita.
1: Anasema mali za urithi zisifanye uniue. Mali zetu sote vipi zikoeanze kufai wewe utachuma lana bure kisa mali za wazazi. Anthony Kikoti Ilula Igunga. Sasa ili kuondoa hizo lana ni bora ukatafute mali yako. Mali za urithi jamani zinauana sana watu. Ndugu yani hawaoneani huruma. Yani mtu kumshikia panga hivi ndugu yake?
0: Haoni uvivu.
1: Haoni uvivu.
0: Ndio maana nakwambia Nuru hapa tunavyozungumza hapa. Hivi kuna msikilizaji anasema hao wamejuaje? Au wameniona? Au wameambiwa? Au wamesikia? Anabaki anajiuliza maswali. Tukitoka hapo kwa kipindi? Mimi unajua mimi nakaa Uswahilini.
1: Ndio?
0: Yaani mimi hata kama kwetu ni Masaki, hata nijenge Masaki. Masaki mimi nitarudi kulala tu. Kule Kigamboni narudi kulala tu. Sijuu, yaani mimi kule Uzunguni ni kulala. Kutwa nzima nashinda Uswazi. Nikipita utasikia nimeona ulikuwa unanisema na nyumba yangu ya urithi. Au umejua kama nagombania na sister pale ndio tunagombaniana ile nyumba. Jamani, huu ni ukweli uliopo. Na haya kwenye jamii tunayoishi yapo na tunaishi nao hawa watu. Sasa hizi kuna watu hawasalimiani. Hapa tunazungumza yani watu wanakaa nyumba moja. Huku kaka, huku dada. Ila salamu hakuna.
1: Hawasalimiani. Na hata wakiitwa kwenye vikao vya familia.
0: Hawapiani mikono.
1: Wamenuniana.
0: Yaani hivi wazee wana kazi ya jamani pata nini kabla hatujafariki. Baba zenu wamewaachia hapa na sisi ndio walezi wenu na bado hawapatani.
1: Mwingine anasema kabisa abadani.
0: Wako ni asubuhi hujasikia kwenye nyambizi. Azori, Azori na Saumu walivyokuwa wanaoji kule. Kaka mkubwa na kaka mdogo wanakaa nyumba moja Semtema. Mke wa mdogo kamtukana mke wa mkubwa. Mke wa mkubwa kaenda kapika gida vitu, karudi nyumbani kachoma nyumba moto. Na yeye kwa mama ndani na watoto. Habari kwa moto lazidi. Hawa yakapiga kelele.
1: Habari za asubuhi wote mnaokaa kwenye nyumba za urithi.
0: Good morning.
1: Habari za asubuhi wote mlio nuniana kwa sababu ya mali za familia.
0: Kamwene wewe ambaye unasema sisi tunakusema kwa ajili ya nyumba ya urithi. Sisi hatukusemi wewe. Tunainyoosha jamii. Tunataka mpatane. Tunataka mwelenu moja.
1: Tafuteni hela.
0: Acheni kugombaniana.
1: Msigombaniane hela za baba yenu alizoteseka ujana wake.
0: Unajua alizipateje?
1: Aliteseka baba.
0: Tena enzi ya mkoloni. Imagine aliweka senti sumni sumni akajenga.
1: Alipanda baiskeli kipindi hicho hamna bajaji wala magari.
0: Leo hii wewe unamiliki simu ya mkononi. Mtu wa mjini wa kijijini unampata kwa kupigia, utaniletea simenti, utanivunia mahindi, utanilimia. Yeye zamani alikuwa anatembea kilomita zaidi ya 4-5.
1: Acha sisi tufanye tu hivi ndugu yangu. Usije ukalilia mali za familia sawa
0: mama. Hapana kwa kweli.
1: Jitafutie tu. Habari za wakati huu?
2: Salama.
1: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
2: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga mmeamlia leo?
2: Kinyanambobi.
1: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
2: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe ni kwa nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
1: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
2: Asante sana, asante sana.
1: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
2: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
1: Ndio mara ya kwanza.
2: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
1: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kweli.
2: Asante sana.
1: Wape hai kinyanambobi bwana.
2: Salamu zimefika.
1: Shukrani.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad-

0: Alice Savannah Wong.
1: Such a beautiful day.
0: Especially Galo Tano Mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani. Jilak

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake

kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Naombea mbaya sana ndugu yangu. Naombea mbaya. Mbaya tu.
1: Umbea mbaya. Umembelea nani?
0: Umbea tu mbaya ndugu yangu. Unajiona kabisa kazi ya watu mtaharibu. Sasa bwana. Kupitia 0766 744 92. Anasema ndugu zangu, hata huku kijijini kuna ndugu hawasalimisha ngazi zake, kaka zake, kwa mali za babu mzaa babu yake ambaye ni mzaa baba yake, eti kwa sababu mimi mwa fulani, na hata baba yake akufanikiwa kutafuta mali zake binafsi yupo kwenye eneo la babu yake mzaa baba yake. Tobias Mahundi kutoka Kimwanyule Tanangozi, ile nipo safarini Morogoro. Sawa Tobias, tunakuatakia kila la heri na safari njema.
1: Nipe kaifa huko.
0: Sasa hivi ndugu sio kumwamini kiukweli. Unatamani hata wazazi kama wanajua siku ya kufa basi wauze mali zao zote. Watu tunawindana kwa ajili ya mali. Huyo sio tatizo ya akili, tamaa tu. Mimi nimeshuhudia Magomeni Dar es Salaam, dada mkubwa aligeuza wacha hivi. Aligeuza ndugu zake wote machizi.
1: Sasa
0: kisa ye. Mali, jamani, tutafute chetu watoto vile vya urithi. Vimefanyaje ndugu yangu vya urithi hivyo? Anasema vya urithi emergency tu, niliwamisi vipenzi vyangu Mariamu Mfala Magoha kutoka Semtema. Tuko pamoja mpaka tamati, tulikumisi mno.
1: Mamu.
0: Ndugu yetu.
1: Mamu wetu.
0: Jamani, pesa zitatutoa roho, dada wa tumbo moja du. Mungu anatuona. Aida ni Fidege Ilula Madizini. Jamani, nilichojifunza saa mimi hapa, nimezaliwa nje ya ndoa lakini nimeanza kujitegemea nikiwa na miaka 19. Mtoto wa kiume anasema hata mali za baba sijui za mama zikoje. Nimetafuta za kwangu, nimejenga, nimenunua mashamba na nzuri zaidi. Mke niliyomuoa naye kazaliwa nje ya ndoa. Tuna maisha yetu. Anasema hivi, na washauri waache kutegemea mali za wazazi, ni ushamba na ni umaskini. Yangu ndo hayo.
1: Umeona mambo hayo? Tafuta cha kwako.
0: Aliona kabisa, mimi tena nje ndoa nitapata nini?
1: Tena mimi nje ndoa? Kama sufuria kuipiga teke.
0: Jamani, hivi tunaenda wapi kufanyia unyama huo kwa kumdhulumu mali mali yake? Tuache tamaa ya mali. Evans Chunga wa Mtili. Kiukweli huyo kaka hayuko sawa. Josephat Mgata kutoka Isimani Ngano. Nisome nyingine?
1: Soma.
0: I wish nije ni muoe Nuru Joni. Young Singo kutoka Mafinga.
1: Young Singo
0: kutoka Mafinga.
1: Anataka ni mjibu?
0: Shemeji yako.
1: Shemeji yako anaitwa nani?
0: Young Singo.
1: Ile jina lenyewe umelielewa?
0: Young Singo, mimi nitakuwa Young Dabo.
1: Au we Young Girl?
0: Young Dabo.
1: Young Dab.
0: Tutakuwa Aki Young Dab baada ya kunioa.
1: Unakuwa Mrs. Young Single.
0: Young Dabo. Dabo Dabo.
1: Kwa hiyo shemeji nimepata shemeji.
0: Young Single. Jamani, dunia hii.
1: Eti nisome nyingine, kumbe uko umeona kinachoendelea.
0: Tuendelee tukurudia mali za familia, mengine tuyaache.
1: Kwa kweli.
0: Anasema mfano mwingine, kuna dhana potofu. Eti mnaenda kwenye mafunzo ya jeshi la akiba, eti tunapoteza muda. Miezi saba. Upate kitu, lakini ukweli ni kwamba sio kupoteza muda. Haya, ujumbe wako haujaisha ndugu yangu.
1: Hatujaelewa vizuri.
0: Anasema hivi, ukweli ni kwamba sio kupoteza muda. Kwa maana nikimaliza mafunzo, matunda yangu ni kupata ajira ya ulinzi, pia shughuli za kiserikali, na yaani unajikuta umejenga kupitia kazi hiyo hiyo. Je, huyo kapoteza muda? Amna. Kwa hiyo kuna wale wamekaa vijiweni, yupo tu huko, ni kupoteza muda.
1: Okay. Anasema ni sawa na mtu anaenda mafunzo ya miezi saba yale. Uwezi ukasema umepoteza muda kwa sababu kutoka hapo kuna
0: vijikole,
1: kuna kazi unapata.
0: Ulinzi.
1: Kwa hiyo hutakuwa umepoteza muda. Tofauti na yule mtu ambaye amekaa tu mtaani.
0: Hana lolote la kufanya.
1: Huyo ndo anapoteza muda. Kweli umesoma hujataka kutafuta fani. Nuru, unaweza ukasoma kama haina hauna fani. Inakuwa kama umepoteza muda.
0: Haya, anasema hivi, Nuru, afu watu wanangangania mali za wazazi hawawezi kuziendesha zaidi ya kuharibu tu. Hilo nalo jambo. Jambo tena jambo haswa.
1: Kwa kweli.
0: Vya kungangania na unashindwa kuvitendea.
1: Ndio haribifu.
0: Ndio haribifu.
1: ukiambiwa mwache aongoze Nuru, ah hapana mimi naweza. Au mimi ndio mkubwa. Unaweza kuwa mkubwa lakini kichwa ni empty.
0: Hivi nani anasema mkubwa ndio yeye anaongoza kila kitu?
1: Aliyekwambia hiyo nani?
0: Eh.
1: Siku hizi wewe tafuta hela, wewe lastiboni, tafuta pesa.
0: Eh.
1: Nenda kwenye vikao vya familia. Lazima kuna mharibu shughuli. Kuna mbana kama neno
0: na mtengenezaji.
1: Na mtengenezaji.
0: Au mwendeshaji.
1: Mharibu wa shughuli, wakianza tukongea utasikia njoo kwanza katuletee maji. Wanamtuma tu mradi atoke lile eneo.
0: Hebu angalie zile soda tulizo ziagiza zimekuja.
1: Hapo kitendo ili tu akute mada imeisha.
0: Maana wanajua.
1: Wanaelewa atabananga sasa hivi.
0: Bananga mambo.
1: Eh.
2: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Kwenye somo la ziada kwa siku ya leo, ndugu yangu, tunazungumzia ugonjwa wa kiungulia ama tatizo la kiungulia. Utasikia mimi na kiungulia. Mimi ni kila kitu fulani kiungulia kinanijia.
1: Ni kinywaji fulani kiungulia. Naogopa juisi fresh kwa ajili ya kiungulia.
0: Ndio ndugu yangu.
1: Hata iwe ya baridi baadaye ina ile hali inanijia. Hizi ni changamoto mbalimbali. Unacheka nini sasa? Messages. Jamani, wewe mtuma message. Naomba. Kuna mtu utamvunja mbavu.
0: Jamani, mimi ni mke wa mtu. Mmoja amesema naomba uwe mchepuko
1: wangu. Yaani tunaimba hiyo kila siku hapa watu wabadilike.
0: Hivi huyo ana adabu eh?
1: Waache michepuko.
0: Mke wake amuonee huruma.
1: Wakae kwa kutulia.
0: Eh.
1: Anakuja kumtangaza redio.
0: Eh, anataka mchepuko. Nitakufunga wewe. Mke wako aje kuonee
1: huruma. Huyo watu wa dawati la jinsia.
0: Kwa sababu huyo anamtengenezea ukatili wa kijinsia mke wake.
1: Haswa anamnyanyasa.
0: Mke wake aanze kunyanyasika.
1: Ndio yeye kuna kuvumilia. Kamvumilia sasa atafuta mchepuko. Ashapata viela huyo.
0: Anatafuta mchepuko.
1: Ajaandika jina kwanza hapo tuluke naye sasa.
0: Achana naye.
1: Wewe.
0: Tuanze tu kwenye ugonjwa wa kiungulia ndugu yangu.
1: Uka pata ila tujue shima.
0: Pata ila tujue tabia yako. Sasa ugonjwa wa kiungulia, leo tufahamu kwanza ni ugonjwa gani? Dalili zake ni zipi?
1: Ndio.
0: Na unasababishwa na nini? Ili kesho na kesho kutwa usio nasema tu mimi ni kilani viazi vitamu.
1: Na umejuaje?
0: Wale wanasema hivi vingamba Ni kila vingamba.
1: Hivi vingamba na vitofu ni tofauti.
0: Tofauti. Kitofu wazungu wenyewe wanasema kiazi Ulaya.
1: Asante.
0: Vingamba wenyewe wanasema kiazi kitamu. Chenye radha yake.
1: Jamani.
0: Kwa hiyo wengi utasikia mimi ni kila kiazi kitamu.
1: Napata
0: ama kingamba, napata kiungulia. Au
1: maboga yale.
0: Au maboga, ndugu yangu au maboga, au gimbi.
1: Yaani
0: napata kiungulia. Sasa tuone sababu ni ugonjwa gani kwanza?
3: Kiungulia ni hali ya kuhisi mchomo unaotokea nyuma ya mfupa wa kidari. Kwa kawaida maumivu haya yanaanzia kwenye umio ambao tunaita esophagus kwa Kiingereza na kupanda kifuani, yanaweza kuenea mpaka kwenye shingo au koo. Karibu kila mtu anapata na kiungulia kwa wakati fulani katika maisha yake. Kama unapata kiungulia mara kwa mara, unaweza kuwa na ugonjwa unaosababishwa na tunasema kucheua mara kwa mara unaoitwa gastroesophageal reflux disease. Katika hali ya kawaida, chakula kinapoingia tumboni, kunakuwa na ukanda ambao ulio mwishoni mwa umio, esophagus, ambao unakaza pale na kukifungia kile chakula tumboni kisirudi juu. Ukanda huu ambao unaitwa lower esophageal sphincter unafungia chakula kile kisirudi juu. Sasa kama huu ukanda utakuwa umelegea au haujafunga vizuri, asidi inaweza kupanda kutoka kule tumboni na kurudi kwenye umia na ikawa inasababisha huo mchomo unaosikia kama kiungulia. Hatari ya kupata kiungulia inaongezeka zaidi unapokuwa mjamzito au unapotumia baadhi ya dawa. Kwa wanawake wajawazito, kiungulia kinatokea kwa sababu mtoto anapokuwa anakuwa na kusukuma tumbo lako kuja juu zaidi, lakini pia anaongeza shinikizo zaidi kwenye tumbo. Kwa ni rahisi kwa asidi ambayo iko mle ndani na mchanganyiko ule wa chakula kupanda juu kuja kwenye umio na kusababisha hicho kiungulia ambacho hakiishi wakati wa ujauzito. Lakini unapojifungua, hicho kiungulia cha aina hii kinaisha. Zipo pia dawa mbalimbali ukizitumia zinaweza kusababisha kiungulia. Madawa kama ya kuzuia kutapika, dawa za pressure au ugonjwa wa moyo, dawa za uzazi wa mpango, dawa za usingizi na baadhi ya dawa za pumbu zinaweza kuchangia. Wewe kama unafikiri moja dawa hizi zinasababisha kiungulia, ongea na daktari ili aweze kukubadilishia. Tafadhali usiache au kubadili dawa wewe mwenyewe bila kuongea na daktari ambao alikupatia hizo dawa. Kwa sababu kiungulia ni tatizo linalopata watu wengi, nadhani ni vizuri kujua ni wakati gani unapaswa kwenda kutafuta matibabu. Unapaswa kupata matibabu haraka kama unakiungulia na unatapika matapishi ambayo yana damu ambayo yanaonekana kama kahawa. Mwone daktari pia kama unakiungulia na kinyesi chako ni cheusi au kama lami hivi au chenye rangi ya damu mzee. Ni vizuri kumwona daktari pia kama unapata kiungulia mara kwa mara, unapungua uzito. Uzingutu wako unapungua bila sababu ya maalumu na unakiungulia, unapata shida kumeza, unahisi kama vile panauma sana wakati unasikia kitu kinakwama kwenye koo, mzuri muone daktari. Unakiungulia na unakohozi au mkoroto ambao hauishi, na kiungulia hiki kinazidi zaidi baada ya mtumia dawa. Na mtumia dawa ndio kinazidi zaidi. Ni vizuri kuona na daktari ili aweze kukusaidia na kufanya utambuzi sababu ni nini.
0: Haya, daktari akituambia ugonjwa wa kiungulia ni ugonjwa wa aina gani, lakini pia unasababishwa na nini. Ukiona dalili zake hizo, basi fanya kumuona daktari mapema ili usiukuze ugonjwa. Lakini daktari bado hajamaliza kuweza kutuambia huu ugonjwa wa kiungulia.
1: Dalili
3: zake ni nini? Kawaida kutambua kiungulia ni rahisi sana kutokana na dalili unazomuelezea daktari. Kwa hiyo ukifika kwake daktari atafanya uchunguzi wa mwili na kuuliza maswali kadhaa kuhusu tatizo lako. Anaweza pia kuagiza kipimo kinachotumika, kinatumia kamera kuingiza kidogo, inaingiza kamera kupitia mdomoni, anakagua ile umio mpaka tumboni ili kuangalia kwamba kuna shida gani au kitu gani ambacho kinasababisha hiyo shida ambayo inakusumbua. Akifanya hivyo atatambua nini shida yako na atakupatia matibabu sahihi. Unapaswa kutibiwa kiungulia hasa kama kinatokea mara kwa mara. Kama kiungulia kitakuwepo kwa muda mrefu, asidi zinaweza kuharibu utando wote ule ambao uko ndani ya umia na kusababisha matatizo makubwa. Habari njema ni kwamba ukibadilisha mfumo au tabia yako na ya maisha yako, unaweza kuzuia kiungulia au kupunguza dalili. Nitakwambia vidokezo kadhaa hapa ambavyo vitakusaidia kuzuia dalili. Kama hizi hatua hazitafanikiwa, basi ni vizuri kumwona daktari. Kwanza jaribu kuepuka vyakula ambavyo au vinywaji ambavyo vinasababisha ucheue au vinaongeza uwezekano wa wewe kupata kiungulia, kwa mfano pombe, kahawa, hizi energy drinks au vinywaji vyenye kaboni, kwa mfano soda, chokoleti, matunda, juisi ya jamii ya mchungwa, mlimao, ndimu na kadhalika, vyakula vyenye viungo vingi, mafuta na bidhaa za maziwa, nyanya na sosi zingine za, kama hizo ambazo zinachangia. Kwa hiyo ni vizuri ukaziepuka. Kisha jaribu kubadili tabia ya ulaji wako. Kwa hiyo epuka kuinama au kufanya mazoezi baada ya kula, kwa unatulia kwanza. Hapo epuka kulala masaa 3-4 baada ya kula umekula. Kwa hiyo ukiwa umekula tumbo liko limejaa, ukilala ule ukanda unaweza kuzidiwa kwa sababu ya kusukuma kile chakula kikarudi juu. Lakini pia kula kidogo kidogo, usile chakula kingi sana. Mambo mengine ya kufanya ni kama epuka kuvaa mikanda au nguo zinazobana sana kiuno au tumbo. Mikanda hii ikibana sana inaongeza shinikizo, kwa hiyo chakula kinaweza kupanda juu. Punguza uzito. Kama una kitambi au ni mnene, uzito ule wa tumboni unaweza kuwa na wenyewe unaongeza shinikizo. Unapokuwa unalala, lala kichwa kikiwa juu zaidi kuliko miguu yako. Mara nyingi watu wanashauri kwamba uweke mto chini ya godoro au unaweza kaweka tofali. Unaweza chochote ambacho kinaweza kunyanyua sehemu ile ya juu ambayo kichwa chako kinaelekea, itasaidia. Usilale juu ya mto, kwa sababu ukilala juu ya mto usiku unaweza ukatoka kwenye ule mto na ukaendelea kupata hiyo tatizo. Jambo nyingine unaweza kufanya ni kuacha sigara, hata kukaa karibu na ule moshi wa sigara unaweza kusababisha ule ukanda usio unafunga vizuri chini sehemu ya umio. Kwa hiyo ukifanya hivyo utakuwa umeboresha zaidi. Kama bado haujapata nafuu vizuri, jaribu kutumia dawa. Zipo dawa za kupunguza asidi tumboni, tunaita antacids, zinasawazisha ile asidi ambayo iko tumboni. Zipo pia dawa nyingi katika maduka ya dawa, kwa hiyo nenda pale ukiomba utazipata. Ukifanya mambo hayo yote na unaona kwamba hayasaidii, tafadhali nenda kaonane na daktari.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Haya, unasema ni huduma ya kwanza huduma ya kwanza ukiona unasumbuliwa na kiungulia. Umeelekezwa hapo na daktari nini uweze kufanya ili kusudi upunguze yale maumivu, lakini pia ukiona bado basi uende ukamwone daktari aweze kukusaidia na kukupatia tiba ili uondokane na hilo tatizo la kiungulia. Wengi sana wanasumbuliwa na utasikia wanasumbuliwa na kiungulia, hivyo ni vidonda vya tumbo hivyo.
1: Wengi tunaamini ni vidonda vya tumbo vinasababisha hivyo, lakini daktari anakuambia ni kulingana aidha na aina ya vyakula kama vya ndimu, chungwa, limao. Lakini bado anasema sio sababu. Ukiona hiyo hali inakutesa sana, kuna dawa zinapatikana, ukitumia hizo dawa za kutoa asidi au vinywaji vinavyosababisha asidi tumboni vinaweza vikakusaidia. Ukiona hiyo hali inaendelea pamoja na kutumia hizo dawa za kutoa asidi,
0: ndio
1: basi ufike hospitali uonane na daktari.
0: Haya jamani, ujumbe umemfikia babangu mdogo huko aliko, ametudhulumu mali za baba yetu. Mama B kutoka Mafia.
1: Mama B, asante. Mimi nafurahi Mama B kuona wewe ni moja muhanga na unasema ujumbe umefika. Na tunaamini ujumbe haujafika kwako tu, umefika kwa wengi. Ndugu sasa hivi wanatupana kwa ajili ya mali. Ndugu hawazikani kwa ajili ya mali. Lakini mnakabushwa mwanzoni, mnaanza, ndugu yangu, hapa nyumbani tujenge chumba kimoja fremu, tufungue duka.
0: Ndio.
1: Kwa ajili ya dadangu tu huko hapa. Ah, shemeji mmoja aliyekielewe kiwa na kunyanyasa nyanyasa.
0: Utasimamia.
1: Wewe utasimamia. Mimi nitakuwa naenda shamba nachukua viazi, vitunguu, mkaa. Mkaa ukiwa adimu, blaza ndo anafuata shamba.
0: Ndio.
1: Ana mnauzia hapo hapo nje ya nyumbani kwenu. Mnajenga baadaye store. Huyu anafuata viazi, huyu anafuata hivyo. Leo njegere nini? Mnakuwa mshoe biashara imechangamka. Mwisho wa siku kaka unaingia tamaa. Kisa mali tu. Ah, dadangu kaanza kupata ugonjwa wa afya.
0: Unamfungia dadako miaka miwili mitatu. Jamani.
1: Yaani unamtengenezea chupa kabisa kaa huko.
0: Haya sawa, si wacha tufanye hivi, mambo endelee kusonga.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, di, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kuna hito ila mbiluti.
0: Si tunaipenda.
2: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe,
0: tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ila mbiluti.

0: Mwagika.
1: Ishuhuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa mjua kama hii mama yake ameni sokoni nikachukue mbombe nifanye nini? Nije kukaa na dogo zao nyumbani hapa. Wakati mdogo wangu mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza leo mama asikia sokoni kule, yaani ndokesa kivuani.
0: Chuzi limemwagika.
3: Udada anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada sisi. Aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea. Yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.

0: Kulikoni? Kuna jambo gani?
1: Unajua ndio ipo siku utapata kesi yako ya kesi ambayo hujaitarajia.
0: Kwa sababu gani?
1: Mimi nakwambia.
0: Unanibambikizia wewe?
1: Mimi tena?
0: Eh.
1: Inakukuta tu.
0: No, utakubali nikutwe na kesi?
1: Hapo sasa.
0: Utakubali?
1: Kama nikiweza kuongea, nikiwa siongei.
0: Ndio basi.
1: Hai, wanakuja ilikuwaje kaanguka studio? Aliteleza kwenye kiti.
0: Niwekaika zake tu za hapa na pale.
1: Ni pressure yake tu mwenyewe.
0: Niwekaika zake. Haya, mimi mwenyewe nilinyang'anywa shamba la urithi. Nikaambiwa mimi sio jina lao wakati marehemu mwenye shamba aliniachia anaitwa Waida Kalinga ile ule ilana pole Waida. Bwana Yesu apewe sifa.
1: Amen.
0: Nawapenda sana kini kweli mali ya baba. Inakutoa roho, pambana, tafuta zako, bariki Mengele pande za ngano. Anasema asante daktari, maana mimi jamani nile chakula cha baridi kama maharage yaliyolala, nile bila kupasha au yenye nyanya, napata maumivu makali sana mama pressures kutoka Kigonzile Mibata ndiko ambako anatokea. Pole sana
1: mama pressures, naamini utakuwa umemsikiliza daktari leo aicho kizungumza hapa na utakifanyia kazi.
0: Haya, niambie ndugu yangu, kuna jambo gani?
1: Kuna choose. Mimi mama ufukufuku tena.
0: Umefukua wapi?
1: Nimefukua jambo. Na limefukuka kweli.
0: Niambie.
1: Hii ni zaidi ya chuzi. Maana chuzi iliyochanganyikana na kero.
0: Kwa hiyo sotojo.
1: Yaani ile sotojo. Sotojo letu zito limerostika vizuri.
0: Niambie.
1: Lakini chuzi limemwagika bakuli haijavunjika.
0: Una mengi, yani unazunguka zunguka. Hem, twende kwenye pointi.
1: Udambudambu wangu na chuzi langu mie leo bwana lina pilipili umo nimeweka na mbilimbi.
0: Na napata shida. Hem, twende kwenye pointi. Jamani unanizungusha mno.
1: Bwana Nuru. Mimi bwana kwenye chuzi langu siku ya leo. Nataka kuzungumza na wale viongozi ambao hawana kolomeo.
0: Viongozi
1: hususan ni wa baba hawa au wa kaka.
0: Kwa nini wa baba? Kwa nini sio viongozi wote?
1: Nimezungumza hivyo kwa sababu hizi ili chuzi limewagusa zaidi ya watatu wanne. Na watu wanalalamika jambo moja.
0: Eneo moja.
1: Kiongozi mmoja.
0: Ndani ya manispaa ya Iringa.
1: Kata yetu hii ya manispaa ya Iringa.
0: Ndani ya kata zilizopo ndani ya manispaa.
1: Ewa.
0: Haya, niambie.
1: Bwana, nimekutana na kisanga hiki cha mwanadada alienda kutoa taarifa.
0: Ndio.
1: Kwa mtu wa mtaani kwake, kiongozi wa usafi. Bwana, mimi nikiwa kama mjumbe wa mtaa wa nyumba 10
0: ndio
1: nimekuja kutoa taarifa. Bwana bibi Nuru Joni ana desturi ya kuweka diapers pale chini ya ule mti ili hali kuna gari taka inapita, na unaambiwa ukiona nitaka hatarishi choma moto au
0: subiri gari
1: la manispa linapita linabeba takataka.
0: Ndio.
1: Bwana mjumbe yule wa nyumba 10 kilichomponza kwenda kutoa taarifa kwa yule bwana afya wa mtaa. Yule bwana afya, yule dada akaitwa na uongozi wa pale mtaani. Akapata adhabu yake na akaambiwa akasafishe lile eneo.
0: Akaambiwa na bwana afya.
1: Yaani sikaitwa ofisi ya serikali ya mtaa. Akasemwa na kaambiwa wewe ndio
0: unayetabia tabia
1: yako sio nzuri. Kuna watoto hapa mtaani unaleta unaweza kuleta
0: ukasababisha magonjwa.
1: Tunaomba ukafanye usafi lile eneo ambalo unatupa taka mara kwa mara.
0: Ndio.
1: Bila kumtaja nani aliyetoa ile taarifa. Yule bwana afya akanyanyuka nje ya ofisi. Akaenda
0: mara baada ya kumaliza kuzungumza na mtuhumiwa
1: pale ofisini. Akanyanyuka akamfuata mtuhumiwa.
0: Bwana afya, sio bibi afya?
1: Bwana afya.
0: Sawa.
1: Sio bibi afya. Sasa wewe umeitwa leo ofisini.
0: Ndio mama.
1: Umepata adhabu. Maana walimwambia otherwise utapigwa fine ile
0: 1050. Otherwise.
1: Samani.
0: Hamna shida ndugu yangu. Kwani kuna shida?
1: Hakuna shida.
0: Shida itokee wapi?
1: Ama sivyo?
2: Limemwagika.
1: Tutakutoza fine. Sasa chagua kutoza fine au kufanya usafi. Lakini kibinadamu, kabla hatujakutoza ile faini, nenda kafanya usafi lile eneo.
0: Hapo yuko wapi sasa, unanichanganya?
1: Mtaani kwake.
0: Ndio anaenda kufanya usafi.
1: Akaenda akafanya usafi yule bibi. Akapaka safi kabisa. Na takataka zile akaweka kwenye mifuko akaenda kuzeka sehemu inayotakiwa. Baadaye yule bwana afya si ndo akaenda. Sasa wewe umeitwa ofisini, umetoa takataka, unajua aliyekuchoma nani?
0: Tulia kwanza.
1: Natulia.
0: Bwana afya huyo.
1: Bwana afya.
0: Kakiuka miiko.
1: ya kazi
0: na uongozi,
1: na uongozi umekuamini
0: eh,
1: ukakuweka hapo
0: eh,
1: kwa ajili ya wananchi.
0: Ndiyo.
1: Na umechaguliwa kuwa bwana afya.
0: Asante.
1: Ili watu wawe wasafi mtaani
0: eh.
1: Bwana akaenda
0: mm-hmm,
1: aliyekuchoma si fulani.
0: Ah, kamtaja
1: yani kama mimi bwana wefetu unalalamika nini? Aliyekuchoma Nuru Jioni.
0: Nuru ndo alikuja hapa.
1: Na ukija kuangalia wote tunakaa nyumba za kupanga. Madirisha yetu tu yamepishana hapa na hapo. Ah, Nuru bwana kabakona wewe huna. Ukaanza sasa wewe feti kitu gani? Kujifanya wewe ndio unajua kuongea sana. Ah, wewe ulienda kumwambia, mbona kaniletea taarifa kama zilivyo? Na haya usafi nimefanya, nini ulichofaidika?
0: Umepungukiwa na nini?
1: Umepungukiwa nini? Maneno unazungumzia dirishani kwangu. Ah, na mimi nikaona isiwe shida dada.
0: Ukatoka mwenyewe na mdomo.
1: Nikatoka. Ile natoka kama ukajifanya ukayeyuka yayo. Nikakutwangia simu nikapanda hewani. Nuru, una mbona umekuja unasema haya maneno dirishani kwangu? Shida nini? Sunge nigongea tuzungumze.
0: Ndio.
1: Ameniambia bwana afya kuwa wewe ulienda pale kituoni kunishtaki, ulijua nitatozwa fine. Sijatozwa fine wala nini? Au umefaidika na nini?
0: Kipi kimekufaidisha?
1: Haikuishia hapo.
0: Baada ya kupigia na simu hapo.
1: Hayakuishia hapo. Yule dada akarudi. Alienda kutoa malalamiko, ana watoto. Na yeye alienda kulalamikiwa ana watoto.
0: Na wanakaa nyumba moja.
1: Wanakaa nyumba moja. Bifu zinahama kwa mimi na wewe Nuru.
0: Zinaingia
1: kwa watoto.
0: Ndio akili zetu sisi wanawake.
1: Mara nichukue ebwebwe ya mtoto wangu uitupe. Mara mtoto wangu kapita karibu alikibao. Hivyo yani maisha yanaanza kuwa tafurani. Hasira. Ili hali jambo tuliloenda kulizungumza pale alikuwa rashali.
0: Mara mtoto watu wametoka zake kucheza ana vumbi lake tayari. Unaanza kumsema.
1: Dada yule anacholalamika na kusononeka kwa nini viongozi ambao wanaaminiwa na wananchi na kuweko katika maeneo muhimu wanakosa kabako friji zao wazigandishi?
0: Pesa imekufa.
1: Wanaogopa kuendelea kutoa ushirikiano hata wanapoona nini matukio mengine mitaani kwa sababu wanahofia kutajwa. Hususani kama sisi hapa tuongee kitu reality au kitu cha ambacho kipo mitatu nayoishi. Kama hivi tunavyosema semtema mtu kachoma nyumba, mtu vira sijui mtu ka mtoto mala alichinjwa, sijui mtu anaogopa kutoa ushahidi. Kwa bwana mimi nilimuona fulani kafanya tukio hili. Bwana mimi anahofia kutoa ushirikiano kwenye serikali ya mtaa kwa ajili ya kutajwa.
0: Anahofia huyu mwenyekiti, huyu balozi.
1: Huyu mjumbe.
0: Huyu mjumbe. Huyu bwana afya. Ataenda kunisema mimi.
1: Na ili sekeseko unajua li taarifa hii tuliipateje? Kutokana na meneja jana wa Nuru FM alivyokuwa pale Mtuvira Strong Group alivyosema tunaingia mtaani na tunataka tutokomeze ile dhana ya unyanyasaji na yale maneno Mtuvira kuna ukatili, mambo mengi ya kiovu. Amesema safari hii
0: ndio dada
1: tutawafuata mlango kwa mlango, nyumba kwa nyumba.
0: Asante.
1: Chumba kwa chumba tutawatumia iwe nyambizi iwe raha leo tutawagusa tu.
0: Haya wenye tena sio wenye viti, baadhi ya viongozi.
1: Baadhi.
0: Maana yake hapa anaweza kama mjumbe, anaweza kama mwenyekiti, ndio hivyo bwana afya kama sio bibi afya. Kuna hawa maafisa kata wapo na wenyewe, maafisa tarafa, makatibu tarafa sijui wapo na wenyewe na viongozi wengine humo humo. Kwa nini hamna kaba? Na tunajua. Na ndio maana mtu akikuta jambo anakaa kimya.
1: Kimya.
0: Anachukua watoto wake,
1: anaingia ndani.
0: Anajifungia. Yaani hata kama kakuta mtu amejinyonga hapo, jamani mtaniwie radhi, mifano yangu migumu kidogo.
1: Anaogopa kusema.
0: Anaogopa. Anachokifanya anaita, Nuru, Feti, Joni, Joni, wanangu. Wanajifungia ndani kimya, sitaki mtoke nje.
1: Msitoke.
0: Kwa nini? Kashuhudia tukio la ajabu na anaogopa kwenda kusema. Nikienda kusema, hivi unadhani
1: ukianza kusema tu wewe ndio utatusaidia ili kuaje? Mpaka waje wajue usiki. Kuishi na babu ji.
0: Shahidi namba moja.
1: Shahidi namba moja.
0: Hiyo kauli ni ngumu hiyo.
1: Mtu anaogopa.
0: Kauli ni ngumu, utasikia wewe ndio shahidi namba moja. Utaisaidia jeshi.
1: Lakini unakuta
0: utaisaidia uongozi.
1: Ukatili huku mitaani kwetu unaendelea na uishi kwa sababu hiyo. Mtu anaona kabisa dada wa kazi anateseka. Anaogopa. Kuna mama anatoka anaenda kunywa pombe kirabuni, anafungia watoto ndani. Ameacha ndani mshumaa unawaka, ameacha jiko lina moto. Watoto anaambia kikiva mtapokuwa mtakula. Anafunga mlango.
0: Au anaambiwa wao anawasha gesi na kuzima.
1: mtawasha hivi na hivi. Ukifanya hivi mwako kufanya hivi imezima. Yeye ametoka ameenda kwenye kirabu. Yeye ametoka ameitwa na bampenzi ambaye hawezi kuja pale nyumbani. Jirani anaogopa kusema kwa sababu
0: ndiyo,
1: anajua atakosa ushirikiano. Kweli bwana, kuna viongozi, mimi nijisifu mwenyekiti wa serikali ya mtaa wetu. Yule baba yani nampa maua yake. Wewe bwana, pata changamoto kamwambie.
0: Anakaba.
1: Yani anakaba ko na anakufuata, anakuambia ukweli, na kama ni kuwajibishwa na mtendaji wetu.
0: Na viongozi hao wapo. Mwingine anasema hivi, wewe unakuja kumsema mtu fulani, unakuja kumshtaki Feti. Feti anajiweza kiuchumi. Kukiwa na jambo hapa mtaani, yeye ndo anayetusaidia. Anasema usije ukajaribu tena.
1: Ndio kilichotokea sasa.
0: Kuja kumwelezea fulani hapa.
1: Ewa.
0: Kwa sababu yule ni nguzo ya mtaa wetu. Yaani sisi tukiwa tuna shida, yeye ndo anatusaidia sisi.
1: Mtu anaogopa asiseme.
0: Eh, anaogopa. Ha, yule jamani, kukiwa na kikao yeye ndo anatoa maji, kukiwa na kikao yeye ndo anatoa viti, ili hema yeye ndo anaweka kukiwa na kikao.
1: Sasa tunamsemaje?
0: Tunamsemaje? Kwa mfano, yani tunamhitaji kwanza kumwambia wewe ni mchafu.
1: Tunaanzaje?
0: Tunaanzia wapi? Kumbe hiyo tabia haifai. Kwenye kitu ukiambiwa jambo, mjumbe ukiambiwa jambo, mwite muhusika. Usiseme ameniambia Feti.
1: Hebu mtufichie sisi watu wa siri.
0: Au miko ya uongozi hawajui.
1: Huyu kiongozi huyu ana jambo lake. Nadhani
0: alikuwa na jambo lake.
1: Ana hisa yake nadhani.
0: Kwa hiyo alikuwa anatengeneza mazingira.
1: Sasa haya mazingira aliyotengeneza, mbaya zaidi, sisi ni binadamu, tunakuja tunagongana kwenye vitu kama hivi. Kwa hiyo hata jana, yani jana, mimi ni mshukuru sana meneja wetu. Amesababisha watu wamekuwa na muamko wa ajabu, na sasa wanajiona kama wako huru kuzungumza baadhi ya mambo fulani.
0: Waseme.
1: Unajua kuna mwingine anajua hapa hawa bwana viongozi wa serikali ya mtaa na waogopa. Lakini kitendo cha kuona wana habari wa Nuru FM wamefika, wakajua tuko mikono salama.
0: Haya basi tufanye.
2: Unyunyu wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu.

0: Riziki ya Maulana hutoa kwa ya Kesoni. Hadija Yusufu anakuambia zibeni njia.
1: Sio riziki.
0: Sio riziki aliyonipatia Maulana. Anasema hivi, makweli chuzi limemwagika ma. Huyo bwana afya ni mchanganishi, mwanaume gani hana kaba?
1: Tena.
0: Aida ni Fidege from Ilula Madizini. Tuwaulize nyie wanaume, koje koje?
1: Mwanaume huyu je, kwenye kikao alikuwepo kweli?
0: Au siti ya nyuma?
1: Vikao huyu alikaa siti ya nyuma kwenye kikao.
0: Alikuwa anafanya usafi huyu. Okay.
1: Alafu alikuwa anacheza game.
0: Alikuwa anacheza game, yuko busy.
1: Akusikia wenzio anachoongea.
0: Maana ukikaa mbele lazima utuletee matunda.
1: Utazingatia.
0: Anasema viongozi kama hawa ndio wale walio tumbuliwa enzi za hayati. Amemtaja hapa Rais wa 500 John Joseph Pombe Magufuli. Sasa wamerudi hawana sifa CV yoyote. Bwana sawa Anthony Kikoti kutoka Ilula Igunga. Anasema operation inatakiwa ifanyike kubwa. Viongozi kama hao waondolewe.
1: Wote
0: wenye tabia kama hizi. Wanaume manzana wamewazalilisho.
1: Amekiuka miko.
0: Kakiuka miko ya uongozi.
1: Tunampigia na hili lijisongi. Zibe ni njia sio riziki.
0: Labda mnizibie njia lakini swala la riziki. Bado sana.
1: Limsindikizi.
0: Hapana. Kiongozi kwa hiyo ulienda kusema ili mradi.
1: Uagombane nadhani.
0: Haya tukigombana.
1: Sasa au yeye alikuwa anataka jambo jingine, alikuwa na nia yake. Mpango kando.
0: Maliza mwenyewe. Kama unahitaji msaada wa kusaidiwa sema.
1: Sema.
0: Si wengine tuna vitabu kurasa na kurasa.
1: Yaani si unatafuta usitafutie watu sababu.
0: Usitafutie watu sababu.
1: Kwa sababu jambo lililozungumzwa ni laheri.
0: Kwa kweli.
1: Kwa ajili ya watoto na afya kiujumla mtaani.
0: Haya. Anasema asante sana ma watangazaji na ninyi, nawapa maua yenu dada zangu. Wala tumeyapokea hayo maua. Anasema ujumbe jamani, kuna jimama moja.
1: Jimama.
0: Jituzima.
1: linatembea
0: na vijana wetu wadogo, alijali kitu. Linapita nao watoto wadogo, alina aibu kabisa. Claudia Mitula kutoka Mkongwe, Mitula Mkongwe wa Don Bosco Mkwao. Sio mbali.
1: Sio mbali.
0: Ni hapo tu.
1: Ni hapo tu. Tuweza tukafanya mazoezi.
0: Jimama hilo.
1: Lijimama hilo.
0: Anatamba mwenyewe.
1: Liankorichi. Liankorichi liantirichi. Tukalifati.
0: Lina ringa mwenyewe mtani. Na vijana wanawake wenzi.
1: Angali kitu.
0: Anawaribia future.
1: Kwa kweli.
0: Mwenye tunasema future.
1: Sasa huyu anawapotezea muda.
0: Huo sio uvumilivu.
1: Sio uvumilivu.

0: Mola
1: namuamini.
0: Rinzwana.
1: Yaani nguvu ya Mola kubwa sana bwana wewe.
0: Anasema hayo yapo, kuna watu wanatumia madaraka kwa rushwa ya ngono. Ndio kilimfanya atoe siri Waida Kalinga ilula ilala. Jamani,
1: watu wanajiongeza.
0: Watu mna mambo.
1: Mnajiongeza Waida.
0: Watu mna mambo yenu. Na siri kuntu.
1: Mnatoa kodi.
0: Hapo sasa mwanikosha roho yangu mama mage sikilo ilula mtu. Meseji yako ndio ya kwanza mama mage naiona, nimeumia.
1: Yaani mama mage
0: ulikuwa wapi mama mage?
1: Atakuwa alikuwa anapika.
0: Haya mapishi mema.
1: Kwa kweli.
0: Ilula bali kwa karibu. Kama hawafai kabisa kwa kweli, kama mwanaume pia kiongozi anaboa hakika.
1: Kwa
0: hao
1: kweli.
0: Tunaweza kuwapa majina ya viongozi Uchwala, Alex Ambrose kutoka Ikongos.
1: Sikupata kwa uwete. Jenda.

0: Kenya sana we. Sikupata kwa ubwete.
1: Acha wewe.
2: Fanya kazi nipate.
0: Aga.
2: Na moyo sultani.
1: Wewe.
0: Moyo wake sultani bwana wa Adija Yusuf.
1: Asante dada.
2: Sikupata kwa ubwete.
1: We tena.
0: Hapo.
2: Mama sina mwangu ndani.
1: Hey. Kumbe.
2: Mola na muomba sana.
1: Asante mola wangu wewe kwa riziki. Wewe
0: sio riziki.
1: Najaliwa miampati.
0: Wacha we.
1: Anasema hivi, hayo yapo hata huku kwetu. Baadhi ya wajumbe wa kimila ukipeleka shauri, akishauri tu taarifa utazikuta mtawa pili. Sio Jamasengo kutoka Mhiliwa.
0: Wajumbe. Ndio maana ukachaguliwa mjumbe nyumba kumi wewe. Ficha siri za wajua watu wa nchi wako.
1: Mjumbe, ukiona kaba huna, waachie wenye nayo.
0: Sema mimi kazi hainifai.
1: Kooni lazima uwe na fuko.
0: Aga.
1: La kuhifadhi mambo.
0: Tena.
1: Sio koje upepe.
0: Ah, unapita tu maneno ya watu.
1: Ah, inahusu.
0: Wananchi ukaseme wapi sasa?
1: Ah, jamani.
0: Kama wewe kiongozi unashindwa kuwa na stahama.
1: Inakuwaje labda kwa mfano?
0: Wewe unakosa kuwa na friji ambayo inafanya kazi. Kompresa imekufa.
1: Imezima.
0: Ah.

0: aga, binti Lumuli we, aga, aga, aga, hey. Anakwambia niko Lumuli na wapata live.
1: Asante, tunashukuru.
0: Atari.
1: Utupende hivyo hivyo.
0: I love you so much.
1: Godfrey Mlula kutoka Kihesa Msikitini, one love. Mwa, kwa mtangazaji. Anasema nuru hiyo milindimu ise atari.
0: Hapo chacha.
1: Kipindi hiki na kipendaga sana, ingawa leo nimechelewa kidogo kufungulia nuru.
0: Jamani. Jamani. Umekosa mawondo weye.
1: Kesho na usiku.
0: Kesho na usiku. Wee mama gulo we. Aga, aga. Hapo chacha. Aga.
1: Asante ndugu yangu tu wage.
0: Na kesho ni siku. Tunawapenda. Nagu jina Fatima Ayubu.
1: Mie mama alikatuli, akatuli, akasema huyu mtoto nimpe tu nuru.
0: Na kweli una nuru.
1: Na nuru haswa.
0: Mtoto wa kike.
1: Sina kashkash.
0: Hatari.
1: Na ngara kuanzia saa 12 mpaka saa 2.
0: Kazi kwako.
1: Itakapofika giza, basi na mimi natulia utundi.
0: Unaitwa nuru wewe.
1: Tukutane kesho.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Na si, tunakutakia mchana mwema.
1: Sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
1: Halmashauri ya wilaya Ng'ombe mkoani Njombe kupitia idara ya ardhi imetoa hati za kimila 282 kwa wananchi wa kijiji cha Uhinga pamoja na Mapogolo, huku ikisisitiza umuhimu wa watoto wa kike kuweza kurithishwa ardhi badala ya kuacha kwa kuamini wataolewa. Akizungumza wakati akikabidhi hati hizo afisa ardhi mteule wa halmashauri ya wilaya Ng'ombe Happy Mkalawa, amesema hati hizo zimetolewa bure kwa wananchi hao kupitia mradi unaotekelezwa katika vijiji hivyo wa urejeshwaji endelevu wa mazingira na hifadhi ya bioanuwai, ambapo upo chini ofisi ya makamu wa rais, ambapo amesema kutolewa kwa hati hizo kutasaidia kuondoa migogoro ya ardhi na kukuza uchumi wa wananchi, kwa kuwa watakuwa na sifa za kukopeshika.
2: Leo tumedewa hati 282. Kwa kweli hili jambo naona limeleta manufaa makubwa, kwani wananchi hao wamepata hati zao kwa wakati, lakini pia imeleta msisimuko mkubwa kwa wananchi wengine ambao wamepata elimu leo kwamba kumbe kila mtu ana haki ya kumiliki ardhi kisheria. Nawapa rai wananchi wa kijiji cha Mapogoro kwamba waelewe kisheria mtoto wa kike naye ana haki ya kumiliki ardhi kisheria. Pale ni pamoja na migogoro ile ya kifamilia. Mtoto wa kike asipomilikishwa ardhi hata kuwa na pa kukimbilia. Akiolewa amepata changamoto, mume amemfukuza, atashindwa pa kurudia. Lakini kama mzazi ataona naye yule mtoto wa kike aweze kumilikisha ardhi, yule mtoto atakuwa sasa ana fursa hata akipata changamoto kurudi nyumbani kushirikiana na wazazi wake. Hapana, kuna gharama zozote, gharama hizi ni zimetolewa na mradi.
1: Timu ya utekelezaji wa programu jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto PJT MAM imefanya ziara kukagua maboresho katika kituo cha kulelea watoto mchana cha Ipogoro kilichopo kata ya Ruaha mkoani Iringa. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, mwandishi na mchechemuzi wa masuala ya watoto Tukwisiga Mwisumbe amewapongeza viongozi wa kata kwa juhudi zao za kuanzisha na kuendeleza kituo hicho, akisema kinachangia kuwapatia watoto mazingira salama na malezi na makuzi. Na katika doro za mataifa mbalimbali, serikali ya Ethiopia imetangaza mpango wake wa kupanda zaidi ya miche bilioni 8 wakati wa msimu ujao wa mvua kama sehemu ya juhudi ya kurejesha misitu nchini humo. Waziri mkuu wa nchi hiyo Abiy Ahmed amesema kuwa nchi hiyo imekuza na kuandaa zaidi ya miche bilioni 8 kama sehemu ya toleo la mwaka huu la pendekezo la urithi wa kijani lililoshuhudia upandaji wa mabilioni ya miti katika miaka michache iliyopita. Na hatimaye Pakistani imesema Marekani na Irani zimefikia makubaliano ya amani yatakayositisha mara moja operesheni zote za kijeshi, ikiwa ni pamoja na mapigano yanayoendelea nchini Lebanon, hatua inayoweza kuhitimisha vita vilivyodumu kwa zaidi ya miezi mitatu katika mashariki ya kati. Waziri mkuu wa Pakistani Shehbaz Sharif amesema kuwa nchi ambaye imekuwa mmoja wa patanishi wakuu katika mzozo huo amesema makubaliano hayo yatatiwa saini mjini Geneva, Uswisi, baada ya kukamilika kwa mazungumzo ya kiufundi kati ya pande husika. Na msikilizaji wa 88.9, hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa ufupi mchana wa leo. Habari kamili usikose kuungana nasi pindi ifikapo saa 10 kamili jioni. Asante na uwe na wakati mwema.
0: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. 88.9 Nuru FM.

0: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
5: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
4: Sasa nifanyeje?
5: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
6: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali, ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali, ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
7: Tena chiku, hadi unaparamia vyombo vyangu.
8: Amida, nina shida.
7: Shida gani?
8: Nipe panado, mwanangu amepata homa tena.
7: We chiku, jana si nikupe panado nikakwambia uende kituo cha huduma za afya?
8: Niliona homa imetulia nikailisha.
7: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
8: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini umri wa miaka 5.
7: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
8: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
7: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
8: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
12: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
13: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi njoo kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
12: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
14: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
15: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
16: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita nda.
12: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
14: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
12: Lakini bado, tumesimama imara.
13: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiru.
12: Si tunaipenda.
13: Hey.
12: Oh, tunajivunia pia.
13: Awe, he.
12: Tunaenda mbali zaidi.
13: Mbele kule.
12: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
13: Hey, lambinole.
17: Champion Awards.
18: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
17: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
19: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
20: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
21: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
22: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
17: Ni muda mabingwa Champion Awards.
23: Jidongul Sisenyo Jidongul
24: alikuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga ata huyo Bangula juu ya rafinta wapu kamuona leo
25: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
17: Champion Awards.
26: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi vilio vimeama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga. Vilio hivi natakuwa vitakwenda. Nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo somaongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
27: Kwa tunia Yanga
26: hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia.
27: Yanga natua
26: watasema subirini.
21: Simba tunatamani kuwa na mchezaji aina ya Faisal. Vuta picha. Simba yako ina chama, ina Faisal, ina Loemba, ina Maema.

0: Habari za wakati huu na karibu sana mwana michezo uweze kujumuika nasi usikike michezo yale ambayo tuko nayo leo. Siku nyingine nzuri baada ya mishemisha harakati za weekend zile, basi tunaketi vizuri kabisa viwanjani kuweza kuyasikia yale ambayo tuko nayo leo katika tathmini, taarifa na uchambuzi wa mambo kede kede ya kimichezo ambayo tumejaliwa kuwa nayo hii leo, ikiwa ni tarehe 15 mwezi Juni 2026. Dakika 15 zimeondoka tangu ipo timu majira ya saa 6. Tutakuwa na dakika 120 nzuri kabisa hapa hadi majira yale ya saa 8 kamili za mchana, masaa mawili haya ambayo yamesheheni ya kimichezo ambayo tutayazungumza kutoka nyumbani hapa, bila kusahau pia mengine mengi ambayo yamechimuza katika medani za kimataifa. Hii ni 88.9 Nuru FM. Basi karibu sana uweze kujumuika nasi na ukayasikia yale ambayo tumekuandalia hii leo kutoka hapa nyumbani, bila kusahau mengine mengi kweli kweli ambayo yamechimuza katika medani za kimataifa. Tathmini ya ligi kuu soka bara baada ya michezo iliyochezwa mwishoni mwa juma lililomalizika, na kendi pia michezo kadha ilikuwa imechezwa. Tutakuja kuangazia pia hali halisi na mbio zikoje. Mechi nne zimesalia kila timu kuweza kumaliza duru la mwisho kabisa hili la ligi kuu soka Tanzania bara. Ile vita ya Simba Yanga ikoje katika nafasi mbili za juu pale wakati mechi nne pekee zimesalia? Hilo tulizungumza vizuri kabisa hapa, lakini ushindani ni mkubwa kulikweli hasa kuelekea michezo ya mwisho katika ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo hayo bana tazungumza vizuri kabisa hapa ndani, yanayoenda kuzungumzwa katika usajili baadhi ya wachezaji pia hapa nyumbani kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hilo tutalizungumza pia. Nation kiungo kutoka Pamba ambaye anatajwa tayari amesaini mkataba wa awali na klabu ya Simba, hilo pia likoje tutakuja kulizungumza hapa, na mahitaji ya Simba yakoje kwa baadhi ya maeneo msimu ujao katika dirisha la usajili. Wakati mkoa ni Iringa, ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya inategemea kuanza kutimua vumbi tarehe 21 kwa maana weekend inayokuja ndani ya wilaya ya Iringa, na nini kitazungumzwa kuelekea mchezo ufunguzi huo kati ya Kipigwe dhidi ya City Center. Tutakuja kusikia moja viongozi hapa wa chama cha soka wilaya Iringa anazungumza nini juu ya hilo. Wakati finali za michuano ya kombe la dunia ndio gumzo duniani hivi sasa, mechi zimeendelea kuchezwa bandika bandua sasa hivi, hakuna kulala, michezo kadha imekuwa ikiendelea hadi alfajiri ya asubuhi kweli kweli. Tangazia kilichojiri katika michezo iliyochezwa jana, lakini ile ambayo imechezwa asubuhi ya hii leo, tutakuja kufanya tathmini nzuri sana pia michezo ambayo itachezwa hii leo usiku na mingine inachezwa alfajiri ile ya kuamkia siku ya hapo kesho. Hilo tutakuwa nalo vizuri kabisa pia hapa ndani katika tathmini kubwa ya kile ambacho kinaendelea katika finali za dunia pale nchini Mexico, Canada pamoja na taifa la Marekani. Na mengine mengi tuko nayo, michezo mingine mbali mbali pia tutaigusia hapa katika taarifa ambazo tuko nazo. Na NBA kule nchini Marekani baada ya kufikia tamati, tuje kutathmini hapa msimu ulikuwa wa namna gani katika ligi ya mpira cup kule Marekani. Karibu sana uweze kujumuika nasi, Balama Junior iko hapa katika uchambuzi, utamsikia uzuri kabisa. Mimi naitwa Frank Vegula na ndio nahodha hapa kukuongozea yale ambayo tutakuwa nayo katika michezo siku ya hii leo. Karibu sana uweze kujumuika nasi, wakati nikukumbushe pia tukianza hii Jumatatu kwa uzuri kabisa, wako wale ambao wanacheza na kushinda kupitia mchezo bumba Nuru Pesa, na ziko shuhuda za wengi ambao tayari wamecheza na kupata ushindi, kushinda na fedha za kianzio katika siku yao ya Jumatatu leo. Wako wale ambao wamecheza na kushinda na kuthibitisha vizuri kupitia pindi vitu mbalimbali, namna ambavyo walicheza na namna ambavyo walishinda. Sasa hivi ukicheza kupitia simu yako ukiwa na line ya Vodacom, kama unatumia pia Yas, Airtel au Halotel, kote huko una wigo mpana kuliko kuweza kucheza na kushinda. Wacha kufanya ni kuingia katika menu husika ya mtandao wako wa simu, kama unatumia Vodacom, kama unatumia Yas, kama unatumia Airtel, kama unatumia Halotel, kote huko unaweza kucheza kwa urahisi kabisa na kuweza kuingia katika draw na kutangazwa pia mshindi katika vipindi vyetu hapa mbali mbali, kama ambavyo baadhi tayari wamekuwa wakitoa shuhuda zao. Nitakuelekeza namna nzuri ya kuweza kucheza na kushinda, jambo jepesi kabisa, namna nzuri ya kuweza kucheza na kushinda. Lakini pia wako tayari wengi ambao wamekusha kucheza na wameshinda, na kupitia shuhuda zetu kadha katika vipindi mbalimbali, amethibitisha jambo hilo kwamba amecheza na ameshinda kupitia mitindo ya simu kwa maana Vodacom, Yas, Airtel au Halotel.
1: Hello.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
2: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndiyo.
2: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
1: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
2: Mama Ngimbuchi.
1: Ndiyo.
2: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
2: Mhm.
1: Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
2: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Mhm. Sasa
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
2: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
2: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
2: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Amina, asante.
0: Haya, baada ya shuhuda hizo toka Igowole, mwanamama huyo kashinda zake 1050 uzuri. Kulikweli, na wewe pia una nafasi nzuri ya kuweza kucheza ushinde kama nilivyokujuza awali. Sasa nakuelekeza namna ya kucheza kuanzia mtandao mmoja kwenda mtandao mwingine, kuanzia Vodacom, Yas, Airtel na Halotel. Sasa kama unatumia mtandao wa Vodacom muda huu, shika simu yako, nikuelekeza namna ya kucheza na Jumatatu uko Mpunga ambao unaweza kupata kupitia vipindi vyetu mbalimbali. Baada ya kukosa weekend, basi kwanza juma ili usianze kinyonge leo. Kama unatumia Vodacom muda huu, ingia katika menu ile ya M-Pesa uzuri kabisa, nyota 150 nyota 00 ile mareli. Hiyo ni hatua ya kwanza. Alafu hatua ya pili, ingia chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua 4 kwa namba ya kampuni ile, ambapo namba kampuni ukiomba unaweka 553111. Hatua ya tano, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Hatua ya sita, weka kiasi shilingi 1000. Alafu hatua ya saba, weka namba siri, thibitisha malipo ya buku lako lile, alafu bonyeza moja mwishoni pale, thibitisha muamala. Hiyo ni Vodacom. Lakini kama unatumia Yas muda huu pia tucheze, ingia katika menu ya Mix by Yas, nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Halafu hatua ya pili, chagua namba 4 lipa bili. Hatua ya tatu, weka namba kampuni ambayo hiyo ukiomba weka namba kampuni utaweka 553111. Halafu hatua ya tano, weka kumbukumbu namba 889. Halafu hatua ya sita, weka kiasi shilingi 1000. Na hatua ya saba, weka namba ya siri, thibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya kule kwenye Airtel, hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 60 ya mareli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Na hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Na hatua ya 4, weka namba ya kampuni yenyewe ambayo ni 553111. Na hatua ya 5, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Na hatua ya 6, weka kiasi shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri, thibitisha malipo shilingi 1000. Na kama unatumia Halopesa pia una nafasi nzuri, cheza muda huu, chukua simu, ingia katika menu ya Halopesa, nyota 150 nyota 88 na mareli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua tatu kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya biashara ambayo hii utaweka 553111. Na hatua ya 5, kumbukumbu namba ambayo ni 889. Kiasi weka buku kama kawaida. Alafu utaweka namba ya siri, utathibitisha malipo ya shilingi 1000. Na mwishoni pale utabonyeza namba 1, utathibitisha muamala. Kwa hiyo cheza mara kwa mara uweze kujisogeza karibu sana na ushinde. Jambo zuri hilo la kipekee kabisa. Cheza na mchezo bomba kabisa hapa Nuru Pesa. Karibu sana viwanjani tukazungumza yale ambayo tuko nayo siku ya leo. Wakati huu michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara ikiwa tayari imerejea, na tangu tarehe 12 michezo ilikuwa inachezwa. Baada ya urejeo, Azam alipata ushindi katika mchezo wao wa marejeo, lakini pia Kwenye mchezo mwingine tulishuhudia TRI naye rudi vizuri apata ushindi katika mchezo wake ule dhidi ya JKT bao 2-1. Halafu pia tukashuhudia pia vigogo Yanga alipata ushindi pia bao 2 katika mchezo wao dhidi ya Mashujaa kule Lake Tanganyika Kigoma. Lakini pia tukashuhudia pia mnyama Simba naye akirudi vizuri kabisa jana akipata ushindi bao 2-1 dhidi ya Pamba kutoka Mwanza, mchezo ulichezwa Dar es Salaam. Kwa hiyo hayo ndio ambayo yamejiri katika urejeo wa michezo ya ligi kuu soka Tanzania Bara, hasa kwa vigogo hao ambao wanapambana kweli kweli kuweza kusaka uchampioni wa ligi kuu soka bara. Huku pia jana tulishuhudia vita ya kuenea kujiepusha na Jenga kuporomoka daraja lile, Prisons akishinda bao 3-1 dhidi ya Dodoma Jiji. Na jana Simba goli zao za Mpanzu na Libasegeye, Mithi Mumanya alifunga bao 1 pia kwa upande wa Pamba. Prisons alishinda bao 3-1 dhidi ya Domjiji. Francisco Lulihoshi, Oscar Mwajanga na Jeremia Juma. Wakati Waziri Junior pekee alifunga bao la kufutia machozi la Dodoma Jiji. Kwa hiyo michezo yapo jana miwili, lakini timu zote kubwa katika mchezo wa ubingwa Azam, Simba, Yanga wote pata ushindi katika michezo ya weekend hii. Sasa tutakwenda kumsikiliza muda mchache ujao Ahmed Ali anasemaje juu ya ushindi mzito ambao Simba walipata jana na kubakisha alama 2 kumfikia Yanga, huku Yanga naye akibakisha mechi 4 ligi kumaliza. Simba naye pia kabakisha mechi 4 tu ligi kumaliza. Iko tathmini hapa ya kila ambacho kilijiri katika michezo hiyo, lakini nikukumbushe pia wakati huu tunavyozungumza haya, kumbuka Azam TV kule ambako tunacheki michezo ya kombe la dunia na hii ya ligi kuu. Sasa Azam TV wamewasikia na kuna ofa kubwa kabisa ya chajuu zaidi inaendelea kwenye Azam TV. Vipo vyuma viwili vipi vya moto kabisa upande wa tamthilia, kuna Asa pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu karibu zaidi, siri nzito za kifamilia na hekaheka zisizoisha. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Sasa chambalo linaendelea kwa burudani ya kiwango cha juu utazamaji. Na ukifika Azam Sports kule, hapo ndipo balaa lenyewe. Lipia kifurushi chako leo wakupandisha juu zaidi ushuhudie michuano mikubwa ya dunia ambayo inaendelea, michuano ya kombe la dunia ambayo inachezwa pia iko live Azam TV. Wai sasa ulipie 1028 upata kifurushi juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema, usipite na burudani hizi. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Kwa hiyo nao tuko nao vizuri kabisa. Hapa tukirudi, iko tathmini pana kile ambacho tumeanza nacho hapa hii leo katika Champion Hour za Nuru FM hadi 8 kamili za mchana.
3: Kwa Simba tunatamani kuwa na mchezaji aina ya Faisal. Vuta picha. Simba yako ina Chama, ina Faisal, ina Loemba, ina Maema.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
4: Safari nawakuta.
3: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
4: Lazima wakufuate.
3: Ndio maana yake.
5: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
6: Kumbuka zile penalty za ujenge ujenge. Nani leo mimi tu

0: Dakika 34 ujumbe taupitia uzuri kabisa hapa kile ambacho nashiriki nasi awali imekwambia unaweza kucheza hapo mara kwa mara na mchezo bomba na Nuru Pesa kwa mitandao yote nilokutajia hapo kiumba namba kampuni unaweka ile 553111 alafu kiumba kumbukumbu namba kila mtandao utakoweka hiyo hiyo 889 lakini kiasi ni shilingi 1000 tu ni rahisi kuli kweli kuweza kucheza na kujisogeza karibu kabisa na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa. Karibu tuanze yale ambayo yamejiri katika urejeo wa ligi kuu soka bara tangu tarehe 12 ligi imerudi. Michezo kadhaa imechezwa kinapojana pia baada ya kuachwa alama 5 na klabu ya Yanga Simba jana akapata ushindi na kupunguza gap la alama kuwa 2 zile ambazo ameachwa na vinara Yanga kunako msimamo ule wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo vita ni kali kweli kweli hadi hivi sasa kunako msimamo wa ligi kuu soka bara na mechi zimebaki 4 kwa kila timu sasa kuhakikisha kwamba kila mmoja anamalizaje duru la mwisho ile la michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara. Ahmed Ali afisa habari wa klabu ya Simba alisemaje jana baada ya ushindi aliopata dhidi ya kikosi cha Pamba pale KMC Complex.
1: Mshukuru Mwenyezi Mungu, tumevuna alama 3, ndio kitu ambacho tulikuwa tunakihitaji katika mchezo wa leo. Haukuwa mepesi na sisi tulifahamu ugumu wa mchezo huu kutokana na ubora wa mpinzani ambaye tunakwenda kukutana naye kwa maana ya Pamba, na tayari ana confidence ya kuvuna alama 1 kwetu katika mechi ya kwanza pale nyumbani kwao. Kwa hiyo ikawa ina motivate na kumwaminisha kwamba ana uwezo wa kuizuia na kuisumbua Simba. Amefanikiwa kwenye eneo moja la kuisumbua Simba, lakini kwenye kuizuia Simba imeshindikana. Tumemgonga bao 2 kwa 1. Safi kabisa. Sisi kwetu tumetimiza malengo yetu ya kushinda kila mchezo ambao uko mbele yetu. Japo hatakuwa kwenye kiwango bora sana, pengine kutokana na kukaa muda mrefu bila kucheza, takriban wiki 3 zimetufanya turudi tukiwa na pesi ya chini. Lakini yote kwa yote vijana wameweza kucheza kwa ubora wao na hatimaye tumeweza kupata matokeo mazuri, lakini vile vile mtindo mbovu ama mtindo wa uovu wa Pamba jiji ukapelekea ku slow down mechi yetu kwa sababu walikuwa wanacheza mpira wa faulo nyingi, wakawa wanacheza vibaya kiasi hatari ya kuumiza wachezaji wetu. Mchezaji ananyanyua guu mpaka hapa usoni kwa mchezaji mwenzie, ilikuwa ni hatari kwa kiasi fulani, ikachangia kupunguza ile spirit ya wachezaji wetu. Lakini yote kwa yote tumefanikiwa kuvuna alama 3, kwetu hiko ndio kitu muhimu. Siwezi kusema wanakamia ama hii ndio mechi yao ndio uwezo wao, sijui. Mimi ninachojua Pamba wana mwalimu mzuri ambaye ana yeye ni muumini wa soka la ushindani, soka la nguvu. Kwa hiyo inawezekana amefanikiwa kuambukiza vijana wake na hatimaye kubeba mchezo ambao mwalimu anautaka. Yote kwa yote intensity ilikuwa kubwa sana. Usitegemee kwa falsafa za mwalimu wa Pamba atakaa nyuma akicheza. Mara nyingi anapenda kushambulia kwa sababu ni mwalimu ambaye anajiamini kuwa anaweza, kwa hiyo anataka kuonesha kile ambacho alichokuwa nacho. Na mwisho wa siku wanafanya mechi inakuwa ngumu, wachezaji wanakimbia muda wote, wanakaba muda wote. Kitu kibaya tu wanashindwa kutofanisha kati ya tough na rough. Mechi tough sisi tunazipenda, yani zile mechi za kiume, zile mechi ngumu tunazitaka, yes, kwa ajili ya kuendelea kutuboresha kuelekea kwenye Champions League msimu ujao. Lakini mechi za rafu hizo hatutaki kwa sababu zina athari ya kuumiza wachezaji. Yote kwa yote Pamba siwezi kusema walikamia kwa sababu siwajui, kwamba sijui mechi nyingine wanachezaga hivi au la. Lakini sisi kwetu wameonesha mchezo mzuri, wameonesha ushindani mkubwa, na hatimaye maji hayapandi mlima. Simba Sports Club kwenye ubora wetu tumekwenda tumewakata ngebe. Hii mechi kwa Pamba ilikuwa na maana kubwa sana. Sijua walikuwa wanatafuta nini, sababu kuna vita ya top 4 na vitu kama hivyo. Na kwa mara ya kwanza Pamba wamepanda ndege kuja kwenye mechi. Inawezekana kwa sababu msimu wa Pamba bado ni mwezi wa 8 ndio Pamba uwe na vuna. Tungesema wamevuna Pamba, labda wamepata hela, wamelipa. Hali zao tunazijua, nazifahamu. Uwezo wa kulipa ndege hawana, lakini mechi hii wameipandia ndege pale pale sisi baada ya kuona wamepanda ndege kwa mara ya kwanza katika maisha yao tukasema hii mechi kweli na hawa watu wamedhamiria ubaya kweli. Hatujui wamepata wapi nauli ya fedha ya ndege, wengine wameuza Sato na Sangara, mambo yamewaendea vizuri, lakini kitendo cha wao kupanda ndege tukasema hawa watu wanaitaka hii mechi na sisi tuongeze volume ya ushindani. Lakini yote kwa yote ambaye amesaidia ama amewezesha Pamba kupanda ndege, yoyote yule ndao yote mpenda maendeleo ambaye amewezesha Pamba kupanda ndege, Pamba wanapaswa kwenda kumshukuru kwa sababu amewafanyia jambo kubwa na amewarahisishia takriban kilomita 1000 badala ya kuzitembea kwenye basi wamepaa na mwewe dakika saa moja na dakika 15 inategemea na ukubwa wa ndege. Mmeshafika Dar es Salaam, mmefungwa, lazima mkamshukuru yule ambaye amewasaidia kupunguza urefu wa safari. Mechi nne zimebaki na sio mechi za kukufanya ufurahie hizo mechi. Ni mechi ngumu sana kwa sababu tumebaki na Mbeya City. Kila mmoja anawafahamu Mbeya City, hasa wanapokuwa nyumbani kwao pale Sokoine wanakuwa ni wagumu kweli kweli. Lakini bado kuna Singida humo ndani yake, japo itakuwa ni mechi ya mwisho, lakini vile vile nayo ni mechi ngumu. Kwa hiyo ni mechi ngumu za mateso. Ni mechi nne za mateso, sio mechi za kustarehe hata kidogo. Yaani zitakuwa kwa mtindo kama huu ambao tumeuona leo dhidi ya Pamba Jiji. Sisi muhimu ni ku consolidate mipango yetu, ni kusimama imara kwenye mipango yetu, ni kusimama thabiti kwenye mipango yetu, twende tukashinde michezo ambayo imebaki. Ninachoweza kuhakikishia ni ngumu mno kupata ushindi kiubwete katika mechi ambazo zimesalia. Sababu sasa hapa ni mechi za kwenda kukamilisha malengo ya mtu. Ukikutana na KMC pengine ambaye tayari ni inna lillahi bwana katoa, unaweza ukajio, japo sio rahisi. Nimeona mechi yao na nani sijui ilikuwa ngumu kweli kweli, na tayari ilikuwa ngumu. Kwa hiyo sio rahisi, yote ambaye utakutana naye hivi sasa atakupa mechi ngumu. Nini cha kufanya? Ni wewe kusimama thabiti na mipango yako.
0: Ibana Ahmed Alif Sabari wa klabu ya Simba kizungumza hapo namna ambavyo mambo yalikuwa na ushindi wao dhidi ya kikosi cha Pamba. Ni ishara kwamba ligi imeiva sasa, minoga zaidi. Ni mechi zibakia 4 na alama 2 pekee wameipishana kama kawaida, Simba pamoja na Yanga. Urejea timu hizi mbili zote kuna mechi hizi za weekend hii, ni tafsiri ya wazi kwamba kila timu kiu inawaza sana kuhusu ubingwa hivi sasa. Hamna ambaye yuko tayari kuangusha ala.
2: Manake safari ya mwisho ni karibu kuliko mwanzo tulikotoka. Na tafsiri halisi kwamba vilabu hivi kubwa viwili, Azam naye inawezekana akasubiria kwenye eneo la mahesabu. Ila kwa hawa wawili ambao wako karibu zaidi, Simba na Yanga, wao wanaamini kwamba wako kwenye safari ya kuelekea kwenye ubingwa. Yaani kila mbio wewe inakuwa ina mwisho wake. So na hii maana ilikuwa ni kama marathon, michezo 30. Lakini nafikia mwisho, na ukiangalia Yanga mentality, wao wanaamini kwamba safari hiyo salia ni michezo 4 kwamba kutimisha msimu akiwa wenye mafanikio kubeba ubingwa, kutetea tena ubingwa mara ya 5 mfululizo. Simba nao maana yake wanaokosa, kama watakosa msimu tena wataukosa kwa mara ya 5, yani kwa mara ya 5, yani mfululizo unakosa misimu mitano, itakuwa pia ni pigo jingine kubwa, anguko ambalo jingine kwa wamelipata kwenye eneo la ligi kuu. Ila kwa eneo la uwekezaji, Simba bado anaenda kuwekeza kwenye eneo la ujenzi wa kikosi. Ukitazama eneo ambalo wanafanya recruitment, usajili wa wachezaji, wanajaribu kutengeneza timu ambayo inawezekana ikasustain ikakaa kwa muda mrefu zaidi ya kwenye eneo la ushindani ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa maana yake kurejea Yanga pia akiwa kwenye viwanja vya ugenini msimu huu hajawa na kiwango kizuri. Simba naye msimu huu kwenye viwanja vya ugenini hakuwa na kiwango kizuri pia. Ila maana yake unazungumza farasi wawili bado wameendelea kujitenga kwenye eneo la daraja. Unazungumza hakuna timu nyingine ilikuja kuwa challenge ya wawili baada ya kuwa na nguvu kubwa msimu huu. Tunazungumza msimu huu Yanga mpaka sasa amekuta alama 63. Ujio kwenye michezo 26, mwake 63, mwake unatakiwa na alama 78. Mwake umeokota alama 63, mwake umedondosha alama 15.
0: Ndiyo.
2: Simba wake michezo 26, ana alama 61, mwake umedondosha alama 17. Wake kwenye alama 61. Wake alitokea na alama 78 kwenye michezo 26 iliyocheza mpaka sasa. So michezo minne iliyosalia, kama Yanga anashinda yote, wake 12, hiyo yote minne wake atakuta alama 12. Na kama utakuta 12, maana yake kwenye eneo la alama utakuwa umefikisha alama 75. Wake 75 ya kwa rate ya ukusanyaji wa alama kwa misimu ya karibuni. Sasa misimu hii iliyopita Yanga msimu juzi anakuwa bingwa kwa alama 80. Maana msimu huu hawezi kufikia alama 80. Maana unaona kwa season comparison, yani tunavyolinganisha misimu ya Yanga, maana yake msimu huu amedrop, maana yake kutoka 80 msimu juzi mpaka sasa msimu huu una wastani wa kukusanya mwisho alama 75. Wake ila kwa msimu jana pia amebeba ubingwa alama 82. Wake 82 mpaka 75 ya unaona ni alama takriban 7 zinapungua tena msimu huu, maana yake hawezi kufikia mileage aliyofika msimu jana. Hii bado inaonyesha kwamba kuna ubora Yanga umepungua kulinganisha msimu jana na msimu huu kwenye eneo la kukuta alama kwenye michezo aliyocheza, michezo the same, michezo 30. Ila ukija kwa Simba naye ake msimu juzi alimaliza nafasi ya 3 alama 69. Baada ya hapo msimu jana alija upgrade, aliongezea ubora kwenye eneo la kukusanya alama, anamaliza msimu na alama 78. Ila msimu huu Simba manake tayari ameshadondosha alama 17. Manake kwa michezo iliyosalia, michezo minne alama 12.
0: Alama 12.
2: Kama anashinda yote manake atafikisha alama 73.
0: Ambazo ni nyingi.
2: 73 manake ni pungufu ya msimu jana. Msimu jana alikuwa na alama 78.
0: 78. Alafu akawa mtu akawa pili.
2: Mtu wa pili.
0: Lakini msimu huu afiki hizo
2: 78.
0: Na anaweza kuchukua ubingwa hata bila kufika hizo 78.
2: Na anaweza kuchukua ubingwa bila kufika.
0: Kuna kitu kimepungua kwa timu ya Simba na Yanga msimu huu.
2: Maana msimu huu unaweza kumpata bingwa ambaye kwa misimu miwili hii hakuna bingwa ambaye amepatikana kwa alama hizi 70 na yani chini ya 75. Na maana kwa Simba consistency, maana kikubwa alichokifanya Simba, tukianza kwa Simba maana kuanzia dirisha dogo usajili uliofanya, ondoa na dirisha kubwa ambao walileta wachezaji wengi ambao hawakuingia kwenye timu moja kwa moja, waliondoka. Msimu jana Simba alikuwa ametengeneza timu ambayo tuliona kama ni daraja ambalo limeshaanza kurejea. Alikuwa na wachezaji wengi ambao alishaunda timu. Hakuwa na quality sana kwenye timu, ila alikuwa na yale ameshatengeneza foundation yake kwamba kupata timu ya
0: ushindani. Ambacho kinambeba sana Yanga, kwamba anaweza kawa ana timu bora sana kwenye msimu husika, lakini tayari achajenga timu ya kibingwa muda mrefu. Kwa hiyo inampatia mafanikio. Kama msimu huu ingewezekana ingekuwa msimu mbovu zaidi kwa Yanga, lakini mbali na kushuka panda yake, lakini bado amezidi kukaa.
2: Bado yuko kwenye daraja lake. Unaweza kusema ameshuka kwenye daraja lake, ila hajafika kwenye daraja ambalo wengine wapo.
0: Kwa
2: maana wengi
0: hajashuka kama wengine walivyo.
2: Maana wengi wanashindwa kumfikia yeye alipo. Japo yeye ameshuka, ila kuna wengine walioko chini yake wanashindwa kufikia. Ndio hapa nazungumza Simba, unazungumza Yanga. Maana hata Yanga msimu ukiangalia alama 15 ni nyingi sana. Yaani kama msimu jana daraja lake alifikisha alama 82. Manake alifungwa michezo miwili pekee. Alipoteza alama 6 kwa kufunga na Azam na Tabora, then alisare dhidi ya JKT Tanzania Meja Jenerali. Michezo mitatu tu ambayo Yanga msimu jana alishindwa kukota alama za alama 3. Ila manake unazungumza michezo yote 27 aliweza kushinda. Msimu huu Yanga ukiangalia kwenye eneo la alama, manake unazungumza alama 63, alama 15 alizodondosha, manake amesare michezo 6. Amepoteza mchezo mmoja dhidi ya Dodoma Jiji, nakumbuka kule Singida Airtel. Nake michezo aliyosale Yanga kwa Simba amesale michezo miwili. Ukija kwa Azam mchezo wa kwanza walisale. Yanga alienda kwa TRA, alipata alisale.
0: Arusha kule.
2: Alienda Mbeya kule dhidi ya Mbeya City Sokoine, yes. Alidondosha alama. Wake ni michezo ambayo Yanga anawezekana yeye akajilaumu sana kwamba kwa michezo hii msimu jana alikuwa na uwezo wa kukuta alama, kwa sababu msimu jana Yanga michezo yote ya ugenini 15 alishinda michezo 14, alisale mchezo mmoja dhidi ya JKT Tanzania. Yaani ukiangalia daraja la michezo hata ya away msimu jana, Yanga kwenye daraja lake alikuwa kwenye peak ya ubora. Alikuwa na uwezo wa kukuta alama kwenye kila kiwanja chochote anachofika kwenye kiwanja cha Tanzania. Wengi wako nasema zamani hapa viwanja vya mikoani
0: vina
2: changamoto ya vilabu vyetu vinashindwa kuwa na performance nzuri kwenye viwanja vya mikoani. Ila ukizungumza ukishakuwa na daraja, ukishakuwa na timu ambayo imekaa pamoja kwa muda mrefu, wachezaji ambao wanaelewana kwenye uchezaji.
0: Hiyo uwanja ni kwa sababu changamoto.
2: Hiyo uwanja sio changamoto kwa sababu Yanga msimu jana kama umedondosha alama 6, alidondosha kwa Chamanzi pale. Kwenye uwanja ambao unamruhusu akacheza, uwanja ambao ni rafiki pia kwake kwa wachezaji, ila pale ndio alidondosha alama 6. Ila viwanja vyote vya ugenini Yanga aliweza kusiku ya alishinda, alipata alama 3. Meja Jenerali tu ndio ambaye huwa anampa changamoto kwenye misimu ya karibuni. Ila kwa Simba maana yake unazungumza naye msimu jana. Ya Simba msimu jana alisali michezo mitatu pekee. Alisali na Fountain kule kwa Kwala Manyala, nakumbuka goli la Chasambi lile ambaye anafanya back pass mbovu, Kamala anashindwa kucontrol mpira unajaa kambani, ilisha moja moja. Simba manake away msimu jana pia nyingine ambaye alisali, unazungumza mchezo mwingine aliyo sare msimu jana ni ile Coast Union 2-2.
0: Dar es Salaam.
2: Ilikuwa KMC Complex. Maana yake unazungumza alianza aliongoza kwa magoli mawili. Wanarejea nyuma Coast, wanasawazisha. Pia mchezo mwingine ule sare msimu jana Yanga alikuwa na mchezo mwingine ule sare msimu jana Yanga alikuwa ni dhidi ya Azam. Ile nakumbuka kina Seleli.
0: Yes. Alishinda. Alifunga mmoja mwingine kwa sasa.
2: 2-2 ilikuwa ile Benjamin Mkapa. Maki yes, maki unazungumza ni michezo ambayo Yanga msimu jana Simba lidondosha alama. So Simba msimu jana kwenye viwanja vya ugenini, yeah, dhidi ya Fountain. Dhidi ya Fountain ndio alidondosha alama. Maki unazungumza naye alikuwa na daraja lake kucheza ugenini. Maki alikuwa na uwezo wa kucheza ugenini vizuri, akakuta alama vyema kabisa bila kuwa na shaka. Maana hili ni daraja ambalo kwamba litengeneza. Kuna viwanja vigumu sana ukitembelea kwenye soka la Tanzania, kama ukienda Lake Tanganyika ni viwanja vigumu sana. Ukienda CCM Kirumba, labda sasa umeenda maeneo kama Sheikh Amri Abedi kule Arusha, Sokoine Mbeya, ni viwanja vigumu sana. Meja Jenerali ni viwanja vigumu ambavyo ukienda opponent wako unakuwa una mashaka nao, hata unapokutana wanaweza kukuchallenge kwenye nao kudondosha alama. Ila msimu huu ya hilo daraja limetoka. Hilo daraja limepungua, limeisha kwa vilabu vyote viwili. Maana yake Simba ya msimu huu ana sare 7. Amepoteza mchezo mmoja dhidi ya Azam, tunakumbuka mchezo wa kwanza 2-2. Ila kwenye michezo aliyo sare Simba msimu huu, ukiangalia ana michezo miwili dhidi ya Yanga. Ameshindwa kumfunga Yanga in out. Unaweza kusema kwa daraja la Yanga alikuwa alishapoteza michezo mingi sana ya ligi takriban msimu miwili iliyopita. Ila maana yake kwa msimu huu yeye ameweza kukuta alama 2. Ilikuwa ni nadra sana kuona Simba anaweza kukuta alama dhidi ya Yanga. Msimu jana Simba alipoteza michezo miwili pekee kwenye msimu mzima kwenye michezo 30. Ila alifunga dhidi ya Yanga pekee. So unaona kabisa kwamba kuna wakati Simba alishatengeneza daraja la kuweza kubiti vilabu vingine vyote, ila alishindwa kutengeneza daraja la kumbiti Yanga.
0: Na ndio hapo akakosa ubingwa.
2: Na hapa ndio akakosa ubingwa.
0: Kimsimu msimu huko tofauti kidogo.
2: Msimu huu tena huko tofauti, maana yake ametengeneza daraja la kuweza kumbiti Yanga.
0: Kumbiti Yanga alafu
2: ila ameshindwa kutengeneza daraja. Ameshindwa kutengeneza daraja la kuweza kubiti vilabu vingine kuelekea kwenye ubingwa. Consistency maana yake hapo tunazungumza, alimekosa consistency, alijiandaa kwenye ile mahitaji ya mchezo na mchezo, maana yake alijiandaa dhidi ya Yanga msimu huu, yeye alitengeneza timu ya kushindana.
0: Ila

0: na ndo msimu hata ukiangalia kwenye eneo la ufungaji magoli, maana msimu safi ya ushambuliaji ya Simba imeshuka kulikompia na msimu jana. Msimu jana Simba alifunga magoli takriban 69, ila msimu mpaka sasa hivi amefunga magoli 47 pekee.
1: Machache sana. Unaweza usifike 69 kwa mechi zilizobakia nne.
0: Kwa mechi nne maana yake hawezi kufika magoli 69, maana yake amebakiza magoli 22. Hawezi kufikia. Yanga msimu jana alifunga magoli 83. Na msimu amefunga magoli 60. Haki unaona kabisa kuna magoli 23 pungufu na michezo minne imesalia. So unaona naye Simba na Yanga kwenye eneo la safu ya ushambuliaji msimu jana walikuwa bora sana, tofauti na msimu huu ambao unaonekana kabisa msimu huu wameendea kujilinda kwenye ile rhythm ya kujilinda. Simba na Yanga wao wanaendea kujilinda. Yanga msimu jana alikuwa ameruhusu goli 9 na goli 10 kwenye msimu mzima, ila manake msimu huu tayari amesharuhusu goli 9, bado mechi 4. Simba aliruhusu goli 13 msimu jana, ila msimu ameshaaruhusu goli 11. Kuna bado goli 2 pekee afikie mileage ya kuruhusu magoli kama msimu jana. Ila kwenye eneo la kujilinda sina shaka. Ya, maana yake idadi ya michezo aliyocheza na magoli aliyoruhusu mpaka sasa, miji ya magoli 9 kwa 11, kwamba kwenye eneo la kujilinda kaze timu, safu za ulinzi za timu zote mbili zilijiandaa vyema sana. Ndio maana michezo mingi Simba na Yanga wameonekana wagumu sana kufungika. Ila kwenye eneo la kuokota alama, kwa sababu ukishatengeneza timu bora yenye safu ya ulinzi bora, unaweza kumaliza mchezo bila kufunga.
1: Yes. Ila ni wewe tu usikoe kwa
0: ile salama. Ili upate matokeo lazima uwe na safu bora ya ushambuliaji. Ni eneo ambalo consistency. Kama huna consistency ya eneo la ushambuliaji, kupata wachezaji ambao wanaweza kukupa alama, hapa ndo unaweza kukuta kwamba utamaweza kumaliza dakika 90 umeshindwa kufunga, ila na umeshindwa kufunga. Okay, ndio unatoka na uondoki na alama 3 kwenye mchezo. Ila kwa aina ya ushindani uliopo, unaweza kusema Yanga msimu huu inawezekana wakatumia kama funzo kwao. Msimu huu ni wa kuwafunza kwao kujiandaa na msimu ujao, kwa sababu aina ya kikosi walichonacho ni kama walianza kutengeneza msimu ulivyoanza. Waliingia wachezaji wengi sana, takriban wachezaji 7 wapya ambao walikuwa wanaonekana kabisa wanaweza kaingia kwenye kikosi moja kwa moja. Kina Barakonte walikuwepo pale, akina Dumbia wameingia kwenye kikosi. Aina ya wachezaji wale, akina Boyeli wameingia kwenye kikosi. Aina wachezaji wale tulikuwa naamini kwamba ni best replacement kuifanya Yanga iwe bora.
1: Wale ambao walianza msimu.
0: Walianza msimu.
1: Asilimia kubwa ndio wale walishaondoshwa.
0: Na wale wote walishaondoka. Asilimia kubwa. Tutegemea baada wale kuwepo waliosalia nao hawapati namba ya kucheza.
1: Baada wale kufeli tutegemea baada itakuwa ni anguko kubwa sana kwa Yanga, lakini bado Yanga haijaanguka kivyo.
0: Sasa maana yake waliposhindwa kuclick wale kuingia moja kwa moja kwenye timu, walichofanya maana yake ni kuwarudisha wale ambao walishatengeneza daraja kucheza pamoja. Yaani kuna ile timu ambayo unaweza kujenga, maana class is permanent. Wazungu wanasema hivyo kwamba daraja ni kitu kinajengwa kwa muda mrefu. Na Yanga walishatengeneza daraja la kujengwa kwa muda mrefu. So wale wachezaji ambao walikuwa wametengeneza daraja kwenye kosti ya Yanga toka anaanza Nabi kuanza foundation yake kujenga Yanga ambayo tunaiona leo imeimarika kwenye eneo la ushindani ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Akina Mudathiri hawa, akina Max Zengeri au kiangalia akina Pacome Zozo wamepokea vijiti kupitia wengine, akina Aziz Ki walishapita, lakini Okwasi wameshaka kwenye msimu takriban ni mitatu. Haki hawa wote waliokuepo ndio walijenga timu imara mpaka sasa. So ili utengeneze ubora ambao mwenye muendelezo na timu isishuke kwenye eneo la daraja lake, lazima upate wachezaji ambao ni bora wanaweza kaingia kwenye timu. Mfano alivyoingia Alan Okello Starboy.
1: Yes, yes.
0: Maana class kama hizi unavyozipata
1: na lazimika kwenda kumuongeza Okello baada ya baadhi ya wengi kukwama. Wale ambao
0: maana yake walipoona wale wamekwama, wakaona wafanye best recruitment nyingine ambayo inaweza kaja kuingia kwenye daraja moja kwa moja. Unaweza kupata wachezaji wengi wazuri, ila kupata mchezaji mzuri ambaye anaweza kaingia kwenye timu moja kwa moja, ili ni jambo nyingine wala kwa na tofauti. Either unaweza kupata mchezaji mzuri ila umpe muda wa kuingia kwenye timu taratibu. Ila maana yake kwa muda huo kumpa mtu mchezaji mzuri aingie kwenye timu taratibu, na wewe ukiona mahitaji ya kuendelea kufanya vizuri.
1: Na hizo timu zina taratibu.
0: Haina taratibu. So
1: like
0: wewe ukishafika kwenye timu
1: inabidi uwashe moja kwa moja.
0: Unatakiwa uwashe moja kwa moja uingie kwenye kosi ya kwanza. Ila hapo maana yake Yanga wameamua rejea na timu yao ya muda mrefu ndo wanayetumia mpaka sasa. Yaani ukiangalia kwenye kikosi kinachoanza chote, DGDR class ya muda mrefu kwenye kosi ya Yanga. Ya ukija Shada Kiboka, alikuja Mohamed Hussein. Ila alianza ila bado amekuja kuonekana hana consistency ya fitness ya kucheza kwenye eneo lile. Shada Kiboka amerejea kwenye nafasi mama ambaye anacheza mara nyingi. Anaonekana upande wa kulia ya Okwasi alikuwa kwenye majeraha ya muda mrefu amerejea. Eneo la katikati anakosekana tu Dickson Job ambaye amepata majeraha ya muda mrefu ambaye atakosekana mpaka msimu unavyoanza. Ila manake Bakari Nondo Mwamnyeto toka kina Faisal Salum wale, kile kikosi cha kina kile kikosi cha mwanzo kabisa cha kina Nabi kile ambacho anaanza kujenga cha kina
1: kijana wa Kongo kile,
0: kichogea wa Kongo kile, yeye alikuwa team captain. Kile kikosi ambacho unaweza kusema kilikuwa kina ushindani na kilikuwa kina uwezo wa kumbiti hata Simba. Yeye ndio alikuwepo mpaka leo bado yupo, maana hili ni daraja la mchezaji na bado anapata nafasi na anacheza na anaisaidia timu. Ibrahim Baka kwenye eneo la kiungo wa katikati, beki wa katikati.

0: unaona kabisa naye kwamba ni wa muda mrefu kwenye kocha yangu. So manake safu ya ulinzi yote hii ni imejengwa muda mrefu. Hakuna mchezaji mwingine amekuja mpya akaingia moja kwa moja. Ndio Yanga wanaitegemea hii kwenye michezo iliyosalia na michezo iliyopita, michezo mingi wanacheza hawa pacha, hizi ndio zinacheza pamoja. Eneo la kiungo katikati, Duke Abuya. Yeah, naye ashaingia kwenye daraja hilo kwa sababu Duke Abuya toka msimu juzi yupo, ameingia kwenye timu. Kwa maana yake Damaro kuingia bado hajawa na ile ubora wa kumuondoa mchezaji kwenye eneo lile ambaye alikuwa na daraja lake. Maana yeye anaweza kaingia na kutoka. Naye maana yake anapewa muda wa kuingia taratibu kwenye timu. Hajawa na daraja la kusema ataingia moja kwa moja kwenye timu. Kwa maana yake Duke Abuya, Mudathir Yahya, performance yake na ilikuwa ya juu kwenye msimu ya karibuni.
1: Nao pia kukishuka,
0: taratibu inaanza kushuka, ila pale naye pia ni muhimili kwenye eneo la kiungo. Yaani ukizungumza typical box midfielder kwenye kocha ya Yanga.
1: Wapi amekuja, amekuwa makini yembaki kwa pale pa.
0: Yeah, wengi wamekuja pale eneo lile anacheza Mudathir. Kuna wakati alikuwa na majeraha, kuna wakati alikuwa anapata suspension na afungiwa kosekana kwenye michezo. Ila pengo lake kwa naonekana kwenye nafasi ile anayecheza. Kwa maana yake lazima hapo naangalia, je, zile recruitment ngo anazifanya, wachezaji ngo anawasajili, wameingia, wameonyesha ubora kwenye eneo lile? Hapana, bado tutatumia daraja la Mudathir Yahya. Na anaonekana kwenye mechi za karibuni, yeye ameonekana ni mchango zaidi kwenye timu, kuisaidia timu. Maana mpaka sasa unaona kabisa performance yake ni ya juu. Yaani ukichukua wachezaji watatu wa Yanga waliofanya vizuri mpaka sasa kwenye msimu huu, huwezi kumwacha Mudathir Yahya. Eneo ambalo Max Zengeli anacheza as a winger, muda mwingine anacheza kama kiungo mkabaji wa katikati. Ya bado Max Zingeli ndo naye ni muhimili kwenye kosi ya Yanga kwa muda mrefu. Maana wachezaji wengi waliokuja kucheza kwenye maeneo ya pembeni kama kina Ikangarombo wamekuja, wameshindwa kumuondoa. Maana hili ni daraja linaloishi muda mrefu. Pacome Zozwa naye pia yupo kwenye daraja hilo. Prince Dube, kuna masteka wamekuja, akina Ndiboyeli amekuja, akina Depu amekuja, akina Buba amekuja maeneo yale ambayo anaweza kacheza. So maana yake wote wamekuja, ila wameshinda kubeat daraja la Prince Dube. Bado unaangalia Prince Dube kwa daraja lazima aanze. Ila unazungumza haya madaraja yote ya Yanga walianza, yanayoanza kwenye hiki kikosi, kuna fomu yao imepungua. Yaani kuna ile ubora umeanza kushuka kwa sababu wametumika muda mrefu.
1: Yes.
0: Manake na ushindani ulivyoongezeka, ule ubora wao uliopungua, na wameshindwa kupata best replacement kujiupgrade, kujiimarisha kuwa bora zaidi. Manake hawa kikosi performance lazima iwe chini, inashuka. Na ndio hiyo soka la kisasa lilivyo na soka la kileo lilivyo. Unapochelewa kufanya lijavu kuibadilisha timu yako, yes, kuiongezea ubora.
1: Walitumika muda mrefu, taratibu wanaanza kuchoka.
0: Taratibu wanaanza kuchoka. Na hii timu asilimia kubwa wanaochoka ni hao waliokaa muda mrefu. Ndio maana unakuta wale wageni
1: energy ndio wao kina wenye wanaopush energy mpya ni hao kina Okelo.
0: Sasa Okelo ndio anakuja kuongezea ubora. Ndio maana ukiangalia Okelo performance ya mwezi wa 4 na mwezi wa 5 ameibeba sana Yanga. Na kama angekosekana Okelo, maana yake kwa eneo lile analocheza, maana yake ingekuwa ni pengo kubwa sana. Na Yanga isingekuwa kwenye eneo hili mpaka sasa. Mimi naamini hivyo.
1: Sawa. Tutarudi punde pia hapa tathmini bado ulinganifu wa vikosi. Mechi nne zimesalia Simba Yanga, mbio za ubingwa za ligi kuu soka bara zimezidi kuwa tamu kweli kweli hadi hivi sasa. Tuandikie ujumbe, tutakuja kupitia kile ambacho tunashiriki nasi hapa ndani.
2: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
3: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823123 na 0789716313.
2: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
3: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
4: Habari mnazo?
3: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri, ni baada ya

0: Kelly Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kitabu kiasi shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuwepo: Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani: G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula back.

Kwa Simba tunatamani kuwa na mchezaji aina ya Faisal. Vuta picha. Simba yako ina Chama, ina Faisal, ina Loemba, ina Maema.

0: Afrika ya saba hiyo ligi tathmini yake hapa inaendelea na kila ambacho kilijiri katika michezo weekend hii na tulishuhudia weekend hii timu hizi nne bora za juu zote zipata ushindi. Simba, Yanga na Azam na TRA. Nafasi nne za juu zina uwezekano mkubwa ni zitabaki vile vile kama ilivyokuwa msimu uliopita. Si ndio? Yaani yaani Singida kubaki nne hapo hapo alikomaliza msimu jana.
1: Sema Singida labda nafasi yake anaweza kaka Leani. Maana yake Singida
0: juzi TRA Singida alishinda juzi. Singida
1: ya alishinda maana yake ameweka sana ampishana alama 44 dhidi ya TRA.
0: Alama ngapi pishana?
1: Alama 4. TRA ina alama 40.
0: Kwa nafasi Singida ile kumaliza pale pale kumaliza
1: msimu. Nafasi kama anaweza ka maintain maana yake anaweza kumaliza pale alipomaliza msimu jana. Msimu jana maana yake alimaliza nafasi ya 4 akiwa na alama 57. TRA pia alimaliza nyuma yake wakati wao ndio Tabora. Wake walipishana tena hapa alama takriban 9 kwenye msimu jana. Ila msimu huu unaweza kusema kufikisha alama 58 kwenye michezo iliyosalia inawezekana. Inawezekana maana yake hawezi kufikisha alama 58 sababu ana sadana michezo minne alama 12 maana yake atafikisha alama 56. Kwa maana yake na TRA amebasalia michezo minne kama anamaliza maana yake anamaliza na alama 52. So maana yake anategemeana na Singida ambaye ni fixture yake inayofuata. Yeye maana yake anaweza kashinda vipi au anaweza kasikiwa vipi kupata matokeo. Maana yake kwenye ana mchezo dhidi ya Dodoma, dhidi ya Tanzania Prison, dhidi ya Simba na anamaliza na Fountain Gate. Inawezekana ratiba yake ikamruhusu kupata alama za kuweza kumaliza nafasi ambayo alimaliza msimu jana. Ukija kwa TRA yeye mchezo uliosalia ana Namungo ugenini, Coast Union ni nyumbani, ana Yanga ugenini na pia anacheza na Mbeya City atakuwa ugenini. So naye pia ya kwa daraja na ubora alionyesha msimu huu anaweza pia akapata matokeo kwenye michezo iliyosalia. Ile nafasi ya 4 unaweza kusema kimahesabu bado, ila Singida ana nafasi pia kwa sababu gap la alama 4 na mwishoni hapa Singida ya ni kama amerejea baada ya kuwa na kiwango kibovu ambacho hakina muendelezo. Ameanza kurejea. Maki alishinda dhidi ya Mbeya City, mchezo uliocheza ilikuwa ni Mei 26 4-1 na tarehe 13 juzi manake ameshinda 2-1 dhidi ya JKT Tanzania pale Meja Jenerali. Hiyo manake ni kwa Tabora yeye amecheza karibuni naye ups and down. Yake anapanda na kushuka, anaweza kashinda na anafungwa. Maki mchezo uliopita ameshinda dhidi ya KMC. Alikuwa hapa ndio amemshusha daraja moja kwa moja. Maki na mchezo wa Fountain alicheza akiwa nyumbani pale Arusha na wote wanatumia uwanja ule ule. Alipoteza kwa magoli mawili kwa moja. So manake consistency ndio kitu kinachokosekana kwa TRA. Ila ni moja ya timu ambayo msimu huu ilikuwa inapewa chapuo zaidi. Kuonekana inawezekana kamaliza kwenye nafasi zile nne za juu. Bado kimahesabu alama 4 ni chache. Maana kama mnagombea alama 12 kwenye mchezo uliosalia na gap leno ni alama 4, mnaweza mkapata nafasi pia. Hata TRA anaweza kupata nafasi, pia hata Singida anaweza kasekiwa. Kumbaki nafasi ambayo alimaliza msimu jana.
0: Na mbona kuna ushindani mkubwa sana kwenye jenga la kuporomoka daraja. Wale wa chini wameweza kushinda bwana. Unakumbuka shuka asubuhi bwana. KMC tayari huyo bye bye.
1: KMC bye bye.
0: Sasa bado mmoja mwingine ambaye ataungana na KMC kushuka daraja. Kati yao wajua hao.
1: Manake kwenye eneo la kushuka daraja KMC baada ya kupoteza mchezo dhidi ya TRA, yeye alikata tiketi ya kushuka daraja moja kwa moja. Saizi anakamilisha tu ratiba kwa sababu kimahesabu ana alama 9 baada ya michezo 26. Akishinda michezo yote minne atakuwa na alama, atakusanya alama 12. Na kwenye alama 12 yeye atafikisha alama 21. Manake hata kumaliza juu ya Tanzania Prison hawezi. Manake Tanzania Prison baada ya ushindi hiyo jana yeye amefikisha alama 23. Aki alama 23 yeye atamaliza na alama 21. Kwa maana yake hawezi kufikia kwenye nafasi. Maana yake nafasi yake 16 mpaka msimu unatamatika yeye itakuwa nafasi yake. Ila sasa kwenye msimamo wa ligi maana yake vilabu 16 vilabu viwili lazima vishuke moja kwa moja ligi kwenda championship.
0: Viwili vya chini. Kwa hiyo moja hapo tayari KMC. Kwa hiyo ndio mmoja.
1: Ya vita iliyosalia ya Tanzania Prison, Mbeya City, Namungo, Mtibwa Sugar, Mashujaa. Hawa bado haki mahesabu kuanzia kwa Tanzania Prison nafasi ya 15 mpaka Mashujaa 11 wenye alama 27 wampishana alama 4 pekee. Haki unaona kabisa kama hesabu bado manake yeyote hapa inawezekana akashuka huko chini kabisa, ila consistency yana kitu ambacho kinahitajika ili umalize ligi salama. Manake na hao wote Mashujaa nakumbuka mchezo uliopita dhidi ya Yanga alipoteza. Mtibwa pia manaye alipoteza. Haki unazungumza kama Mtibwa alipoteza dhidi ya Mbeya City ambaye yeye yuko chini kabisa huko naye anajikwamua. Haki na Mungu alisali dhidi ya Coast Union moja moja pale Mkokwani Tanga. Mbeya City ndio alishinda. Haki unazungumza dhidi ya Mtibwa. Southern Prison jana naye manake anashinda dhidi ya Dodoma 3-1. Unaona kabisa kwamba huku chini Southern Prison mchezo wa pili mfululizo anashinda. Manake alishinda dhidi ya Pamba na kuvuka ugenini 3-2 na jana pia anashinda 3-1 dhidi ya Dodoma. So manake kwenye alama hizo kusanya 23, amezidiwa alama 2 dhidi ya Mbeya City, ambaye Mbeya City naye yuko kwenye ile inaita playoff position. Manake anaweza kacheza nafasi ya kugombea playoff ya kuto kushuka daraja moja kwa moja. Nafasi ya 13 na 14 watacheza playoff ya kuto kushuka daraja moja kwa moja. Maana kwa lazima wajiulize na wale ambao wanatoka championship, je, wanakupa tiketi ya kusalia au unaweza kashuka? Na maana ana alama 25. Maana wampishana alama 2 dhidi ya Mbeya City na Tanzania Prison, na Mungu ana alama 26. Wampishana alama 3 dhidi ya Tanzania Prison, amepishana alama 1 dhidi ya Mbeya City. Mtibwa ana alama 27. Unaona kabisa kwamba Mbeya City amezidiwa alama 2 na Mtibwa amezidiwa alama 2 na Mashujaa, ambaye yuko nafasi ya 11. So maana yake hapa vita iliyosalia ni kwenye michezo inayofuata. Maana yake Mashujaa ambaye nafasi ya 11, michezo inayofuata yeye inawezekana pia ikamsaidia. Kama anaweza kupata matokeo mguu na jurio, kama anaweza akaibakiza akabakiza salama kwenye nafasi ambayo hawezi kwenda kule chini kushuka kule chini kwenye eneo la kucheza playoff. Na mchezo unaofuata dhidi ya Azam, atakuwa pale Azam Complex na Chamanzi. Anacheza dhidi ya Fountain kule Sheikh Mabedia Arusha. Atacheza dhidi ya KMC, atakuwa nyumbani Lake Tanganyika. Na atacheza dhidi ya Tanzania Prison, atakuwa Lake Tanganyika. Maana michezo miwili ya mwisho yeye anawezekana akawa na faida zaidi tofauti na michezo miwili ambayo inafuata ambayo atakuwa ugenini. Ila kwa upande wa Namungo, kwa upande wa Mtibwa ambaye anamfuatia nafasi ya 12, maana kwa baada ya kuwa na kiwango kibovu michezo mitatu iliyopita, na Mtibwa Sugar amefungwa michezo miwili.
0: Yeah, Namungo naye muda mrefu hajapata ushindi.
1: Mtibwa maana yake mchezo inayofuata ya ligi ya ameasalia na Pamba ugenini, ana Simba nyumbani pale Morogoro. Pia atafuata dhidi ya Tanzania Prison, atakuwa ugenini ambako amefungwa na Mbeya City pale Sokoine. Pia mchezo wa mwisho atacheza dhidi ya Namungo kule Ruangwa Majaliwa. So maana yake na ratiba hii inawezekana ikawa ni ngumu zaidi kwa Mtibwa Sugar, kwa sababu inabidi aende CCM Kirumba, inabidi acheze na Simba ambaye Simba naye kwenye mbio za kugombania ubingwa, anacheza dhidi ya Tanzania Prison ambaye fomu yake ya daraja lake kwenye mchezo wa karibuni Sokoine anafanya vizuri, anacheza dhidi ya Namungo kule Ruangwa ambaye Namungo naye hayupo kwenye nafasi nzuri kwenye msimamo wa ligi. So maana yake Mtibwa huyo yeye anatakiwa kwa alama 27 anatakiwa kukusanya alama ili atoke huko chini. Namungo pia ambaye kwenye danger zone ya kucheza playoff. Yeah, consistency na Mungo. Mara ya mwisho kupata ushindi kwenye mchezo ya ligi, mara ya mwisho kupata ushindi ilikuwa ni Januari 31.
0: Kitambo sana.
1: Januari 31. Manake yeye mpaka sasa ni sare au kufungwa. Yaani sare au kufungwa. Manake ni eneo ambalo pia na Mungo hana consistency nzuri. Yaani ukiangalia anafungwa, anasale, anafungwa, na hiyo ndio movement yake na Mungo. So manake hana consistency nzuri. Toka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa sita hajawahi kupata matokeo ya ushindi. Ila bado unaweza kusema hii fomu yake ndio imemfanya amedondosha alama sana. Yaani na Mungo kwa anazungumza moja ya klabu ambayo inawezekana ikamaliza nafasi nzuri msimu huu. Ilianza vyema sana. So manake naye kwa fixture iliyosalia, kwa kama atakuwa na fomu hii ambayo ameanza naye toka Januari, maana yake unazungumza na TLA nyumbani, na KMC ugenini, anacheza na Fountain Gate nyumbani, anamaliza na Mtibwa nyumbani. Fixture inamruhusu pia na michezo mitatu nyumbani na mchezo mmoja ugenini, na anacheza na timu ambayo imeshashuka daraja KMC. Maana yake inawezekana pia amekuwa na fomu mbaya zaidi kwenye msimu, ila na mimi na Juma Mgunda inawezekana akatumia michezo minne iliyosalia kuiweka kwenye nafasi nzuri zaidi kuto kushuka kule chini kwenye kucheza either playoff au kwenda chini kushuka daraja moja kwa moja. Mbeya City naye kwa mtazamo ambao upo ya daraja lake na ubora, hakuwa na kiwango kizuri sana. Maana yake takriban ilikuwa michezo minne, alikuwa amefungwa mitatu na kusali mchezo mmoja. Amekuja kuamka kwa Mtibwa Sugar, ameshinda hiyo juzi kwa goli moja kwa bila. Naye ratiba yake inaweza kumfanya akasalia au akakaa kwenye nafasi nzuri kuto kukaa kwenye eneo la kucheza playoff, ila mchezo unaofuata dhidi ya Simba itakuwa ni pale Mbeya Sokoine, anamkaribisha Simba. Baada ya Simba atacheza na Pamba ugenini CCM Kirumba, atamfuata Dodoma Mbeya Dodoma jiji, atakuwa ugenini, then anamaliza na TLA. Hii ratiba yake ni ngumu sana. Yaani ukiangalia TLA kwenye position aliyopo, naye anatafuta nafasi ya 4 pale juu na Singida Black Stars ni ufita yao iliyopo, farasi wawili kwenye nafasi ya 4. Ukimwangalia Dodoma naye ameinuka msimu huo sio wa kawaida, na sasa kwenye viwanja vya nyumbani.
0: Kwa hiyo timu kuanzia kwa Dodoma hapo hao wote wako salama.
1: Ya kuanzia kwa Dodoma, ya kwa mahesabu yake Dodoma, ya tunaweza kusema kuanzia kwa Fountain ambaye ana alama 29. Na Coast Union alama 29. Kimahesabu nao bado wanaweza kufikiwa hata na wale huko chini. Ila tunaangalia kwenye hawa wenye alama chache zaidi ambao tumeanzia kwenye 27. Ila kwa kuanzia Dodoma jiji mwenye alama 33, Wanaweza sana wana wamekaa salama. Either wako nusu nusu, yani kwamba mguu mmoja ndani mwingine nje, ila kwa asilimia kubwa kwenye asilimia takriban 60 au wako salama, kwa sababu na Mungu mwenye alama 26 yuko kwenye danger zone kule chini kucheza playoff. Mwenye alama 26, maana kama anashinda michezo yote iliyosalia minne atafikisha alama 36. Maana Dodoma atakuwa kwenye michezo minne atahitaji tu alama 3 na kuendelea
0: kwa
1: alama 4 kuwa salama zaidi kutokucheza kwenye eneo la playoff. Maana yake yao naweza kusema ni tofauti na huyu ambaye anatakiwa akusanye alama 12 akufikie wewe uliopo hapa juu, na wewe kukusanya alama 4 au alama 3 kwenye michezo iliyosalia ili muende mkamechi kwamba akushushe chini.
0: Sawa, michezo inayokuja ligi kuu soka bara itaendelea hapa. Bandika bandua sasa hivi.
1: Yeah, bandika bandua. Maana yake kuanzia leo utakuwa na mchezo wa ligi ambao utakuwa unaendelea. Manake kwa ligi mchezo inayofuata KMC atakuwa anamkabisha Coast Union. Hiyo ni mchezo unaofuata. Then kuna kesho kutaendelea mchezo itaendelea na Mungu atakuwa anamkabisha TRA, huko Azam atakuwa anacheza na Mashujaa. Saa 1 usiku itakuwa pale Azam Complex. Hiyo itakuwa ni Jumanne tarehe 16. Huko tarehe 15 ambaye itakuwa kuna ligi 10 michezo miwili, Mbeya City dhidi ya Simba. Tarehe 17 Mbeya City dhidi ya Simba na Singida Black Stars dhidi ya Dodoma Jiji. Hiyo ni ligi inaendelea. Young Africans atakuwa anafuata Fountain Gate huko JKT Tanzania, atakuwa anacheza na Tanzania Prison, na Pamba dhidi ya Mtibwa Sugar. Hii ni michezo inayofuata ya ligi kuu soka Tanzania.
0: Kwa kesho kuna game.
1: Yeah, kesho kuna game.
0: Ndio wale wa tarehe 12 wanarudi kesho.
1: Wale anarejea Mashujaa Azam.
0: Hii mechi ya Azam iko nyumbani ujue.
1: Azam iko nyumbani. Azam naye bado. Yaani kwenye
0: mahesabu naye yuko hapa.
1: Kimahesabu bado. Manake okay. Mchezo wa leo Juni 15 ambao ni mmoja, leo kuna mchezo mmoja ambao ni saa 10 jioni. KMC atakuwa na dhidi ya Coast Union. KMC atakuwa nyumbani. Na kesho kutakuwa na michezo miwili. Na Mungo dhidi ya TRA na Azam dhidi ya Mashujaa.
0: Na hiyo ni usiku hiyo.
1: Azam itakuwa ni saa 1 usiku.
0: Moja ile.
1: Huku hii hapa ya Namungo na TRA itakuwa ni saa 10 jioni.
0: Sasa aliogope ni kocha msaidizi wa Azam anazungumza kuelekea mchezo wao wa kesho dhidi ya Mashujaa.
2: Si kwa upande wetu kama Azam tumejipanga vizuri kukabiliana na Mashujaa. Najua Mashujaa miongoni mwa timu nzuri. Ni timu ambayo ina wachezaji wengi ambao wana uzoefu katika ligi yetu, lakini pia wana wachezaji ambao wana uzoefu wengi wamecheza timu kubwa. Lakini kitu kingine ni wana mwalimu ambaye ana uzoefu. Ukiangalia katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki, miongoni mwa mwalimu sisi ni Jamhuri ya Julio. Kwa hiyo ni timu ambayo ina ushindani mzuri, lakini pia ukizingatia tumeshacheza nao takriban mechi mbili. Tumecheza nao kwenye FA, tumecheza nao kwenye ligi, kwa hiyo hii ni mechi nyingine. Tunajua tunaenda kukabiliana mshindani aina gani, lakini sisi kama timu tumejipanga vizuri na kitu kizuri tumekuwa na matokeo mazuri ya kushinda, kwa maana nyumbani na ugenini. Kwa hiyo lengo letu tunaochukulia mchezo huu kwa umuhimu mkubwa sana, kwa sababu kila timu ina malengo yake na sisi malengo yetu kuwakilisha nchi katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo mechi yetu ya kesho sisi tunachukulia ni kama ni mechi ya finali, lakini ni mechi ambayo yenye umuhimu mkubwa sana kupata matokeo nyumbani, ukizingatia tumetoka kushinda ugenini na tunajua mashabiki wetu wametumisi kwa muda mrefu. Kwa hiyo imani yangu kesho watajitokeza kwa wingi, na tunaomba wajitokeze kwa wingi waje kutupa support katika mchezo wetu wa nyumbani, na tunawaahidi tutakwenda kufanya vizuri. Mashujaa ni timu nzuri, tulitoka sare, of course ni mechi ambayo tulidominate, tulitengeneza nafasi, lakini pia na wao wenyewe walitengeneza nafasi, lakini pia tukaenda kucheza nao mechi FA tulishinda, lakini mechi pia ilikuwa ngumu. Kwa hiyo tunajua tunakwenda kukabiliana mshindani aina gani. Sisi kama Azam tumewaona wenyewe wakicheza na tumeshacheza nao, na ni timu ambayo ina walinzi wazuri na wachezaji ambao wana uwezo wa kucheza mipira aina yote, wana uwezo wa kubato, lakini pia wana uwezo wa kucheza mipira mirefu. Kwa sisi kama timu ya tumejipanga kwenda kukabiliana na mshindani ambaye kwanza tunamfahamu, tumeshakutana naye zaidi ya mara mbili katika msimu mmoja. Tunajua ubora wao uko sehemu gani, lakini pia tunajua mapungufu yao uko sehemu gani. Lakini sisi kama timu tutakwenda kukifanya kuendeleza kile ambacho tumekifanya. Takriban tuna michezo kama 4 5 kuanzia ligi na FA, tumekuwa tunapata matokeo ya ushindi. Kwa hiyo lengo letu kuendeleza na kila mchezo ambao uko mbele yetu kuhakikisha tunashinda, tunapata matokeo. ni wajibu wetu sisi kama walimu kufanyia kazi hizo department zote. Kwa hiyo of course kama unachosema, tumekuwa na uimara sana katika safu yetu ya ulinzi, lakini pia hata safu yetu ya kiungo. Kwa hiyo kitu ambacho tunachokifanya, tunafanyia kazi sana katika safu ya ushambuliaji kuhakikisha kila mechi tunashinda na tushinde kwa magoli mengi zaidi. Ukiangalia hata mchezo uliopita hatukuruhusu, lakini tumeweza kushinda. Kwa hiyo kitu ambacho tunachokifanya, tuta maintain pale katika ubora wetu, sehemu ambako tuko bora tutaendelea kuimarisha tu ili tuweze kuwa bora, lakini zile sehemu ambako tunaona tutakuwa na mapungufu pia nazo tutaendelea kuimarisha ili tuwe bora zaidi. Lengo kuwa bora hasa katika michezo ambayo imebaki.
0: Mwalimu msaidizi wa Azam kizungumza kuelekea mchezo wao huu wa kesho dhidi ya Mashujaa, wakati mwalimu Jamhuri Kiwelo Julio pia naye kazungumza amejiandaa Mashujaa kwa kabili Azam hapo kesho.
3: Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rahma aliyetupa pumzi yake ya bure kuja kuamka siku nyingine tena. Bado tunaendelea kumwomba ili atuweze kutupa umri mrefu ili kuweza kusaidia familia zetu. Lakini ya pili, tunakuja kesho kwenye mchezo wa burudani kati ya Azam FC na Mashujaa FC. Kama alivyosema kocha mwenzangu, sisi tunakiri kwamba Azam timu yenye wachezaji mkubwa na mwalimu mzuri, lakini na mimi nami mwalimu mzuri, mwalimu mkubwa. Kwa sababu kwanza mwalimu wa timu ya taifa. Maana leo hii Jakaya Kikwete ni rais mstaafu, lakini shughuli zote zinazohusu nchi anakuwepo. Hiyo ni heshima kwa sababu rais anaitwa tu rais mstaafu. Kwa hiyo na mimi ni kocha wa timu ya taifa, siwezi kusema mstaafu kwa sababu bado naendelea kufundisha. Naweza nikaitwa siku yote. Kwa hiyo ni kocha mkubwa. Kwa hiyo tunakutana makocha, mmoja wa timu ya taifa na vilabu vya ligi kuu, lakini mwingine mwalimu wa timu za taifa na mwalimu mkuu vile vile. Kwa hiyo timu yake iko vizuri na timu yangu iko vizuri. Tumecheza mechi mbili, moja ya ligi tumedraw na pili yake tunarudia leo. Kwa hiyo pointi mbili ya kwanza tuligawana, na sasa hivi tunarudi tena na pointi tatu. Moja iko kwao, moja iko kwetu, moja iko TFF. Tunaenda kupambania. Atakayekuwa na uwezo wa kuchukua zote mbili, kupoka ya TFF na ya kwake kupeleka kwingine, itakuwa better. Lakini ikiwa tutaenda draw na kama mechi ile, itakuwa vizuri vile vile. Lakini niseme tunajua tuna mechi ngumu, na wenzetu tayari wako kwenye nafasi za kutaka kucheza Confederation kutokana na nafasi waliokuwa nayo. Sisi sistemi kwamba nitashuka kwa sababu najua siwezi kushuka, lakini tunahitaji kupata point ili mradi tukae vizuri katika msimamo wa ligi ambao unaendelea hivi sasa, ligi bora ya NBC. Ya hilo nimelikuta kwa sababu kwanza unaweza kukuta hata huko nyuma vile vile kwenye ulinzi tulikuwa tunafungwa goli 6 5 nini, na hata Yanga juzi wametuotea kufunga goli la pili la ujanja ujanja. Lakini niseme tu kwamba tuko vizuri, na mimi nimeweza kufanya kazi na wachezaji waliokuwepo, naendelea kufanya nao mpaka tutakapomaliza mwisho. Baadaye tutajipanga vizuri kwa msimu unaokuja, naamini Mwenyezi Mungu atatujalia kuwepo pale. Kwa hiyo swapu safu yetu kwa butu ni kweli tuna matatizo haya, tuna create nafasi vizuri, lakini scoring inakuwa sio nzuri. Na right kama tumekuwa nafasi tunazopata tumezitumia, basi sasa hizi tumekuwa tunachuana na Azam, Yanga na Simba kwa nafasi za juu. Jua kwamba timu yao iko mzigoni, imetoka Lake Tanganyika na kuja zetu huko Tanzania, maana kule tuko nje kidogo. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba tumekuja huku kwa ajili ya kupambana, umetutuma kutafuta pointi tatu. Watuombee kwa Mwenyezi Mungu ili mradi tuweze tuamke kesho salamu na tuweze kupambania Tanganyika na Tanganyika ili tuweze kupata pointi tatu muhimu. Moja tumepata nyumbani, sasa tunakuja kupambana kutakaza huku nje. Hilo ndio kubwa ambalo wanatanganyika wametutuma, na sisi tunasema watuombee kwa Mwenyezi Mungu ili hilo litimie.
0: Mashujaa na Azam kesho ya mechi muhimu kwa Mashujaa. Mashujaa na ipo kwenye yuko tarini tabia shinde ili aiepuke playoff.
1: Kimehesabu na ibada yupo salama. Kimehesabu yupo salama. Pia kingine kinachotia shaka ni current form, yani kiwango chake cha karibuni.
0: Kimashujaa kimekuwa
1: akijawa shaka sana. Yani michezo mitano ya mwisho amefungwa michezo mitatu, amesare michezo miwili. Unaona kabisa ali mchezo wa kwanza alisare dhidi ya Namungo baada ya kushinda. Mchezo wa mwisho ambao alishinda dhidi ya Tarai, baada ya hapo alisare dhidi ya Namungo, akafungwa dhidi ya Simba, nakumbuka tena kaja kusare dhidi ya Dodoma, alipoteza dhidi ya Coast akiwa ugenini, na mchezo wa jana anapoteza dhidi ya Yanga. Mchezo wa juzi anapoteza dhidi ya Yanga. Maana kunazungumza fomu yake ndio jambo linalotia shaka sana. Ila kwenye eneo la fixture inayofuata tulizungumza hapa kwamba ya baada ya Azam inabidi aende akamfuate Fountain Gate kule Arusha, Sheikh Amri Abeid. Baada ya hapo ana michezo miwili ya nyumbani. Atamaliza ligi atacheza na KMC, na mchezo wa mwisho anacheza dhidi ya Tanzania Prison. So, maana kwa alama 27 alizonazo kwenye msimamo wa ligi, nafasi ya 11. Yeah, bado. Yaani kwa mahesabu bado maana yeye anatakiwa ashinde. Ila kwenye eneo la usahihi wa kukota alama ndio kitu ambacho anakosa. Yani ameshindwa kukota alama tatu zaidi ya moja kwenye michezo mitano ya mwisho. Unapoteza michezo mitatu, unafungwa, unasare michezo miwili. So hii hapa ni eneo ambalo pia anakutana na Ibenge, Ibenge ambaye kwa michezo ya karibuni, manake unazungumza toka amepoteza dhidi ya TRA ilikuwa ni Mei 8, manake michezo mitano, michezo minne ameshinda yote. Manake unazungumza alishinda dhidi ya Pamba, ameshinda dhidi ya Tanzania Prison, ameshinda dhidi ya KMC na ameshinda dhidi ya Fountain. Na cha kuongeza kabisa kwenye michezo minne aliyeshinda dhidi ya Azam, ameshinda bila kuruhusu goli lolote. Yani ana clean sheet 4 katika michezo minne iliyopita. Manake kwenye michezo yote aliyeshinda amekuta alama 3 na ushindi. Alisoma manake bila kuruhusu goli. Manake
0: fomu ya Azam
1: pia na fomu ya Mashujaa, Mashujaa ndo anatia shaka zaidi namna gani anaweza kaifungua cha kwanza safu ya ulinzi ya Azam, moja ya timu ambayo ina ulinzi bora kwenye ligi ya soka Tanzania bara. Uwezo kumwacha Azam, manake Azam mpaka sasa akiwa na alama 55 ameruhusu magoli 9 sambamba na Yanga ambao ameruhusu magoli 9, ila kwenye eneo la washambuliaji amefunga magoli 40. Unaweza kusema ni moja ya timu ngumu sana. Msimu huu amepoteza mchezo mmoja tu dhidi ya TRA, unakumbuka. Lakini baada ya hapo unazungumza ameenda kukutana na vigogo ambao anagombania kwenye nafasi za juu pale. Yanga mchezo wa kwanza tunakumbuka alisale, Simba mchezo wa kwanza alimfunga, na mchezo wa pili alisale. Maana unazungumza kama anashaweza kubeat daraja la hao washindani wake wawili wa karibu. Maana yake Azam msimu huu alijizatiti zaidi kwenye eneo la kujilinda, namna gani anaweza kusekiwa kumaliza dakika 90 bila kuruhusu goli au kufungwa kabisa. Ila kilichomfelisha Azam ni kwenye eneo la kupata matokeo, hasa kwenye vinjo vya ugenini. Maana Azam amesali michezo 10, amefungwa mchezo mmoja.
0: Ile imemlostisha mmoja, msimu wake uko bora ni huu.
1: Yes, maana yake michezo ya ugenini amesali michezo 6, ya nyumbani 4. Unaona kabisa kwamba nyumbani Azam alidondosha alama dhidi ya Simba, alidondosha alama dhidi ya Yanga, hizo zote ni sare. Alisale dhidi ya Singida na Fountain. Maana unazungumza ya ni michezo ambayo ni Azam imemdondoshia alama sana akiwa nyumbani, ndio hii minne tu ambayo ametoa sare. Na mchezo wa ugenini aliyosale 6, maana kwa kuzungumza alienda JKT Tanzania Meja Generali alisale, alienda Luangwa Majaliwa alisale, ameenda Mbeya dhidi ya Mbeya City dhidi na pacha yake Tanzania Prison alishinda kukuta alama 3, alisale michezo yote miwili. Alienda Lake Tanganyika na Mashujaa alitoa sare, na mbaya ndio anakutana naye tena huyu kesho. So tunazungumza alienda CCM Kirumba, nakumbuka ile Pamba 2-2 alisale. So wake alienda Sheikh Amri Abedi kule, ndio mchezo aliopoteza dhidi ya TRA.
0: Yeah.
1: So unaona kabisa kwamba michezo ya ugenini Azam imekuwa na changamoto sana zaidi ya michezo ya nyumbani. Ila wake tunazungumza kwa daraja aliyotengeneza Azam hasa kwenye nidhamu ya kujilinda. Licha kwa kuna mabadiliko kwenye eneo la ulinzi, akina Twali Bunuru wanaonekana wanabadilika, akina Lame Kilao wanabadilika, Ayolo naye anabadilika anaingia. Safu ya ulinzi inabadilika, ila bado kuna discipline ya Azam ya kujilinda. Imejengwa na Ibenge hasa kwenye michezo mikubwa.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
2: Hamida, nina shida.
1: Shida gani?
2: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
1: We chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
2: Niliona homa imetulia nikaailisha.
1: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
2: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
1: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
2: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
2: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.

0: Sawa, tukutathmini mechi ya Azam kesho na itachezwa saa moja hiyo dhidi ya Mashujaa kama tulivyozungumza hapo awali. Lakini wakati ni kukumbusha kwamba kila mwamala ni bao la ushindi wakati huu. Sasa tuko vizuri pia wakati huu, lakini pia ni kukumbushe kuhusu Joji mpiga simu changa au Changa Traders kuilula ujamaa. Karibu Changa Traders Ilula Mtua, mahali sahihi kabisa hapa pa kupata bidhaa bora kwa bei rafiki na huduma uhakika. Unapatikana barabara kwenda Ilala njia panda mtaa wa Kongo, wao ni wauzaji magodoro na zote Dodoma, Tanform Arusha, Panform Furaha, Vita Raha na Vita Supreme, Kun TV za kisasa, sabufa na vifaa vya muziki, Sola na beti za sola pia zipo, beti za magari, vingamuzi vya Azam na aina nyingine, taa za chaji na vifaa mbalimbali vya umeme. Kwa oda mbalimbali nafanya delivery hawa mpaka ulipo. Unaweza kuwapigia 0719867437 na 0742903159 bila kusahau 0784903159. Ukifika Ilula Mtua ulizie Joji mpiga simu changa, bei poa, bidhaa bora na huduma ya uhakika, ni jadi yao hawa. Sasa karibu wakupatie huduma hii kwa uzuri kabisa. Ndio cheza Nuru Pesa wakati huu, kama nilivyokujuza Vodacom, Yas, Airtel, Halotel. Utapoingia katika menu za mtandao husika, basi unaweza kuchagua namba 4 kwa Voda kule kulipa kwa M-Pesa. Ukiomba namba kampuni ni 553111, kumbukumbu namba ni 889, na kila mtandao pia unaweza kufanya hivyo hivyo. Ni njia nyepesi kabisa hii ya kuweza kulipa na kucheza na Nuru Pesa ambao tuko nao pia vizuri kabisa wakati huu. Kukumbusha pia kutoka Selai Pre and Primary School, kama unatafuta shule bora na mazingira salama kwa mwanao, basi usijiulize, karibu Selai Pre and Primary School iko Mwangata hii Iringa, imesajiliwa rasmi namba EM21725. Katika Selai Pre and Primary School, salama watoto umepewa kipaumbele cha juu kupitia mfumo wa kamera za ulinzi CCTV kamera ambazo zimewekwa maeneo yote ya shule ili kuhakikisha kwamba mwanao anakuwa salama muda wote. Wanafunzi hupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa kisasa yanayokuza maarifa, maadili na kujitegemea. Pia shule huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya na wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2, standard 1 pia. Kwa maelezo unaweza kupiga simu 0615823923 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu ya maisha ya mtoto wako. Kwa hiyo unaweza kumpeleka mwanao hapa kwa ajili ya elimu iliyo bora kabisa. Lakini tukigusikia mkoa ni Iringa, ni ligi ya wilaya, ni ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya Iringa. Integemea kwanza hivi karibuni tumepata kuzungumza na mmoja wa viongozi wa chama cha soka wilaya Iringa ambaye ametuambia kuhusu ligi hiyo ambayo Jumapili itaanza kutimua vumbi.
1: Kwa majina anaitwa Ali Ismail Kivia, mjumbe wa mkutano mkuu wa chama cha soka wilaya Iringa. Siku tarehe 21 tutaanza ligi yetu ya wilaya au ligi daraja la 4 kazi ya wilaya, ambapo rasmi sasa tutaanza na mchezo wa ufunguzi kati ya Kipigwe dhidi ya City Center, ambao mechi itachezwa katika uwanja wa shule ya msingi Mlandege siku ya Jumapili tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2026. Mechi ni ya ufunguzi wa ligi yetu ya wilaya, lakini baada ya hapo ligi itaendelea tena siku ya Jumatano tarehe 24 kwa michezo ya kundi B na kundi C, ambapo kila siku tutakuwa tuna michezo miwili. Tumia nafasi hii kuwakaribisha wadau wa michezo, karibuni sana katika uwanja wa shule ya msingi Mlandege, mje mshuhudie burudani ambayo ilipotea kwa muda mrefu. Ligi ya wilaya ni msimu wa pili ambapo tunacheza kama wilaya Iringa. Kumbukwe zamani ilikuwa inatambulika kama ligi ya manispaa, na sasa inatambulika kama ligi ya wilaya au IDFA, ambapo tumeunganisha halmashauri mbili, halmashauri ya manispaa pamoja na halmashauri ya Iringa vijijini. Nichukue pia nafasi hii kumpongeza wa jimbo la Iringa mjini, Mheshimiwa Iringa Jiro, kwani yeye ndio mdhamini mkuu wa mashindano haya ya ligi ya wilaya. Tunafahamu kuwa Fadhili Iringa Jiro tumekuwa naye katika misimu karibuni misimu sita, amekuwa akisupport sana mipira hususani ligi ya wilaya. Kwa hiyo na msimu huu pia tutakuwa naye kama mdau namba moja au mfadhili namba moja katika mashindano haya. Karibuni sana katika uwanja wa shule ya msingi Mlandege siku ya Jumapili tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kama chama, maandalizi mpaka sasa hivi yameshakamilika kwa asilimia takriban 90, hususan kwenye swala la maamuzi, waamuzi, lakini pia ishu ya viwanja, nadhani yote tumevikagua, vipo timamu. Kwa hiyo kwa sisi viongozi wa chama, kiukweli maandalizi yetu yamekamilika. Kwa hiyo kilichobaki sasa hivi ni timu husika. Asilimia 90 ni za kwetu sisi chama, na asilimia 10 tumewachia wao timu kwa ajili tu ya kuleta timu uwanjani na kushindana. Lakini swala la usajili tumeona timu zote zimesajili vizuri, kwa hiyo ligi hii itakuwa ina msisimko mkubwa sana tofauti na misimu ambayo imepita. Wito wangu kwa virabu, kwanza kabisa tunawakumbusha kujiandaa ipasavyo, sababu ligi hii ndio itamfanya mtu apande ligi ya mkoa. Kwa hiyo kwa viongozi wa vilabu na vilabu vyote ambao vinasikiliza michezo muda huu, ni wakati sasa wa kuendelea kufanya pre-season, sababu tumebakiwa na wiki moja tu. Kwa hiyo ni wakati wa kuandaa timu zenu na kuleta ushindani katika viwanja vya michezo. Kwa hiyo yote kwa yote, sisi tumeshajipanga vizuri, na mwisho wa siku bingwa wa msimu huu atapanda ligi daraja la ligi ya mkoa. Kwa hiyo yote kwa yote, ninawaasa tu viongozi wa vilabu waendelee na maandalizi, lakini pia wakija viwanjani wasije na matokeo mkononi. Tumeshuhudia baadhi ya mechi, unakuta kiongozi anakuja na matokeo yake uwanjani, mwisho wa siku timu ikipoteza inakuwa ni chanzo cha vurugu. Kwa hiyo yote kwa yote, wajiandae. Mpira wa miguu tunafahamu na matokeo matatu: kushinda, kufungwa au kusare. Kwa hiyo yote haya viongozi wa vilabu wawe nayo, lakini wachezaji wawe nayo, wakija uwanjani waje kwa ajili ya kushindana na wawe tayari kupokea matokeo yote ambayo watayapata siku husika.
2: Bula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
3: Kumbuka zile penalty za ujenge ujanja, nani alalamika? Unalalamika na Mbeya City.
4: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojiri kimataifa, na sasa ni extra time.
5: Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again.
6: Shake it out the go. Deflection, 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
7: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
4: Karibu Extra Time.

0: Dakika 16 bana, kimataifa, kombe la dunia, mechi zinaendelea kurindima. Jana na leo alfajiri mbungi zimepigwa makundi tofauti tofauti, tuanzie jana. Mechi zinaendelea na leo zingine zimepigwa asubuhi kabisa leo tunapoamkia hii siku.
1: Yes, michezo ile ilichezwa jana kabla kuanzia usiku wa jana. Ujerumani dhidi ya Curacao.
0: Hiyo kundi
1: maana ni kundi la E. Ya Ujerumani dhidi ya Curacao. Bwana Curacao jana kakutana na Zahama. Curacao
0: saba.
1: Wanakuambia welcome.
0: World Cup. Mara ya kwanza nanyi kushiriki.
1: Mchezo wa kwanza wa kushiriki. Wanakutana na Ujerumani, moja taifa lenye roho mbaya zaidi kwenye mashindano.
0: Kabisa. Shampa bao saba pia Brazil ilimwaka.
1: Yaani ya kwenye rekodi za za michezo ambayo imetoa magoli mengi zaidi, yeye ndo anaongoza kwa kupiga vipigo vikubwa.
0: Kabisa. Piga bao saba jana. Beki yule alifunga. Schlotterbeck, Havertz, Kopenate, Havertz yafunga bao mbili. Lakini Yunda vile pia aliweka bao moja. Na Brown pia aliweka bao moja na Musiala.
1: Yeah, Jamal.
0: Funga bao moja. Magoli yote lakini kulikupo kuna kulikuwa kuna tatu trick. Ni goli mbili tu labda zafunga Kai Havertz.
1: Jamal Musiala, Brown alifunga, Undav alifunga. Na Schlotterbeck alifunga, Mecha naye alifunga. Yeah, bwana Curacao wao walichofurahia jana na ni baada ya kupata goli.
0: Walishangilia sana.
1: Comenencia ndio aliyopata goli la kusawazisha. Ila ni kwa kadiri dakika zilivyo naelekea, kocha wao alikuwa anamwagika machozi. Aliona kabisa tumejia kwenye mfumo wa Kijerumani. Ni watu wenye roho mbaya zaidi kwenye mashindano.
0: Ha, kabisa. Saba goli nyingi.
1: Kocha alikuwa anatoa machozi bwana alikuwa kwenye benchi.
0: Sawa na
1: mchezo ulifuata Orange, the Orange hawa machungwa dhidi ya Japan. Japan bwana wao wanaenda kugoma kupoteza dhidi ya mataifa kutoka Ulaya.
0: Kudefu hiyo.
1: Maana jana mchezo unatamatika 2-2, walianza kufunga Uranzi pia kwa Van Dijk ya wanachomoa Japan. Anarejea tena Somerville anapata goli la pili na dakika za mwisho ya Japan pia wanasawazisha ngome na 2-2. Kundi F limetamatika hata hivyo baada ya Japan na Netherlands kutoka sare ya 2-2. Huku mchezo uliochezwa alfajiri, kuanzia alfajiri ya leo akimchezo uliochezwa alfajiri kwa Afrika tulikuwa tunashuhudia wengine wakiingia dimbani. Ivory Coast dhidi ya Ecuador. Wana Ivory Coast kwa mara ya kwanza anaibeba Afrika kwenye kundi F, kwenye kundi E ambayo ipo na Ujerumani na Curacao. Ivory Coast dhidi ya Ecuador, wao walipata ushindi wa goli moja kwa bila dakika za 90 za jioni kabisa. Amad Diallo anawapa ushindi wa kwanza wa Afrika. Yaani kwenye bara la Afrika ushindi wa kwanza tumeona kwenye michezo iliyopita wengi wakipoteza. Jana Ivory Coast kwenye kundi E ambayo yupo na Ujerumani, wao wanapata alama 3 sambamba na Ujerumani naye ana alama 3 kwenye kundi iko Dona Curacao. Kwenye kundi E wao wanakosa wanaendelea kushika mkia, hawana alama kabisa. Na mchezo uliochezwa mwingine alfajiri kwa mkia leo majira ya saa 11 alfajiri ilikuwa na kukutanisha Sweden dhidi ya Tunisia. Waafrika wengine wenzetu walikuwa wanacheza hii leo, wamekutana naye na adhama nyingine, magoli 5-1 Sweden.
0: Kala nyingi sana Tunisia.
1: Sweden amemtandika Tunisia. Ayari akifunga magoli mawili, Alexander Isak ya Victor Gyokeres wa naye akifunga goli moja, huku pia Smadberg naye akifunga goli moja. Wake wanaenda kuumia kabisa. Bekik kwa upande wa Tunisia yeye aliwapa goli la kufutia machozi. Waafrika wengine
0: wamewakilisha
1: taifa wamepoteza kwa magoli 5-1. Tunisia nao wameanza vibaya sana. Tuliona mataifa kutoka Afrika. South Africa dhidi ya Mexico kwa mchezo wa ufunguzi wa kwanza alipoteza kwa magoli mawili. Tukaja kuona Morocco dhidi ya Brazil.
0: Brazil alikaza sare ile.
1: Kama ilienda 1-1. Pia Ivory Coast amerejea. Ametuwakilisha vema. Ameshinda dhidi ya Ecuador. Na pia tuna Sweden. Amemtandika Tunisia. Tunisia amepoteza. So manake na leo michezo ya leo miwili ambayo itakuwa inachezwa siku ya leo itakuwa ni Juni 15. Saa 1 usiku Spain dhidi ya Cape Verde. Waafrika wengine wawakilishi hao kombe la dunia.
0: Ah, Cape Verde mara ya kwanza kushiriki na yeye leo.
1: Wanakutana na Spain.
0: Mapema hiyo mechi saa 1.
1: Mapema saa 1 tu. Mmoja tunapishana kama masaa 6 na Marekani.
0: Ndio.
1: Manake huko si kwa yani kule kama ile ni huko ni hii ni saa 1 huko kwetu. Ila kule wenzetu ni kama saa 8.
0: Mapema kabisa.
1: Ni kama saa 8. Na hii ya saa 4 kule ni huyu ya saa 4 huku usiku kule ni kama saa 10. Wakati tunapishana kama saa 6. Belgium watakuwa wanawakilisha wanakaribisha Afrika wengine, Misri. Itakuwa ni saa 4 usiku kwa masaa ya huku kwetu Afrika. Maki wakilishi wengine wawili leo wanaingia dimbani, Kevede na Misri. Wanaenda kuwakaribisha moja ya majanti mataifa makubwa zaidi kwenye soka la dunia. Wanaenda kuwakilisha, ila michezo itaamkia alfajiri kuamkia kesho kiusiku. Saudi Arabia itakuwa ni saa 7 usiku dhidi ya Uruguay. Iran watawakaribisha New Zealand itakuwa ni saa 10 usiku, na kesho mchezo mmoja tu wa saa 4 usiku ni wa Afrika wengine, Senegal dhidi ya Ufaransa, moja ya mechi nyingine ya
0: kali kabisa. Karibu zaidi. Na hilo baki hivi ni Kapvede na Senegal ndio timu za Afrika hazijacheza.
1: Ah, na Ghana, Ghana Algeria.
0: Na Algeria bado. Sisi kwa nyingi timu kumi bwana.
1: Bado zipo. Bado zipo. Ghana Algeria nao bado hawajaingia dimbani. Yes. Senegal hawajaingia dimbani. Tuwaone nao wana kipi cha kutuwakilisha. Na ujue wingi wa mataifa haya kufika 48. Kama unapata alama 3, una 90% za kwenda hatua ya mtoano.
0: Yeah, playoff.
1: Yeah, playoff. Manake best loser ni 12. Mm. Yeah, best loser 12, manake kwa alama 3 lazima una 98% za kuvuka kwenda round inayofuata. So manake Ivory Coast inawezekana ikawa ni taifa la kwanza ambalo limepata nafasi ya kwenda hatua ya mtoano 32 bora kutoka Afrika baada ya ushindi wao dhidi ya Ecuador. Mm. Bwana, kombe la dunia imekuja na taswira tofauti tofauti. Unajua paka sasa michezo ilicheza na michezo 14.
0: 14.
1: Yeah. Magoli 32 magoli 34 yamefungwa. Kadi za njano 33. Huku kadi nyekundu zikiwa 3 pekee. Mchezo wa kwanza ambao ulikuwa ni Wilton Sampaio wa Brazil, yeye anaendelea kushikia rekodi yake ya mchezo wa kwanza kutoa kadi nyekundu 3. Mexico na South Africa. Bado ushindani upo. Maana unaangalia rate ya kila mchezo. Tulizungumza hata jana kwamba rate ya kila mchezo, maana unaona kabisa kuna magoli yanapatikana. Yaani ushindani wa timu na timu, yani mechi na mechi. Timu zimejiandaa vema. Yaani kuna zile surprise package unaziona kabisa kwamba kuna yale mataifa makubwa yako napewa chapuo ya kwamba atafanya vizuri zaidi kwenye mashindano haya yalivyoanza. Unaona kuna ushindani wanaopata kutoka kwa opponent wanaokutana. Yaani kama jana unakuta mchezo wa Japani na Uholanzi, moja ya mechi ya kiwango cha juu sana. Yaani unasema nyota 3 ile.
0: Kabisa. Kama cha mtoano.
1: Yeah, uwezi kusema hii ni Japani, hawa ni wa Japani ambao wapo kwenye eneo hili la ushindani kiwango hiki. Ila kiwango cha juu sana ukionyesha. Yaani jana Uholanzi wametumia daraja lao tu, ila asilimia takriban 80 Japani walichukua mchezo. Yaani kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 90 mchezo unatamatika.
0: Yeah.
1: Vijana wachoki. Yaani vijana wanakuja muda wote. Licha kuwa na Uholanzi ni wana kikosi bora sana. Maki unasema golden generation walionayo. Yeah. Maki eneo la ulinzi lile ukiangalia, kina Virgil van Dijk, eneo la kiungo kina Lenders, kina Gravenberch wa Liverpool wapo pale katikati, kina De Jong wa Barcelona yupo katikati, bado pembeni kuna kina Cody Gakpo, Somerville, Crescencio
0: na benchi yuko kina Aki wapo.
1: Benchi bado yupo, yes, kina Memphis Depay wapo benchi. Maana yake tunazungumza walikuwa na wachezaji wengi sana wazuri, ila maana combination waliotengeneza Japan kwenye mashindano haya, bado naweza kusema ni moja ya chapu ya timu ambayo inaweza kufika mbali zaidi kwa aina ya wachezaji. Well, come on.

0: South Korea magoli 9-0. Yugoslavia aliwafunga wa Zaire wakati ule wameenda. Wafanya 9-4 ile Zaire ya kina Mobutu Seseko wa Zabanga,
1: yes,
0: ambao walipeleka na waganga kwenye mashindano.
1: Walikula
0: 9 zidi ya Yugoslavia. Huko Hungary 1982 walimfunga El Salvador magoli 10-1. Pia Sweden alimfunga Cuba 1988 magoli 8-0. Uruguay 1950 alimfunga Bolivia magoli 8-0. Ujerumani ndio hapa kaja kwenye utawala wa kutoa vipigo vikubwa. 2002 anamkuta Saudi Arabia amekaa bila ajitambui kwenye mchezo 8-0 akamtandika. 2014 tunakumbuka Ujerumani
1: alimtia Brazil 7.
0: Yes, ile Ujerumani kamchapa mzee goli 7-1, na jana pia anaweka rekodi nyingine kwa kufunga magoli mengi 7-1 dhidi ya Curacao. So ni mchezo ambao kwenye kombe la dunia yake imetoa magoli mengi zaidi kwenye mchezo mmoja mmoja. Hiyo jana pia Ujerumani wanaendeleza kwa hivyo. So lakini mashindano ambayo yanaonekana kabisa. Hebu tutegemee kuona mataifa ambayo yanapewa chapuo. Taifa la kwanza Spain.
1: Ambayo ndio leo linacheza Spain cheza leo.
0: Leo anacheza leo.
1: Inaanzaje dhidi ya Cape Verde saa 4 saa 1.
0: Algeria dhidi ya Argentina. Argentina naye anapewa chapuo bingwa mtetezi 2022 Katari alibeba.
1: Yeah.
0: Pia kuna Ufaransa ataza na Senegal. Ufaransa naye wako kwenye golden generation top performer, wale wengi wachezaji wengi bora sana bora kwenye kikosi chao. Ya wao wanapewa nafasi ya kuwa mabingwa msimu huu. Mataifa ambayo yazungumzi sana. Inawezekana ndio haya akaja kutupa surprise package.
1: Ndio madogo madogo.
0: Hao akina Germany, Ujerumani hata kikosi chao inaonekana kama wengi wakizungumzi sana. Yaani yes. Ila wengi wanashindwa kutambua kwamba Ujerumani huwa anatengeneza daraja la kwenda kwenye mashindano.
1: Mm. Bila kujali iko akina nani.
0: Yeah, chukua 2010 wanamfunga Ujerumani, wanamfunga Uingereza 4, wanamfunga Argentina 4. Wanaenda mpaka nusu finali, wanaondolewa na waliondolewa na Uranzi. So manake 2014 na the same wanafika finali na Argentina wanashinda. So manake kwa asilimia kubwa inawezekana pia tukawapa chapuo kubwa kubeba ubingwa mataifa mengine ya makubwa ambayo yenye kizazi bora kwenye kikosi chao, kwenye kikosi ambacho ni imara na chenye wachezaji wenye wao kwenye top talent wenye vipaji vya juu, ila tunasahau wachezaji wa timu ambazo zimeshatengeneza zimejikaka kitimu. Ndio hao tunaozungumzia kama kina Japan. Tunazungumzia kama kina Germany. Ujerumani maki ukiangalia unaweza usimchambue mchezaji mmoja mmoja ukapata cream ya wachezaji bora, ila wanacheza kitimu, wana timu ambayo inaweza kashindana kwenye mashindano. Maana yake tusubirie kuona kwenye mataifa mengine hayo nini kinaweza kutokea.
1: Sawa, kuna sajili kule baadhi ya mambo yamejiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ruben Amorim anapata kazi.
0: Sajili zinaendelea. Wengine pia wakiwa wametega macho kwenye kombe la dunia, ila bado kuna zile sajili ambazo zinaendelea. Marco Kulela huyu mchezaji kutoka Chelsea, yeah, na pia taifa la Spain, yeah, maki yeye amekamilisha deal la kwenda Real Madrid.
1: Kwa Mourinho sasa.
0: Kwa Mourinho, watu wake wa Mourinho. Mourinho anasema yeye anahitaji hungry players. Yeye anahitaji wachezaji wenye njaa. Na wachezaji wenye njaa wa aina hii ambao yeye huwa hataki masuperstar sana kwenye timu, ambao anaweza akamuumiza kichwa kuendelea kuwa manager. Anataka watu kazi. Amemchukua Ibra Konate, amemchukua Denzel Dumfries ambaye jana tulikuwa namuona kwenye kosi cha Orange the Orange, na pia manake amemuongezea mkataba Rudiger ambao ni watu wake, na amemuongezea Marco Kulela upande wa kushoto. Ya naona kabisa ule upande wa kushoto bado hujakaa vizuri. Anaweza kumuongezea mtu. Denzel Dumfries anaweza kucheza hata kulia ambapo kuna Alexander Arnold ana consistency kwenye eneo la kucheza. So manake huo ni usajili ambao umeshakamilika. Alimchukua pia Bernardo Silva kutoka Manchester City kwa kama mchezaji huru. So manake ameshafanya sajili za mapema sana. Ila manake unawezekana kuna sajili nyingine anaweza kaziongeza sasa kwenye eneo la ushambuliaji. Anasema anahitaji striker mmoja ambaye anaweza kukaa pale kama ni typical striker, sio ile force number 9 kama anavyocheza Kylian Mbappe. So manake kwa hiyo kwa Madrid wao wamefanya hivyo, ila kwa mchezaji mwingine Ismail Saibali Bayern Munich. Ismail Saibali wa Morocco, yeye bado wanaenda kumuinda zaidi, wanaenda kumuinda Bayern Munich, wanamhitaji na wameongeza dao mezani kwamba wanamhitaji zaidi kwenda kucheza kwenye klabu yao, na ni mchezaji bora mzuri kwenye kikosi cha Morocco. Kwa makocha Ruben Amorim, mchezaji wa zamani, kocha wa zamani wa Manchester United na Sporting Lisbon, yeye anakamilisha deal la kujiunga na kuwa kocha mkuu wa AC Milan, Associazione de Milan pale Italia. Kidili lake liko mezani. Alvaro Abeloa tunakumbuka kocha wa Real Madrid. Yeye manake anakamilisha usajili dili lake la kujiunga na kama kocha mkuu wa Fulham wa Uingereza. Ya Uingereza pale, ile ndo madili ambayo yanakamilika kamilika. So tumsubirie kuona Ruben Amorim
1: atafanya nini kule Italia.
0: Na pia kwenye benchi la ufundi la Mourinho amemwongezea Sami Khedira.
1: Khedira kiungo.
0: Sami Khedira kwa kocha
1: msaidizi. Watu wa kazi kabisa.
0: Na alisema namhitaji Pepe.
1: Pepe pia ongeze nguvu.
0: Pepe mtu wa kazi.
1: Zama zake Pepe ndio tuone itarudi vipi. Maana jiimarisha sana Madrid.
0: Yeah, of course.
1: Wana kiu msimu huu yote mkosa vikombe.
0: Inawezekana pia anajenga Madrid ya ushindani ambayo inaweza karejea. Maana wachezaji wengi bora wamewabakiza kwenye kosi na bado wanaongezea nguvu kwenye eneo la ushindani.

0: ndio mshinde Barcelona lazima una timu ambayo imeimarika sana ya,
1: kabisa. Sawa. Bana, haya ndio watu wazungumza leo kwa upana kabisa katika engo mbalimbali za michezo. Taandika ujumbe utakuja kupitia hapa. Umeandika ujumbe pia nimeona bwana James Shingwama kuna uliza mechi ya Azam kesho saa ngapi? Si game saa moja?
0: Azam na Mashujaa.
1: Saa moja. Kuna uliza pa mechi saa ngapi hiyo Azam na Mashujaa kesho ni saa moja. Lakini namba kujua usajili wa Simba ukoje, naitwa bado tetesi ziko nyingi.
0: Zipo tetesi ila sio taarifa rasmi.
1: Yamo ni mgimu wa Ilula ikuvala ligi imekuwa ngumu sana kwa mechi. Haya, sasa mechi ligi imekuwa ngumu hasa kwenye mechi zilizobaki. Vita ni kali kwa Simba na Yanga. Kaandika hivyo ujumbe wake vizuri kabisa. Miongoni mwa wale ambao walikuwa wanatusikiza vizuri kabisa, naitwa Arnold Joseph, asema kila raili Simba michezo yote iliyobakia ligi. Haya, Ujerumani anaendeleza kumbuka Saudi Arabia alichofanya mwaka 2002, alichofanya Brazil pia jana. Mimi nipo Wangama, tuanga mabuyu akiwa Kihesa huyu katika ujumbe. Wangama mabuyu akiwa Kihesa. Haya, Moni Mgimwa, kijana mtulivu mpenda amani, naomba kuuliza tesa usajili kujibu hilo. Haya, hadi baadhi ya ushikina sisi vizuri kabisa kutusikiliza. Tukumia hapo. Balama Junior alimsikia vizuri hapo, mimi nitafanya kivyo kesho pia. Muda kama hile tutakuwa hapa kuzungumza mengi kimichezo ambayo tutakuwa nayo. Musa Mpujira pia, asante sana shabiki wa Simba kutoka Iwondo. Mpwapo akauliza Pep Guardiola yuko wapi? Guardiola yuko zake bado. Kula mapumziko.
0: Yeah, mambo ya kifamilia.
1: Tusubiri kama tutapata dili jipya. Tuone itakuwa namna gani. Balama Junior alimsikia vizuri hapa. Mimi ni Frank Vegula, kesha pia. Asante na mchana mwema.

0: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.
1: Sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
4: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 030169. Karibuni sana.
5: Sikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the gentleman.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambapo watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tumefanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dalia, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Karibu, usikilize sayari ya burudani.

0: 2026 Kahumo.
1: Unamsikiliza Wozi kuna RK Alikiba, ngoma inaitwa Gere au vipi bana. Tufikisha dakika 22 muda huu hapa saa 8 za mchana. Leo ni tarehe 15 ya mwezi wa 6 2026. Au vipi bana? Tutakutana tena hapa kwenye SB Sajara burudani mpaka mida saa 10 kamili za jioni. And of course, asante kwa wewe ambaye umeichagua 88.9, lakini pia asante wewe ambaye ndo kwanza umewasha radio yako, afu tunaenda pamoja mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Yes, uko fresh kiponde hiyo, uko poa. Hakikisha sauti ya radio inakuwa poa, inakuwa juu sana, kwa sababu umemsikiliza Wozu, so inabidi heshima iwe nyingi sana kwa mwanetu Wozu kama Wozu.
2: Oh yeah.
1: Hey, bado okay, okay, ukisikia mchongo wa Wozu tu, kuna namna, kuna akili inaanza kujia, unaona du bane. tagi zimekuwa nyingi sana, yani kwa Wozu, afu watu kama wana mention na watu wengine ambao inawezekana mpaka sasa hawajajali wa kupata watoto, usio so watu wamempa sana mashavu Wozu kama ameshinda. Yeah, kuna juice kati hapa, bana ameheshimisha wana. So kubwa watu wanasema, kila siku nikifikaga hapa wanazungumza, anasema hakikisha unamtanguliza Mungu kwenye kila jambo ambalo unalifanya. Yaani Mungu kwanza, zeni mengine yanafuata baadaye.
2: Yes,
1: so make sure kwenye kila ambacho unakiamini unamuomba sana Mungu akupe blessings za kutosha ili uweze kufanikisha kwanza, uweze kufanikiwa. Na mafanikio waga haji kwa haraka sana.
2: Oh yeah, oh yeah.
1: Kama umeelewa.
2: Kabisa, kabisa.
1: Yeah, yani kile ambacho unakiomba ndicho ambacho Mwenyezi Mungu anakupatia.
2: Kabisa.
1: Lakini pia inahitajika uvumilivu na subra. Si kama naelewa kabisa vizuri.
2: Yeah, oh yeah,
1: yeah. Yani uvumilivu ni kitu cha msingi sana. Hakikisha upiti zile shortcut na nini. Time ikifika kila kitu kitakuwa kinaenda sawa, au sio?
2: Kabisa, kabisa.
1: Kupitia 0766744292, hili nambari ya SMS za kawaida kabisa. Yani muda huu hapo ndo nafasi kubwa ya kuendelea kutucheki kupitia 0766744292. Tuambie unaitwa nani, uko mita gani, mpaka unaisikiliza SV Sayari ya burudani muda huu hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga, au DJ Nasa wa kunyumba au mga shida au baba momo. Niko na MC Bizo mpaka mida saa 10 kamili za jioni, and DJ Issa Mwani 1 and 2 atakuwa anafuata hapa. Shout out to Brown and B, Happy Fasti na wengine wote, Christian Sambagi, ngawaje sema kwa PJ Carlos, Zeri kama Zeri, Shane Rose, wote tuko nao live muda huu hapa kwenye SB Sayari ya burudani mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Washikaji zetu kutoka SA pale kwa Madiba wameanza kutoa mlio, au vipi bana? Milio imeanza kusikika,
2: sio poa. Tenga sana shikaji.
1: Bana watu wameanza kutoa milio ya kutosha kama bwana, wasanii wetu watakufa njaa. Kwa sababu shows zimekuwa hazipo kwa wasanii ambao wana represent SA South Africa.
2: Yes sir.
1: Shows zimekuwa hazipo. Lakini pia hata biashara zao pia wanasema kama ziendi. So watu wamewafungia vioo. Sasa hivi usikisikii wapopo wanadondoka bongo, wapopo wanaenda sehemu fulani
2: ya kabisa, ni kabisa.
1: Watu
2: watu wanazimia kioo.
1: Piano zao zinalia kama kawaida.
2: Yeah.
1: Piano zao zinalia vile vile, lakini shida ni kupata shows kwenye hizo nchi nyingine.
2: Yeah.
1: Yeah, na hii inapelekea kutokana na issue ambayo ilitokea juzi kati hapa, ikaonekana kama ubaguzi.
2: Yeah.
1: Bana na fujo ambazo zilikuwa zinatokea pale, sio imepelekea hiyo. Tasiwe muona leo waziri wa SA pale amezungumza na amesema kwamba wasanii wa Afrika kama wasanii walimpelekea pia malalamiko kama bwana hata show save atupati.
2: Wanakaza.
1: Bana watu wanakaza. So nataka kama hivi vitu kama design kama viishe ili watu endeleze kuokota kama kawa. Yuko hapa kutoka kutoka SA.
2: Oh, yeah.
1: Uli waziri wa sheria.
2: Yes,
1: anaitwa Mamoloko Kubai.
2: Yes.
3: One of the areas that we would have to look at as well, that has come to my attention as well, it's our artists. Majority of South African artists perform on the continent, and many of them are seeing their gigs being cancelled. So that's another impact of the work, because they benefit quite a lot. They perform on live performance events and everything. So

0: artist did reach out to me to say all her gigs were cancelled on the continent. She was men. This is an income lost by a South African. So the brand does get affected, and that's why part of what we are doing is to explain that South Africans are not xenophobic.
1: Mwemsikiliza Kubai, huyu ni waziri kutoka SA, South Africa pale, na wasanii wamepeleka malalamiko, wanalalamika kama bwana tutakufa na njaa, show zimekuwa zipo. Eh bwana, umeelewa?
2: Yeah, nakuwa kama wamebana. Unajua sometimes yani ile movement wenyewe walikopa naifanya kwa manufaa yao, afa wajui vitu gani watakuwa nawabania nchi yao. Yani kulingana kwa sekta mbalimbali. Yani sio waziri wa sheria tu, bali kuna clip mbalimbali zime leak za South kule. Kuna wadada wa South wanawalilia wale wageni warudi, kazi zimekuwa hamna sasa hivi. Mabosi wamefunga maduka, wamefunga manini. Basi watu wao wanaangalia basi hizi movement wanazoziweka. Sio kufukuza, afuni. Ukiangalia Afrika ni kitu kimoja sasa hivi. Sasa unavyowafukuza. Si umeona hata World Cup watu wanawazilia. Watu wanaingia World Cup timu ya Saudi wanawazomea.
1: Eh, hey, madada no, mafu watu wana na watu wanaonesha shangwe kabisa kama bwana eh. Oya oya tu, yani fresh. Sawa, oh, yeah. Sio case. Wakati tunazungumzia mchongo wa Woz.
2: Yes sir.
1: Hey, mani mwona pia mamake na Wema Sepetu pia. Ameona sio case, acha afunguke watolee uvivu wale ambao walikuwa wanamsema mwanae. Hey, watu wanazungumza sana yani bwana eh. Sasa ameona bwana sio case, acha niwachane kama walikuwa wanamsema sana mtoto wake. Kwa sababu mamake Wema Sepetu kwa hapa, acha tumsikilize muda huu kwenye SB.
3: Mtoto wangu angalau amekuwa mama. Yote ya leo tukua na uwezi kumtukana mtoto wa mwenzio kama vile wewe ndo umemleta duniani. Hapana, hapana kwa kweli. Vitu vingine lazima tu twende katika tumrudie Mungu. Huwezi kusema mtoto wa mwenzio ni mumba. Wewe hujamuumba. Mumba ni mmoja tu peke yake, Allah peke yake ambaye hashindwi. Hali halali ndo tunamtegemea na ndo tunamwabudu. Matusi hayo Mwenyezi Mungu angekuwa na.
1: Umemsikiliza mamake na Wema Sepetu, lakini pia umemsikiliza waziri kutoka SA. Oh, yeah. Wadau hapa kwenye sayari ya burudani. Baadaye pia utasikiliza mastori mobo ambayo tuko nayo hapa ndani kwenye kodi ya mtaa. Na kwa kuwa umemsikia mamake Wema Sepetu mwisho anamaliza anasema Mungu ndo ambaye anapanga kila kitu.
2: Yeah,
1: so
2: sure.
1: Ingekuwa maneno na vitu kama hizo, na kila mtu anapewa kwa muda ambao unastahili kupewa, si ndio?
2: Kabisa kabisa.
1: So utaki kukata tamaa au utaki kusikiliza labda maneno ya watu ambao wanazungumza na nini.
2: Oh, yeah.
1: Yaani ukiweza kuishi ukafanikiwa kutokusikiliza maneno ya watu afu kaishi mwenyewe kwenye maisha yako.
2: Yeah, kabisa.
1: Una score, umeelewa? Yaani una score kabisa. Hilo ukiishi kutokana na watu. Ah, ila kula kwako mdogo wangu.
2: Na sio kila mtu atataka ufanikiwe. So unajua hicho kitu. Kila mtu atakuwa na maneno yake. Sio kila mtu atataka ufanikiwe. Kwa hiyo just muombe Mungu, Mungu atakujibu kwa wakati wako.
1: Bana naitwa Shalo, kama Shalo wa chips wa Finger Town. Oh yeah, sayari ya burudani imekaa poa sana mpaka 10 za jioni. Bana DJ Nasir kwaje na mpata fresh hapo mjengoni, kibao cha Diamond iko na Juma Juxy Joy. Ikweju kuyafikia wadau wote wa Kigonzile na Kisowele by Edson Mtove kutoka Kigonzile. Sema naendelea kuwasikiliza hapa. Wasauzi acha waone moto walibipu wenyewe, sasa kimewalamba wenyewe by Patrick Peter. Hey, bwana walibipu, watu wamewapigia.
2: Watu wamewajibu bwana.
1: Estori Mienga kutoka Mafinga Kijanambo na wakubali sana hapo studio na kikubali sana kipindi cha sayari burudani. Asante. Na si pia tunakubali kino maneno maoniaje. Inasemekana za ndani Wema alipandikizwa ujauzito akisha nisinukuliwa vibaya by Young Single from Mafinga mjini. Lolote inawezekana bwana. Kikubwa si vitu viende. Bwana kubwa vitu viende. Tuko pamoja mpaka kitentene kama vipi Nairobi ya Marioi Skike itakapoa sana. Anthony Kikoti Lula Igunga kama kawaida tena bila kuchoka, sijawahi kukosa kusikiliza. Nipo Ilula maeneo ya kujidai Ilala. Naitwa Patrick Nzala baba yake na Precious Joseph Mabwai Iwondo Mpwapwa. So wanaosikiliza muda huu hapa kupitia sayari ya burudani 88.9. Asante pia wale ambao wanatusikiliza online kupitia radio Tadio. Asante kwa sababu tuko pamoja mpaka mida ya saa 10 kamili za jioni. Lakini pia niko na jambo nabidi kupitisha hapa. Wahenga bwana walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu msemo ndio maana harisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa YAS uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa YAS pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G pamoja na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4,800 ambapo minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Sawa. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ujionee utofauti na uzoee viwango vile ambavyo unastahili. Huu ni mchongo kutoka mtandao wa YAS.
2: Oh yeah. Mm. Na mimi na mchongo hapa bana kwa wale wasanii chipkizi au wasanii wanaotaka kuonyesha vipaji kwenye platforms mbalimbali. Kuna sherehe ya miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic. Tunasherehekea miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic tarehe 28 June pale Savannah Lounge kwa kiingilio cha shilingi 5000 tu. Baada ya miaka 8 ya kazi kubwa katika tasnia ya utangazaji, sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kifamilia. Hii si sherehe tu bali ni jukwaa la vipaji. Kama una kipaji, basi hii nafasi ni yako. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonyesha uwezo wao mbele ya washabiki mbalimbali na wadau mbalimbali wa muziki. Msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi katika studio ya kisasa Apple Music Sound pamoja na kuondoka na kitita cha shilingi 500,000, na mshindi wa pili ataondoka na kitita cha shilingi 200,000 taslim za Tanzania. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu mbalimbali kuhusu kutengeneza fedha kupitia digital platforms, promotions za kazi za wasanii, yani hao wasanii chipkizi, interviews na platforms mbalimbali ili kuinua hao wasanii chipkizi kimuziki. Tickets zinapatikana Nuru FM au piga nambari 0719434733 kwa maelekezo zaidi. Usikose, pia tutakuwa na Lone Boy na Rich Msafi pamoja na wengine wengi. Wazamini wa tukio hili ni Nuru FM, Alex Mashine Tatu wauzaji maarufu wa nguo za ndani, G Beauty Academy, Savannah Lounge, Jack's Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switch Switch Your World, Mark Cosmetics, Uptown Records, Smart TZ Furniture. Tumekuwa familia miaka 8, sasa ni wakati wa kula bata pamoja. Oh yeah.
1: Bale sawa, mchongo wa Baba Manka uwapo miaka 8 uvibana kisha unadondoka pale Savannah Lounge. Hakikisha baadaye baadaye pia kuna mkwanja unatoka kupitia mchongo na Rupesa Temia hapa kama tunasikilizana.
2: Oh yeah.
1: Shout out to T kama T, Mom Store, Shay Rose na wengine wengi ambao wanajoin muda huu hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok. Hata naye pia unaweza ukajoin muda huu hapa, andika naso kunyumba udije nas wa kunyumba, tuko live muda huu hapa. Kama unataka kuondoka na huu mkwanja wa Nuru Pesa, hakikisha unacheza muda huu hapa kwa kuzingatia maelekezo ambayo nakupa muda huu hapa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa pale, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi ni shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kuthibitisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya. Kama unatumia mtandao wa YAS, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Utaweka namba ya kampuni ni 553111, alafu utaweka kumbukumbu namba ambao ni 889, utaweka kiasi cha shilingi 1000, zenu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya muamala wa shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, pia nenda kwenye menyu ya Airtel Money, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni ni 553111, alafu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, zero utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu ya Halopesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zenu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, zenu utabonyeza namba 1 kuthibitisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya. Washindi ni wengi kila siku wanapatikana kila kipindi, na huyu hapa pia ni mshindi ambaye alipatikana.
3: Mtoto wangu angalau.
1: Bwana, ule mshindi uko wapi tena jamani hapa?
2: Ah, Na kama swala naanza kuingiliana tena.
1: Sababu inakuwaje tena kama mshindi amekula nyoya? Ni
2: vipi?
1: Inakuwaje kwaje ya mambo?
2: Yeah.
1: Inawezekanaje mshindi amekula nyoya?
2: Hawezi kula nyoya bwana.
1: Eh, bwana mshindi yuko hapa ambaye aliondoka na iki kibunda au mkwanja wa Nurupesa yuko hapa mwingine. Hello?
4: Hello.
1: Yes, mambo vipi?
4: Eh, poa poa.
1: Uko fresh pande hizo?
4: Ah, nipo salama ese.
1: Mimi naitwa DJ Nas kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
4: Naitwa Emmanuel Munyiporo kutoka Mafinga.
1: Kutoka Mafinga. Umecheza Nurupesa siku ya leo?
4: Ya, nimecheza mara mbili.
1: Umecheza mara mbili?
4: Ndio.
1: Na mwenchukua nafasi kutangazo ni moja wa shinde ambao wameingiziwa fedha zao kupitia Nurupesa.
4: Asante sana sasa brother.
1: Unawaambia nini ambao hawachezi Nurupesa?
4: Ah, kwamba ni ya kweli na waendelee kucheza bwana, inatoa hela.
1: Au sio?
4: Yeah.
1: Haya bwana, tukushukuru sana.
4: Asante sana.
1: Washiri ni wengi ambao wanapatikana kila kipindi na tumekwambia kila kipindi sisi tunagawa mtonyo au tunagawa fedha na oh, collection. Yeah. Anasema Kamwene, kama Kamwene, eh bwana Kamwene kukae. Na Nikoleshe kutoka Dar es Salaam. Pamoja ndani ya sare burudani ndani Fidege from Ilula Madizini. Nurufaya mipo vizuri sana Ikuvala, mnasikika vizuri. Si mwingine ni Play God mwana wa Msola Ilula Ikuvala pale. Mwanzo mwisho ni Omar Ngulugulu Luhanzo. Kwa pamoja kwenye sare burudani haiko Zidadi Mkongo Masa, Aidan Fidege na Flora Mtembela. Priska Magoya kutoka Ilula Mtua. Baba Momo. Tuko pamoja mpaka mwisho kipindi. Osman Mgelo Aitunundu Pawaga. Haya bwana sawa. Hao ni wale wanetu ambao wanacheck kupitia 0766744292 kutoka Mgelwa Itunundu PG Pawaga. Wanambia bwana sauti za radio zipo juu sana. Hakikisha pia uendelea kucheza Nurupesa muda huu hapa uweze kushinda na kuondoka na mkwanja.
2: Oh yeah.
1: Hey, bwana kutoka Nuru Pesa wanaitwa Ray Kitchen pia tuko nao pamoja muda huu hapo. Asante na wengine wote ambao wanaendelea kutufuatilia live. MC Bizo pia uko live wanangu, msao kupita kwenye account yake pale. Uko live au vitu vimestaki?
2: Vitu vimestaki.
1: Na mambo yamestaki Uganda.
2: Mambo yamegoma.
1: Lazima mcheze. Tabii tufanye namna bwana. Sawa, inabidi
2: tufanye namna
1: hizo. Eh, wala hii si mcheze. Kama mdogo kama vitu vimestaki. Naanza
2: kutia aibu sasa.
1: Kama vitu vimestaki. Ili ni tatizo. Debora Panga pia asante nimekuona. Tunapepa Bills and DJ Issa mnafuata ni 1 and 2. Hatoki kutoka hapo lipo, mwambie na mwezio tupo sana hapa.
2: Oh yeah.
1: Kama mida saa 10 kamili za jioni wa kunyumba ndauli na wapata kwa uzuri kabisa Alois Mdemu pande za Mwimbi ulete. Imekana kutoka Kigozile pamoko sana. Eh bane kimewaka sana. Ray Kitchen where anasema bwana mimi nataka nicheze nipate mkwanja. Ize sana kama unataka kucheza na upate mkwanja. Unatumia mtandao gani Ray Kitchen? Nikupe maelekezo hapo uyafuate ucheze uweze kuondoka na kibunda. Maelekezo kutoka kwa Chef Rose. Bwana Chef Rose ametoa maelekezo kama tukibaliza kipindi saa 10.
2: Mm.
1: Ameandaa pale kuku wengi sana.
2: Lazima leo bwana.
1: Bwana kuku wengi sana ameandaa. Kwa msa tukitoka tu hapa tudondoka kipande kile pale.
2: Oh yeah, oh yeah.
1: Judy Mwagange kutoka Negabi kata ya Bagulilo tuko pamoja. Bwana Judy Mwagange. Bwana huko hapo kwa mzee wangu mzee Mwagange Magulilwa Negabi au ni wapi hapo? Msalimie mzee wangu mzee Mwagange. Yaani bwana yuko hapo. Wasalimie kuna washikaji zangu wengi sana hapo, kuna kina Shangaini Mwagange, kuna kina nani bwana Eriki Mwagange. Bwana nawajua wana wengi sana.
2: From way back.
1: Eh bwana wengi sana bwana, msalimie pamwambie bwana mjukuu wa Bibi Sanga bwana nakupa hai bwana mzee wangu mzee Mwagange. Eh bwana Mseveni Salila Imageliasa Mwamui. Eh bwana Debora Panga pia sabato kwa pamoja. Acha tupe bills. Zen DJ Issa mtakuwa anafuata hapo ni 1 and 2. Tukikutoka hapo ulipo wala kuondoka.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu. ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, kutoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: tulie sabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena. Miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawaida.

0: kodi ya mtaa. Hii tunatoboa 2026 kahumo.
1: Yo.

0: Hii tunatoboa 2026 Kahumo. You're now listening to Sayari ya Burudani.
1: Kodi ya Mtaa.

0: Mwite Vanilla yapa nitwa Searching for Love. Umetoka kusikiliza muda huu hapa ikiwa dakika ya 15 saa 9 za mchana. Shout out to DJ Isam kwa kuhakikisha zile ngoma zote kali zimelia kipande hapa, lakini pia asante wewe ndo kwanza umewasha radio yako na unaisikiliza hii hapa ni 88.9 Nuru FM Radio Live bila chenga kutoka nyanda za juu kusini Iringa Tanzania. Usio bwana na washikaji zetu pia wanatusoma kwa uzuri kutoka kipande cha Mufindi pamoja na Ifakara, Morogoro, Dodoma pamoja na Green City Mbeya na mitaa yote ya Makambako, Njombe, Ifunda, Mufindi, Tanangozi, Tosa, Iringa mjini, maeneo ya Kiesa, Sinza, Ibara, Kiesa Mkimbizi, Kiesa Kilolo, lakini mitaa yote ya Mwangata, Zizi, bwana IPP Pogoro, sio na mitaa yote ile ambayo tunasomana muda huu hapa. Asante kwa sababu tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Na naomba nikukumbushe pia DSTV inakuambia kata mti panda mti, wakali wa burudani isiyoisha baada ya mabingwa wa ligi kukabidhiwa kombe. Sasa macho yote yanaelekezwa kwenye FIFA World Cup, tunahesabu siku na saa. Sasa ni wakati wa mataifa bora duniani kukutana, nyota wakubwa kung'ara na historia mpya kuandikwa uwanjani, hapa ndipo ndoto zinapo timia. Vilio na vicheko pia vinapokutana na dunia nzima kuunganishwa na mpira wa miguu. Kila mechi ni hadithi, kila dakika ni muhimu na kila bao ni shangwe kwa mamilioni ya mashabiki kote ulimwenguni ndani ya DSTV pekee. Usikubali kukosa hata sekunde moja ya burudani hii ya kipekee ndani ya DSTV kwa shilingi 27,500 tu kwenye kifurushi cha bomba. Unapata tiketi ya kushuhudia mubashara kupitia Super Sport ndani ya DSTV mechi zote 104 za kombe la dunia bila longolongo. DSTV ndio chaguo la uhakika kuona mataifa yote 48 yakiwemo 10 kutoka Afrika bila kukosa hata dakika. Ni kama uko live Marekani, Canada au Mexico, na zaidi ya yote mechi zote zitakuwa kwa lugha ya Kiswahili kupitia channel maalum. DSTV bila kupoa inakuletea offer kubwa ya open time, yani lipia kifurushi chako upate cha juu zaidi. Lipia access bomba upate shangwe, lipia shangwe family pata compact, lipia compact au compact plus pata premium. Sawa, lakini pia unakosaje burudani zote hizi? Jiunge na DSTV leo, decoder shilingi 15,000 tu, full set dish pamoja na decoder shilingi 45,000 tu. Piga namba hii hapa ambayo unahitaji 0659 0707 0707 kujiunga. Lipia kifurushi kupitia nyota 150 nyota 53 alama ya reli. DSTV, kila kitu kitasubiri, vigezo na masharti kuzingatiwa. Na hii inatakiwa ufanye chap kwa haraka sana kupiga namba 0659 0707 0707. Bado tuko hapa, mimi naitwa Mjikuu Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nasa wa Kunyumba au Mgashida au Baba Momo. Tumekwambia washindi ni wengi sana, huwa tunawatoa hapa kupitia mchongo wa Nuru
1: pesa
0: usi bana. Sasa kama bado hujacheza, hakikisha umecheza muda huu hapa kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas. Unaweza ukacheza muda huu hapa. Kama unatumia mtandao wa Airtel, hakikisha unaenda kwenye menu ya M-Pesa, unabonyeza nyota 150 nyota 060 alama ya reli, unachagua namba 5 fanya malipo, lakini pia unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Zenu utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi ni shilingi 1000. Au sio bwana, utaweka namba ya siri kudhibitisha yale malipo ambayo utakuwa umeyafanya. Kama unatumia mtandao wa Halotel pia, nenda kwenye menyu ya Halo Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000. Zero utaweka namba ya siri kudhibitisha yale malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya ili uweze kushinda. Kama huyu hapa
2: unazungumza na Vito Sinyeza kutoka Ilole.
3: Vito si kutoka Ilole, habari ya muda huu bwana?
2: Salama kabisa.
3: Wanasemaje Ilole?
2: Kwa kweli ninashukuru, nimeona message hapa.
3: Vito si umepokea?
2: nimepokea message
3: makofi
2: hapa.
3: Vito si bwana, mimi naomba nikupongeze kwa kupokea bwana.
4: Makofi.
2: Asante sana.
3: Sasa ndugu yangu Vitusi, ulikuwa unasikiliza Kiyoyozi bila shaka eh?
2: Nilikuwa nasikiliza.
3: Ukaona walau kidogo uokote, si ndio eh?
2: Kwa kweli.
3: Basi kama umeokota ndugu yangu, waambie neno lolote ambao leo watu hawakuingia kwenye kucheza Nuru Pesa.
2: Ndiyo, kwa kweli waendelee kucheza fika na kwamba hadithi tu ni kweli linakuwa live yani.
3: Mzigo unatoka.
2: Mzigo unatoka, uhakika.
3: Vitu si unatumia mvinyo? Unatumia soda mweleka?
2: Hapana.
3: Basi Bwana Yesu asifiwe Vitu.
2: Amina, amina.
3: Bwana mimi nikutakie kila laheri na basi lolote litendeke hapo na usiache kuendelea kucheza. Utapata zaidi ya hicho ambacho umekiokota.
2: Sawa, sawa.
0: Bwana huyu ni mmoja wa wale washindi ambao wali patikana usio bwana kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Na leo pia wengine wanakwenda kuondoka na huu mkwanja wa Nuru Pesa kama mshindi mwingine. Tena tuko naye hapa.
1: Hello.
4: Habari za wakati huu, jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Naongea na nani?
1: Unaongea na Abedi Dasa.
4: Abedi Dasa.
1: Ndiyo, ndiyo.
4: Abedi kutoka wapi boss?
1: Mafinga.
4: Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga mtaa wa Mbagala.
4: Mafinga mtaa wa Mbagala. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa? Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Mimi ni mchezaji wa Nuru Pesa.
4: Umeanza kucheza Nuru Pesa kuanzia lini?
1: Nimeanza jana, ni mwezi huu kwa mwanzoni.
4: Ndio ulipoanza kucheza Nuru Pesa?
1: Nimecheza kama mara 4-5 hivi.
4: Haujawahi kushinda, si ndio?
1: Sijawahi kushinda bwana.
4: Haya, kwenye simu yako hapo umeangalia hapo kuna pesa kwa ajili ya nyama leo tumekutumia, umeiona?
1: Shilingi 8500.
4: Hongera sana kutoka Mafinga asubuhi ya leo. Pesa tulikuwa tunatoa ni 10,000 ni makato madogo sana ambayo umekatwa hapo. Unalipi la kuambia watu wengine ambao wanasikiliza 88.9 ambao hawaamini

0: Unajadili hapo unasema kwamba kwamba ni kweli ama sio kweli, kwa hiyo umeonyesha kwamba ni kweli Nuru Pesa tunatoa pesa, si ndio?
1: Nimeonyesha kama ni kweli watu wanne.
0: Wahamasishe nao pia waweze kucheza Nuru Pesa kupitia mitandao mbalimbali ambayo wanatumia, kwa sababu maelekezo ni yale yale na

0: ni ya kwani tugombane jamani. Na huu ni mtazamo wangu ambao naona tunashindwa kukua kwa ukubwa fulani au safia sebrand na kuwa kubwa, lakini tunarudi chini kwa sababu tunaendekeza sana mbarakani. Mwakuta watu wa kwenye tasnia mmoja wanagombana. Like why tuamini kwamba kugombana ndo kufanikiwa, kugombana ndo biashara inakuwa nzuri? And then mwisho siku watu ambao wana comment wanafurahia wakiona mtu mmoja kashindwa, mtu mmoja kaweza. Utasikia fulani 10 fulani 0. Kwa nini iwe hivyo? Inasikitisha, to be honest. Bado nasisitiza kama kuna watu wenye busara wanaweza wakakutanisha watu wote hawa kwenye huu ugomvi na kuwaweka sawa, naamini tasnia yetu itakuwa na tutafika mbali sana. Tanzania tuko zaidi ya milioni 70. Tutengeneze ugomvi jamani, tupendane, tushirikiane, tufike mbali zaidi.
1: Oh yeah. Enjoy Nyigu huyu hapa ulikuwa unamsikiliza, na inawezekana ikawa ni sababu ambayo inasababisha game yetu inakuwa iko down, yani iko pale pale.
2: Oh, yeah.
1: Game haisogei kwa sababu ya hizi beef na nini. That's why tunakosa vitu vingi. Meji na tazi kitokeaga tuzo kubwa zikiwa zinatolewa sehemu unakuta watu wanachagua upande, yani ili kumkomesha tu msanii fulani.
2: Ya kabisa.
1: Unajua bwana yule akiokota tuzo bwana tutanyoka hapa mjini. Kwa hiyo watu wanachekecha tu bwana tuzo bora au kote Davido au bwana boy. Yeah. Watu wanaondoka naye. Kuna nyingi sana zinadondoshwa huko.
2: Yeah.
1: Umenielewa?
2: Yeah, mfano mzuri ile ya Mondi ile kuchukua BT. Hiyo kuna watu sikipindi kile bifu la Mondi Alikiba nao ndo likuwa limepamba moto, yani lipo juu kinoma. Kwa hiyo yani watu wanaonekana wapiga kula kibao wa TZ, unakuta walimpigia hata Burna Boy. Ile tuzo nakumbuka aliondoka nao Burna Boy kama sikosei. Yeah, wakampigia kula Burna Boy, kwa hiyo Burna Boy akaamua akaondoka na ile tuzo. Sasa yasingekuwa mabifu, si ajabu tungeona Mondi msanii mwingine, manake mwenye BT pekee Tanzania ni Rayvan.
1: Yeah.
2: Ajabu tungeona BT nyingine imedondoka panze za TZ.
1: Okay. Yeah. Bada saa, tukamilishe na moja ya mwisho inawahusu wanaitwa
2: Wabeti.
1: Wabeti.
2: Bada wa kongwe ya mziki.
1: Bada kwa ndani yuko squeeze, yuko Juma Nature, yuko Pima Wenge.
2: Oh yeah.
1: Bada kuna mwanangu mwingine nani ule jina alimentoka kidogo dali nani. Wailinga ule afu.
2: Nani ule na?
1: Papa Frege.
2: Oh yeah.
1: Yeah, Papa Frege pia yuko hapo. Ni moja kati wasanii pia wa Iringa nyanda za juu kusini, naye pia anawakilisha pande hizi. Umeelewa bwana?
2: Oh yeah. Sasa wakongwe wa muziki TZ pamoja na mmoja wa kizazi kipya. Hapo nawazungumzia Juma Nature, Squeezer pamoja na Pima Wenge. Wamewaleta watu pamoja wakatengeneza kundi linaloitwa Wabeti. Sasa sio wakakosea wasikilizaji wakasema Wabeti ni wale watengeneza beti, yani watengeneza tungo. Ndio maana alisia neno Wabeti. Wasija wakajua wa mkeka bwana.
1: Wakajua watu wa kutia mikeka, watu wa kubeti.
2: Wasija wakajua watu wa mikeka bwana. Lakini wametangaza kuachia project yao mpya ambao wamemshirikisha moja kwa moja Juma Nature, Pima Wenge pamoja na Squeezer. Pamoja na hao kuna hilo kundi, kuna wasanii mbalimbali chipikizi pia wamewashirikisha humo ndani. So msikilize hapo Juma Nature akiongelea hilo kundi lao la Wabeti.
3: Kiukweli kiuhalisia, hawa wanangu wamekuja wamenifuata. Mimi nimefuatwa na watu wengi, sitaki kuwataja watu. Lakini hawa yani katika wasanii wa mwisho mwisho kuja kunifuata mimi hapa. Mimi ni watu wananikimbia gato atakage. Mimi mkali babla. Lakini hawa wanangu wao wamekuja hapa, nimewakuta wako serious na muziki. Sasa kama wako serious na muziki, lazima mimi nidili nao. Ndio maana muona mimi nimefanya kila kitu. Kwanza tumepata mazingira magumu kwenye kurekodi video. Nakwambia tumepata shida mpaka usiku wa manane mwanangu. Lakini kuja kuiangalia finali mimi nikawa na mdharau huyu mwanangu.
4: Sasa ukimwambia kwamba
3: niache basi.
4: Akiwa mzee anaumwa.
3: Achana na mzee anaumwa. Alama kwa mzee kawaida tu. Hayo mambo kawaida. Nasema hivi, video kwanza tumepata nani hali ngumu kijezi. Yaani kila nikijiuliza nenda kuwaje? Hawa wanangu afu wako vizuri afu kumbe wana clan yao kama sisi wachuja nafaka na TMK. Yaani kama vile yani. Lakini kiangalia wanaongea vizuri. Yaani lyrics zao wanapoandika kiukweli kweli. Wao watu wako dili nao. Aya, at the end of the picture kuna msiba sijua dingi huyu kaja huyu. Ndio mwenye mziki wake. Aya, mwanangu sikuiza.
4: Yeah.
3: Sikuiza mimi mwanetu amefiwa, amekufa mwanetu zaidi. Si hatukwenda kwa sababu moja, tunataka kwenda kwa 40 kwa sababu tulichintwa, tungeenda kufanya nini sasa? Wakati tulikuwa mbali, tulikuwa na majukumu mengine makubwa. ya kiserikali. Haya tungewezaje? Lakini hii hapa tunatengeneza system hii kwetu. Hii hawa hapa hawa madogo wako vizuri, wana nidhamu. Nidhamu ndio msajili sisi kufika hapa. Ndio maana TMK tunatapigiwa saluti. Ni nidhamu tu. Yaani usione ninapokana huyu mwanangu Lasta. Ukanichukulia poa. Tuko vizuri.
5: Sasa na ulipogundua kwamba kwenye
3: mimi swala kusema kweli mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Swala la beti mimi silijui. Mimi ninapojua wanangu tu. Hii beti hivi sijui. Sasa mimi sijui wanangu, mimi si beti. Nimebeti mwaka gani?
6: Eh, sio wa beti.
3: Lakini wanangu
6: sio wa kubeti. Yaani naomba tuiweke clear. Hii wa beti, naomba tuchip in kidogo hapa. Hii wa beti.
3: Swala hilo mimi
6: kulingana. Hii wa beti, hii wa beti. Iwa beti kama inavyoonekana.
3: Ah,
6: watu sio akanoti sio. Watu sio akafikiri kwamba ni watu wa kubeti. Hapana, hii watu hiyo beti maana yake ni watunzi wa beti. Sawa. Ni watunzi

0: Bade sawa, wabeti hawa hapa Juma Nature Squeeze, lakini kuna shikaji wetu anaitwa Papa Frege pia yupo. Hii ngoma kesho tutakuja tuizungumzia zaidi kiundani zaidi. Asante wewe ambaye unaendelea kutucheck kupitia 0766744292. Melik Simime mwanetu kabisa, balozi kabisa wa sisi mwitona mufindi. Oya, DJ Nasi na kukubali sana kwenye hicho kipindi cha Sayare Burudani. Eston Minga kutoka Mafinga Kinyanambo njia panda Madibira. Asante, tunashukuru kutoka pande hizo hapo. Bado niko na MC Bizo and DJ Isam on the 1 and 2. Anafuata muda huu hapa. Sisi tunapea bill time hapa, Zen DJ Isam anakuja kukamilisha session ya mwisho, tunakuja kukamilisha na sports rebound hub. Usitoke hapo ulipo, endelea kubaki na sisi.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
4: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupa ya ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Sports Rebound Hub na Steve Liao yuko hapa, tuko naye kujelo kwa kisha ili tinga tunalikamilisha na tunalimaliza time hii hapa. Ni aje mzee?
1: Mambo vipi?
0: Vitu vinaenda?
1: Nimejiandaa. Macho mekundu. Nimechoka.
0: Bwana hii si mchezo hii. Yaani jana nimejikuta saa 10 hivi. Yaani 10 hivi ndo naenda kudondosha.
1: Jana
0: hiyo. Alafu siku iliyotoka sasa nyuma yake hapo vitu vingi. Yuzi yake vitu vingi.
1: Yaani tena hii sasa hivi hata ukisema unaangalia match home utawakera tu. Yaani mke wako utamkera tu kama umeoa, kwa sababu the time yeye anakuhitaji ndio time wewe unaona hii match siwezi kuacha. Just imagine jana saa 7 ni Ivory Coast dhidi ya Ecuador. Kama kweli unapenda ball lazima utaangalia.
0: Ile ilikuwa lazima.
1: Saa 11 alfajiri ni Sweden dhidi ya Tunisia. Timu kutoka Afrika hizo. Hizo ni alfajiri. Lakini mapema kabla yake pia kulikuwa kuna game kali sana. Kwa hiyo hii World Cup unatakiwa upate muda kidogo na familia ili ufidie muda mwingine wa familia. Yaani muda ambao sio wa mechi, basi hakikisha upo karibu na watoto wako na mkeo. Na kibaya zaidi hiyo likizo hii. Watoto wako nyumbani.
0: Unahitaji
1: time na mshua.
0: Bwana. Sasa si mchana.
1: Mchana jobu kama hivi.
0: Watu unapiga sana ma story tu. Yaani kama sasa ukimaliza unarudi story nyingi.
1: Yaani mfano sasa hivi ukimaliza unaenda home. Unamaliza nao mpaka around saa 12 saa 2. Wamekula, wamelala. Kwa sababu leo bwana hali itakavyokuwa. Leo saa 1 kuna mechi ya Spain na Cape Verde. Ndio Cape Verde ni marao ya kwanza. Ndiyo taifa lenye idadi ya watu wachache zaidi la pili baada ya Curacao. Curacao watu 150,000.
0: Ndio bane.
1: Wale walokula 7 kutoka kwa Ujerumani. Taifa lao lina watu 150,000.
0: Manafu wana vibe wale.
1: Kinoma noma. Yaani sijui nchini kwao kabaki nani, sielewi. Wale walokula 7, nchi yao ina watu 150,000. Anayefuata ni Cape Verde ambaye anacheza leo na Spain saa 1. Saa 4 kuna mechi ya Ubelgiji na Egypt. Baraji jingine hilo kutoka Afrika.
2: Lazima alie mtu.
1: Lazima mtu ataumia. Kwa hiyo leo tayari kuanzia saa 1 mpaka saa 6:30 mzee wangu uko mbali na football. Na addiction zaidi ni kwamba kuna kundi linapenda mpira na kuna kundi la betting. Hili nalo linafuatilia.
0: Bwana.
1: Sio unaelewa. Kwa hiyo yani ni moja kati ya ratiba ngumu vibaya mno ya football, lakini ni kitu ambacho tunakipenda, sio kitu kibaya. Wake zetu, wapenzi wetu, watoto wetu waelewe tu kwamba haya hayaepukiki. Sasa mechi ya jana ya Sweden na Tunisia. Hii ilikuwa ni mechi yenye kivutio kikubwa sana. Kuna bwa mdogo mmoja anaitwa Yasini Arabi. Huyu Yasini Arabi yeye babake ni raia wa Tunisia. Alafu yeye amezaliwa Sweden. Babake alimwambia marufuku kuchezea Tunisia. Kama hutoitwa timu ya taifa ya Sweden, achana na football ya timu ya taifa. Ameitwa timu ya taifa ya Sweden. Jana anafunga moja kati ya magoli bora sana ya kwenye World Cup msimu huu.
2: Sio bora.
1: Mpaka sasa.
2: Sio bora.
1: Uliona
2: Yote mawili
1: aliyo. Baba mua. Mua kabisa. Alafu sasa unafunga goli bora kwenye mashindano makubwa alafu utakiwi kushangilia. Kwa sababu ene ni taifa la mshua na mambo mengine mengi. Kwa hiyo huyu jamaa yeye alikuwa na nafasi ya kuchezea Tunisia, lakini mzee wake akamwambia achana na hiyo habari. Njoo huku utumikie timu ya taifa ya Sweden. Kwa hiyo ameiangamiza timu yake ya nyumbani. Kwa leo mechi za leo ni hizo mbili ambazo nimekuambia, tusubiri kuona. Ivory Coast bwana wameshinda mechi yao ya kwanza World Cup. Ecuador ameenda mechi 19 unbeaten akiwa anatokea ukanda mgumu zaidi wa Amerika ya Kusini. Ndio ukanda mgumu zaidi kufuzu World Cup. Kule kwa kina Argentina kuna Brazil. Ecuador mwanangu wanaenda mechi 19 bila kufungwa. Wamekuja kufa mechi ya kwanza ya World Cup. Kwa leo tuone Egypt itakuwaje, lakini kesho burudani ya kipekee ni Ufaransa dhidi ya Senegal.

0: 4 kamili za usiku. Hatari kubwa.
1: Wasabi ni kushukuru kwa time yako, nilikuwa na MC Bizo DJ Isam kwa wakunyumba mgashida aka DJ Nas. Chao chao na siku njema, taarifa habari inafuata hapa na Nuru Joni yuko hapa.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Wananchi na wazao kati ya Mtuvila Manispaa Iringa wameungana na kuunda kikundi cha Mtuvila Strong Group chenye lengo la kuimarisha umoja, kushughulikia changamoto za kijamii na kusaidiana katika nyakati mbalimbali za maisha. Halmashauri ya wilaya Nying'ombe mkoani Njombe kupitia idara ya ardhi imetoa hati za kimila 282 kwa wananchi wa kijiji cha Uhenga na Mapogolo, huku ikisisitiza umuhimu wa watoto wa kike kurithishwa ardhi. Na katika duru za mataifa mbalimbali, serikali ya Ethiopia imetangaza mpango wake wa kuupanda zaidi ya miche bilioni 8 wakati wa msimu ujao wa mvua kama sehemu ya juhudi za kurejesha misitu nchini humo. Na michezo, klabu ya Azam imeingia rasmi katika mbio za kuwania saini ya nahodha na beki wakati wa Mtibwa Sugar. Evodi Haruni mwenye umri wa miaka 18 ambaye amekuwa mmoja wa wachezaji vijana wanaofanya vyema msimu huu. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako nami Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkoa wa Nuru FM unamalizana na mkoa juu. Lakini pia msikilizaji, unaweza kuweza kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766 744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Tukianza na mkoa ni Iringa. Wananchi na wazao wa kata Mtuvila Manispaa Iringa wameungana na kuunda kikundi cha Mtuvila Strong Group chenye lengo la kuimarisha umoja, kushughulikia changamoto za kijamii na kusaidiana katika nyakati mbalimbali za maisha. Akizungumza katika kikao na wanachama wa kundi hilo katika ukumbi wa shule msingi Mtuvila, mwenyekiti wa umoja huo Haruni Kiongole amesema kundi hilo limeanzishwa kutokana na changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi wa Mtuvila, ikiwemo vitendo vya unyanyasaji na ulawiti.
2: Kwa muda mrefu sana tumekuwa tukisemwa kwa namna ya tofauti zaidi kwenye unyanyasaji, lakini pia kwenye matukio ya aina tofauti tofauti ya ulawiti, kitu ambacho kimsingi sisi kama wana Mtuvila, kitu ambacho kimekuwa kituumiza kwa muda mrefu. Kwa hiyo kupitia ajenda hiyo tulikaa watu wachache na mimi nikishiriki kama mwongozaji, lakini pia mbeba wazo hilo, tukaona ni namna gani tunaweza tukaongoza utaratibu mzima wa kwa namna gani tutaibadilisha Mtuvila na kuwa watu wenye unit, watu ambao wanashirikiana kwa pamoja na watu ambao tunaweza tukaelekea kwenye namna kuiondoa hii mindset kupitia amsha ambazo wamekuwa nayo mheshimiwa mkuu wa mkoa ndugu yetu Harry James, ambao kwa namna moja ama nyingine kajitanabaisha na kuonyesha kwamba kweli ni mkuu wa mkoa ambaye anashirikisha, mkuu wa mkoa ambaye hatamani mambo haya yaende ndani ya mkoa wake. Kwa hiyo mimi kushirikiana na wajumbe wenzangu na wananchi wa mkata Mtuvila tulilichukua hili kama ajenda muhimu na kuona namna gani tunaweza kukutanisha wana Mtuvila.
1: Ameeleza kuwa hadi sasa kundi hilo limefanikiwa kukutanisha zaidi ya watu 400 waliojisajili, lengo kuu likiwa ni kujenga utamaduni wa kusaidiana wakati wa matatizo, ikiwemo kuuguza wagonjwa, kutoa faraja kwa wafiwa na kushiriki katika shughuli za mazishi.
2: Kwa hiyo kimsingi nadhani watu wameona leo tumekutanisha hapa watu zaidi ya 400 ambao wamekutanika ndani ya ukumbi wa shule msingi Mtuvila. Jambo kubwa ilikuwa ni kutengeneza umoja ambao mwana kikundi akiumwa, akifiwa, tutashirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunamuuguza, tunamzika mwenzetu au tunazika ndugu yake. Ndio jambo kubwa ambalo tumelijadili ndani ya ukumbi na wananchi kiukweli wamefurahi. Lakini pia kupitia kipengele ambacho kinahusiana na kliniki mbalimbali ambazo zitafanyika ndani ya kundi hili. Kwa maana hiyo tunaenda kuona maafisa ustawi wa jamii, afisa maendeleo wa ndani ya manispaa na kata, wanaenda kupata jukumu sasa la kukutana na hawa watu, kuongea nao, kujumuika nao kwa namna ya kuwaelimisha mambo mengi yanayohusiana na unyanyasaji na mambo mengine yanayohusiana na kiuchumi.
1: Kwa upande wake mjumbe wa serikali wa mtaa wa Mtuvila Letsia Mugata amesema amefurahishwa na uanzishwaji wa kundi hicho, akibainisha kuwa kinatoa fursa kwa wananchi wengi kujiunga kutokana na ada yake kuwa nafuu sambamba na uwepo wa katiba.
3: Nimefurahi kuundwa kwa hichi kikundi kwa sababu kuna vikundi vingi vipo lakini haviangalii watu wa chini. Hichi kikundi kila mtu anaweza akajiunga kwa sababu tumeweka hela kidogo sana. Sababu kuna vikundi vipo ndio, lakini sasa vile vina hela kubwa kwa mtu hali ya chini aweze akajiunga. Mimi kwa kweli nimefurahi. Vikundi vinavunjika kwa sababu ya kutokuwa na katiba, na kuna watu wengine wakishakuwa kwenye vikundi wanaanzisha vikundi vyao AB. Huo ndio unao unaleta mvunjiko wa makundi mengi sana. Lakini tukishikamana kwenye kikundi nadhani tutaenda vizuri.
1: Wanachama wa Mtuvila Strong Group wameeleza furaha yao pamoja na maono yao baada ya kujiunga na kikundi hicho, wakisema kuwa kitakuwa chombo muhimu cha kuimarisha mshikamano wa kijamii na kusaidiana katika changamoto mbalimbali za maisha.
4: Nimevutiwa kujiunga na kikundi hiki cha Mtuvila Strong Group. Kwanza ni mambo ya kijamii. Unajua sisi ni binadamu, ujui kesho yako na lolote lile linaweza likatokea kwa sababu hatujajiumba, tumeumbwa. Kwa hiyo tunapata faraja kutokea kwa wenzetu ambapo ni wanakikundi wenzetu. Ina maana unajua kabisa nikiwa na changamoto, ndugu zangu wa karibu ni hawa, mbali na ndugu zako walioko mbali. Ndugu zako mbali watakuja kufikia wewe, lakini wakati huo jamii nayo kuzunguka tayari wameshasogea kusaidia.
5: Matarajio yetu ya kikundi ni kufika mbali kwanza na kuwainua wale walioko chini kupanda juu. Ndio maana kikundi chetu kina mchango mdogo kushinda vikundi vingine. Lengo la kikundi letu sisi ni kufika mbali zaidi na kumfikia kila mwana Mtuvila kwa kutoa kile kiasi kidogo kidogo ambacho ni shilingi 3000 kama ada ya mwanachama kwa mwezi, na kumsaidia katika matatizo yale ambayo tunaweza kusaidiana kwenye ugonjwa na misiba.
1: Mtuvila Strong Group limeanzishwa na halibagui mtu kwa misingi ya umri, jinsia, dini, chama au itikadi yoyote ya kisiasa, ambapo linawakutanisha vijana, wanawake, wazee na watu wa rika mbalimbali. Msikilizaji wa 88.9, kwa taarifa hiyo na nyinginezo ambazo bado unao fursa kuendelea kuzisikia, unaweza kutuma ujumbe kwa mfupi kupitia 0766 744 2292. Timu ya utekelezaji wa programu jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto PJT MAM imefanya ziara ya kukagua maboresho katika kituo cha kulelea watoto cha Ipogolo kilichopo kata ya Ruaha mkoani Iringa. Msikilizaji wa Nuru FM, taarifa hii utaisikia hapo baadaye kwa kina, ambapo utasikia jinsi vituo hivyo vinavyochangia kuwapatia watoto mazingira salama ya malezi na makuzi. Halmashauri ya wilaya Nging'ombe mkoani Njombe kupitia idara ya ardhi imetoa hati za kimila 282 kwa wananchi wa kijiji cha Uhinga na Mapogolo, huku ikisisitiza umuhimu wa watoto wa kike kurithishwa ardhi badala ya kuacha kwa kuamini wataolewa. Akizungumza wakati akikabidhi hati hizo, afisa ardhi mteule wa halmashauri ya wilaya Nging'ombe Happy Mkalawa amesema hati hizo zimetolewa bure kwa wananchi hao kupitia mradi unaotekelezwa katika vijiji hivyo kwa urejeshwaji endelevu wa mazingira na hifadhi ya bioanuwai, ambao upo chini ya ofisi ya makamu wa rais, ambapo amesema kutolewa kwa hati hizo kutasaidia kuondoa migogoro ya ardhi na kuwakuza uchumi wa wananchi kwa kuwa watakuwa na sifa za kukopesheka. Afisa ardhi huyo amewataka wananchi hao kutambua umuhimu wa kuwapa ama kuwarithisha watoto wa kike ardhi, kwani itawasaidia kujitegemea kiuchumi badala ya kuwa tegemezi kwa waume zao kwa kila kitu, huku baadhi wakitajwa kujihusisha na vitendo vya kuuza mili yao pindi wanapoachwa ama kutelekezwa kwenye ndoa.
6: Leo tumegawa hati 282. Kwa kweli hili jambo naona limeleta manufaa makubwa, kwani wananchi hao wamepata hati zao kwa wakati, lakini pia imeleta msisimuko mkubwa kwa wananchi wengine ambao wamepata elimu leo kwamba kumbe kila mtu ana haki ya kumiliki ardhi kisheria. Nawapa rai wananchi wa kijiji cha Mapogoro kwamba waelewe kisheria mtoto wa kike naye ana haki ya kumiliki ardhi kisheria. Sare ni pamoja na migogoro ile ya kifamilia. Mtoto wa kike asipomilikishwa ardhi hata kuwa na pa kukimbilia. Akiolewa amepata changamoto, mume amemfukuza, atashindwa pa kurudia. Lakini kama mzazi ataona naye yule mtoto wa kike aweze kumilikisha ardhi, yule mtoto atakuwa sasa ana fursa hata akipata changamoto kurudi nyumbani kushirikiana na wazazi wake. Hapana, kuna gharama zozote, gharama hizi ni zimetolewa na mradi.
1: Afisa maliasili na uhifadhi wa mazingira wa halmashauri ya wilaya Nyingombe, Severin Modestus Mfuse, amesema licha ya mradi huo kuwawezesha wananchi kupata hati hizo za kimila, pia mradi huo umesaidia zoezi la upandaji wa miti katika vijiji hivyo, huku akisisitiza umuhimu wa wananchi kuendelea kutunza na kuhifadhi mazingira.
7: Kuna shughuli ambazo zilikuwa zinafanyika, ilikuwa ni swala la upandaji wa miti ambayo vijiji vimepewa elimu na kuoteshwa miti. Tulikuwa na kitalu pale Uhenga ambacho kulikuwa inazalisha hiyo miti kwa ajili ya kupanda kwenye vijiji. Na vijiji ambavyo vilikuwa vimetekelezwa mradi viko vijiji 7 kwenye hizo kata mbili kama nilivyosema. Swala la urejeshwaji inajumuisha shughuli nyingi, kiangalia pia na shughuli za wananchi ambazo zinatekelezwa. Kulikuwa na swala la upandaji wa miti, swala la uhifadhi wa vyanzo vya maji, swala la utengaji wa msitu ya asili, lakini pamoja na kutenga maeneo kwa ajili ya matumizi ya kijiji husika. Hiyo yote ilikuwa ni kuainisha matumizi halisi yaliyopo kwenye kijiji husika ili kuondoa mwingiliano wa shughuli, kwa maana ya kupisha shughuli ambazo zinapelekea uharibifu wa mazingira. Hizi hati ambazo wananchi wanapewa leo ni zoezi ambalo limeleta mafanikio makubwa, kwa sababu hiyo vijiji vimeshaandaliwa mpango wa matumizi bora ya ardhi. Kwa hiyo yapo maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya kilimo, yapo maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya vyanzo vya maji, yapo maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya shughuli za kijamii na shughuli nyingine ambazo zilizopo hapa.
1: Mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Uhenga Abeli Mayanga na mwenyekiti wa kijiji cha Mapogolo Mhelela wamesema hati hizo zitasaidia kwa kiasi kikubwa kuondoa migogoro ya ardhi, huku akiomba serikali kuona namna ya kuwasaidia wananchi wote ili waweze kurasimishwa maeneo yao na kupata hati.
8: Watu wakiwa na hati, manake anakuwa na miliki bila migogoro ile midogo midogo. Kwa hiyo ni jambo kubwa na ni matarajio, kama tutapata na msaada kwa hao wengine waliobakia, tutakomesha kabisa hii migogoro. Ya kikubwa ni kushukuru tu ofisi ya makamu wa rais kwa mpango huu wa matumizi bora ya ardhi kwa ajili ya kutoa hizi hati. Tuombe tu kama kuna bajeti watusaidie ili na wengine ambao hawajapata waweze kupata.
9: Kwanza nimefurahi sana na ninawashukuruni sana kwa jitihada ambazo mmeweza kuzifanya katika kijiji. Kwani faida zake ni kwamba hata migogoro midogo midogo ya ardhi itaenda kuisha. Bila shaka kupitia hicho kipengele, mimi kama mwenyekiti ninaamini mmenilazishia pia kutatua migogoro midogo midogo. Asanteni sana.
1: Baadhi ya wananchi wa vijiji hivyo ambao wamenufaika na mradi huo wameishukuru serikali kwa kuwapimia na kuwarasimishia ardhi na kupanda miti, huku wakisema awali walishindwa kuwarithisha watoto wao, hasa watoto wa kike, ardhi kwa kuamini mali watazikuta kwa ume zao ambao watawaoa.
10: Kwanza ni kumiliki ardhi ambayo itakuwa haina migogoro. Pili, hati hii inaweza kaniwezesha kuenda kukopa benki nikapata fedha kwa ajili ya kuwezesha watoto wangu waende kusoma shule.
11: Hati miliki ina faida kubwa sana. Namba moja, hati miliki inasaidia mimi nikifa hata watoto wangu wanamiliki hati hii au mashamba bila wasiwasi wowote, wala hakuna mtu ambaye atakaye wanyanyasa.
12: Kwa sababu hii hati, eneo lile siwezi kugombana na mtu. Ni eneo la kwangu ambalo nimepata na hati miliki, lakini pia ni eneo ambalo naweza nikaenda benki nikakopa fedha.
13: Hapo kwetu tulikuwa nyuma na wakati tulifikiria watoto wa kike, kwa sababu wana mume zao watalima mashamba kwa mume zao, kwa tuelewe kumbe nao kwa wana haki.
14: Kwa hiyo kazoezi ambalo limefanyika mbele yetu ni nzuri sana, tunashukuru sana kwa elimu nzuri ambayo imetolewa. Ninaomba kina baba wote waadhibishe watoto wa kike kama watoto wa kiume.
15: Tunashukuru kwa uamuzi mliofanya, kwa kweli ni jitihada kubwa ambayo tunashukuru sana. Linatupa wakati mzuri sana kwenye maeneo.
1: Mradi wa urejeshwaji endelevu mazingira na hifadhi ya bioanuwai katika halmashauri ya wilaya ya Nyingombe umetekelezwa katika vijiji 7 vilivyopo kata Uhenga na Saja, ambapo wananchi wa maeneo hayo licha ya kupata elimu ya uhifadhi wa mazingira kwa kutenga maeneo ya vyanzo vya maji, malisho na kilimo, pia wamepimiwa mashamba yao na kupatiwa hati za kimila. Msikilizaji, bado una fursa ya kuweza kutuma ujumbe kwa mfupi kupitia nambari 0766 744 2292 kutoa maoni yako kwa taarifa ambayo unaendelea kuisikia.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Katika duru za mataifa mbalimbali, serikali ya Ethiopia imetangaza mpango wake wa kupanda zaidi ya miche bilioni 8 wakati wa msimu ujao wa mvua kama sehemu ya juhudi za kurejesha misitu nchini humo. Mwanahabari wetu Telesia Cheramila ametuandalia taarifa hiyo kwa undani zaidi.
16: Waziri mkuu wa nchi hiyo Abi Ahmed amesema nchi hiyo imekuza na kuandaa zaidi ya miche bilioni 8 kama sehemu ya toleo la mwaka huu la pendekezo la urithi wa kijani lililoshuhudia upandaji wa mabilioni ya miti katika miaka michache iliyopita. amewataka wa Ethiopia kutoka ngazi zote kuchukua nafasi katika operesheni hii ya kila mwaka na kupanda matumaini kwa kesho ya kijani kupitia mpango huo. Kama sehemu ya mpango huo, miche ya miti imelimwa katika maelfu ya vitalu vilivyoanzishwa kote nchini humo, huku msisitizo ukiwa katika miche ya miti ya matunda kwa malengo mawili ya kurejesha misitu iliyoaminika nchini humo, huku ikisaidia kuleta usalama wa chakula. Bunge la Burundi limepitisha bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2026-27 yenye thamani ya zaidi ya faranga za Burundi trilioni 6.2, takribani dola za Marekani bilioni 2.2, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha uchumi na kuongeza uwekezaji katika sekta za maendeleo. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
17: Bajeti hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali za kuongeza mapato ya ndani na kuimarisha uwezo wa taifa kujitegemea kifedha, huku ikitekeleza mikakati madhubuti ya kukabiliana na ukwepaji wa kodi. Kwa mujibu wa serikali, vipaumbele vikuu vya bajeti hiyo ni pamoja na kuimarisha ukusanyaji wa mapato kupitia mamlaka ya mapato OBR na kuboresha mifumo ya usimamizi wa kodi. Waziri wa fedha wa Burundi Alain Ndikumana alisema kuwa bajeti hiyo ilipangwa kwa kushirikiana na mashirika mbalimbali, viongozi kutoka sekta mbalimbali tofauti na miaka nyuma ambapo bajeti ilikuwa inapangwa na wizara ya fedha. Hii ni tofauti na bajeti zilizopita ambazo zilikuwa zinapangwa na wizara ya fedha. Kwa sasa mnaona kama tumeshirikiana na watu mbalimbali, sekta binafsi, viongozi hadi ngazi za wilaya, madhehebu, wadau wa Burundi katika maendeleo, ili tuwe na maamuzi sahihi kuhusu mambo ambayo yanaweza kufanyika. Na mgawanyo wa fedha ulifanyika kwa kuzisikiliza pande zote. Serikali inaeleza kwa ongezeko la bajeti inalenga kusaidia utekelezaji wa miradi ya maendeleo pamoja na kuboresha huduma za umma, kuongeza uwezo wa taifa wa kugharamia mahitaji yake kupitia mapato ya ndani. Licha kupitishwa kwa bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027, uchumi wa Burundi unaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali zinazoweza kuathiri utekelezaji wa mipango ya serikali. Wataalamu wa uchumi wanakadiria kwa ukuaji wa uchumi wa nchi unaweza kufikia karibu 3.9%, lakini bado kuna changamoto za uhaba wa fedha za kigeni, mfumuko wa bei na shinikizo kwenye uwezo wa wananchi kumudu gharama za maisha. Katika sekta ya fedha za umma, serikali inaendelea kukabiliana na changamoto zinazohusiana na misamaha ya kodi ambayo haijadhibitiwa kikamilifu, pamoja na athari za uhaba wa mafuta ulioshuhudiwa katika miezi ya hivi karibuni, hali ambayo imeathiri shughuli mbalimbali za kiuchumi na kijamii nchini Burundi. Hata hivyo, serikali imeeleza kwa hatua mbalimbali zimeweka ili kuongeza mapato ya ndani, kuimarisha usimamizi wa kodi na kupunguza mianya ya ukwepaji wa kodi ili kuhakikisha malengo ya bajeti mpya yanafikiwa. Nikiripoti kutoka

0: Hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, Pakistani imesema Marekani na Iran zimefikia makubaliano ya amani yatakayositisha mara moja operesheni zote za kijeshi, ikiwa ni pamoja na mapigano yanayoendelea nchini Lebanon, hatua inayoweza kuhitimisha vita vilivyodumu kwa zaidi ya miezi mitatu katika Mashariki ya Kati. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif, ambaye nchi yake imekuwa mmoja wa patanishi wakuu katika mzozo huo, amesema makubaliano haya yatatiwa saini mjini Geneva, Uswisi, baada ya kukamilika kwa mazungumzo ya kiufundi kati ya pande husika. Tangazo hilo limekuja huku Rais wa Marekani Donald Trump akisema kupitia mtandao wake wa kijamii kwamba makubaliano na Jamhuri ya Kiislamu ya Irani sasa yamekamilika na kwamba mlango bahari wa Hormuz utafunguliwa mara moja kwa usafiri wa kimataifa. Trump pia ametangaza kuondolewa kwa kile alichokiita mzingiro wa kijeshi wa Marekani dhidi ya bandari za Irani, hatua ambayo inaweza kuruhusu mafuta ya Irani kurejea kwa kiasi kikubwa katika soko la dunia.
1: Asante sana Telesia Cheromila kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali.
2: Habari za michezo.
1: Klabu ya Azam imeingia rasmi katika mbio za kuwania saini ya nahodha na beki wa kati wa Mtibwa Sugar Evod Haruni mwenye umri wa miaka 18, ambaye amekuwa mmoja wa wachezaji vijana wanaofanya vyema msimu huu wa ligi kuu bara. Mwanamichezo wetu Fidhi Ali ametuandalia taarifa kamili.
3: Mbali na Azam FC, Singida Black Stars nayo imeonesha nia ya kumtaka beki huyo chipukizi ambaye ameendelea kuonesha ukomavu mkubwa licha ya umri wake mdogo, jambo linalomfanya kuwa miongoni mwa wachezaji wanaofuatiliwa kwa karibu kabla dirisha dogo la usajili kufunguliwa. Taarifa zinaeleza kuwa viongozi wa Azam FC na Singida Black Stars tayari wameanza mawasiliano ya awali na upande wa mchezaji huyo kwa lengo la kujadili uwezekano wa kufanikisha usajili wake mapema. Evodi amekuwa nguzo muhimu kwenye kikosi cha Mtibwa Sugar msimu huu, akicheza nafasi ya beki wa kati, huku pia akionyesha uwezo mkubwa wa kuongoza timu akiwa amekabidhiwa jukumu la unahodha katika umri mdogo, jambo ambalo limewavutia wengi. Kocha wa mradi wa Yanga Soccer School Mohamed Badru anaamini moja ya sifa zinazomtofautisha Evodi ni uwezo wake wa kusoma mchezo mapema, kushinda mipira ya juu pamoja na utulivu wake akiwa na mpira mguuni, hali inayomfanya kuwa beki wa kisasa anayehitajika na timu nyingi. Inaelezwa kuwa Azam FC inaona usajili wa mchezaji huyo kama sehemu ya mkakati wa kuendelea kujenga kikosi chenye mchanganyiko wa vijana na wachezaji wenye uzoefu, huku ikitazama kukijenga kikosi hicho kwa mipango ya muda mrefu chini ya kocha Florent Ibenge. Na katika habari za michezo kimataifa, Morocco imetangaza kuwa haitawasilisha tena maombi ya kuandaa mashindano ya soka barani Afrika, ikielekeza nguvu zake katika maandalizi ya matukio makubwa ya kimataifa yanayotarajiwa kufanyika katika miaka ijayo. Rais wa shirikisho la soka la Morocco, Fawz Lekjaa, amesema nchi hiyo sasa itaelekeza rasilimali zake za kiutawala, kifedha na miundombinu katika maandalizi ya 2029 ya FIFA Club World Cup na 2030 katika michuano ya Kombe la Dunia. Morocco itakuwa mwenyeji mwenza wa Kombe la Dunia mwaka 2030 pamoja na Hispania na Ureno, hatua ambayo itaifanya kuwa nchi ya kwanza Afrika Kaskazini kuandaa mashindano hayo makubwa ya soka duniani.
1: Asante Captain Rajuni kwa kutujuza taarifa hizo za kimichezo.
2: Uchumi na biashara.
1: Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa Dodoma imewataka wahitimu wa vyuo vikuu kutumia elimu ya kodi walioipata kupitia klabu za kodi ama taxi club, kuhamasisha jamii kulipa kodi kwa hiari na kupinga vitendo vya ukwepaji kodi ili kuchangia maendeleo ya taifa. Mwanahabari wetu Bara Timneka ametuandalia taarifa kamili.
4: Akizungumza katika hafla ya kuwatunuku wahitimu wa vyuo vikuu ambao walikuwa wanachama wa vilabu vya kodi tax club jijini Dodoma, meneja wa TRA mkoa wa Dodoma Pendo Lake Elini Safi amesema klabu za kodi zilizoanzishwa mwaka 2018 vimekuwa nyenzo muhimu ya kujenga uelewa wa masuala ya kikodi kwa vijana na kuandaa kuwa mabalozi wa elimu ya kodi nchini. Ameongeza kuwa TRA inatarajia wahitimu hao kutumia maarifa waliojifunza kupinga vitendo vya ukwepaji kodi na kuhamasisha uendeshwaji wa biashara zinazozingatia sheria za kodi. Kwa upande wake, meneja msaidizi wa huduma kwa walipa kodi TRA John Njau amesema programu hiyo imewajengea washiriki uwezo wa kitaaluma na kuwapa fursa ya kujifunza kwa vitendo kuhusu mfumo wa kodi na mchango wake katika maendeleo ya kiuchumi. Awali alitoa taarifa Filipo Eliamini, afisa msimamizi kodi mkuu, amesema jumla ya wahitimu 440 walitunukiwa vyeti wakiwemo wanafunzi 74 kutoka chuo kikuu cha Mtakatifu John, chuo kikuu cha Dodoma UDOM wanafunzi 67181, kutoka chuo cha maendeleo ya mipango vijijini wanafunzi 118, kutoka chuo cha elimu ya biashara CBE pia walikuwepo. Na huu ndio mwisho wa habari za biashara. Msomaji wako ni mimi Barat Mneka.
5: Nuru FM, viongozi wanasema,
6: umeacha mtoto pahali, wajibika. Usijifiche, wajibika. Huyo ni kiumbe alikuja bila kutaka mwenyewe, ulimleta, nenda kawajibike, shirikiana na uliyeshirikiana naye kumleta duniani.
5: Wananchi je,
7: tunachokiomba serikali waingilie kati na wao kusaidiana na mwenyekiti wetu, wahakikishe kwamba machinga wote wanaingia wapi? Sokoni, nafasi zipo. Wakiingia wote, biashara ndipo tunaweza kufanya.
5: Sisi ni Nuru FM. Na hii ni habari kwa kina. Habari zilizofanyiwa upembuzi yakinifu.
1: Msikilizaji, hapo awali nilikujuza kuhusiana na timu ya utekelezaji wa programu jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto PJT MAM. Imefanya ziara ya kukagua maboresho katika kituo cha kulea watoto cha Ipogoro kilichopo kata ya Ruaha mkoani Iringa. Mwanahabari wetu Delfina Kutika ametuandalia taarifa hii kwa kina zaidi.
8: Ni katika kituo cha kulelea watoto kata ya Ruaha mtaa wa Ipogoro manispaa ya Iringa, ambapo timu ya utekelezaji wa programu jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto imefanya ziara yake ya kukagua hatua za maboresho katika vituo vya kulelea watoto mchana. Wakizungumza, baadhi ya wazazi wanaonufaika na huduma ya kituo hicho wamesema uwepo wa kituo hicho umekuwa msaada mkubwa kwao, kwani unawawezesha kufanya shughuli zao za kila siku kwa utulivu, wakifahamu kuwa watoto wao wanapata malezi bora na ulinzi wa kutosha.
9: Kituo hiki kipo vizuri toka tumewaleta watoto wetu mpaka sasa walipo, kwa sababu kuna watoto ambao ni wadogo wadogo sana na wengine ni wakubwa kidogo, ila walimu wanavyojitahidi kujifundisha, mwalimu japokuwa ni mmoja anajitahidi sana. Na kituo hichi ni kizuri, japokuwa tumeanza sisi sio muda mrefu, tumekiona ni kizuri. Tuombe Mungu, kama tunaendelea kuzaa, tunaendelea kuwaleta watoto wetu hapa hapa.
10: Tunashukuru kwa kuwa serikali imeliona hilo na ikaamua kutengeneza vituo mbalimbali ili viweze kuwalea hawa watoto kipindi ambacho wazazi wanakuwa kwenye mazingira mengine ya utafutaji.
8: Naye mwalimu wa kituo hicho Grace Chongoro amesema ushiriki wa wazazi hususan wanaume umeongezeka katika kuwapeleka watoto wao kituoni, jambo ambalo limekuwa chachu ya maendeleo ya watoto na kuimarisha ushirikiano kati ya wazazi na walezi.
11: Ushiriki wa wazazi katika kituo hiki ni wanajitahidi kuleta watoto. Wababa ni wamekuwa kipaumbele sana kuwaleta watoto wao, kwa sababu wanafurahia huduma ambayo inatolewa hapa kituoni. Kwa hiyo hata wamama nao wamekuwa sambamba na wababa kuwalea watoto wao.
8: Awali akiwasilisha taarifa ya kituo hicho, afisa ustawi wa jamii kata ya Ruaha Bi Jetro Litrifon amesema kituo hicho kinahudumia watoto wapatao 69, lakini bado kinakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo uhaba wa vifaa vya michezo na madawati.
12: Mpaka kufikia mwaka huu wa 2026 tunao watoto 69 ambao mimi ni 24 na ke 45. Tuna changamoto mbalimbali ambazo zinakabili kituo chetu cha chekechea Ipogoro, ambazo ni pamoja na hatuna madawati ya kutosha kwa ajili ya watoto. Mazingira sio rafiki sana kwa watoto kwa kuwa hatuna michezo mingi ya kucheza watoto, michezo ya ndani na ya nje. Pia vifaa vya michezo ni vichache kabisa, hivyo kwenye swala la michezo inakuwa sio shirikishi. Majengo ni makuu, paa na dari yanahitaji maboresho. Wahudumu wachache kwa kuwa hatuna fedha za kutosha kuwalipa wahudumu wengine.
8: Kwa upande wake, afisa ustawi wa jamii mkoa wa Iringa Martin Chua amesema serikali kupitia programu jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto imeendelea kuhamasisha jamii kuanzisha vituo vya kulelea watoto mchana ili kukabiliana na changamoto za ukatili dhidi ya watoto na kuhakikisha watoto wanakuwa katika mazingira salama.
13: Nimewapongeza sana wakazi wa eneo hili kwa sababu Hichi ni kituo cha kijamii, sio cha binafsi, ni kituo cha kijamii ambao wananchi wenyewe wamekianzisha na wanakiendesha shiana uongozi wa kata hii. Na tunataka serikali inahamasisha wananchi waishi vituo kama hivi, kwa sababu sasa hivi tuna changamoto kubwa sana ya watoto kufanyiwa ukatili huko mitaani. Huko mtaa kuna ubakaji, kuna ulawiti humo, watoto wanakosa malezi bora. Sasa serikali kupitia programu jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto inataka jamii kwenye kila mtaa washirikiane waanze na kituo chao cha kulea watoto wao. Ili wazazi wanapoenda kwenye shughuli zao za kiuchumi, wala watoto baki sehemu salama ambayo wanaiamini.
8: Naye mratibu wa programu ya mtoto kwanza kutoka shirika la IDWDC John Nkoma amewataka wananchi wa Ipogoro kukitambua kituo hicho kuwa ni mali yao na kushiriki kikamilifu katika kukiendesha ili watoto waendelee kupata malezi bora na huduma stahiki.
14: Tujaribu kuona kwamba jamii ione kwamba kituo ni chao na kuweza kuchangia katika uendeshaji wa kituo hiki, ili kwamba tuwe na nafasi nzuri ya watoto kupata malezi pamoja na makuzi na sehemu ya kujifunza kwa watoto katika makuzi yao.
8: Hata hivyo, kata ya Ruaha ina jumla ya vituo 8 vya kulelea watoto mchana, ambapo viwili vinamilikiwa na serikali na 6 vinaendeshwa na taasisi binafsi, ambapo vituo hivyo vina mchango mkubwa katika kuhakikisha watoto wanapata malezi, makuzi na ulinzi stahiki, huku wazazi wakipata fursa ya kushiriki shughuli za uzalishaji mali na maendeleo ya familia.
1: Asante sana Delfina Kutika kwa kutujuza taarifa hiyo kwa kina. Na sasa inaniposa kuangazia ujumbe mfupi ambao umeweza kutuma kupitia 0766744292. Kimamba. Jonas Lovena, Mr. Ulimbo, mkuu Sawala, ndiko anakotokea, anasema ni kweli kabisa, dhana potofu zimekuwa zikisema eti mwanamke hawezi kumiliki ardhi au mali. Yatupasa tuzidi tuzidi kukataa, kila mtu ana haki ya kumiliki ardhi. Lakini anasema wangetoa namba za simu wadau tuchangie hicho kituo, maana mtoto mwenzio ni wako Mangi Urembo, baba Bon kutoka maeneo ya Kitui Rubi. Lakini huyu anasema asante kwa kutujuza habari mbalimbali, anaitwa Daniel Mbilinyi. Na huyo anasema hivi, naitwa Melki Simime Hoitona Mufindi, tunashukuru halmashauri ya Nging'ombe kwa kuwakatia hati miliki za kimila wananchi wa Nging'ombe. Na Athumani Mgelo wa Itunu Ndopawaga anasema nawapongeza waliopata hati wazitunze. Na huyo anasema ya kwamba Mungu ibariki Tanzania, anaitwa Loni Lunyungu. Niwapongeze kwa kutusomea habari ya kutwa nzima, naitwa Zidadi Mgomasi kutoka Ilula Ikuvala. Na Melki Simime anasema hivi ya kwamba tunashukuru halmashauri ya Nging'ombe kwa kuwakatia hati miliki za kimila wananchi wa Nging'ombe, itasaidia matumizi bora ya ardhi, pia na migogoro ya ardhi itapungua sana, pamoja na utunzaji wa mazingira bora. Shukrani 88.9 kwa kutuhabarisha taarifa za kitaifa na mataifa mbalimbali. Hakika Radio Nuru ni chombo chema. Kwa sehemu yetu nisome kama Jimson Dunda kutoka Kipaduka. Na mpaka hapa inanipa wasaa kuangazia muktasari wa habari kabla ya kutamatisha habari yenyewe kwa siku ya leo. Wananchi na wazawa kata Mtuvila Manispaa Iringa wameungana na kunda kikundi cha Mtuvila Strong Group chenye lengo la kuimarisha umoja, kushughulikia changamoto za kijamii na kusaidiana katika nyakati mbalimbali za maisha. Halmashauri ya wilaya Nging'ombe mkoani Njombe kupitia idara ardhi imetoa hati za kimila 282 kwa wananchi wa kijiji cha Uhenga na Mapogolo, huko ikisisitiza umuhimu wa watoto wa kike kurithishwa ardhi. Na katika duru za mataifa mbalimbali, serikali ya Ethiopia imetangaza mpango wake wa kupanda zaidi ya miche bilioni 8 wakati wa msimu ujao wa mvua kama sehemu ya juhudi za kurejesha misitu nchini humo. Kunako michezo, klabu ya Azam FC imeingia rasmi katika mbio za kuwania saini ya nahodha na beki wa kati Mtibwa Sugar Evody Harun, ambaye amekuwa mmoja wa wachezaji vijana wanaofanya vyema msimu huu wa ligi kuu bara. Shukrani sana msikilizaji wa 88.9 hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa siku ya leo ikiwa ni Juni 15, 2026. Kwa niaba wote waliofanikisha hili niliyokusomea langu jina naitwa Nuru Joni. Asante na uwe na wakati mwema.
15: Raha ya Redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
16: Tunajiamini, tumesimama,
15: hatuogopi.
16: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
15: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761 680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
5: Habari mnazo?
0: Hiyo hapa tena, miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya

0: Such a beautiful day.
1: Kwa kingi ni ukitabu Kasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi laki tano kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi laki mbili taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Richie Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Gilak Beauty Academy, Savannah Low, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetic.

0: nini tena Chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
1: Hamida, nina shida.
0: Shida gani?
1: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
0: We Chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
1: Niliona homa imetulia nikaailisha.
0: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
1: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini umri wa miaka 5.
0: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
1: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
1: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
6: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
7: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: 88.9 Nuru FM 2026, tunatoboa.
1: Kiyoyozi.

0: Bwana, hatari sana. We were down from the beginning when the world wasn't listening.
1: Inauma, eh? Hotels.
0: Inauma, eh?
1: Inauma sana.
0: Yeah, inauma.
1: Kini, lifestyle.
0: Yani wakati tuko miaka hiyo, tulikuwa na, tuseme maisha magumu.
1: Kwenye kipindi hicho.
0: Kipindi kigumu. Uh-huh. Wakati dunia.
1: Haikutaka hata kutusikiliza.
0: Kutusikia kwa namna yoyote. Na mpaka muda huu ninavyokuambia, huu ni ushuhuda ambao mimi nakupa juu ya maisha na mapito ya watu. Karibu sana bwana. Inaitwa ni Agustin Asina, eh?
1: Benediction.
0: Kutoka
1: Agustin
0: tatu. Umemsikia Selena Gomez, umemsikia pia Ellie Goulding, Love Me Like I Do. Karibu sana. Tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Leo nimekutana na changamoto kubwa ya sauti.
1: Kutoka kwa nani? Kwako mwenyewe au?
0: Yeah. Nilikuwa kwenye mkoa mmoja ambao baridi inalimwa na kupandwa.
1: Ya mwendo kasetu.
2: Kumbe kuna sehemu kuna baridi inapandwa.
0: Inalimwa
2: na inapandwa
0: na inavunwa.
1: Na inapepeleo.
0: Yeah, kwa hiyo huo mkoa unaitwa Njombe. Ukikaa Njombe kama sio mzoefu lazima kifua kitakutesa. Lakini pia ukikaa Makambako hata masaa manne.
1: Makambako
0: kuna baridi na upepo mkali.
1: Makambako hivi ndio kali, unaweza kupita hata saa 6 mchana ukakuta kuna ukungu.
0: Upepo mkali sana.
2: Kwa kuepukana na kupata vifua kutokana na baridi, ukiacha ambaye anakuvaa makoti na nini, fanya nini?
0: Katika maeneo hayo.

0: Mzee, tulifanya nini baada ya kuona umepata kifua? Maana sasa unaonekana kama uko sawa.
1: Ah, bado najitafuta.
2: Uone kama bado anakuja hapo
0: na hamna. Sawa, najitafuta lakini kwa kiasi fulani uko poa.
1: Najitafuta kwa nguvu kubwa. Mm-hmm. Yametokea ya kutokea lakini safi, tunaenda vizuri. Na msimu huu ni msimu wa baridi.
0: Kama tunavyoona.
1: Ringa pia baridi imeanza mapema kabisa.
0: Sana.
1: Ya, mafinga ndugu zangu, poleni, vifua ni vingi sana. Watu wengi wana
2: kilolo huko.
1: Kilolo, poleni sana.
0: Paka mafuta hayakai.
1: Hayakai. Njombe, poleni sana.
2: Makete.
1: Makete.
2: Huko ndo noma kabisa.
1: Huko ndo bala. Yani, huko kukikucha asubuhi, kuna ukungu, mpaka usiku unaingia hujaona kitu kinaitwa jua.
0: Upo tu na makoti yako.
1: Ya,
2: na kuna, yani hapo ukifua nguo zinakauka na upepo.
1: Zinakauka. Na kuna watoto wanaenda shule, sweta limechanika upande mmoja.
0: Ya. Wazazi wajitahidi.
1: Kwa hiyo ni msimu wa baridi. Angalizo tu ni kwamba tusilale na majiko ya mkaa ndani.
0: Kabisa.
2: Ya, kwa kuhofia hii baridi.
1: Ya.
2: Kwa sababu pia inaweza kuleta madhara makubwa zaidi hata hiyo baridi.
1: Yaani usikubali kulala na jiko la mkaa ndani. Na kuna wale mama zangu, mama ntirie, huwa wanapika maharagwe usiku ya hivi kesho yakauzwe.
2: Yamechemka.
1: Ule mkaa ni hatari kubwa sana. Sana sana sana ile hewa,
0: hasa ukilala nao ndani.
1: Oh, yeah, unaweza kusema nitalala ndani nitaeka sebleni au bado hewa
0: bado oxygen
1: ikikosekana ni athari kubwa sana.
2: Mm, yes.
1: Kwa hiyo watch out. Tarehe 15 mwezi wa 6 Jumatatu. Pongezi kwenu ambao mko salama kiafya.
0: Ndio, tunashukuru sana. Tunashukuru.
2: Kuna watu wana sifa sana.
1: Poleni, pongezi kwenu wote ambao mko salama kiafya.
0: Tunashukuru.
1: Kuna magonjwa ya kujitakia
0: kabisa
1: na kuna magonjwa ya kuyatafuta. Yale ya kujitakia sisi tunasema
2: kutafuta ya kuja bahati mbaya. Isivyo.
0: Hakuna bahati mbaya gani mtu ulilazimishwa kwenda?
2: Kama hivyo wewe kifua, kwani umejitakia?
1: Ya, mimi hii
2: ni ugonjwa.
1: Yaani wewe umetofautiana na Teddy alichokuwa anamaanisha.
0: Kabisa.
1: Kuna ugonjwa wa kujitakia.
0: Sasa huu ni ugonjwa wa kujitakia na kuutafuta.
1: Usio wa kujitakia.
0: Na wala sio wa kuutafuta.
1: Wa kujitakia leo unatakiwa umeze P2 kwa lazima. Yaani kwa lazima.
0: Asha mbaya na hivyo. Kwani Steve wewe kule ulikokuenda kwa kujitakia, yani umeamua tu yani basi tu yani naenda.
1: Ah, ndio natofautisha sasa hayo magonjwa hapo. Kuna yule leo lazima atumie dawa ya UTI.
2: Leo hii.
1: Kaswende. Gono. Sindano gani nyingine ile?
0: Inaitwa Pepsin.
1: Na sindano moja inaitwa Penadu.
2: Sanilete. Hapana, sijui.
1: Yeah. Kwa hiyo kuna sindano nyingi na dawa nyingi zinatumika.
2: UTI ya dawa yanafanya kazi leo.
0: UTI sugu.
1: Jumatatu mimi nakwambia kwa mujibu wa research yangu binafsi ndio siku ambayo maduka ya dawa yanafanya kazi zaidi. Jumatatu.
0: Mtu akisha kwambia amefanya research binafsi, manake kuna dondoo ambazo umeziona kabisa siku ya Jumatatu, dawa zinauzika sana.
1: Kwa wanangu wanaonizunguka, yaani unaona kabisa kwamba ndugu zangu
2: kwamba
1: kwa hiyo bwana tujitahidi sana kuhakikisha kila kitu kinakuwa kinakuwa salama salimini. Kwa wale ambao bahati mbaya kiafya hatuko sawa sawa, pole
2: nyingi kwao.
1: Pambana uhakikishe unamaliza dozi. Kwanza unapima afya yako. Unaanza dozi na unamaliza dozi.
0: Kabisa.
2: Steve amekomaa sana hapo kwenye dozi.
0: Ashamba na mama
2: katika yale ya kujitakia.
1: Mimi najua Jumatatu.
2: Katika yale ya kujitakia.
1: Katika yale ya kujitakia kila laheri.
2: Umemaliza lile la pitu. Kuna mengine au?
1: Si ndo nimetaja UTI hapa?
2: Yaani achana na hayo.
1: Hakuna jingine hapo.
2: Uchovu binafsi?
1: Hiyo sio ya kujitakia. Mfano mimi nina uchovu binafsi wa kuangalia mipira usiku kucha.
0: Aya ni mambo ya kujitakia kwa
1: hiyo kujitakia.
0: Hapo hujalazimishwa kwamba ukae macho
1: uangalie mpira. Unajua uchovu ni ugonjwa eh?
0: Unaweza kusababisha pia kuumwa kichwa pia.
1: Uchovu ni ugonjwa. Mfano ni jana
0: unafanya mambo hayaendi.
1: Jana nimeangalia mechi saa 7 mpaka saa 9. Nikalala kwenye kochi nikaamka saa 10:30, saa 11 kasoro mechi ya Ivory Coast na Ecuador inaanza.
2: Unaamka shingo inauma bana.
1: Ya ilianza ya Ivory Coast.
0: Kwa nini kuniambia hapo ulipata yani ulipata wasawa kuamka kuendelea kuangalia mpira?
1: Niangalia mpira mpaka saa 12.
0: Kwa huo muda ambao ulikuwa bado mechi haijaanza, ulikuwa unafanya nini?
1: Kiusingizi kikanipitia pale, lakini dakika chache unashtuka tena. Ni mateso makubwa sana tunayoyapitia.
0: Kwani ni lazima mnayo kujitakia. Tena ikiwezekana yazidi.
2: kuna mmoja kati ya wenzetu aliyetuwakilisha vizuri akasema wakezetu kwenye msimu huu wa kombe la dunia tusamee kidogo. Ya, tunaweza tukarudi asubuhi, tukarudi nyumbani asubuhi.

0: Egypt,
1: yeah, Egypt na Liverpool.
0: Na Liverpool, yeah. Na Liverpool tayari ameaga. Kwa hiyo hatujui ataelekea wapi. Yes, yeah. Kwa hiyo Mohamed Salah leo ni birthday yake, lakini hivyo hivyo leo timu yake ya taifa anaiongoza kwenye mechi dhidi ya Ubelgiji.
1: Okay. Yeah. So
0: ni siku nzuri kwake.
2: Yeah. Na hasa akatupia
1: goli pale.
0: Au mechi ishe kwa ushindi na yeye akishiriki.
1: Na yeye akishiriki kuchangia huo ushindi.
0: Kwa hiyo ni moja kati ya watu ambao wamepitia magumu sana kwenye mpira wa miguu, lakini mwisho wa siku akaja kuwa mfalme kwenye tasnia ya kandanda. Kwa hiyo msimu huu wa kombe la dunia, jamani, tuvumilieni.
2: Msijali, tumewaelewa. Lakini kila mkipitiwa si atuamshi.
1: Za kurudi asubuhi.
0: Kwa wale wanaume wanaotumia excuse ya mpira lakini wapo kwenye mipango ya kando
1: ya kina vimanumano,
0: mtakamatwa tu.
2: Pale naangalia mechi hapo unaniambia hawajashinda na wameshinda.
3: Ni nani alisema matunda yanaoza kitako na parachichi hazikui vizuri? Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
4: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
3: Sasa nifanyeje?
4: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika pekee kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula, Nachesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
5: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes, yeah.
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
8: Amida, nina shida.
7: Shida gani?
8: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
7: We chiku, jana si nikupe panado nikakwambia uende kituo cha huduma za afya?
8: Niliona homa imetulia nikaailisha.
7: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
8: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini umri wa miaka 5.
7: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
8: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
7: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
8: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Sawa, ni saa 11 na dakika 12 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na sisi tuko hapa kama nilivyokujuza mpaka saa 2 kamili. Asante bwana kutoka Ilambilole. Msimu wa kombe la dunia imekuwa changamoto kweli, kwani watu wanaangalia mpira mpaka wanasahau muda wa uumbaji. Muda wa uumbaji ndio muda gani huo?
1: Tumuulize leo tuna ujumbe.
0: Niambie bwana, muda wa uumbaji ni muda wa nini? Daima kutoka Ilambilole. Asante. Bwana, leo hii waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amezungumza katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na zaidi ni namna ambavyo serikali imejipanga kudhibiti vitendo vinavyokiuka maadili, mila na desturi za Kitanzania kupitia utekelezaji wa sheria mbalimbali. Na hiyo ilikuwa kijibu swali kutoka kwa Thomas Kamala aliyetaka kujua hatua ambazo zinachukuliwa na polisi na polisi kata kudhibiti vitendo vinavyokiuka maadili katika mitaa kata, na anasema sheria hiyo inafuatilia zaidi kwa ukaribu na lengo ni kudhibiti vitendo ambavyo vinakiuka maadili, mila pamoja na desturi za Kitanzania.
2: Tumeendelea kusimamia sheria ya kanuni za adhabu sura namba 16 ambayo inaeleza kuhusiana na ujinai kwenye masuala yote ambayo yanavunja maadili ya Kitanzania, kwa maana ya tamaduni zetu, mila na desturi. Katika sheria yetu ya kanuni za adhabu imeweka bayana vifungu vya 139 kifungu cha hadi 147 juu ya makosa yanayohusiana na masuala ya kujamiiana ambayo yako kinyume na utaratibu, lakini hili linaangukia kwenye unnatural offenses, ambapo katika kipindi chote tumeendelea kuchukua hatua kwa kadri ya ushahidi ambavyo unapatikana. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, sisi kwa upande wa jeshi la polisi tunapopata taarifa kutoka kwenye jamii ambazo tunazifanyia kazi na uchunguzi na upelelezi, na pale inapothibitika kwamba kuna makosa kama hayo tunaendelea kuchukua hatua. Kwa hiyo nitumie fursa hii pia mheshimiwa mwenyekiti, kupitia bunge lako tukufu, kutoa onyo kwa wale wote wanao tengeneza madanguro, kwa maana brothels ni kinyume kwa mujibu wa kifungu cha 147 cha sheria hiyo. Kifungu cha 148 kinazuia mtu kuwa na danguro, kinazuia shughuli za ukahaba, kunufaika au kupata mapato yanayohusiana na ukahaba. Lakini vivyo hivyo masuala yanayohusiana na unnatural offenses, kwa maana ya makosa ambayo yanahusiana na jinsia, yao yameelezwa moja kwa moja kwenye sheria yetu. Kwa hiyo tutaendelea kuchukua hatua, na hivi sasa nitumie fursa hii pia kuambia dawati letu la jinsia ambayo yako nchi nzima waanze kuchukua hatua za dhati juu ya mambo haya yanayoharibu mila, tamaduni na desturi.
0: Kwa hiyo ni yale ambayo ame ya address leo kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na maadili yana upana wake
1: sana,
0: yana upana wake.
1: Nikizungumzia issue ya maadili yamebeba mambo mengi sana kwa mtoto, mtu mzima na kila mtu ambaye anaishi katika ulimwengu.
0: Wakati wakati namsikiliza mheshimiwa waziri nikakumbuka tu sherehe ambazo sasa hivi zinafanyika mtaani.
1: Kama sherehe zipi?
0: Sijui ni 40 ya mtoto, sijui nini na nini na nini, birthday na nini.
1: Birthday sana ndo zimeshika moto.
0: Yeah, lakini sasa kuna hizi ngoma ambazo zinachezwa na kina mama mtaani. Wamevaa, kuna hii nguo kama magauni mnaita vinini?
1: Kijora dela.
0: Hivi ni tofauti Kuna tofauti kati ya kijora na dela.
1: Kijora na dela.
0: Dela ni
1: dela kidogo unaweza kulivaa yani linakustili refu, linakuwa maybe na mtandio. Kama kuna yale madela unasema madela msomali, na kwa refu la heshima mtu yote anaweza kavaa. Lakini kijora yani hapo unaweza kushikilia kiapa kikwapano utembee zako mtaani.
0: Sasa hizi shughuli wao, sasa wale wanaochezaga wale wamepiga magoti wale mbele ya watoto wetu mtaani. Nimefikiria sana. Hizi sherehe zimekuwa nyingi na zimekuwa common na zinaendelea kutembea mikoa.
1: Na zimekuwa kuna namna zinakuwa kama zinavunja hiyo heshima ya maadili. Kwa sababu kizingatia kwenye ile sherehe hawezi kukosa mtoto. Yani hata iweje, sijui labda iwe ni shuri kwamba hatutaki watoto. Lakini asilimia kubwa watoto lazima wawepo. Mtoto anajifunza nini pale?
0: Anajifunza nini pale?
1: Kesho na kesho kutwa ukimkuta kashikilia kochi usishangae kwa sababu ndo anayoyaona kuna ndo ambao anajifunza. Na ukizingatia mtoto kitu anakikalili kwa mapema sana.
0: Kibaya zaidi sasa naona inakuwa yani ni kama inakuwa fashion ya kina mama kucheza hizo ngoma. Mwanzo ilikuwa ni pwani na yenyewe labda inachezwa mida ambayo watoto wamehawapo.
1: Mida ya watoto.
0: Saa 7 mchana kwa watu wana, kina mama wanatoka huku wanaenda kumsuta mama sehemu fulani ipo Golo.
1: Siku hizi sijui wanaona
0: ngoma kabisa.
1: Wamepanda sijui labda kwenye gari la wazi na nini.
0: Wamepanda pikipiki kwenye vile vibali ambavyo vinatolewa vya sherehe. Lakini dada wale wamepanda pikipiki namna wanachokifanya barabarani saa 7 kamili za mchana.
1: Jua linawaka mbuzi anakula majani.
0: Saa 9, saa 10 pikipiki zinatoka Gangilonga zinaelekea Ipogoro. Wale kina mabinti wale wamekaa siti ya nyuma. DJ amekaa mbele na gari ya PA.
1: Aibu utaona wewe.
0: My lord.
1: Maisha sasa hivi yamebadilika sana.
0: Sasa huwa sielewi kama kuna terms zinatolewa kwenye vile vibali. Yaani kuna kanuni, kuna utaratibu.
1: Kwamba lazima iwe hivi.
0: Kibali kinatolewa lakini utaratibu ni huu.
1: Kwamba mavazi msivae hivi au msifanye vitu vya namna hii.
0: Ni sherehe lakini sasa wakisehemu wakishuka. Mfano posta pale wameshuka, kinachafuka.
1: Hadi vumbi wanaoga. Yaani kama ndo kuna vumbi yani wapo radhi kuoga
0: pale Zizi, Sakalilo, Kitanzini. Zingatia hayo maeneo
1: na ukizingatia hapo ni maeneo yenye watu, stand labda ya bodaboda na nini. Na bodaboda na wenyewe ni wanashangilia kwa kupiga honi nyingi sana.
0: Sasa wasishangilie kwa sababu yani bwana.
1: Hata ungekuwa wewe ungefanya hivyo.
0: Sijasema hata ungekuwa wewe ungefanya hivyo lakini. Wao changamoto sana. Kuna kazi kubwa. Na sasa hivi usishangae kuona watoto nao wanacheza hiyo michezo ambayo kina mama na dada zetu wanacheza.
1: Wanacheza.
0: Tuna kazi kubwa sisi kama wazazi na walezi, walimu, viongozi wa kidini.
1: Na jamii kwa ujumla.
0: Na jamii kwa ujumla kuwa mabalozi wazuri. Ngoma zinazopigwa sasa hivi unakuta mtoto naye anacheza au kuna nyimbo inaimbwa na mtoto mdogo ana miaka 5 kuna.
1: Na ukizingatia hiyo nyimbo yenyewe ina maujumbe fulani hivi ya kikubwa.
0: Yani, ina maudhui magumu sana. Wewe mwenyewe unashindwa kuyatamka.
1: Huwezi kuyaimba mbele za watu. Yaani labda utamke ukiwa peke yako. Lakini mtoto anaimba.
0: Kanaimba afu mzazi anasema, mtoto anakariri nyimbo huyu.
1: Yaani anapita kumsifia
0: ala. Yaani huyu mtoto akisikia tu huu wimbo wa Zuchu huu, akisikia tu wimbo wa fulani huu.
1: Anafurahi sana na anacheza.
0: Wimba na anacheza.
1: Wengine sasa hizo wamefika mbali, unakuta mtoto akiimba kama hivyo anampeleka kwenye mtandao wa kijamii.
0: Anamrekodi mtoto akiwa anacheza.
1: Nyimbo kama hizo ambazo hazina maadili mazuri sana. Naweza nikaziita hivyo kwa sababu kwa mtoto mtoto haelewi, yeye ni anaimba kwa sababu amekariri na vitu kama
0: hivyo. Ninyi mmemruhusu ajue hayo. Mtoto mdogo akiona wimbo huo wenye maadhi mkitaka kutoa analia, acha mama acha. Atalia, mwachieni mama.
1: Kuna mtoto fulani hivi nilimuona ampostiwa katika mtandao wa kijamii. Mimi sijajua alipostiwa na nani, anaimba ni nyimbo ya dini. Nilifurahishwa sana ule mtoto.
0: Yes,
1: mtoto mdogo
0: yes,
1: ana miaka miwili.
0: Wa kiume ule.
1: Wa kike alikuwa.
0: Wa kike na mmoja pia ni wa kiume. Lakini hao tuna kazi.
1: Lakini kuna hao wengine.
0: Gari ya shule imebeba watoto inaweka muziki.
1: Hii nini? Kwa nini siweke zile nyimbo za katuni basi?
0: Gari ya shule imebeba watoto inaweka Bongo Flava.
1: Unashangaa katoto kanaenda shule nyumbani hampigi hizo nyimbo lakini nyimbo anazijua. Anazijulia wapi?
0: Say goodbye. kama jamii, kama wazazi, tuna kazi kubwa ya kufanya katika kuhakikisha swala la malezi kwenye jamii linakaa sawa sawa.
1: Kabisa.
0: Sawa. Bwana, tutakuja kufanya mazungumzo na pia kwenye hilo swala la maadili na diwani kutoka kata ya Makorongoni, Mheshimiwa Tadeus Tenga. Tupige naye story mbili tatu. Ni takriban miezi 7 sasa tangu ameingia kwenye kiti hiki.
1: Kabisa.
0: Sasa je, wakazi wa Makorongoni wanajivunia nini kwake katika kipindi hiki? Iringa pia ni moja kati ya miji ambayo imekuwa ikitajwa kila baada ya miezi miwili au mmoja ukatili dhidi ya watoto.
1: Kabisa.
0: Sasa yeye kwenye kata yake hali ikoje na namna ambavyo wanadhibiti swala la kuwa hovyo watoto mtaani. Watoto
1: kwamba yeye ameweka kanuni na sheria gani?
0: Lakini tutakuja kugusia swala la miundombinu, bajeti ya kata, masuala ya utawala bora na namna ambavyo dira ya kata ya Makorongoni ilivyo. Tadeus Tenga yuko hapa kuja kuzungumza nasi. Karibu. Hii ni Kiyoyozi na hapa Nuru FM Radio.
3: mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Ni saa 11 na dakika 23 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hapa ni Kiyoyozi na hii ni Nuru FM Radio. Mimi ni Steve Lihao, nimekueleza tutakuja kuzungumza na Mheshimiwa diwani wa kata ya Makorongoni, Tadeus Tenga. Zaidi ni kutaka kujua namna ambavyo shughuli za kimaendeleo katika kata ya Makorongoni, halikadhalika namna ambavyo janga la kitaifa leo katika mkoa wa Mara.
1: Ni mkoa wa Lindi.
0: Mkoa wa Lindi, watoto watatu,
1: familia moja
0: walipotea. Baada ya kupotea wamekuja kupatikana wakiwa wamefariki na baadhi ya viungo vyao vya mwili kunyofolewa.
1: Lakini pia sio kufariki tu kwa maana kwamba mfariki kawaida, wamekutwa wamenyongwa.
0: Yes. Yeah, wamenyongwa na hali iko hivyo katika mkoa wa Lindi.
1: Kabisa.
0: Mkoa wa Iringa. Kumeripotiwa kesi nyingi za ukatili dhidi ya watoto. Na ni kesi ambazo zinaumeza mno mioyo ya Wanairinga. Ni kesi ambazo zinaumeza mioyo ya Watanzania, na kama hivi tukisikia Lindi, Njombe ukisikia Iringa, ni mikoa ambayo haitajwi kwa taswira nzuri sana. Nikizungumza na Tadeus Tenga, mheshimiwa diwani, kwanza karibu katika studio zetu.
2: Asante mtangazaji.
0: Na sisi tunafurahi kuwa na wewe hapa. Nafikiri tuanze na hili moja kwa moja. Na hili unasimama kama mzazi, babu, kwa namna yoyote ile katika jamii, kiongozi, ukatili dhidi ya watoto ni kama umekithiri kwa sasa. Na ni jambo ambalo inafika sehemu kama tunaanza kuzoea kusikia, tunaanza kuhisi kama ni kitu cha kawaida kwa sababu ile vitendo vinavyotekelezwa mara nyingi zaidi. Na imekuwa ikitajwa imani za kishirikina mara nyingi zaidi imekuwa nikitajwa. Jamii ya sasa tunakosea wapi?
2: Asante ndugu mtangazaji, kwanza nishukuru kwa nafasi.
0: Naam.
2: Ya kuniita kwenye Nuru FM 89 ambao slogan yenu mwangaza wa jamii.
0: Naam.
2: Kwanza niwapongeze.
0: Nashukuru sana.
2: Lakini niseme kwamba kwa mada uliyoisema ni kweli lipo. Na jambo hili tunavyoliona kama sisi viongozi, pia hata sisi tunaumia sana. Kwamba jamii yetu inakokwenda siko kutokana na maadili tuliyokuwa nayo wa Tanzania. Na kutokana na mitandao iliyozidi, hali za kiuchumi, maisha ya kijamii, watu wamepotoka, hata ile imani sasa kwenye ya dini wanavyofundishwa, wanavyoelekezwa na viongozi wetu wa misikiti, viongozi wetu wa makanisa, viongozi wa serikali, viongozi wa kijamii, bado watu wamekuwa na roho ambayo mimi nikisema ni roho ambayo sio ya utu. Kwa sababu sijui mpaka sasa sisi viongozi tuishukuru kwanza serikali kwamba kulikuwa na changamoto sana ya maofisa ustawi wa jamii. Kwa hiyo kwa sisi kama manispaa yetu na kata yangu ya Makorongoni, hawa watendaji tumepewa serikali, kila kata imeleta sasa, na tulitegemea walipokuja hawa watasaidia sana angalau kupunguza asilimia fulani ya hivi vitendo vinavyotokea. Ukiangalia polisi pia tuna dawati la kero, dawati la jinsia na watoto, yote hayo serikali imejaribu kutia nguvu na tunapata semina mbalimbali. Kwa mfano kwenye kata yangu mimi sio kwamba sijaadhirika na haya mambo, yametokea
0: kwenye kata yako mwenyewe.
2: Naam, yametokea ubakaji wa watoto umetokea. Ulawiti
0: umetokea.
2: Na kwa bahati mbaya kata Makorongoni ipo katikati ya mji, alafu ni moja kati ya kata ambayo wale watoto ambao wa mazingira magumu makao yao
0: ni Makorongoni.
2: Makorongoni.
0: Nilianza hivyo, nilikuwa na kusudi langu.
2: Ni Makorongoni. Na wapo eneo la mtaa wa Tandamti karibu na stendi. Wako eneo la Pangani, wako eneo la Msichoke, pamoja na hii mitaa mingine ambayo inaizunguka.
0: Ile mashine tatu hapa ni
2: hapo ni mtaa wa
0: ni Mvinjeni au ni wapi ile?
2: Mvinjeni ni
0: iko juu
2: ilipoungua soko lile.
0: Yes.
2: Lakini mbele yake kule ni Kitanzini.
0: Ni Kitanzini.
2: Kwa hiyo wote hapo stendi tunapakana.
0: Ya, okay.
2: Kwa hiyo ni eneo ambalo lina mzunguko mwingi sana wa biashara ndogo ndogo za simu ujasiriamali na umachinga kidogo. Kwa hivyo na hawa vijana au hawa watoto wengi wako maeneo hayo. Sasa wanaumia kwa masikitiko makubwa ni wale watoto wa kuanzia umri mdogo ambao wanasoma, tunawategemea kwamba watakuja kuwa viongozi, ndio wanaofanywa vitendo hivyo. Na sio tu hata jamii, baba, mama, shangazi, mjomba, binamu, nao wameingia kwenye kundi hili. Sasa kuna kitu ulikitamka kwamba inawezekana shida ni nini? Wengi hata hawa mawichi doctor wanachangia sana jambo hili.
0: Waganga wa kienyeji.
2: Ndio. Kwa sababu mtu akikamatwa anasema nilienda nikaambiwa moja, mbili, tatu kwamba nitapata hiki, nitapata hiki. Lakini lingine ni mihemko. Ulikuwa mnasema vigodoro sio vitu gani, wanalalaje, wanafanyaje? Hivi navyo vimechangia sana jamii kuondoka kwenye maadili yale ya Kitanzania. Lakini la tatu, mitandao ya kijamii. Tukiangalia jamii uvaaji wao, tembeaji wao, maongezi yao, yani ile tabia.
3: Tangazo.
2: Sasa
3: mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga Laurent Manga anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761 680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
0: Msikizaji, tunazungumza na Mheshimiwa Tadeo Sitenga, diwani wa kata ya Makorongoni, na jambo ambalo tumeanza nalo ni muhimu sana sana sana kwa sababu ndio tunatengeneza madiwani wa baadaye, mabarozi wa baadaye, wabunge wa baadaye, marais wa baadaye. Sasa hatujui yanatokea wapi. Hivyo huyu wa sasa ni lazima tumkinge. Ulikuwa unaelezea juu ya mongonyoko wa maadili.
2: Ndio.
0: Mitandao ya kijamii.
2: Ndio.
0: Naam.
2: Mitandao ya kijamii pia imechangia. Sasa kuna kiangalia mitandao mingi ya kijamii, kuna mambo yanayoonyeshwa mle. Imekuwa huru sana. Kila mtu anarusha anachokiona kwa faida yake yeye na
0: yes,
2: na
0: yes.
2: mazumuni yake yeye. Kwa hiyo hili jambo limekuwa linaleta watu wanatoka kwenye maadili tuliokuwa nayo. Lakini la pili ni kwamba watu wengi sana sasa hivi kiimani wa maadili yao yamemomonyoka.
0: Kiimani
2: sana. Kwamba tunahubiriwa vitu vingi sana ndani ya kanisa, mashehe, mapadi, wachungaji, hata maneno ya Mungu yanatuwasa mambo mengi, lakini watu sasa hivi hatu.
0: Kwenye mike tafadhali ungesogea hapo.
2: Yes, yeah. Watu sasa hivi hatu, yani hatuna hofu ya Mungu haipo. Hili nalo linachangia sana.
0: Yale yanayohubiriwa huko sio hofu ya Mungu tena.
2: Yaani watu wanaona ni jambo la kawaida. Kwa sababu ni mmomonyoko wa ardhi na yani mmomonyoko wa jamii yani kama umepotea hivi. Dhamira za sisi wanadamu tofauti tulivyokuwa miaka ya nyuma. Mtu alikuwa akimwona mtoto wa mtu anafanya jambo lolote tofauti na maadili mzazi alikuwa anakuonya, iwe baba iwe mama, japo sio mzazi wako aliyekuzaa lakini ni mzazi au ni mzazi kama mzazi. Siku hizi watu hawafanyi, kwa sababu akifanya hivyo mzazi mwenye ule mtoto akija hamuelewani.
0: Kwa nini umenichapia binti yangu?
2: Kwa nini umenipigia binti yangu? Serikali na yenyewe baada ya malalamiko mengi imeondoa zile adhabu ambazo kidogo zilikuwa zinamfanya mtoto anakuwa mwoga. Hiyo ni moja, lakini ya pili, hata jamii tuliokabidhiwa dhamana na sisi bado hatuko tayari sana kusaidia hili jambo kwa sababu ya hofu kwamba nikifanya hivi nitaonekana hivi. Alafu na sheria nyingi. Kuna niseme kingine kinachotuumiza zaidi, ziko ziko NGO toka nje kutoka wapi wanarudisha nyuma sana hii mambo. Hiki mtoto yani wametoa uhuru, yani wanahubiri sana uhuru kwamba watoto wana haki zao hizi, wasifanywe hivi.
0: Haki za mtoto.
2: Haki za mtoto nini? Zamani zilikuwepo haki za mtoto, ndipo tulipokuzwa sisi. Mtu alikuwa anakaa na dada yake mpaka miaka 18, 19, 20 lakini hawana mawazo yoyote
0: yani. Kabisa.
2: Lakini siku hizi udhubutu. Haya, ukiangalia kielimu tunaathirika. Tumeanza kufundisha watoto mambo ya sijui ni aiteje. Yaani mambo haya ya ngono wakiwa wakiwa bado watoto darasa la 3 la 4. Sasa mtoto mdogo unapomfundisha jambo huwa anaenda kujaribu. Akija akiingia nyumbani anaangalia TV.
0: Anakutana na hayo.
2: Anakutana nayo. Alafu channel wanazoangalia wazazi wengine hawana nafasi hata kuzidhibiti. Kwa mfano kuna channel sitaki kutaja mimi, sile karibu biashara za watu.
0: Ndio ndio.
2: Mimi kwangu hiyo marufuku. Sawa. Lakini watoto pia nao
0: wanakaa wanaangalia.
2: Wanaangalia mtoto anatoka shuleni anaangalia TV kuanzia saa 2, saa 3, saa 4, saa 5. Mzazi amelala. Hajui mtoto anaangalia
0: kitu gani.
2: Tablet hizi mtoto anapewa tangia mdogo. Japo nasema ndio maendeleo lakini tuangalie
0: anaangalia kitu gani.
2: Wenzetu wanatuma katuni. Zile katuni zina mwelekeo fulani.
0: Kabisa.
2: Wale watoto wanaangalia.
0: Wanaona.
2: Wanaona leo kwa nini kiwe hivi? Kwa nini kiwe hivi? Pia hata sisi wazazi tunapokaa na watoto tunawafundisha nini? Tunawaonya nini? Mzazi inawezekana mtoto analala wiki nzima, wiki mbili hajai kuona baba. Na sauti ya baba ndio sauti yenye nguvu.
0: Ndio mamlaka yale.
2: Ameshamzoea mama sana. Sasa baba labda yuko busy. Kwa hiyo kwa mazingira tulionayo sasa hivi yanachangia haya mambo ambayo tunayaona sasa. Lakini serikali imejaribu kila kona. Ustawi wa jamii, wizara maalum kwa ajili ya mambo haya. Wameweka yani kuna lishe, kuna nini, yani kujaribu huyu mtoto kumkinga kila kona. Lakini sisi huku chini, huku chini inabidi tuisaidie serikali kwa kila njia.
0: Kama nimekuelewa vyema, umejaribu kuchanganua na kuyaleta kwenye eneo moja mambo yote kwa pamoja.
2: Ndiyo.
0: Inawezekana mtu wa kwanza wa kuwajibika hapa ni mzazi na mlezi.
2: Ni mzazi.
0: Kama nimekuelewa vizuri.
2: Sana. Ni mzazi kwa sababu mimi nakumbuka nimelelewa na mamangu. Nilikuwa mimi nilipokuwa msingi. Shule ya msingi. Nikitamka tusi lolote nitachapwa viboko mpaka nitasahau nilikotoka. Nikipita barabarani nikitukana mzazi yoyote yule anayemta.
0: Huko.
2: Alafu mzazi mwingine anaenda kuripoti kwa mwalimu wako. Ukifika shuleni unakutana pia naye. Nako. Kwa hiyo tukawa na hofu kwamba hichi kitu hakitaki.
0: Hakifai.
2: Pili, hata watoto wakija wageni. Ulikuwa udhubutu kukaa ile eneo. Watu wazima wakiwepo.
0: Marufuku.
2: Mimi ni kwa hata ukivuka daraja, ukikuta watu wakubwa wanavuka pale, unasimama kwanza wanapita. Unaambia ukivuka miaka yako inapungua. Kwa hiyo kulikuwa na mithali fulani za kuonya watoto. Sasa hizo siku hizi
0: zimeondoka.
2: Kwa sababu watoto wameingia sasa kwenye mtandao. Kizazi hiki mitandao imetuteka. Kwa hiyo haya mambo lazima sisi kama serikali tuone namna gani tufanye. Hebu turudi kule tulikotoka. Kule
0: tulikotoka.
2: Tutatunga sheria. Tutazisimamia vizuri. Lakini kama hatujarudi kule tulikotoka, alafu na Mungu akawa katikati yetu, kuwafanya watoto tangia wadogo wajue Mungu anataka nini, wajue imani yetu inataka nini, maonyo ndani ya misikiti, ndani ya kanisa, yani madhehebu yote, tushirikiane sasa kurudi tena na kumuomba Mungu aturudishe pale tulipo kuwa. Bila hivyo
0: tuna kazi ya kufanya,
2: tutakuja kupata viongozi ambao sio sahihi. Kwa mfano sasa hivi unasikia mambo ya kinyume na maumbile yametapakaa sasa hivi kila kona. Sasa unafikiri watoto hao wanachukua nini hapo? Sasa mimi nishukuru serikali kwa kukataa ile sheria iliyoletwa na hao watu wa nje hawa. Kwa hiyo ile inaonyesha kwamba kama sisi viongozi tutakaa vizuri kuanzia chini hadi juu, tukashirikiana na tukaweka sheria kali, yani tusiogope, tuweke sheria kali zilalamikiwe, lakini zitukinge na maafa. Kwa mfano tumeshapata maafa mengi niweka sheria kali. Nikiangalia kuna kitu ambacho huwa kinanipa picha kwamba kumbe serikali ikiamua jambo linawezekana likatekelezwa. Lakini mataifa ya nje yamekuwa yanatunyima nguvu.
0: Yana nguvu kuliko, maamuzi yetu sisi.
2: Kuliko maamuzi yetu sisi. Na umesha saini mikataba yao. Kwa hivyo ukisema ni mbani ya mtoto hapa, sheria yao inakubana. Kwa hivyo sijui sasa hapa tufanye nini. Ila sisi kama kwenye kata yangu, sisi tumekutana wenye viti wa mtaa kwenye kamati za maendeleo.
0: Okay.
2: Tuna polisi kata, anatusaidia sana yule mama.
0: Okay.
2: Tumeweka utaratibu wetu kwamba mtu yote akionekana kwenye mambo kama haya tushirikiane wote wananchi. Okay. Na ndio maana yalipotokea haya, wale watu walikamatwa na kupelekwa wapi?
0: Kwa ushirikiano
2: vyombo vya sheria. Kwa hiyo wenye viti kwenye mitaa tumewaomba na tukawaagiza kwamba wajue watu wana hiyo wako maeneo gani, na waripoti ili sisi tuliambie jeshi la polisi lifanye kazi yake. Kwa hivyo kwa sasa kidogo kumekuwa na upungufu, upo haupo kama mwanzo ulipokuwepo. Na hasa kuna polisi, tumempata polisi kata, ni mwana mama Liza yuko vizuri,
0: anafanya kazi nzuri
2: sana.
0: Leo umekuja siku nzuri sana.
2: Ndiyo.
0: Ni ilikuwa ikisomwa bajeti ya Wizara ya Mambo ya Ndani.
2: Ndiyo.
0: Na moja kati ya mambo yaliyozungumzwa ni haya masuala ya iko wazi masuala ya ushoga.
2: Ndiyo.
0: Ndiyo ambayo leo yamehojiwa kwa muda, imekuwa ni mdahalo wa muda mrefu kidogo kwenye bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikaelezwa kwamba sasa hivi kuna madangulo, kuna vikundi.
2: Ndiyo.
0: Kuna maeneo yapo yanatambulika, lakini je, nguvu tunayoitumia, kasi yao wanayoitumia kuingia, nguvu tunayoitumia kukataa vinaendana? Yani namna wao wanavyotushambulia, sisi tunavyokataa mashambulizi yao, nguvu tunayoitumia kukataa ni sawa na namna wanavyokuja? Kwa namna ambavyo unaona,
2: mimi ninachoona sisi wa Tanzania, serikali yetu na vyombo vyake vyote vitatu imejipanga. Bunge, si ndio, mahakama na serikali. Bunge limetunga sheria nzuri kwa kupelekewa na serikali. Serikali imepeleka mahakamani. Mahakama ndio inayoamua hayo mambo. Lakini je, sisi wa Tanzania tunasaidia hivi vyombo kufanya hizo kazi? Hiyo ni moja. Lakini ya pili, kama ulivyosema kwamba hawa watu nguvu wanayo kuja nayo. Kama ulisikia kauli yangu mwanzo kwamba sisi nchi za Afrika tunashinikizwa mambo mengine kutoka nje. Kwa nini? Wenzetu wa nje wameshaona kwamba nchi za Afrika zina maadili yake walioanza nayo na waliozaliwa nayo. Sasa tunataka sisi sisi tuwe pamoja na wao. Kwa nini? Kuna ule ukoloni mambo leo umeingia. Sijui unaniona? Kwa mfano sisi ushoga ulikuwa huku ukionekana nchini kwetu, ilikuwa ni kitu cha ajabu.
0: Hata kutamka tu. Kutamka kama hivi ilikuwa ni haiwezekani, yani haiwezekani.
2: Lakini sasa hivi ukiangalia watu wanaona kama ni vitu vya kawaida.
0: Yes, yes.
2: Sasa hakuna kitu kibaya kama dhamiri ikifa. Dhamiri ikifa. Tuna wasomi wengi. Tuna vyuo, serikali imejitahidi sana kupanua swala la elimu. Ili mzuri tu walimu, shule, sekondari, sijui madarasa nini. Tukiwa na maana tunataka kupata Watanzania walioelimika ambao watatusaidia sasa kukomesha haya mambo. Lakini kinyume chake, tukienda kukuta ndio wasomi wazuri sana ndio wanaingia kwenye haya mambo. Unaona eh? Ukienda vijijini haya mambo sio sana. Lakini mjini,
0: mjini ndiko kumetapaka. Yani
2: hapa mjini ukiambiwa, ukimwona mtu ukiambiwa huyu ni shoga, yeye unashangaa hivi ni huyu. Lakini sasa kwa sababu kuna kanuni na taratibu, na mimi nimshukuru Mheshimiwa Rais kupitia bunge na makauli zake kwamba yeye ili jambo ana
0: hakubaliana nalo.
2: Sasa mimi na wewe na vyombo vya habari, nyinyi ndio wenye kutusaidia mno, kwa sababu ni yetu kuambia Tanzania ukweli wakaelewa hatari. Kwa sababu mimi ninachofahamu kwenye vitabu takatifu vya Mungu ni laana kwa Mungu,
0: laana kubwa,
2: na tukiendelea navyo tutaendelea Tanzania kupata laana ambazo sio sahihi. Na watu wana nguvu za ajabu, wana fedha, wamejipanga, umeelewa? Na kuna mataifa kwao wameruhusu, sheria ipo. Sasa ndugu yangu, unayetegemea msaada kutoka nje,
0: kutoka
2: kwao,
0: una kazi kubwa ya kufanya.
2: Masharti, kwa mfano kuna rais mmoja sitaki kumtaja. Namtaja tu. Rais wa Uganda,
0: Yoweri Museveni.
2: Yeye alisema mimi no.
0: Mapema tu.
2: Mapema.
0: Hakujiuliza mara mbili.
2: Lakini vita anayoipata si ya kawaida. Sawa. Na si Tanzania, rais amesema no.
0: Yes.
2: Lakini no anajua alitamka no katika misingi gani? Kwamba hivi Watanzania sisi ni kweli tukubaliane na kitu cha kijinga kuondoka kwenye maadili yetu
0: kwa sababu ya pesa?
2: Kwa sababu ya pesa. Ametupa mawazo na sisi tumsupporti rais wetu kupinga hii jambo. Mimi kwenye jamii nilikuwa na shauri kama inawezekana.
0: Ndio.
2: Kwa nini watu wasitengwe kwenye jamii?
0: Yes.
2: Ndio. Kwamba wewe kama
0: wewe ni hapana.
2: Ni hapana. Wataogopa. Lakini sasa tumekuwa na mitandao inavyokwenda, mambo yanavyokwenda, uchumi unavyotuvuruga, tunakwenda huku, starehe ndio hivyo. Hebu niambie, Iringa hii angalia. Nimesikia waziri amesema hapo,
0: yes, yes.
2: Waziri wa ulinzi. Nenda kwenye sehemu za starehe. Zamani tulikuwa na haya mabaya, yalikuwa mwisho saa tano.
0: Yes, yes.
2: Lakini sasa uchumi unavyokwenda kutupiga, na tunapigana ni kuendana na hali za uchumi, unaambiwa
0: night club.
2: 24 hours night club. Night club yanayofanyika pale umeaona? Eh? Tumebadilisha hadi mvao, tumebadilisha hata mtembeo, tumebadilisha hata maongezi. Eh, vijana wamebadilika.
0: Haya, na jamii inaona ni sawa.
2: Inaona ni sawa. Sasa kwa sababu sasa tumesema haya mambo yanatoka nje, na inaingizwa kwa nguvu kubwa. Kwa hiyo serikali kuyazuia kwa nguvu kubwa sana, na yenyewe lazima iende na taratibu kutunga sheria. Tutunge sheria hii, tutunge sheria hii. Cha msingi nye, wale wanaosimamia sheria wapo tayari kupigana na haya mambo?
0: Mfano, ungekuwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
2: Ndiyo.
0: Ukiambiwa uchangie juu ya onyo kali au sheria kali.
2: Ndiyo.
0: Ungesema kitu gani?
2: Sheria ya kwanza ni washukuru wa bunge. Ile ya kwamba ile hata kumkonyeza mtu hivi ilikuwa ni miaka 30. Sawa? Hii sheria ya miaka 30 mimi ningeomba hiyo iwepo, lakini tuongeze zaidi. Mtu akionekana kwenye jamii jambo hili afungwe tu maisha. Kwa sababu sisi kutoa roho za watu hapana. Sisi wa Tanzania au wanadamu hatutaki kutoa roho ya mwanadamu. Mungu ameiumba. Lakini hawa watu angalau wafungwe maisha. Sasa shida inayokuja, unamfunga maisha kwa kutumia nini? Sawa, nimekamata
0: sheria. Sheria gani?
2: Sheria ipo. Je, sheria ina taratibu zake?
0: Ushahidi.
2: Sasa wamekaa wanaume wawili wamefanya mambo yao, jamii imewagundua. Unaidhibitishaje jaji au hakimu kwamba
0: 1, 2, 3?
2: 1, 2, 3. Hapo na penyewe pana tatizo. Na mimi ninavyojua, mimi ni Tanzania. Kwa Tanzania wengi kwenye ushahidi, hata hawa wanaolawiti watoto. Sawa. Wanaonyajisi watoto. Kumwita mwananchi aliyeona, aliyeshuhudia, twende ukatoe sasa nani
0: ushahidi.
2: Hawa ndio maana ukuta mahakama inawaachia watu. Mimi nimeona juzi kaachiwa mtu kwenye katango.
0: Okay. Ambaye ni shahidi. Ambaye ni mtu, alikuwa mtuhumiwa.
2: Lakini polisi wameamua tena kukata rufaa ile kesi kwa sababu ushahidi hautoshelezi.
0: Na sheria inataka pasina shaka yoyote.
2: Lakini China huko wao hawana pasipo shaka.
0: Katika mataifa umeyataja yamenyoka kama rura ni China. Yaani hata umesingiziwa. Sawa bwana, nafikiri msikilizaji tunajaribu na wewe pia, karibu kwa maoni yako juu ya
1: lakini
0: naomba hiyo mara moja. Yes, yeah. Juu ya tunazungumza hapa juu ya masuala mbalimbali ambayo yapo katika nchi ya Tanzania, lakini zaidi ni kata ya Makorongoni. Tunazungumza naye ni Tadeus Tenga, ni diwani wa kata ya Makorongoni.
1: Lakini na swali kwako diwani, kwenye issue ya watoto hapo. Ndiyo. Katika kata yako kuna mifumo gani salama ambayo labda imewekwa yani imemwekea mtoto njia nzuri ya kuweza kulipoti vile vitendo vya ukatili? Kwa sababu unakuta mtoto anaweza kama amefanyishwa kitendo cha ukatili, lakini akawa anatishiwa kwamba ukisema labda nitakupiga au ukisema labda nitakufanya hivi, yani kutishiwa. Je, kwenye kata yako wewe umeweka mifumo gani salama ambayo mtoto yeye anaweza kuwa huru kabisa kujieleza au kuja kusema kwamba
0: kulipoti vya sheria au kufanyiwa tu kitendo?
2: Niseme tu sio kata yangu pia, kama sisi baraza la madiwani, ili jambo hasa mstahiki meya wetu hataki kabisa hata kulisikia. Na tulizungumza mambo mengi. Mimi kwenye kata tumekaa na kamati ya maendeleo ya kata, na maana tuna wenyeviti wa mitaa, na ile wenyeviti wa mitaa kuna kamati zipo kwenye mitaa zako, ziko kamati sio pungua tano. Alafu watu wa ustawi wa jamii kule chini kamati zipo. Sasa haya mambo yanafanyika kwa kificho sana, lakini tulianza kumtuma polisi kata na ustawi wa jamii kwenda mashuleni. Kwanza kwenda kuwapa watoto elimu. Unajua mtoto kufanywa kitendo kusema hawezi kusema.
0: Hawezi.
2: Kwa mfano huyu mtoto aliyefanywa hapa niliposema.
0: Yes, yes.
2: Shangazi yake alikuwa analamika, anasema mtoto wangu hapana, haiwezekani sio nani, lakini
0: shangazi anakataa.
2: Anakataa.
1: Amini.
2: Amini. Sawa. Sasa sisi wale watoto ujasiri tuliowapa ni elimu.
0: Yes, yes.
2: Tunafanya mikutano kwenye mitaa, wenye vitu wa mitaa wanafanya mikutano, wanakaa kwenye wana mikutano yao ya kila baada ya miezi mitatu. Alafu wana vikao vyao kila mwezi. Na zile kamati tunasema, na hizi hoja zinasemwa kila mkutano tunaokaa. Hiyo ni moja. Lakini ya pili, tuliomba kuna watu wanaitwa CHW. Hawa ni watu ambao wanahusika na huku chini. Wanawapima watoto afya, wanapima watoto mambo mengi. Na wenyewe wanaendelea kutoa elimu. Na kuna watu walishe. Tunafanya mtu ofisa ustawi wa jamii anazunguka mimi diwani na mikutano. Kila mkutano unaofanya lazima hii hoja nizungumzie. Ulawiti, ndio watoto wote nazungumzia, ushoga nazungumzia. Ili kuwafanya wale watoto. Kwa hiyo watoto hao hata walimu shuleni wanajaribu. Mimi nakwambia mjomba nishaagiza mzazi yoyote. Mjomba akija. Mjomba. Sasa mtu nikisema mjomba si akansuspect. Yaani mtu yoyote mgeni akija kulala nyumbani, asilale na watoto.
0: Kabisa.
2: Zamani nilikuwa acha, kanaenda kalale
0: kile mjomba. Utalala kile chumba na mjomba wako, anko.
2: Hata babu akija.
0: Kabisa.
2: Hapana. Sawa.
1: Hakikisha
2: alafu pili, mzazi unapomwogesha mtoto wako jaribu kumuuliza maswali. Unapomwogesha mtoto wako jaribu kumwangalia kama mama. Jaribu na hata wanaopanda bajaji,
0: boda.
2: Mzazi kaa naye.
0: Hey, mabasi ya shule.
2: Mabasi ya shule tulisema awepo nani? Matron. Basi yote ya shule tulishaagiza awepo matron. Sasa kuna watoto wanapanda bajaji, boda. Hapa pana wakati mgumu
0: sana.
2: Kwa hiyo mzazi unapompa mtu mtoto wako kusafirishie, jaribu kuwa makini naye. Muulize ule mtoto. Hata shuleni, muulize ule mtoto. Kwa sababu kuna watoto wengine wanakuja shuleni na mambo yao.
0: Kabisa.
2: Hasa kwanza darasa la 3, la 4, la 5 hapo kuna vitu. Kwa hiyo hata walimu wanatusaidia kuangalia mazingira. Kwa hiyo mzazi ukipigiwa simu njoo shuleni, mwalimu anakuita, anaenda kukuambia, nimesikia mtoto wako anaongea
0: 1, 2, 3.
2: Mtoto akiongea, nimemsikia mama analia sana. Hiyo ni nini? Lazima wanazungumza shuleni. Kwa hiyo lazima mwalimu akijua, akikuita mzazi njoo, mzazi nenda. Sasa hatuna tabia kwenda. Kwa hiyo sisi mipango tulionayo, alafu kwenye mambo ya dini, wanazungumza sana mapadri.
0: Yes.
2: Wanazungumza mashehe,
0: wachungaji.
2: Sasa sikio la kufa lisikii nini?
1: Dawa.
2: Kama kote huko tunasema na serikali inasema, Mheshimiwa Rais ameongea, wabunge wameongea, mawaziri wameongea, hasa waziri mama nani yule anaitwa?
0: Gwajima.
2: Msemaji mzuri sana, nampenda yule
0: mama nani sana.
2: Sasa unataka sisi tufanyeje sasa? lakini bado sisi serikali yetu inasisitiza sisi viongozi hasa tunaoishi na wananchi ni lazima tuendelee kulisemea na tuendelee na kweli tukikukamata sisi tunakupeleka tu kwenye vyombo vya nini
0: vya sheria. Kuna ujumbe hapa umetumwa tunaweza kuupitia kama sehemu ya somo. Mimi nilipogundua kwamba utaratibu niliouweka nyumbani kwangu kwa watoto ndio unaofanya watoto wawe na maadili mabovu, nilibadili utaratibu haraka sana. Mtoto anaenda shule saa 2, anarudi saa 9, anaoga, anakunywa chai, anacheza. Saa 12:30 anakula chakula cha usiku, saa 1:30 anaenda kulala. Muda huo dada anaweza kuangalia movie zake bila watoto kuwepo maeneo hayo. Na watoto kuangalia ni TV, inahitaji jina la TV, anasema ni Upendo TV 2. Nilijua kwamba nimefanya makosa kuruhusu watoto wangu kuangalia katuni. Katuni za sasa hivi ni hatari kuliko mnavyofikiria. Anaitwa Stella kutoka Tumaini.
2: Ni kweli. Hizo katuni hata mimi nimeziona, si kwanza zina rangi za yale mashoga nyingi.
0: Okay.
2: Na watoto wataka kujiuliza kuna vitendo fulani
0: wanavyovyo vinaonyeshwa.
2: Oh, utaona mama mzazi kama ni wa hivi hivi tu hauko makini. Unaona mtoto anafurahi
0: lakini mtoto
2: kuna kitu anachokiangalia.
1: Na ukizingatia mtoto ubongo wake ni mwepesi sana kunasa vitu kama hivyo.
2: Na watoto siku hizi, mtoto siku hizi mtandao kwake ametuzidi sisi wazazi. Mimi nikwambie na mjukuu pale nyumbani. Mimi TV ile kui management huwa anashindwa
0: labda kuhamisha kutoka huku kwenda huku,
2: anakuambia babu nini hapo,
0: lete.
2: Lete babu sasa.
0: Yes, yeah. Sawa, kwa hiyo tuna kazi kubwa sisi wazazi na walezi katika kuhakikisha haya. Ni miezi 7 takriban 8 sasa.
2: Ndiyo.
0: Tangu upo kwenye nafasi ya udiwani.
2: Ndiyo.
0: Wa kata ya Makorongoni.
2: Ndiyo.
0: Mambo yanakwendaje kimsingi, mfano katika swala la miundombinu?

0: ni imani kwamba wamekiamini Chama cha Mapinduzi kwa sababu mimi nakiwakilisha chama na chama ndio kimenipeleka, wamenichagua. Niwashukuru sana. Lakini la pili kwamba hawakuchagui tu bila kuona kama ulifanya
1: kuna
0: kazi.
1: Kitu
0: mafanya. Wewe ongea maneno yote, sema umbea wote duniani. Lakini kama hujawagusa hawawezi kukuchagua.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo mimi ninashukuru kwamba kwa asilimia kubwa tumefanya, lakini sio mimi. Ni kwamba serikali, kwamba ninapeleka hoja, ninajenga hoja, na serikali inaleta. Nilikuwa na miundombinu nayo nisumbua kama ulivyosema. Kwa hiyo barabara zote Makorongoni zote zimepitiwa na greda, zote zimejengwa mitaro, isipokuwa barabara kama tatu bado ndio nasubiri kwenye mwaka wa fedha. Lakini shuruhu serikali mwaka 2022 imeniletea fedha za kutosha kujenga mitaro. 2024 nimepata fedha za kujenga mitaro na kuweka vifusi.
1: Okay.
0: Lakini pia nimepata lami ya mita kama 1.8.
1: Kama kuyatoka wapi kwenda?
0: Inatoka kwa mkuu wa mkoa kwa RPC.
1: Kwa RPC.
0: Eneo maarufu naita Kitimoto. Niliona pale ndio potential ya Makorongoni. Mashangingi yote ndio pale inatua. Kwa hiyo pale tumeweka lami kwa kiasi cha shilingi milioni 84.
1: Okay.
0: Lakini pia nilikuwa sina shule ya sekondari. Kwa hiyo kupitia mradi wa Sukwipi, Mheshimiwa Rais namshukuru na Mungu ambariki.
1: Okay.
0: Alinipa milioni 584. Nikajenga madarasa 8, maabara 3, na sasa hivi naendelea na ukarabati. Lakini watoto wameshaanza wako form 3.
1: Okay.
0: Shule ile sikuijenga Makorongoni kwa sababu eneo nilikuwa natakiwa heka 5 nilikosa. Kwa hiyo nikabidi nijenge nje kidogo ya Makorongoni, kwa sababu shule zile zinapewa mabweni, zinapewa nini, kwa hiyo watoto
1: itakuwa imekamilika kabisa.
0: Itakuwa watoto wanasoma hapa. Kwa hiyo shule ishakamilika, ni mabweni tu na watoto wanasoma. Lakini vile vile na nikaomba, kuna mitaa ilikuwa inisaulika sana. Mwaka huu wa 25 nimepata milioni 68, nimejenga mitaro kule. Kwa hiyo sasa hivi zile barabara ili idumu ni mitaro.
1: Maji yapite kwenye mitaro.
0: Kwenye mitaro. Kwa hiyo hilo nilikuwa napigana nalo sana. Lakini bado nilikuwa na changamoto mingine ambayo ni ofisi za serikali za mitaa. Kwa hiyo kwa mwaka huu wa fedha tunaomaliza, Makorongoni imepata karibu bilioni 1.8 kwa ajili ya miundombinu. Kwa hiyo naishukuru sana serikali. Tumejenga mitaro hasa chemchem pale darasa moja ambalo nimelikamisha la watakalo watoto wangu wachipetea.
1: Okay.
0: Wanakaa vizuri ili wasome vizuri. Lakini pia swala lingine sasa hivi kwenye bajeti hii iliyopita ambayo tumepewa,

0: kule Mlamke.
1: Okay.
0: Tutapata lami pale ambayo ni mimi namshukuru Mungu kwamba angalau Makorongoni pia ina yenyewe itapata lami, japo sio kwamba nimechelewa. Na maana tunapokuwa manispaa pale huwa tuna vipao mbele. Kuna maeneo mengi sana ambayo ya kimkakati tunabidi tufanye. Kwa mfano ukiangalia Mkimbizi kule kuna mambo mengi yanakwenda. Kwa hiyo tunaangalia sehemu inayounga kata 5-4 uweze kukataa wewe.
1: Uweze, yes, yes.
0: Sasa hivi tuna mpango mkubwa sana ambao kama umesikia Mheshimiwa Rais amesema na kwenye bajeti imeshafika. Tunajenga jengo la machinga. Japo mimi sio msemaji wa manispaa lakini kwa sababu tulipitisha kwenye vikao.
1: Na ni wananchi wako unaozungumzia hapa.
0: Yes. Machinga stand pale tumepata bilioni 4.3. Tunajenga ofisi ya mkurugenzi. Tunajenga ofisi mpya ya manispaa ya kisasa. Yes. Kwa hivyo mimi Makorongoni nilichoomba ni English medium ambayo Mungu akijali afya njema bajeti hii tutaijenga.
1: Okay.
0: Eneo la Chemchem.
1: Chemchem kuna eneo kubwa sana pale.
0: Pale tumejenga pana heka 3.8. Master plan ishatengenezwa. Tunasubiri tu sasa bajeti ije tuanze kutengeneza. Kwa hiyo tutakuwa na shule pale Nishinja. Lakini na mpango wa kujenga ofisi za mitaa. Tumeshaanza mitaa miwili. Nimepata hela milioni 8.5 na mshukuru mbunge alitoa kwenye mfuko wake. Kwa hiyo namalizia Mahagi pale. Kuna ofisi pale ambayo tunaimalizia vyumba viti imesha nani na tunachekechea pale pia. Lakini mtaa wa Tandamti wamejitahidi wananchi pamoja na mwenyekiti

0: wameshaanza boma, tunasubiri tuendelee. Na mitaa yote sasa nimeshapeleka master plan, nimeshapeleka BOQ, nimeshatafuta maeneo, isipokuwa mitaa miwili ndio naendelea kuhangaika. Kwa hiyo kwenye mpango wa fedha wa serikali, kama tulivyopokea bajeti ya Iringa Municipal ya mkoa Iringa kama alivyoeleza rais, tutajenga ofisi za serikali za mitaa 40. Kwa hiyo na mimi nimechukua mfumo huo, nimebana hapo. Sasa nina mitaa 13. Kwa hiyo nina imani tunajenga hivyo.
1: Okay.
0: Kwa hiyo kama nimepata hiyo lami, nimepata hizo ofisi za serikali za mitaa tunajenga. Lakini eneo la Mwembe Togwa uwanjani pale, tunasudia kujenga pale maduka 29.
1: Kwenye ile eneo pale.
0: Pale walipo watu fulani wa
1: yes, kama yes, kuna kuelewa.
0: Tunataka pale na sura.
1: Kuna uwazi mkubwa pale ambao kimsingi kama sura ya mkoa haikai sawa sana.
0: Pale tumeshatengeneza master plan pale ni kama milioni 200 hivi ni au 300. Na tutajenga kwa PPR, wanasema ni PPP, yani wadau watajenga wao, alafu tutakatana kwenye
1: malipo ya kodi. Ukizungumza haya, labda kuna mtu anaweza kawa na swali haya. Mfano hii ya maduka kwenye eneo la Mwembe Togwa. Huu ni mwaka 2026. Bado miaka 4. Bajeti ya mwaka wa fedha imeshapitishwa, nafikiri ilikuwa ni Alhamisi ya wiki iliyopita. Inaweza kuchukua muda gani kwenye utekelezaji wa haya?
0: Kwa sababu fedha hatutumii bajeti ya serikali. Tunajenga kwa wadau.
1: Kwa mfano
0: hata wewe nakukaribisha njoo.
1: Yes, yes.
0: Eneo hili hapa utaomba. Utajenga, ukishajenga tutakatana.
1: Yes, yeah.
0: Basi ile yako ikisha itakuwa mali ya serikali. Ndicho ambacho
1: kinafanyika.
0: Yaani hii serikali inasema, kama Mheshimiwa Rais unamsikia, anasema sasa hebu tuwekeze na watu wengine wadau.
1: Bila kutegemea bajeti ambayo wakati mwingine utekelezaji wake unakuwa kusuasua.
0: Yani, diwani unatakiwa, unapokuwa diwani lazima uwe na maono.
1: Mbunifu.
0: Mbunifu. Usitegemee serikali kila kitu. Anza, serikali itakuja. Kwa mfano haya, hizi ofisi tunataka tujenge na wadau. Tukishafika boma, serikali inakuja, inaweka bati, inaleta milango, inaleta madirisha, inafanya finish. Ndio uzuri wa. Lakini ukisema serikali kuanzia hapo chini ni ngumu, ila kuna fedha zinazokuja za mikakati ya serikali moja kwa moja. Kwa mfano hizi hela zinazotoka, zinazokuja kupitia TARURA, hizi ni serikali kuu moja kwa moja, ambazo ni fedha za tozo. Lakini pia mwaka huu serikali kwenye bajeti imetoa fedha nyingi sana kukarabati miundombinu. Lakini pia manispaa tumetenga fedha karibu milioni 800 kwa ajili ya ukarabati wa barabara zetu. Kumbuka tuna grader.
1: Yes.
0: Kwa hiyo diwani unaweza ukatafuta mafuta, ukachukua grader, ukakangua barabara zako. Lakini pia baraza tuliomba, meya wetu ni muelewa sana. Ameagiza kwamba mkurugenzi atenge fedha ili zisaidie kwa mvua hizi nyingi hizo nyesha zimeharibu sana barabara. Sisi tumetembelea miundo mbinu mengi imeharibika. Lakini hata serikali imeshafanya tathmini kupitia mkuu wa wilaya na vyombo vyake kuona namna gani hizi barabara baada ya hii bajeti kupita zitafanywa kazi. Kwa hiyo na imani changamoto ambazo zipo zinamalizika. Kwa hiyo nipende sana kuishukuru serikali kwamba kwa kweli kuhusu miundombinu wanatuinua sana.
1: Wewe ni moja kati ya kata ambazo ni mnufaika mkubwa sana ndani ya kipindi kifupi cha budget. Wewe ni mnufaika mkubwa. Miradi mingi ya miundombinu wewe umenufaika nayo, na naona wananchi wanapongeza katika hilo. Na ni vitu ambavyo vinahitaji katika utekelezaji zaidi. Tukiondoka kwenye miundombinu, kuna utaratibu ulibadili. Mwanzo ilikuwa tunaweka taka kwenye vizimba. Jambo ambalo lilikuwa kero kubwa sana kwa wananchi. Kero ya kiwango cha mwisho. Ilikuwa inaweza kupita hata miezi miwili gari ya taka haijapita kwenye vizimba. Kiasi ambacho mitaro, makazi ya watu, nyumba ambazo hazijaisha yakageuka kuwa madampo. Barabara watu wanatoka usiku wanatupa taka barabarani. Ndio maana tukapata milipuko mikubwa sana ya magonjwa. Kata ya Makorongoni ni kata ambayo wakati kuna sehemu iko chini. Ndiko ambako taka zinaenda, maji yanashuka kama mvua zikinyesha, lakini sasa hivi hakuna mvua. Hali ikoje mheshimiwa diwani kutokana na hizi changamoto ambazo zijitokeza wakati?
0: Kwanza kumbuka manispaa tulikuwa tunakusanya taka sisi wenyewe kwa kusomba na magari yetu, kwa kutenga bajeti kubwa. Na kila siku manispaa ni tulivyoingia ilikuwa na watu kama tuseme 100,000 hivi, lakini sasa hivi tuna kibidia 200,000 na kitu kwa sensa iliyopita hiyo 2022. kwa hivyo manispaa inabidi mupambane kutokana na budget nilionayo, kutokana na sensa ya watu na vipaumbele vingi, kwa sababu manispaa inafanya mambo mengi. Kwa hiyo budget tulikuwa tunatenga tulikuwa atitoshelezi. Mimi kama diwani na niko sehemu ya baraza, mimi mwenyewe nilikaa na kamati yangu ya maendeleo, tukasema jamani, kata yangu imezidi. Na nyuwa waandishi mkija, mnapiga picha pale pale.
1: Yes.
0: Tukajenga utaratibu, tukakaa, tukasema si tuondoe makontena. Tukambia mkurugenzi, makontena yako yote ondoa. Mwaka 2000 na kama ni 22.
1: 23.
0: 23, ondoa. Wakaniambia kwa nini kambia wewe ondoa. Tukasema sisi tunataka tusombe taka wenyewe kwa kushirikiana na wananchi wetu. Kwa hiyo tukatafuta mdau, tukakubaliana naye, basi tukaenda kwenye mikutano, wananchi wakakubali, magari yakawa yanapita yanachukua taka. Manispaa ilipoona ikaona hili jambo ni zuri,
1: jambo la mfano,
0: kwa sababu diwani sio unakuwa unajifungia ndani. Jambo lote likiwa zuri unashirikisha baraza, baraza likiona
1: inafaa,
0: basi walipoona wakaamua sasa tuweke wadau. Tuweke nini?
1: Wadau.
0: Na ikaonekana magari yetu mengi ya muda mrefu yamechoka. Na kununua gari, vitu vingine vinalala. Na budget tukaizidisha kidogo. Kwa hiyo waziri alipotusainia ile sheria ya usafi wa mazingira na sheria ndogo ndogo, basi tukafanya shilingi 2000 kwa wananchi. Kwa hiyo sasa hivi unavyoona kwamba makontena hayapo. Lakini kuna maeneo ya serikali tulisema hayo magari yale yaendelee kusonga. Lakini baadaye nimeona huyu mdau tulionaye, tumeanza naye sasa hivi baada ya kuondoa wale ambao tulianza nao, wamejaribu kuondoa. Isipokuwa Makorongoni, kama Makorongoni jina lilivyo.
1: Yes, yes.
0: Kuna kitu kinaitwa, sipendi sana kutamka hilo jina. Kinaitwa mfereji wa mchamba wima. Huu mfereji huwa unanipa kero sana. Ni katika kero nayo ipata Makorongoni.
1: Ni ule mfereji. Yes.
0: Kwanza una mbu. Pili una harufu
1: chafu.
0: Kwa sababu unatoka maeneo yote ya
1: katikati ya mji,
0: katikati ya mji yote vile,
1: kila kitu kinashuka kule.
0: Kwa hivyo ukifika unakuta mwananchi mwingine ambaye hana maadili mazuri,
1: naye anaungana kutupa,
0: anaungana kutupa taka. Sasa mimi pale tumeweka sheria kali kutokana na taratibu na kanuni za manispaa kwamba ukikamatwa unatupa taka ovyo, sheria yake inasema ni 200,000, ilikuwa 50,000
1: sasa 200,000.
0: Kwa hiyo sasa mimi nikaomba wananchi msiwapige hizo faini kwa sasa. Hebu ngoja tuendelee kuwapa elimu. Unajua Tanzania tupeane elimu. Unajua kama hawajajua, unaona kama unamuonea. Kwa hiyo ndio maana unakuta hata hii nafasi ya pili tunayochukua kila mwaka ya Tanzania kwa manispaa, sisi ni wa pili
1: kabisa.
0: Moshi ndio tunapambana na sisi. Sio ndogo. Kwa hiyo mtu ukimsikia anasema mji wa Iringa mchafu, sisi ni wa pili kitaifa. Kwa hiyo tunapambana madiwani na baraza la madiwani, tukishikiana na watendaji, tukishikiana na management ya manispaa kuhakikisha tunatoa elimu ya kutosha, wananchi wameanza kuelewa. Ndio maana niwapongeze wananchi wa Iringa. Ni wapo wachache yani, hata watoto wako walingani. Yuko mwingine yani akila. Mimi nimeona hapa Iringa. Yaani kuna mtu akila ndizi kutupa hivi wanakuwa kidogo pakuwa gumu. Ukiona ametupa jua uso wa Iringa.
1: Sio mkazi wa Iringa.
0: Sio mkazi wa Iringa. Ametoka nje. Moshi wana sheria kali sana. Kali. Yani hata kiberiti ukidondosha hivi saa hiyo hiyo ameshakuja. Kwa hiyo sisi hilo tunaendelea kulifanyia kazi, tunaendelea kuboresha siku hadi siku. Na mimi naendelea kutoa elimu. Changamoto zitakuwepo. Huyu mdau inawezekana gharama zimeongezeka kubwa
1: za uendeshaji.
0: Za uendeshaji, kwa mfano mafuta hivyo
1: panda. Mafuta yamepanda.
0: Inawezekana pia kama alikuwa anataka alete gari mbili tatu, anaweza akawa na gari mbili.
1: Akabaki na gari mbili.
0: Gari mbili. Kwa sababu hauwezi ndani ya msimu ukaongeza budget. Inakukatalia kikanuni.
1: Na mkataba tayari alishasaini.
0: Mkataba shata saini. Sasa tunaendelea naye hivyo. Na nina imani mea ana makusudi yake na mkurugenzi, ataleta kwenye baraza, tuone sheria inakuaje ndogo, basi waziri akiipitisha, basi itaendelea kuona. Lengo letu ni kuendelea kuifanya manispaa yetu iendelee kuwa ya kwanza au ya pili. Sasa tunapambana na Moshi.
1: Na Moshi pekee. Hey. Yes, yeah.
0: Walikuja hapo Shinyanga kidogo, si walitikisa nini, wakatunyang'anya pale. Lakini sisi tumerudi kwenye nafasi yetu. Kwa nini imekuwa Moshi? Moshi kidogo wana miti. Sisi Iringa bado. Moshi unaanza kutembea hapa kutoka hapa hadi Kiesa na kivuli wala huoni jua.
1: Huoni jua.
0: Lakini Iringa hapa ukitoka unapigwa jua mpaka Kiesa.
1: Vizuri kabisa. Kwa hiyo na hata hivyo bado Iringa inatakiwa kujipongeza.
0: Ndiyo.
1: Kwa namna mazingira na nature Iringa ilivyo, na bado ndiyo, kiwango cha usafi kiko namna hii.
0: Ndiyo.
1: Unategemea mikoa kama manispa za Mbeya kule, kule mvua wakati mwingine zinachelewa kuisha tofauti na Iringa, Njombe huko baadhi ya maeneo, lakini bado tuna kuna namna mnapaswa kujipongeza
0: sana
1: tuko. Na juhudi zipo ziongezwe, lakini hakuna kujipongeza hakukwepeki.
0: Kwa mfano sasa hivi tuna mradi umekuja wa Eddie Bank kubwa sana ambao ni kuchimba visima, kuweka mazingira vizuri, kuna mabilioni yanakuja.
1: Yes.
0: Tumepewa Iringa. Kwa hiyo tuna imani baraza letu, nimpongeze Mstahiki Meya kwa juhudi zake yeye na mkurugenzi na nini, taarifa nzuri, ukaguzi mzuri na kupata, unajua kwa mfano mimi niko Iruwasa pale mjumbe wa bodi na wenyewe Iruwasa ni ya kwanza kwa Tanzania kwa kwa maji safi. Watu hawaelewi hilo. Sisi tunaongoza East Africa and South. Sisi Iringa.
1: Iringa.
0: Wametuzidi tu Kenya. Wana kitu kinaitwa Nyeri, lakini Iringa maji ya Iruwasa ni standard duniani. Unaruhusiwa kunywa, hayana vikwazo vyovyote. Ambako ni jambo watu hawataki.
1: Sio jambo dogo.
0: Sio jambo dogo.
1: Jambo la kujivunia.
0: Alafu tunapata maji safi 97%. Tulikuwa uwe 100%, lakini serikali ikaona tupeleke Isimani, tupeleke Rula, tupeleke Sui huko Kalenga.
1: Yes,
0: kwa ile
1: yes.
0: Asilimia ikafanya nini? Ikapungua. Na bado tuna mradi mkubwa sana wa maji taka na maji safi. Ndio swala la maji taka hajalizungumza. Maji taka Iringa bado tuko 30%. Sasa kuna mradi wa bilioni 275. Rais ameshaleta fedha kutoka Korea. Tumepewa Iringa kupitia Iruwasa. Kwa hiyo tutaweka mtandao wa maji taka mitaa kata zote isipokuwa kata hizi
1: tatu.
0: Niulize kwa nini?
1: Yes. Kwanza tuzitambue. Na ni kwa nini?
0: Yes. Kwa sababu ni mjumbe wa bodi nasema kile ambacho tumekipitisha.
1: Yes.
0: Kata ya Rua. Kata ya Igumbiro na kata ya Kituru.
1: Okay.
0: Kutokana na mambo yale about sea level. Yeah. Hatuwezi kuweka maji taka pale. Ila tulichofanya ni kwamba mradi huu utapeleka magari ya kisasa ya kusomba maji taka. Sawa. Kwa sababu ya mazingira ya kule.
1: Nature ya mazingira ya Kitwilu, Igumbiro na Rua. Hapa tunazungumza Igumbiro stand kule. Kitwilu unavuka Ipogolo unaenda mbele. Rua pia ni maeneo
0: kwa sababu ya, unatakiwa yes. utengeneze mabwawa makubwa ya kisasa.
1: Ya kisasa.
0: Sasa kule na ukumbuke mto Rua tunautumia sana.
1: Yes, yes, yes,
0: watu
1: yes.
0: wa bezi nyinyi wale water bezi.
1: Wote wanaelewa.
0: Yes. Kwa hiyo sisi mjini hapa kata zote tutaweka mtandao wa maji.
1: Sababu za kijiografia ndizo zinafanya hawa wakoze.
0: Lakini sasa hawaachwi.
1: Yes.
0: Watapewa magari kwenye mradi ambao utakuwa unafanya hiyo kazi. Lakini baadaye huko Mungu akijalia teknolojia kubwa basi watafanya.
1: Okay.
0: Kwa sababu ya mabwawa yule mto tunaulinda ndio tunaotegemea maji. Kwa hiyo tutaweka mabwawa makubwa yatajengwa huku Kipurupuru, huku Nduli. Nyingine yatajengwa huku kama unakwenda Kiwele.
1: Kiwele pawa.
0: Makubwa yale mabwawa pale Don Bosco
1: yatakuwa. Don Bosco yale
0: yatakuwa. Kule wananchi wameshakaa, sasa tunataka tusogee.
1: Okay.
0: Alafu tutakuwa na ule yani teknolojia ya hali ya juu. Lakini tutachukua maji mto Mtitu.
1: Mto Mtitu.
0: Yeah. Pale yes. acceleration itakuwa chini. Maji yale hata kwa hapa tunasukuma maji. Tuna pampu 10 zinasukuma maji hapa.
1: Yes.
0: Ni milioni 70 kwa mwezi. Tunalipa TANESCO.
1: Hapa nani Ipogolo.
0: Kupandisha huu mlima.
1: Kupandisha huu mlima kuja kutoa huduma kwa wananchi.
0: Lakini maji yakikatika labda bahati mbaya au maji kidogo tunakosa. Tutajenga tenki kubwa sana pale Gangilonga kule juu. Ambako hilo tenki lina uwezo wa kunywesha mji maji kwa masaa 6 bila hata
1: bila
0: kama umeme kama umeme umekatika. Umeona? Na maeneo mengine. Kwa hiyo hayo ndio mambo. Na sasa hivi kwa mimi Makorongoni majitaka mimi kata nzima isipokuwa mitaa minne. Na mtaa Mahagi, mtaa Mhimba A, Mhimba B na mtaa wa Kaguo nusu hauna majitaka. Kwa hiyo ndio unakuta magonjwa kulipuka Makorongoni.
1: Katika hakuna.
0: Sio sana.
1: Sio sana.
0: Na mtandao wa majitaka wa manispaa yote umepita Makorongoni. Unaona mimi nilikuwa
1: nikwambia yani, mwanzo hapa.
0: Chamba wima upo, mtandao majitaka
1: umepita Makorongoni.
0: Kwa hiyo mimi napokea. Lakini nashukuru ofisi ya Chama cha Mapinduzi mkoa iko kwangu inaridhisha na mambo mengi yanaendelea. Hata stendi ilikuwa kwangu lakini kutokana na wazee walivyokubaliana basi.
1: Anaitwa Tadeus Tenga ni diwani wa kata Makorongone. Tumezungumza mambo mengi ambayo wakati mwingine usingeweza kuyasikia wala kuyajua kwamba kesho ya Iringa, taswira ya Iringa iko vipi na
0: kama majitaka yakipitishwa. Kuna maeneo watu kaya 2000 wataungiwa maji bure. Maeneo lingine wakaya 5000 watapewa wataungwa mtandao wa majitaka
1: nasema, sio maji safi. Yes, tunazungumza majitaka.
0: 2000 na sitaki maeneo gani chicheni wasio akaanza kulalamika. Wengine 5000 bure. Kwa hiyo mtandao maji wako kwenye sasa wako feasibility study.
1: Okay.
0: Hawa Korea wanafanya feasibility study, wakimaliza sasa itaenda utaratibu wa kontakta. Baada ya kontakta basi itaanza. Kwa hiyo nadhakemea Mungu akitujalia. Itaanza kuanza mwaka kesho, unaweza mradi ukaanza. Kwa hivyo Iringa harufu no. Na kwa nini? Mheshimiwa Rais anaiamini sana Iringa kwamba ni moja ya mkoa ambao wanaunga mkono sana CCM. Lakini pia nyanda za juu kusini za kiutalii ziko Kilolo pale zimejengwa.
1: Ofisi za utalii.
0: Ofisi za utalii.
1: Na ziko hatua ya mwisho.
0: Na pale kutakuwa na zoom ya wanyama na nini. Na niombe wafanyabiashara Iringa waanze kutumia hizi fursa. Mkiangalia serikali imetoa karibu bilioni 120 kujenga barabara ya kwenda wapi? Ruaha National Park. Ili watu waweze kwenda na kujeuza, hata yanatarajia ikiisha unawasha bodaboda unaenda unarudi. Umeona? Kwa hiyo Iringa inakuja kufunguka. Kwa mfano ukiangalia sasa hivi mamilioni yako Iringa sasa. Haya mashindano
1: ya umiseta na umitashuta.
0: Ni mafedha tu yanaingia. Leo nimeenda pale Twiga. Ninyo hapa taka mtori.
1: Umekosa huduma.
0: Hamna. Wakati kunjia ukienda hata saa 3 saa 4 upo.
1: Unapata huduma.
0: Kwa hiyo wananchi waamini Iringa serikali yao ya Chama cha Mapinduzi. Inaithamini sana Iringa. Tuna changamoto bado, magesti hayatoshi.
1: Kabisa.
0: Hayatoshi. Kutokana na hoteli. Hoteli hazitoshi. Kwa hiyo hata ile Kilolo ndio maana tumepeleka kule ofisi ya mkurugenzi. Pale patakuwa na vyumba 85. Kwa hiyo ni kama ghorofa hizi.
1: Ghorofa tatu.
0: Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ameona hiyo ofisi sasa kwa manispaa sio. Akatoa hiyo, sio sisi tumetoa, sisi hatujatoa. Serikali kumpitia Mheshimiwa Rais ametoa bilioni 4.3. Na imeshakuja milioni 1. Bilioni 1 imekuja inaanza. Kwa hiyo sasa tunataka ile ukumbi ule. Tutakuwa na ukumbi kama 5.
1: Okay.
0: Tutakaa pale nyinyi mkija kwa raha zote.
1: Fanya kazi vizuri.
0: Fanya vikao. Hapa sisi kama baraza la madiwani, sisemi ni mambo ya mea ya, lakini kwa zaidi nimeshakagua na nimeona. Tunajenga pale kumbi 5 ziko hapo na sehemu ya biashara hapo kitanzini. Kwa fedha ya mapato ya ndani ya madiwani walioamua kutenga bilioni 1.8. Sasa hivi tuko ghorofa ya kwanza tunaenda sasa hivi. Kwa hiyo tunafanya kazi. Na tunaomba wananchi watuunge mkono. Changamoto sio kwamba zitakuwepo.
1: Hazikosekani.
0: Hazikosekani, zitakuwepo kwa sababu bila changamoto huwezi kupata fursa.
1: Huwezi kupata fursa.
0: Kwa hiyo mimi ni miundombinu kwa Makorongoni ndio hatua hiyo nilipo. Lakini bado naangaika nipate viwanja vya michezo.
1: Okay.
0: Nimejaribu kupasua pasua vidogo vidogo hivi kiepo hicho cha Mwembetogo, lakini kimevamiwa na mikutano.
1: Kuna kiwezekani tena.
0: Angalia. Pale Tenorini nimejaribu kukuangua pale ili tupate sehemu ya vijana kucheza na watoto.
1: Fanya michezo, yes.
0: Tutaangalia sehemu nyingine. Lakini nina imani nataka tutoe watoto wasicheze barabarani. Hasa watoto wadogo.
1: Watoto wadogo, yes.
0: Lakini hata wakubwa wanacheza. Na bado nataka tumeundaunda timu ndogo ndogo Makorongoni na timu kubwa zipo ligi. Tuko nazo.
1: Hongera sana bwana.
0: Zipo. Tunapambana. Tatizo vijana ni maji ya moto. Leo yamechemka, kesho yamechemka.
1: Unajua mimi ninachokiamini sio kila kiongozi ana maono ya namna hii. Mfano kama tusinge kuuliza hapa kuhusu masuala ya michezo, usingetugusia, na inawezekana kuna diwani yeye issue ya michezo sio maisha yake, lakini michezo ni ajira,
0: lakini pia kiuchumi. Tuko vizuri.
1: Okay.
0: Makorongoni kwamba wafanyabiashara sasa Makorongoni ndio imepanuka kibiashara sasa hivi. Angalia inajengeka sana. Watu wanakarabati majumba, manispaa imeruhusu vichochoro vifungulie maduka.
1: Yes, yani,
0: niwaambieni ili uchumi ukue.
1: watu wafanye biashara.
0: Watu wafanye biashara. Lakini tukikana haya majumba la mjomba la shangazi yeah, alikufanga bibi
1: miaka hiyo.
0: Sijui mirathi. Mimi sioni sababu ya kuuza nyumba. Mimi ninachokiona nyinyi wekeza. Kaeni ndugu jamani, hapa tukiweka hii nyumba tuache kukaa umote tukakae kwetu.
1: Tukatafute makazi.
0: Hii nyumba tuweke maduka 20-30. Kila chumba la 2-2. Kila mwezi mnaingiza fedha mnagawana mnaenda.
1: Kuliko kuacha hilo.
0: Mnauza leo, kesho mnakula ile hela. Kuna familia moja iliuza milioni 75 wakagawanya milioni 16-16.
1: Milioni 75.
0: Leo ukiwaona hawana hata sumni. Na nyumba imepanda thamani. Ile nyumba angekuja kuuza milioni 300 milioni 400.
1: Kuna hiyo kesi kubwa sana Iringa ya kuuzwa kwa nyumba na baada ya hapo kinachofuata ni majuto kwenye hizi familia. Nini kipo?
0: Ipo, lakini sisi tuwasihi watu wetu kwamba tatizo linalokuja hizi nyumba za mirathi na migogoro mikubwa. Na migogoro unaanzia wapi? Yule mmoja anayepewa msimamizi wa mirathi kuwachanganya wenzie. Ndipo nakuta mtu anapata hasira anasema tufanye nini?
1: Tuuze.
0: Na kikubwa zaidi ni kwamba tunapoiona Iringa sasa hivi nimeona wanaamka. Wameamka vizuri. Wafanya biashara wengi walikuwa nakimbia wanaenda kuwekeza nje. Sasa hivi naona wanawekeza Iringa. Na sisi hii Iringa tutaijenga sisi wenyewe. Kwa mfano tuna mkuu mmoja mzuri sana.
1: Kabisa.
0: Yuko vizuri sana.
1: Sana.
0: Hata mkuu wa wilaya tuliyekuja naye ni mtu mkimya lakini ana mawazo. Aishakuwa diwani, aishakuwa meya. Kwa hiyo hizi serikali za mitaa nazijua vizuri. Kwa hiyo hawa viongozi ambao Mheshimiwa Rais ametupa tuwatumie. Lakini pia niseme swala la ulinzi na usalama. Ili kidogo bado Iringa lijawa vizuri sana. Isipokuwa ni shukuru sana polisi inatuunga mkono asilimia kubwa sana. Na sisi tunataka tuunde zile kamati za mitaa ili kulinda mitaa yetu. Unajua sisi tuliopo katikati ya mji na stendi tuna changamoto nyingi.
1: Mna makundi mengi ya vijana ambao hawana shughuli za kufanya, wanashinda vijiweni.
0: Lakini shukuru serikali kuruhusu hizi bajaji na bodaboda.
1: Ndio
0: kwamba zimekuwa tena sasa hivi ni kero kubwa. Lakini sisi kama viongozi tunakwenda nao, tunakabiliana nao hivyo hivyo kwa kuangalia miundombinu ikoje, tuifanyeje, kwa sababu mimi ni ajira kwao vijana. Mtu anapoondoka na bodaboda siku nzima anarudi nyumbani ana nusu kilo ya nyama, ana mchele kilo moja, analinda familia yake, anasomesha familia yake. Ni uchumi mzuri kwetu kwa baadaye. Isipokuwa sasa ni lazima tuangalie utaratibu mzima kwa kushirikiana na vyombo vinavyohusika, LATRA, polisi, sawa, manispaa yetu yenyewe, sawa, na baadhi ya wadau. Tumeangalia sasa, anitahidi sana mambo mengi kushauri. Kwa hivyo tufanye, wananchi wanaweza kalalamika, lakini niseme toka rohoni leo, seme bodaboda wote tumefunga, bajaji wote tumefunga.
1: Utawakuta barabarani.
0: Nakwambia mtangazaji, hutapita hapo barabara, uende nyumbani.
1: Kabisa, huwezi.
0: Lakini sasa ni lazima tuweke utaratibu mzuri kwamba ziweje, ziendeshweje,
1: wafanye kazi katika utaratibu gani.
0: Hata daladala zinatakiwa ni za muhimu. Na ukishaacha hili jambo likaenda kiholela, nishukuru manispaa au baraza la madiwani limeweka utaratibu
1: mzuri
0: kwamba sasa ufuatwe. Hata wamachinga wenyewe, ndio maana tulimshukuru rais kukubali kutupa hizo fedha.
1: Yes.
0: Ili wale wamachinga au wajasiriamali wapate eneo lao, kwa sababu tunagombana nao kila siku kwa ajili ya kwenda nje ya maeneo ambayo wao wamekusudia. Umenielewa? Kwa hiyo sasa wale tukiweza kujenga pale stendi, tutakuwa tumeufanya mji umetulia, alafu unazunguka, kwa sababu wale watakuwa nalipa hata shilingi 500
1: kabisa
0: ili wafanye biashara, alafu watatambulika. Kwa mfano mimi hapa mwaka huu nimeshatoa milioni 9 asilimia 10, sio mwaka huu, mwezi miwili mitatu tumetoa milioni 9, tumetoa milioni 9 laki 3, tumetoa milioni 14, tumetoa tena milioni nyingine. Hawa tumewapa hawa vijana, vijana wakina mama na wenye ulemavu,
1: makundi yenye uhitaji
0: asilimia 10 ile ya manispaa. Kwa hiyo na leo na mwezi huu kota hii ya 4 tutatoa tena sio pungua milioni 400 na kuendelea. Kwa hivyo mkiona hapa mjini mambo mazuri, manispaa imefungua fedha, baraza limefungua nini?
1: Fedha.
0: Sasa ni ndio maana nasikia watu wengine wanasema serikali haijafanya kitu. Sijui serikali. Jamani, mnyongeni haki yake nini?
1: Mnatakiwa kuja kama hivi tukiwaita mzungumzi haya ili watu wajue. Sidiye mheshimiwa. Kwa sababu kuna mtu ana hoja amekaa huko kaandika sehemu au kaposti mitandao sasa hivi ina nguvu. Amezungumzia moja, mbili, tatu, lakini anayepaswa kuja kutoa ufafanuzi hatoi ufafanuzi. Maana yake ni nini? Alichokisema yule ni kweli.
0: Ni kweli ndio. Ndivyo eh? Yeah. Kwa mfano watu wanasema shule. Rais ametoa mabilioni ya fedha. Milioni 900 tumejenga madarasa 45. Tumejenga shule mpya ya sekondari iko Mwemako ya Makorongoni. Maana yake inaitwa Makorongoni Mwembetongwa, siku ilitupa lile jina.
1: Yeah, okay, likaunganishwa
0: iko Vava. Sawa. Iko nyingine tumejenga kule Isakalilo. Sawa. Tumejenga shule ya msingi mpya Isakalilo, mpya yani mpya nzuri za kisasa. Tumejenga shule nyingine mpya Nduli ya msingi. Umeelewa? Tumejenga huku Igumbilo.
1: Igumbilo.
0: Tumekarabati madarasa shule za msingi Kiesa wapi? Milioni 900 ziko na karabati hizo. Fedha zimeletwa na serikali tunasimamia. Tumekarabati madarasa ya sekondari. Tumejenga maabara za kisasa. Na tunaendelea kila mwaka kukarabati, serikali inaleta fedha. Yaani kama kuna sehemu serikali inaleta fedha ni kwenye afya, elimu. Yaani ukiangalia sasa hivi vituo vya afya vilivyojengwa sasa hivi pamoja na zahanati Nduli, Utaragala tunacho. Tuna huku hiki ni kituo cha afya kimekuwa kiko Mkwawa kule.
1: Mkwawa kule chini, yes, yeah.
0: Sawa. Acha hivi vingine vinaimarishwa. Sasa hivi hospitali yetu hii ya Frelimo. Pale sasa tunajenga, kuna emergency
1: hapa mbele, complex hapa mbele kabisa, yes, yeah.
0: Kwa ajili ya mgonjwa akifika pale ahudumiwe kwanza,
1: kwa ajili ya huduma ya kwanza pale.
0: Kuna wodi ya mama na mtoto kubwa. Kuna wodi tumeweka mpaka nani store, tunaita store ya dispensary, sio store ya madawa pale. Tumeweka ili madawa yakiingia pale yasiwe shida kugawa kwenye nini, kwenye vituo vya afya na zahanati. Na serikali kila siku inaleta fedha kwa ajili ya afya na vifaa tiba. Hospitali yetu ya rufaa ina vifaa tiba vya kutosha sasa hivi. Yaani ukiona mtu analalamika, yani huyo hajui. Sasa sijui tuwape gunia la chawa, mimi sielewi.
1: Anaitwa Tadeo Sitenga, diwani wa kata ya Makorongoni. Tumezungumza kuhusu utawala bora, ulinzi, miundombinu, usafi, usalama wa watoto pamoja na bajeti za kata, na haya ndiyo ambayo kwa sasa yanaendelea. Na kama una swali, basi tumesalia na dakika mbili tu tuweze kuungana na shirika la utangazaji BBC. Na mheshimiwa, sisi tukushukuru sana kwanza kwa kuitika wito, lakini pia asante kwa mazungumzo bora. Neno lolote kwa wakazi wa Makorongoni?
0: Mimi ni waombe wana Makorongoni kwamba kwa sasa baada ya bajeti kupita bilioni 13 ya manispaa pamoja ambazo sasa tutakuwa na bilioni karibu 64 za manispaa ambazo hela nyingine inaleta serikali kuu. Sisi sasa ni kwenda kuisimamia hiyo bajeti. Kwa hiyo yale ambayo niliyasema, barabara, miundombinu, madarasa na mambo mengine, ofisi za mtaa ambazo nimeonaona kero, na mimi sasa nataka nihakikishe kwamba kwa mvua zote zionyesha hivi, barabara Makorongoni zimepitika mwaka mzima huu. Ila kama ni changamoto ni barabara kama 4-5 ambayo ni akaguo, ni barabara nyingine uliyoisema hapo,
1: yes, yeah.
0: Ukumbini kidogo, yeah. Ambazo sisi natakiwa kifusi, na mimi nimeshamuomba mdau amenipa lita 200 za mafuta. Nasubiri tu greda manispali toke na mkurugenzi anipe kile mea alichosema tupewe, mimi nikaungue barabara zangu na wananchi waendelee kupita. Kwa hiyo lakini mikopo bado tutaendelea kuwasema. Tunachowasihi vijana waunde vikundi, ela ipo. Na pia mheshimiwa rais ametoa 30% ya manunuzi ya manispa kwa vijana. Waunde vikundi, tuwape hiyo 30%. Kwa mfano kama ukumbi kama tunajenga, manunuzi vijana ndio wanaenda kununua bati, nondo, sijui nini, kile kinachobaki wao, kwa sababu ni tenda wanaomba kwenye next. Basi wapewe, yani serikali imesema wapewe vijana. baada ya kuwapa makontakta wape makontakta, lakini 30%
1: wapewe vijana.
0: Wapewe. Sasa serikali ikafanya inaleta bilioni 2 bilioni 3. 30% pale wapewe vijana ni shilingi ngapi? Sasa vijana wachangamkie itenda ili sisi tuwape, kwa sababu hauangalii cheti. Tunachoangalia mnaweza, wapo kuchomea. Wapo mafundi uwashi, wapo seremala, wapo suji rangi, wapo suji, yani hao wote wanajiunga, tunawaona, tunawapa ile kazi wanafanya. Ndio 30% ambayo mheshimiwa rais
1: alizungumza.
0: Kwa hiyo mimi niwaambie serikali yetu chini ya Chama cha Mapinduzi tuko nao, kero zikiwepo waje kila mimi kila Ijumaa, Ijumaa na Ijumaa niko kwenye ofisi ya kata kusikiliza kero. Na kila mwenyekiti wa mtaa na mtendaji wake wana siku zao wamepanga za kusikiliza kero. Mtendaji wa kata naye ana siku zake za kusikiliza nini kero za wananchi. Kwa hiyo sisi tuko kwa ajili ya kuwahudumia wananchi, wakiwa na kero yoyote wasisite. Simu yangu iko wazi muda wote, sina geti nyumbani, we njoo. Mradi tu uje kwa kero na mambo mengine yanayohusu
1: maendeleo ya
0: Isa. Lakini ukija kuniambia niombe ada ya milioni 2 ya mtoto mmoja.
1: Bwana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Kazi
1: iendelee. Tadeo Stenga, diwani wa kata ya Makorongoni.
2: 2-3 tukafika 7 na hatimaye 8. Habari mnazo. Hii hapa tena. Miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawaida.

0: Ale Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kiingilio kidogo kiasi cha shilingi 5000 mlangoni, wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza, na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3.

Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo

Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Unapoona mtumishi mwingine anafundisha ama ameinuka, Mungu anamtumia kwa viwango vikubwa kuliko vya kwako, badala ya kununa na kuanza kumchafua yule, shangilia. Furahia. Furahia. Anza kuambia na watu wengine. Usikae unamkata miguu. Kwa sababu moja ni kwa bekitu moja. Kama huyo mtumishi aliyeinuka anafanya vizuri kuliko wewe na yeye amekuzidi, wewe ukao unamshambulia, hutaka umfikie. Lakini pia kama huyo mtumishi ambaye Mungu amemgusa ameanza kumuinua, na wewe uko zaidi yake kiviwango kuliko yeye, ukaanza kumtandika na kumnyuka na kumkata miguu, maana yake nini? Utasimamishwa kwanza, yule mtumishi atakuja atakupita, utabakia pale pale. Kwa hiyo usio na tabia ya kuchukia, usio na kinyongo. Hawa watu wote wanafanya kazi ya Yesu Kristo.
2: Karibisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri basi ni dhahiri pia utaamini vizuri. Hivyo fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tuko katika mfululizo wa somo letu ambalo tunafanya uchambuzi wa kitabu cha Wafilipi, na tumekwisha kuangalia mambo kadhaa, na hii ni wiki yetu ya pili. Na kumbuka, na wakati tunamalizia kipindi hapo jana niliahidi kwamba katika kipindi hichi tutazungumza asolo mstari wa 19 hadi mstari wa 20 ambao unazungumzia maombi, namna ya kufanya maombi kwa usahihi. Kuna mambo kadhaa ambayo nitayagusa pale ambayo na uhakika kabisa yatatusaidia katika namna ambavyo tunaomba na katika namna ambavyo tunasimama ili kuweza kupata matokeo yale ambayo tunayataka, haswa pale ambapo tunakuwa tuna changamoto mbalimbali. Kwa hiyo tega sikio kabisa, waambie na wenzio kwamba leo mwalimu atagonga kidogo kuhusu habari ya maombi. Na kwa maana hiyo, kama ulikuwa hujui namna ya kuomba, unataka udhania kwamba niombeje kuhusiana na mahitaji yangu, basi leo ni fursa nzuri kabisa. Lakini kabla ya kuendelea, nikukumbushe tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya video, basi tunapatikana katika YouTube channel yetu inayokwenda kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale subscribe, utakapoangalia video yote, tafadhali tunaomba uweze ku like pamoja na kushare.

share. Pia usisahau kubonyeza kengele ili uweze kupata alert ama notification wakati post mpya inapokuwa imewekwa. Kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika Google Podcast, katika Apple Podcast, katika Spotify, na katika Anchor na Castbox. Unaweza ukaenda pale tunapatikana pia kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, ukasubscribe. Lakini pia utakaposikiliza fundisho lolote, basi usiache kushare na watu wengine. Kumbuka pia tumeanza utaratibu wa kuposti mafundisho marefu zaidi ya nusu saa katika podcast zetu kwa njia sauti. Kumbuka somo la nusu saa lina takriban MB 5, kwa somo la sali moja dakika 10 la kwenda takriban MB kama 10-11 namna hiyo. Tunajaribu kupunguza matumizi ya data kadri iwezekanavyo, ili watu wengi zaidi waweze kupata mafundisho haya na maisha yao yaweze kubadilika kama vile ambavyo baba yetu alikusudia. Kama ungependa pia kupata mafundisho kwa njia ya Telegram basi ama WhatsApp, kuna grupu linaitwa Wanafunzi wa Kristo. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge, unganishwa. In fact, ningekushauri sana kuhusiana na grupu la Telegram, kwa sababu kwenye Telegram ukiingia, kama umeingia ndo kwa mara ya kwanza, basi mafundisho yote kwa njia ya audio utayakuta, yote ya nyuma iliyopita utayakuta. Kwa hiyo namba ya kutuma ujumbe mfupi ni 0789500242, 0789500242. Ukituma ujumbe, basi na wewe utaungwa. Nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila siku, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza na kufuatilia. Na zaidi ya yote pia umekwenda ukawafundisha na kuwashirikisha kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Najua watu wanasema kwamba mwalimu, tunawashirikisha watu alafu inakuwa changamoto, watu wengine wanabisha, watu wengine wanakataa. Ni dhahiri. Sio kitu kipya kabisa. Hata Yesu mwenyewe walimbishia, hata mitume waliwabishia kiasi kwamba wakawaua. Kwa hiyo sio kitu kipya. Lakini uzuri ni kwamba wanapokubishia wanakupa changamoto ya kuendelea kufikiri zaidi na tega sikio zaidi kwa Roho Mtakatifu, na kwa maana wewe unakuwa. Kwa hiyo usiogope kwenda kuwashuhudia watu. Watu wengi ni vipofu, wako gizani. Ndio maana Paulo akasema tuombe macho ya mioyo yao yatiwe nuru. Watu wengi wamefundishwa vibaya tangu kuzaliwa kwao. Kwa hiyo lazima wabishe. Sio kitu kigumu sana. Lakini leo hii mambo yanakwenda. Na kama unafahamu, ungekuwa kwa wale watu wazima wanafahamu, wakati wokovu unaingia katika taifa letu la Tanzania, watu walikuwa wanapigwa, watu magodoro yao walikuwa wanamwagiwa maji, watu walikuwa wanachomewa nyumba, watu walikuwa wanashushwa kwenye mabasi, watu walikuwa wanafuzwa kwenye mashule. Lakini leo hii mtu anaingia kwenye basi, anawagonga injili, mnataka kusikia, mtaki kusikia, anavua kofia na sadaka mnampa. Kwa hiyo mabadiliko yanatokea kwa sababu injili, ufalme wa Mungu unazidi kusonga mbele. Na nitoe shukrani kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya Neema na Kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Asante sana kwa maombi yako. Kama kawaida, nikukumbushe, unapokuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya Neema na Kweli, basi omba sawa sana wa Efeso mlango wa kwanza mstari wa 17 hadi 23 na wa Kolosai mlango wa kwanza mstari wa 9 hadi wa 11. Tarudia tena, wa Efeso 1:17 hadi 23 na wa Kolosai 1:9 hadi 11. Nitoe shukrani pia kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya Neema na Kweli. Umesema, mwalimu, ninaona umuhimu wa watu kufikiwa na injili katika maeneo yote. Sitaki kuwa mbinafsi, nachukua kile ambacho Mungu amenibariki nacho kushirikiana na wewe ili injili kwa njia ya redio iweze kusonga mbele. Kwa hiyo nakushukuru sana na kupa hongera sana kwa maamuzi yako yaliyo mazuri. Basi baada ya kusema hayo, nataka sasa tuendelee na somo letu. ni sitarudi nyuma sana, lakini nataka tuanze ule mstari wa 16 mpaka mstari ule wa 18. Kwanza tukumbushane mambo machache. Of course, Paulo wakati anaandika barua ya Wafilipi, kumbuka yuko magereza, yuko gerezani, na kwa maana anaandikia wapendo, na anasema kwamba vifungo vyangu vimekuwa ni dhahiri kwa watu wote kuviona, na sio tu kwa watu, kwa walinzi tu, lakini hata na kwa watu ambao katika jamii inayozunguka wanafahamu kwamba mimi niko katika vifungo. Lakini zaidi ya yote anazungumza kitu hichi kizuri sana, anasema kwamba kifungo changu kimewatia wengine nini, kimewapa ujasiri, kimeondolea hofu, na kwa maana sasa hivi wanahubiri injili kwa ujasiri. Mstari wa 16 anasema hawa, anaelezea sawa wale wanaohubiri sasa, anasema hawa wanahubiri kwa pendo, wakijua ya kuwa nimewekwa ili nitetee injili, bali wengine wanahubiri Kristo kwa fitna, wala si kwa moyo mweupe, wakidhani kuongeza dhiki za kufungwa kwangu. Kwa anasema kuna makundi mawili. Kundi la kwanza wanamhubiri Kristo kwa sababu wanasukumwa na upendo, kwa sababu wamedhibitiwa na upendo. Pendo la Mungu limewadhibiti, ama pendo la Kristo limewadhibiti, kwa hiyo linawasukuma na kuwawezesha kuhubiri injili. Lakini kuna wengine pia wanahubiri kwa sababu ya fitna, kwa sababu wananichukia, kwa sababu wanafurahia mimi nimefungwa, wanafurahia kukwama kwangu. Kwa hiyo wanavyohubiri injili hawahubiri kwa sababu wanataka kumhubiri, wanahubiri kwa mashindano. Na kitu anachokizungumza Paul sio kitu kipya sana, nimekiona katika maisha yangu ya utumishi. Kuna watu
watu ambao nilishakaa nao nikawafundisha wakaelewa vizuri, alafu baadaye wakapata akili nyingi wakaamua kuondoka. Na sio tatizo kwenda kuhubiri, lengo la kuwafundisha ilikuwa ili na wao waende kuhubiri injili na kufundisha watu wengine, lakini wakaondoka kwa kiburi na majivuno kabisa. Na kwa sasa hivi kila kitu wanachokifanya wanafanya kwa ajili ya kushindana na Huruma Gadi, kitu ambacho ni jambo la ambalo la kukosa hekima kabisa, kwa sababu huyu alikuwa anakufundisha kukujengea uwezo ili na wewe kuenda kufanya hii kazi, kwa sababu ndilo agizo tulopewa na Bwana wetu Yesu Kristo kwamba tukahubiri injili kwa kila kiumbe, lakini tukahakikishe mataifa yote wanakuwa wanafunzi. Kwa hiyo wewe utakapojifunza na kujua na kwenda kufundisha, inabariki na furahisha. Ngoja nikwambie kitu, mfano mdogo tu. Nadhani siku ngapi zimepita sasa, ni kama siku 4 zimepita. Nimekuwa na mahali kwa ndugu ambaye tulianza naye wakati anaanza kumshirikisha mafundisho ya neema. Ilikuwa ni mwaka 2011. Na tukaenda, and of course ilikuwa tough mwanzo yeye kunielewa, lakini leo hii ameelewa. Na kama siku 4 zilizopita, nadhani siku 4 5, nilikwenda kwenye kanisa la kwake hapo West Kilimanjaro. Na yupo anawashirika zaidi ya 300. Na anawafundisha wanafunzi hao, na watu wanajengeka, wa mama wa Kimasai, wa baba wa Kimasai, na watu wengine wote anawafundisha, anawaimarisha, anawajenga. Sasa mimi kama mwalimu ama kama mtumishi ambaye nimeitwa na Bwana Yesu kuwajengea wengine uwezo, nikiona kazi kama ile inanifurahisha, kazi kama ile inanibariki. Ninapoona mtu mwingine labda ametokeza kwenye mtandao na akaanzisha mafundisho baada ya kujifunza akaelewa na akaanzisha channel yake labda kwa mfano kwenye YouTube, alafu ikawa na watu wengi, ikawa na watu 100,000, ikawa na watu 1,000,000, mimi inanifurahisha kwa naona yes, kuna matunda yanafanyika. Nakumbuka kwa mfano mwaka 2014 nilianza kufundisha habari ya kwamba sisi ni taifa la Mungu, sisi tumeitwa kuwa taifa la Mungu, taifa la uzima. Siku mbili zilizopita nimekwenda kwenye mazishi Moshi kule sehemu inaitwa Masama, nikasikia watu ndani ya kanisa la Lutheran wanasalimia, wanasema taifa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu ambacho tulianza kuzungumza mwaka 2014, hakuna mtu alikuwa anaanza kutuelewa kwamba tunazungumzia sisi ni taifa, ilikuwa ni kitu kipya kabisa. Lakini leo hii nasikia hata kwenye madhehebu makubwa kama Lutheran na wapi wanaji

watu ambao wanakuja kukaa chini yake, lakini maana wanachokizungumza ni kweli. Hiyo kweli inakwenda katika ulimwengu wa roho, inabakia pale na inaleta mabadiliko. Kwa watu ghafla wanaanza kuona mambo ambayo walikuwa hayaoni, kanisa linaanza kugeuka. Kwa tunajua tunachokifanya rafiki. Kwa hiyo either watu wanahubiri kwa sababu ya upendo ama wanahubiri kwa sababu ya fitna, hilo sio tatizo. Basi mstari wa 19 sasa anasema hivi. Of course mmoja kuna anasema yadhuru nini? Lakini kwa njia zote, ikiwa ni kwa hila au ikiwa ni kwa kweli, Kristo anahubiriwa, na kwa hiyo nafurahi, nami nitafurahi. Kwa hiyo anasema nafurahia Kristo anapohubiriwa. We rejoice, we enjoy. Na ngoja niongee na wewe kama ni mtumishi wa Mungu unanisikiliza. Unapoona mtumishi mwingine anafundisha ama ameinuka, Mungu anamtumia kwa viwango vikubwa kuliko vya kwako, badala ya kununa na kuanza kumchafua yule, shangilia. Furahia. Furahia. Anza kuambia na watu wengine. Usikae unamkata miguu. Kwa sababu moja nikwambie kitu kimoja. Kama huyo mtumishi aliyeinuka anafanya vizuri kuliko wewe na yeye amekuzidi, wewe ukao unamshambulia, hutaka umfikie. Lakini pia kama huyo mtumishi ambaye Mungu amemgusa, ameanza kumuinua, na wewe uko zaidi yake kiviwango kuliko yeye, ukaanza kumtandika na kumnyuka na kumkata miguu, maana yake nini? Utasimamishwa kwanza, yule mtumishi atakuja atakupita, utabakia pale pale. Kwa hiyo usiwe na tabia ya kuchukia, usiwe na kinyongo. Hawa watu wote wanafanya kazi ya Yesu Kristo. Sasa shida nyingine saa nyingine tumekuwa tuna migongana na nini katika madhehebu, lakini tuiache hayo. Kwa hiyo tunaenda mstari wa 19. Anasema maana najua ya kuwa haya yatanigeukia kuwa uokovu wangu kwa sababu ya kuomba kwenu na kuruzukiwa roho wa Yesu Kristo. 20. Kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote kama siku zote na sasa vivyo hivyo, Kristo atadhihirishwa katika mwili wangu, ikiwa ni kwa maisha yangu au ikiwa ni kwa mauti yangu. Sasa kuna mambo kadhaa ambayo nataka ninyofoe pale msaruli wa 19 na wa 20, alafu yatatusaidia. Kwa Paulo anazungumzia habari ya wokovu wake. Wokovu alikuwa anahitaji kwa wakati huu ni kutoka kifungoni. Kwamba yuko kifungoni, na kwa maana anajua kwamba kuna wapendwa ambao wanafanya maombi. Kwa hiyo anasema kwamba wokovu wangu unategemeana na mambo matatu. Wokovu wangu ama kufunguliwa kwangu kutoka kwangu gerezani. Na ili jambo ni zuri rafiki, kwa sababu anasema wokovu, anazungumzia wokovu wake, anasema kuna mambo matatu. Kitu cha kwanza, una maombi ya watakatifu. Una maombi ambayo anafanya na watakatifu. Na jambo la pili anazungumzia kuruzukiwa na Roho Mtakatifu, ambayo ni supply ya Roho Mtakatifu. Kiswahili ni kigumu. Na karibu watoto anaelewa maana neno supply. Supply ya Roho Mtakatifu. Kwa anasema supply ya Roho Mtakatifu pamoja na maombi ya watakatifu yatasamia social wokovu. Lakini anasema maombi yanavyofanyika na supply ya Roho Mtakatifu itakuja tusasa na nini? Na matarajio yake yenye shauku. Matarajio yenye shauku, matarajio. Una maombi ambayo anafanya na watakatifu. Na jambo la pili anazungumzia kuruzukiwa na Roho Mtakatifu, ambayo ni supply ya Roho Mtakatifu. Kiswahili ni kigumu. Supply takatifu yatasamia social wokovu. Lakini anasema maombi yanavyofanyika na supply ya Roho Mtakatifu itakuja tusasa na nini? Na matarajio yake yenye shauku. Matarajio yenye shauku. Sasa kwa wale kwenye redio mnanisikiza, nasema mmoja wao anafanya nini? Naandika ubaoni. Kwa leo nimepata fursa ya kutumia ubao. Matarajio yenye shauku. Matarajio yenye shauku. Neno wokovu rafiki, hoja ni kwambie neno wokovu ni neno ambalo ni pana kidogo. Ngoja tuangalie kwenye lugha ya Kigiriki mara moja. Kwa hiyo nataka uzingatie mambo matatu. Kwamba neno wokovu kwa Paulo ilikuwa ni kwamba anazungumzia habari ya kufunguliwa kutoka katika kifungo. Inawezekana ikawa wokovu unaohitaji wewe ni uponyaji. Inawezekana ikawa wokovu unaohitaji wewe labda ni kulipiwa madeni. Inawezekana ikawa wokovu unaohitaji wewe labda ni kupata mtaji na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo hilo neno wokovu ni neno soteria kwa lugha ya Kigiriki, ambalo linamaanisha, inaweza kuwa vitu vingi, inamaanisha kufunguliwa, inamaanisha uponyaji, tuko sawa sawa rafiki, inamaanisha ulinzi, inamaanisha kupatiwa riziki na kadhalika. Kwa lugha nyingine inamaanisha hitaji lolote ulilonalo. Hitaji lolote.
Kwa anasema ili uweze kupata hitaji lolote ambalo unalihitaji kutoka kwa Mungu, ambao ndio neno wokovu anatumia. Anasema inategemeana na maombi atakayofanywa na maombi yanayofanyika, lakini pia na kile ambacho Roho Mtakatifu atakileta, supply ya Roho Mtakatifu.

0: hofu, lakini pia na matarajio yenye shauku. Sasa tuzungumze mambo kadhaa hapa, maanake hapa ndo watu wengi wanapoangukia pua. Kabla ya kwenda kwenye habari ya kuzungumza habari ya maombi labda na habari ya supply ya Roho Mtakatifu, nianze kwanza na ile neno matarajio yenye shauku. Watu wengi wana tabia ya kufanya maombi wasipokuwa na matarajio yenye shauku. Na hili ndio kosa ambalo wanalifanya. Na watu wengi wanakosa matarajio yenye shauku kwa sababu hawajui kile ambacho Mungu amesema, ama hawaelewi labda mapenzi ya Mungu nini kuhusiana na hilo jambo. Ama wengine ni kwa sababu ya mapokeo ambayo wameingiziwa, na kwa sababu hiyo yanawanyima kuwa na shauku. Kwa mfano, kama unaingia kwenye maombi rafiki, kwa sababu kumbuka haya maombi yako nini, unamwombea mtu apate wokovu. Inawezekana unamwombea mtu ama unaomba wewe mwenyewe ili uweze kufunguliwa, ama unaomba ili uweze kuponywa, ama unaomba ili uweze kupata ulinzi, ama unaomba ili uweze kupata mtaji, ama uweze kupata mtoto, uweze kupata kawaida. Na unapofanya hayo maombi sasa, maana yake ni kwamba katika majibu, katika Mungu kujibu maombi yako, atakujibu kwa kumruhusu Roho Mtakatifu akuletee hicho kitu, supply, akuruzukie, akuletee hicho kitu ambacho unakihitaji. Kwa hiyo Roho Mtakatifu maana yake ni kwamba anaingia kazini sawa sana maombi yako uliyoomba kuhusiana na hilo jambo ambalo unahitaji wokovu. Lakini supply ya Roho Mtakatifu itategemeana na matarajio yako yenye shauku, inategemeana na matarajio yako yenye shauku. Na watu wengi sana wanapoingia katika maombi, matarajio yao yako almost sifuri. Sasa ngoja nikupe mfano mdogo. Watu wengi wanashindwa kuwa na matarajio kwa sababu kuna mapokeo, mafundisho ambayo wamefundishwa ama okay, niseme hivi, either kupitia uzoefu wao kwamba huko nyuma waliomba hawakupata matokeo, na kwa maana hiyo kwa sababu ya kutokupata matokeo ikaanza kuwaletea mkanganyiko. Tuko sasa. Kumbuka Bwana Yesu anavyosema, kwa mfano ukisoma kwenye Mathayo 7 mstari wa 8, anasema kila aombaye upokea. Kila aombaye upokea. Kila aombaye upokea. Kila aombaye upokea. Ukisoma kwa mfano Yohana 16:23, anasema hata sasa hamjaomba neno lolote, ombeni kwa jina langu nanyi mtapokea, ili furaha yenu iwe timilifu. Kwa hiyo haiwezekani ukamwomba Mungu alafu asikujibu. Ni impossible. Ni impossible. Ni impossible. Anasema kila aombaye upokea. Sasa Bwana Yesu ndivyo anavyosema hivyo. Sasa ngoja nikuonyeshe kitu rafiki. Kwa hiyo kuna mafundisho kwa mfano yameenea kwamba wameambiwa na kwa bahati mbaya, kwa kuwa yalifundishwa na watu wenye ushawishi mkubwa katika kanisa, watu wenye mamlaka kubwa katika kanisa, kwa maana imechukuliwa kama vile ni neno la Mungu, lakini inakinzana kabisa na kile ambacho neno la Mungu linasema. Kwa mfano, nadhani wewe mwenyewe unaweza kuwa umeshasikia. Kwa mfano, anaambia kwamba ukimwomba Mungu tarajia majibu matatu. Tarajia ndio au hapana, au subiri. Kwa Yesu, kuomba katika jina la Yesu. Hicho ndo kina ambacho kinazungumzwa hapa zaidi. Ndio msingi, anasema tukiomba lolote sawa sawa na mapenzi yake, kwamba utaratibu alioweka Mungu ni kwamba tunapokwenda mbele zake tunakwenda katika jina la Yesu. Na unapokwenda kuomba katika jina la Yesu Kristo, maana yake ni kwamba unasema kwamba Mungu, ninakuja kusimama hapa mbele zako si kwa sababu ya utakatifu wangu mimi, si kwa sababu ya ukamilifu wangu mimi, si kwa sababu ya kitu chochote kizuri cha kupendeza ambacho nimekifanya, bali kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo kifanya kwa niaba yangu. Ninasimama mbele zako kwa ukamilifu wa jina la Yesu Kristo, kwa ukamilifu wa Yesu Kristo, kwa utakatifu wa Yesu Kristo, kwa matendo mema na kazi njema ya Yesu Kristo. Kwa maana hiyo, kwa lugha nyingine, Mungu, maombi anayoleta unijibu kwa sababu ya msingi wa Yesu Kristo na kile ambacho amekifanya. Ndio maana anasema tukiomba sasa kwa mapenzi yake. Kwa mapenzi ya Mungu nini? Kwamba watu wote waombe kupitia jina la Yesu. Lakini jambo la pili la kuzingatia hapa ni kwamba mapenzi yake, maana yake ni kwamba hicho unachokiomba lazima kiwepo katika neno. Lazima kiwepo katika neno. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo ambavyo Mungu alisema. Ngoja nikuonyeshe kitu ambacho Bwana Yesu anasema katika Yohana 15, afu tutarudi hapa. Yohana 15, najua nimeingia kwenye somo la maombi hapa, lakini sasa hivyo hivyo tutafanyaje? Yohana, kwa sababu najua watu wengi wanapata shida sasa, mwalimu tuombeje? Yohana mlango wa 15, mstari wa 7. Sikia ambavyo Bwana Yesu anasema. Anasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Kwa hiyo anasema kabla hujaingia kuomba lazima ukae ndani yake. Kukaa ndani yake nini? Maana yake ndio unaomba kwa jina la Yesu. Ninapoomba kwa jina la Yesu, maana yake ni kwamba nimekaa ndani ya Yesu Kristo, nimekaa ndani ya Kristo. Na neno lake kukaa ndani yangu maana yake nini? Maana yake ni kwamba nimesoma nikaridhika kwamba, kwa mfano, nahitaji uponyaji. Nimeenda nimesoma kwenye Biblia, nimeenda kuta kwa mfano kwenye Petro wa kwanza mlango wa pili mstari wa 24, anasema kwamba kwa kupigwa kwa Yesu Kristo mimi nilipona. Ama nimesoma Mathayo 8:17 kwamba Yesu Kristo alichukua madhaifu yangu na magonjwa yangu. Na kwa maana kama alichukua madhaifu yangu na magonjwa yangu, maana ni kwamba hayo magonjwa sina, sistahili kuumwa tena. Kwao nakwenda mbele za Mungu kwa ajili ya uponyaji wangu. Kwao siwezi nikaenda mbele za Mungu alafu aniambie subiri. Hapana, ni impossible. Kwa sababu gani? Twende kaonyesha Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili mlango ule wa kwanza, Wakorintho wa pili mlango wa kwanza, alafu tutaanza mstari wa ngapi nianze? Nikianza mstari wa 20 labda naweza kapendeza. Anasema, sikia Paulo anavyozungumza, anasema maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye, yani ngoja naweza mstari wa 19 mpaka 20. Anasema maana mwana wa Mungu Kristo Yesu aliyehubiriwa katikati yenu na sisi, yani mimi na Silwano na Timotheo, hakuwa ndio na sio, bali katika yeye ni ndio. Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye, yeye na ni Kristo mwana wa Mungu, ni ndio. Tena kwa hiyo katika yeye ni amini, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Kwa anasema hivyo, maanake ni kwamba hutakaa uwe na matarajio yenye shauku unapoenda kumwomba Mungu. Kwa nini utarajia wakati umeambiwa tunasubiri majibu matatu? Lakini pia ukisoma katika Waebrania 11 mstari ule wa kwanza, anasema kwamba imani ni kuwa na uhakika. Imani ni kuwa na nini? Na uhakika. Sasa hapa naweka utangulizi tu, kipindi kijacho nitarudi mwanzo mwisho nianze kuzungumza ili tuweze kuelewana. Maana yake shida ni kwamba watu wamekuwa hawapati matokeo kwa sababu wamefundishwa na kuelekezwa vibaya. Sikia, anasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Kwa huwezi ukawa na matarajio yenye shauku kama hauna uhakika. Na hauwezi ukawa na uhakika kama umeambiwa kwamba ukimwomba Mungu anaweza kukuambia ndio, anaweza kukuambia hapana, anaweza kukuambia subiri kidogo. Sasa tunamgeuza Mungu kama baba wa kambo vile. Mungu sio baba wa kambo rafiki. Ameshasema ahadi zote za Mungu ni ndio. Tukiomba sawasawa na mapenzi yake anatusikia. Na ukirudi kule anasema, na kama anatusikia maana zile haja tulizomuomba tayari tumekwisha kuzipata. Kwa kabla ya kukurupuka ukaenda kufanya maombi mbele za Mungu, hakikisha neno la Kristo limekaa kwa wingi ndani ya moyo wako, ndivyo anavyosema kwenye Wakolosai 3. Sasa hiyo akwambiana kwamba ndio, hapana, subiri kidogo. Hayo sio mafundisho kwenye Biblia. That is human wisdom. Hayo ni mapokeo ya kibinadamu, hiyo ni elimu ya kidanda, elimu ya kibinadamu. Kusema wa Kolosai 2:8, anasema hayo ni madanganyo matupu kwa sababu yanakuvunjia ujasiri wewe mbele za Mungu. Sasa inawezekana unasikia unasema, "Du, moto wa kuomba umeamka." Lakini ngoja nikwambie kitu. Ombi kubwa kabisa na la muhimu ambalo unaweza kulifanya ni kitu cha kwanza, kupokea wokovu wako, kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa kama unanisikiliza na haujatoa maisha yako ama haujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hujatoa maisha yako kwa Yesu Kristo, fanya maombi yafuatayo yazo katika vilindi vya moyo wako na umaanishe. Sema, Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema. Ninaamini kuwa Yesu Kristo ni mwanao, kwamba alikufa msalabani ili aondoe dhambi zangu zote, kisha akafufuka ili mimi niwe mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, nakukaribisha katika maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi na mponyaji, msawishaji, mlinzi na mpaji wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, nakupa hongera na kukaribisha katika familia ya Mungu. Nakukabidhi mkononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama na anaweza kukutunza mpaka ile siku ya Bwana. Basi tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Bwana Mungu, nashangaa kabisa.
2: Ewe mkazi wa Arusha, karibu katika semina maalum ya uamsho wa kiroho. Je, umechoka kuishi maisha ya huzuni, kuchelewa, magonjwa, mikosi na vifungo visivyoeleweka? Je, umeomba kwa muda mrefu lakini bado unaona vita haviishi? Hii si semina ya kawaida, ni semina ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika kiwango cha juu katika maeneo ya uponyaji, kufunguliwa na kuwekwa huru kutoka katika vifungo mbali mbali vya ibilisi. Mahali ni Uzima House, kituo cha chama, barabara ya kuelekea Tengeru jijini Arusha. Mwalimu Huruma Gadi akishirikiana na mwenyeji wake mchungaji Nikanon Urasa watakuwepo kwa ajili ya kukuingiza katika uhalisia wa maisha ya Kristo. Ni kuanzia tarehe 17 ya mwezi huu mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa 6. Njoo upokee uponyaji wako, kufunguliwa kutoka katika vifungo vya giza, urejee mrejesho wa maisha yako, nguvu mpya ya maombi, neno litakalobadilisha hatima yako. Changamoto yako inajibu. Je, kazi imekushinda? Ndoa imekuwa na vita? Biashara imefungwa? Maisha yamekuwa magumu? Yesu Kristo ndiye jibu lako. Uzima na mafanikio ni yake yako katika Kristo Yesu. Kwa mawasiliano tupigie 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Usikae nyumbani, njoo jione nguvu za Mungu zikibadilisha maisha ya watu. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: See, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
3: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
2: Sasa nifanyeje?
3: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089 4 05. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
5: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
6: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
5: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
6: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
5: Usalama? Kivipi?
6: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
5: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
6: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
5: Na masomo je?
6: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
5: Hiyo ni nzuri kweli.
6: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
5: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, Kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615 82 39 12 3 na 0789 71 63 13. Selai Pre and Primary School. Excel, empower, enlighten.
7: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
8: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
9: Tunaongea na Sima Pembe kutoka Mafinga.
8: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
9: Sana kabisa.
8: Umeanza kucheza lini?
9: Sasa kama kuna mwezi vinacheza, kama mwezi
8: mzima umekuwa ukicheza?
9: Nacheza hivyo, inanisibatiki lakini na sasa nashukuru nimebatika.
8: Sema Pembe we. Umeona nini kwenye simu yako hapo?
10: Sema Pembe oye.
9: Mtonyo.
8: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
9: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli kwa kweli.
8: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini? Na sasa hivi unaamini nini?
9: Mara kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiria wanashinda na wasikia na ninawajua.
8: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa?
9: Hapa na nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu wa Itavano.
8: Sawa.
9: Huyu si wa wapi najua.
8: Sawa. Una lipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, kama vile umepata mtonyo Sema na, Pembe?
9: Naambia wacheze, wanaweza kushinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
8: Shukrani sana Sema Pembe kutoka Mafinga. Mafinga kinyana gani?
9: Ihongole.
8: Kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
9: Wananijua kwa Mama Allen.
8: Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
9: Yeah.
8: Msalimie Baba Allen.
9: Haya, asante, kazi njema. Msalimie Saum Saidi.
10: Asante sana Sema Pembe.
8: Shukrani sana.
11: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
12: Usatila michezo.
11: Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
13: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
14: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
15: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
13: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.
12: Assalamu alaikum msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Karibu katika busati la michezo. Tuombe radhi kwa kuchelewa kulianza, lakini ziko taarifa kedekede ambazo tuko nazo kubwa zaidi. Mshambuliaji wa Yanga Clement Mzize ametangaza kufanya bonanza au tamasha la michezo hapa mkoani Iringa mara baada ya ligi kutamatika, kwa lengo la kurudisha shukrani kwa jamii na kuwafariji watu wenye mahitaji. Tamasha hilo litafanyika tarehe 12 mwezi wa 7 pale katika uwanja wa Samora, likipewa jina la Washike Mkono, likihusisha shughuli za kijamii ikiwemo kutembelea hospitali na kutoa msaada wa vifaa vya matibabu ikiwemo mashine ya ultrasound. Wakati haya yakijiri, ligi kuu Tanzania bara imeweza kuendelea siku ya leo. Wagosi wa Ndima, wagosi wa Kaya Coastal Union wameweza kuitungua KMC Sebleni kwake chuma 3-1. Wakati haya kijiri pia kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni muendelezo wa michuano ile ya kombe la dunia ambayo inashika kasi pale katika mataifa ya Marekani, Mexico na Canada. Na usiku huu mechi ambayo inaendelea hivi sasa dakika ya 62, Cape Verde dhidi ya Hispania. Bado milango ni migumu msikilizaji. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742920. Lakini kukumbusha kwamba leo tuna maokoto shilingi 100,000 ipo kwa washindi wa Nuru Pesa ambao watagawana shilingi 20,000. Washindi watano ndio ambao wanatafuta. Sasa ili uweze kujishindia fedha hizi, cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas, uweze kuwa miongoni mwa washindi ambao huwa wanaondoka na maokoto hapa hapa Nuru FM.
16: Hello.
17: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
16: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mfindi Igowole.
17: Eda Gadau kutoka Mfindi Igowole.
16: Ndio.
17: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
16: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
17: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
16: Ndio.
17: Na hapo Igowole Mufindi, unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
16: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
17: Mama Ngimbuchi.
16: Ndio.
17: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
16: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
17: Mhm.
16: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
17: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
16: Nimeiona ndio.
17: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
16: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
17: Mhm. Sasa
16: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
17: Si uko na mzee hapo?
16: Ah, yupo kazini.
17: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
16: Utamshawishi ndio.
17: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
16: Na nina chance.
18: Busati la michezo.
19: Kumi hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi na tuuma.
20: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

0: Yes, bwana, dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa Nuru FM. Clement Mzize ambaye ni mshambuliaji wa Yanga ametangaza kufanya bonanza la michezo mara baada ya ligi kutamatika hapa mkoani Iringa. Lengo ni kurejesha shukrani kwa jamii na kuwafariji wale wenye mahitaji. Tamasha ambalo litafanyika tarehe 12 mwezi wa 7 lililopewa jina la Washike Mkono linahusisha shughuli za kijamii ikiwemo kutoa msaada wa vifaa vya matibabu ikiwemo ultrasound, sambamba na kutembelea shule kwa ajili ya kuboresha vyoo, lakini pia atakutana na madereva bodaboda. Unajua Clement alikuwa ni miongoni mwa bodaboda hapa, madereva bodaboda Iringa, kwa ajili ya kuwapatia helmet za usalama pindi wanapotekeleza majukumu yao. Huyo hapa Clement Mzize ambaye leo alikuwa hapa mjini Iringa, alikuwa pale katika ofisi za mkuu wa mkoa Iringa Harry James kwa ajili ya kutambulisha tukio hili.
1: Shughuli za kijamii ambazo tumezipanga katika tamasha hili, tutaenda mahospitali, zeni tutaenda kwenye mashule, zeni tutaenda kwenye bodaboda. Najua mimi nilikuwa bodaboda kipindi hicho, kwa hiyo nimewakumbuka wanangu wa bodaboda, na naamini wanangu wa bodaboda watafurahi, watu wa hospitalini watafurahi kwa vifaa ambavyo tutapeleka, watu wa mashuleni pia. Sasa tunaenda kuzingatia kwenye masuala ya vyoo, usafi. Najua usafi ni muhimu, na wanakuambia vyoo vikiwa visafi, basi hata wewe unaenda kufanya haja kidogo unajisikia vizuri. Kwa hiyo tutaenda kwenye engo kama hizo ambazo nimezieleza hapo, na ni vitu vingi vitaendelea katika mkoa huu, kwa sababu naamini tamasha hilo litahusisha kuhusu mchezo ambao ni wa football. Mchezo huu wa football, Iringa kuna wanasoka wengi sana. Mimi nimecheza hapa na wajua wachezaji wengi ambao wana vipaji. Kwa hiyo naamini kupitia tamasha hilo pia kuna wengine wanaweza kuonekana, kutangaza vipaji vyao wakipata nafasi ya kucheza. Na uwezi jua, kila mtu ana sehemu yake ya kutoboa. Kwa uwezi jua kuna mtu inawezekana ndio sehemu yake ya kuonekana na akafika sehemu nyingine. Kama nilivyosema hapo mwanzo, mimi nilikuwaga bodaboda. Na nadhani kwenye mkoa huu sidhani kama kuna mtu alikuwa hajui kama mimi nilikuwaga bodaboda. Kwa hiyo kupitia kipaji changu nimetoka kwenye bodaboda nimeelekea kwenye football. Naamini kuna kijana sasa hivi ana kipaji cha mpira lakini anafanya kazi nyingine. Mimi ninachomshauri kuwa asiache kile kipaji chake kikapotea, kwa sababu Mwenyezi Mungu baraka zake huwa hakuandikii barua. Naamini muda wowote anaweza akakubaliki. Kwa hiyo kama baraka zako Mwenyezi Mungu anataka kuzileta na wewe uko nyumbani unalima na wewe kipaji chako ni cha football, amini kuwa hawezi kukuletea. Lakini kama unakiendeleza, hata kama umebanwa kiasi gani, lakini pata muda wa mazoezi, endeleza kile kipaji chako. Hali ni ngumu, naamini kwenye football kutoboa, jamani, sio kitu rahisi. Yani mpaka mtu unamjua labda anacheza au analipwa kiasi fulani nina nini, shughuli yake aliyopitia sio ndogo. Na najua watu waliopo kwenye mpira wanajua ni changamoto gani tunapitia mpaka mtu unaweza kuwa na jina, unaweza kufahamika na watu mbalimbali. Kwa mimi nawasihi vijana wenzangu wasikate tamaa, mimi wawe kama role model wao. Yani wakifikiria huyu alikuwa bodaboda lakini sasa hivi anacheza mpira, yuko timu fulani, naamini na yeye pia anaweza kuwa na kazi nyingine anafanya, lakini asiache kucheza mpira, kwa sababu siku yoyote na wakati wowote Mwenyezi Mungu anaweza akambariki na kupitia kipaji chake akanufaika na maisha yake akayabadilisha na akaendeleza maisha yake vizuri kuliko ilivyokuwa awali. Kwa mimi na sio wachezaji wenzangu au vijana wenzangu, kama una kipaji chochote kile, usiache kipaji chako kikapotea kwa sababu ya sina labda pesa, sina nini. Hakuna pesa itakuja, yani from nowhere, lazima
0: bwana. Umemsikia Clement Mzize akizungumzia kuhusiana na tamasha lake hilo ambalo litafanyika hapa Iringa. Lakini mkoa Iringa Harry James naye aliweza kuzungumza kwa sababu aliridhia pia ombi la Clement Mzize kuwa mgeni rasmi katika bonanza hilo la Tuwashike Mkono lililoandaliwa na taasisi ya Mzize Foundation. Huyu hapa Harry James, mkoa wa Iringa.
2: Na kwa kweli tunajivunia sana vijana ambao kupitia michezo wanaotangaza mkoa wetu wa Iringa. Mzize unaotangaza mkoa wetu wa Iringa kwa vijana wengi sana. Lakini pia tungetamani kuendelea kuona watu ambao wamefanikiwa kupitia soka, wanaendelea kuhamasisha vijana wengine kupenda soka na kujua thamani ya soka katika maisha ya sasa, kibiashara, kiafya na mambo mengine kama hayo. Lakini pia kuhusu tamasha hili, sisi kama serikali ya mkoa tunajivunia wewe na tuko tayari kuunga mkono kuhakikisha tamasha hili linafanikiwa. Itakuwa ni jukwaa la kuonesha mchango wako kwa umma, lakini itakuwa ni jukwaa la kuhamasisha vijana wenzako kupenda soka, lakini pia kuamsha fikra na chemchemi ya mawazo bora ya kuimarisha soka ndani ya mkoa wetu wa Iringa. Najua Iringa ina watu wengi wanapenda mpira, kuna namna fulani unakashwa tamaa katika mazingira mbalimbali, lakini hiyo haituchochi sisi kuendelea kuhamisha na kuwasukuma zaidi kujua namna gani vijana wangetamani kuona soka linazidi kushika kasi na lengo letu hili. Kwa ni sema kuhusu habari ya kuwa mgeni rasmi imekubaliwa, kuhusu habari ya kuungana na nini imekubaliwa, lakini pia nadhani baada ya mazungumzo haya wanasheria utandaji kwa kifupi na kuangalia ni mambo gani yanatakiwa yafanyike ili tuanze huo mkakati pamoja. Kama unavyojua Mzize, kwa wetu ni mkoa wa utalii. Utalii umepamba moto hapa kwa biashara. Kwa tunajukumu kwa kuendelea kutangaza huu mkoa ili tu watu waendelee kukimbilia Iringa. Wakija wakawekeza Iringa tunatengeneza ajira kwa vijana wa Iringa. Wakija wakawekeza Iringa tunatengeneza biashara Iringa. Wakija wakawekeza Iringa tunatengeneza soko la bidhaa zinazotoka mashambani. Kwa hiyo uchumi unafanya nini? Unakuwa. Lakini pia mnapokuja nyinyi mnasaidia clubs zilizoko hapa, sports academy zilizoko hapa kuendelea kupata hamasa kwa vijana kuendelea kujiunga na hayo maeneo ili kutengeneza vipaji vyao na kufikia ndoto walizonazo.
0: Yes, bwana alikuwepo pia Chitalula, Saidi Chitalula ndiye mlezi wa Clement Mzize na yeye ndiye mkurugenzi pia Young Star Sports Academy iliyomtoa Mzize kuelekea kule Dar es Salaam. Ameweza pia kuzungumzia kwa kupitia bonanza hilo wazazi na walezi wataweza pia kuelewa kwa mchezo wa mpira wa miguu ni ajira, kwani kwa sasa wanajivunia mchezaji huyu ambaye anaendesha maisha yake kupitia mpira wa miguu.
3: Kwa majina naitwa Saidi Abdalla Chitalula, mkurugenzi wa Young Star Sports Academy. Lakini pia ni mlezi wa mchezaji Clement Francis Mzize na Oscar Evarist. Ujio Mzize Iringa na event ambayo wameiandaa, sisi kama Young Stars wetu tunaipokea kwa mikono miwili kwa sababu tunaamini itakuza hali ya vijana wengine kujikita zaidi katika michezo hususan football, lakini pia itaamsha wazazi kujua kwamba football pia ni ajira rasmi, tofauti na vile wanavyofikiri kwamba football ni mchezo tu ambao kupoteza muda. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana kwa hiki ambacho wameanzisha, na niseme kwamba huu mpango una miaka karibu mitatu. Tulishikiana nao kwenye kufanya kuandaa huu mpango, kujenga hoja hizi, na hatimaye leo linakwenda kutimia. Kwa hiyo sisi tunasema asante sana na asante kwa wadau ambao mnatuunga mkono pia. Sisi kama Young Stars tunajivunia sana kwa sababu leo Young Stars kuwa na mchezaji mkubwa kabisa star wa nchi ni kitu kikubwa sana, na lakini pia kama taasisi ambayo iko Iringa tunajivunia kwa sababu kama taasisi ya mkoa huu tumetoa mchezaji star Iringa, japo tuna wachezaji wengine kutoka Young Stars wapo national team. Sisi tuna mchezaji yuko national team chini ya miaka 14 anaitwa Rashid Zubeli, ametoka Young Stars wa hapa Iringa pia, lakini tuna mchezaji anaitwa Faraji Kayanda yuko Dodoma Jiji, na nadhani atakuwepo pia kwenye siku ya event leo kupata wasawa kuja hapa kwa sababu timu ilikuwa na mechi jana. Kwa hiyo sisi Young Stars tunajivunia uwepo wao, ujio wao, lakini kufanya hiki kitu kwa sababu tunaamini itaamsha hamasa kwa wazazi na watoto wengine kujikita zaidi kwenye michezo hususan soka na kufikia malengo makubwa katika familia zao. Kitu ambacho natamani ni kuomba wadau, mashirika, makampuni, wazazi kutusupport sisi ambao tuna vituo vya kukuza na kulea vijana wenye vipaji. Hususan sisi Young Stars tuna vijana takriban 100, lakini hatuna sponsor hata mmoja. Tunapata misaada kwa marafiki ambao tunawafikia. Tuambie watu wa Iringa, makampuni, sisi milango iko wazi kwetu kuja kutudhamini, kutufadhili kwa chochote ili tuweze kukuza na kuzalisha mastaa wengine zaidi.
0: Yes, bwana umemsikia Saidi Chitalula amezungumza kuhusiana ujio wa Clement Mzize na fursa ambazo zinapatikana kupitia mpira wa miguu. Gears, tamasha hilo la washike mkono litafanyika Iringa tarehe 12 fursa, lakini kubwa zaidi ni kurejesha kwa jamii na vifaa ambavyo vitatolewa pamoja na ultrasound katika hospitali hapa Iringa, sambamba na kutembelea shule kwa ajili ya kuboresha vyoo na kuwatembelea pia madereva bodaboda ambao alishawahi kufanya nao kazi kwa ajili ya kuwapatia helmet, kofia ngumu zile.
4: Unajua uzuri tamasha linakuja na faida nyingi sana. Ukiangalia kuna faida nyingi sana kiuchumi, lakini hata socialization pia. Unajua tamasha linafanyika hapo kwenye uwanja wa Samora, na expectation kubwa ni kwamba watu watajaa uwanjani, na watu ambao wanaweza nikasema kuna baadhi ya bidhaa ambazo labda wanaziuza wanaweza wakaenda kuziuza kwenye lo tamasha. Lakini hata socialization pia ya watu baadhi wanakutana pale, watu wa jamii tofauti tofauti watakutana pale, na ni moja jambo zuri. Na ukiangalia hata kile ambacho amekisema yeye Francis Mzize, mmoja wa wachezaji ambao unaweza kusema wametoka kwenye struggling kubwa sana, kwa sababu maisha ya kabla ya Young Africans karibia kila mwana Iringa anayafahamu, sehemu ambazo Mzize kazipitia, changamoto ambazo amezipitia mpaka anafika pale ambapo yupo kwa sasa, na ni mmoja wa wachezaji ambao ukitaja Young Africans wachezaji watatu bora uwezi acha kumtaja yeye kutokana na thamani alionayo, lakini na kile ambacho ama ule mchango mkubwa ambao ameutoa kwenye club. Kwao ni kama anarudisha fadhila kwa wana Iringa, kwa sababu hii ndio sehemu aliyokulia na hii ndio sehemu ambayo ilifanya yeye atoke na awe pale ambapo alipo. Kwao utaelewa hichi ambacho yeye anakifanya, na matumaini makubwa ni kwamba kuna baadhi ya wachezaji wakubwa pia ambao wanacheza kwenye klabu ya Young Africans, huenda Mzize akaja nao pia. Kwao kutakuwa kuna umati mkubwa sana wa watu, ni lazima watu tajaa kwa ajili ya kuangalia tamasha the way ambavyo litakuwa linaenda. Lakini uzuri ni kwamba tamasha linakuja na faida nyingi sana, sio tu kimpira ama sio tu wale wapenzi wa mpira ambao wanapenda kutazama mpira, lakini hata nje pia kiuchumi. Pia ni moja ya tamasha ambalo ni kama linainua pia uchumi kwa namna moja ama nyingine kwa hiyo siku ya tarehe 12 mwezi wa 7. Kwao tusubiri tamasha the way ambavyo litakuwepo na mapokeo pia kwa mashabiki wa Iringa, lakini hata pia wakazi wa Iringa, kwa sababu bila watu tamasha haliwezi kwenda ama haliwezi kusonga. Kwao inabidi tu tunamuitikio mkubwa sisi kama wana Iringa, na tamasha tukumbuke ni letu, inabidi tulifanyie kazi vizuri effective, ili hata huyu ambaye amelileta asisite pia kulileta hata mwakani.
0: Yes, bwana, ndio hivyo msikilizaji, nikukumbushe tu kuwa wachezaji mahiri wanaocheza ligi kuu Tanzania bara watakuja hapa Iringa kwa ajili ya kumsupporti Clement Mzize. Kwa hiyo tusubirie kwa hamu hiyo siku msikilizaji. Ngoja tulipe bila tutakaporejea tutakuja kuzengana taarifa nyingine za kimichezo.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
6: Habari ya asubuhi.
7: Salama, shikamu.
6: Marahaba, unaitwa nani?
7: Naitwa Marco Mwezegule kutoka Iringa Ilula.
6: Kutoka Iringa Ilula. Mimi ni Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
7: Nimecheza mara nyingi tu.
6: Umecheza mara nyingi tu?
7: Nimecheza majuzi mara moja, jana mara moja, saa mbili, na leo asubuhi nimecheza.
6: Wakati nasema nitatoa vocha, ulikuwa umesikia?
7: Nilikuwa nimesikiliza asubuhi.
6: Simu yako simepata vocha hapo?
7: Nimepata 4,230.
6: Hapo ni 5,000 na makato madogo tu ambayo pia yamewekwa hapo. Hapo Ilula wanakufahamu sana kwa jina gani?
7: Hapa Ilula wananifahamu kama mkulima wa nyanya.
6: Mkulima wa nyanya. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
7: Mimi nawashauri wacheze. Maana mimi mara nyingi nilikuwa nacheza alafu nilikuwa siamini. Maana juzi jana nilikuwa nacheza nikasema Bana tushinde, wenzangu wanashinda. Leo muda huu uliopita huu nilikuwa na message imeingia na sikutarajia kama message yenyewe.
6: Hongera sana pia kutoka huko Ilula, tukutakie asubuhi njema na kila la heri boss. Endelea kucheza Nurupesa, huo ni mtaji kwa ajili ya baadaye. Saa 3:50 watu watano kila mmoja na shilingi 20,000.
7: Nashukuru sana na ninawaambia waendelee kucheza sana, wasikate tamaa. Maana mimi mwenyewe nitaka kukata tamaa, nikasema ngoja niendelee. Kwa hiyo hivyo endelea ndio nikajishindia hii voucher.
6: Sawa, hongera sana pia, nikutakia asubuhi iliyo njema.
7: Haya, nawatakia kazi njema.
8: tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunaumia. Ili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Alafu mimi nisiongee unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha anachezaji na kila kitu. Kocha anachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
9: Busati la michezo.
0: Yasema dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa Nuru FM, tumesema baadaye tutaondoka na washindi watano wa Nuru Pesa ambao watajishindia vibunda hapa, shilingi 100,000 ipo kwa washindi watano watakaogawana shilingi 20,000. Haya bwana, kuna mtu anasema KMC amevuna alichopanda ashuke tu. Bwana ndio hivyo, ligi kuu Tanzania bara imeweza kuendelea leo, mechi kipigwa pale KMC Complex. Coastal Union na Maangush Coastal Union tokea Tanga pale wajaleo kurudi majaliwa. Bwana Mgosi leo kamchezesha kweli KMC.
4: Yo, KMC amefungwa karibia game 9 kama sio 10 mfululizo, na Tanzania Prisons alipopata ushindi siku ya jana, basi moja kwa moja KMC ni kama akashuka daraja, kwa sababu siku ya jana Tanzania Prisons alishinda mchezo wake goli 3-1. Moja ya mchezo ambao ulionekana kama ni mgumu, lakini wakamfunga Dodoma Jiji wakiwa nyumbani goli 3-1. Kwa hivyo moja kwa moja KMC ni kama akawa ameshashuka daraja. Kwa hiyo game ambazo zimesalia kwa sasa za KMC ni kama anakamilisha tu ratiba ile, lakini yeye ndio timu pekee ambayo moja kwa moja mpaka sasa wameshashuka ligi kuu moja kwa moja. Ukiangalia Coastal Union siku ya leo walikuwa natafuta kitu, kwa sababu the way ambavyo walikuwa wanacheza na aina ya mabao ambao wameyapata na dakika ambazo wampata mabao, kwa sababu wampata mabao ya haraka sana. Dakika ya 3 ya mchezo walipata bao kupitia kwa Savia, lakini dakika ya 8 wakapata bao kupitia kwa Gwalala, moja ya magoli ambayo ni kama aliwatoa hivi mchezoni kidogo KMC. Lakini KMC wao wakaja wakarudi kwa kupata bao moja la penalti, mkwaju wa penalti ambao waliupiga dakika ya 31, Mudathiri na Sol ndo aliufunga wa mkwaju wa penalti. Lakini dakika za mwisho kabisa KMC wakiwa wanatafuta kusawazisha, Coastal Union wakaweza kuitumia hiyo nafasi na kupata bao la 3 kupitia kwa Thomas Ulimwengu. Kwao ni moja ya kitu kizuri sana kwa Coastal Union, ni kama wametoka kwenye ile eneo ambalo lilikuwa ni baya kwa upande wao ama ni hatarishi kwa upande wao, kwa sababu mtu ambaye yuko mpaka sasa kwenye eneo ambalo ni la kucheza playoff ni Namungo ambaye ana alama 26. Sasa before hajapata ushindi mchezo huu Coastal Union walikuwa na alama 29, kwa maana hiyo hawakuwa kwenye sehemu ambayo ni nzuri sana ama sehemu ambayo ni sahihi sana kwenye table ama kwenye ranking ile. Lakini baada ya kupata ushindi so far ni kama wanasogea mpaka nafasi ya 9 wakiwa na alama 32 ambazo zinaweka comfortable kabisa, comfortable zone. Wanahitaji alama 3 kama sio 4 tu ili kujinasua kabisa kwenye ule mchezo, kwenye ule mtego wa kucheza kama timu ya kucheza playoff. Kwa kazi kubwa kwa sasa inasalia kwa Mbeya City pamoja na Tanzania Prisons ambao wao wametofautiana alama 2 pekee.
0: Bwana, kesho kutakuwa kuna mechi nyingine pia, na Mungu anacheza TRA United wakati Azam FC uso kwa uso dhidi ya Mashujaa. Kocha wa Azam FC msaidizi huyu namzungumzia Kasim Liogope akiwa na mchezaji Aimar Hafidh wamezungumzia maandalizi yao kuelekea mechi hiyo.
10: Sisi kwa upande wetu kama Azam tumejipanga vizuri kukabiliana na Mashujaa. Najua Mashujaa miongoni mwa timu nzuri, ni timu ambayo ina wachezaji wengi ambao wana uzoefu katika ligi yetu, lakini pia wana wachezaji ambao wana uzoefu wengi wamecheza timu kubwa. Lakini kitu kingine ni wana mwalimu ambaye ana uzoefu, ukiangalia katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki miongoni mwa mwalimu sini ya Jamhuri Kweli Julio. Kwa hiyo ni timu ambayo ina ushindani mzuri, lakini pia ukizingatia tumeshacheza nao takriban mechi 2, tumecheza nao kwenye FA, tumecheza nao kwenye ligi. Kwa hiyo hii ni mechi nyingine, tunajua tunaenda kabiliana mshindano aina gani, lakini sisi kama timu tumejipanga vizuri, na kitu kizuri tumekuwa na matokeo mazuri ya kushinda kwa maana nyumbani na ugenini. Kwa hiyo lengo letu tunaochukulia mchezo huu kwa umuhimu mkubwa sana, kwa sababu kila timu ina malengo yake, na sisi malengo yetu kuwakilisha nchi katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo mechi yetu ya kesho sisi tunachukulia ni kama ni mechi ya finali, lakini ni mechi ambayo yenye umuhimu mkubwa sana kupata matokeo nyumbani, ukizingatia tumetoka kushinda ugenini na tunajua mashabiki wetu wametumisi kwa muda mrefu. Kwa hiyo imani yangu kesho watajitokeza kwa wingi, na tunaomba jitokeze kwa wingi waje kutupa support katika mchezo wetu wa nyumbani, na tunawaahidi tutakwenda kufanya vizuri.
11: Tumejiandaa vizuri kwa sababu Mashujaa ni timu nzuri, wana wachezaji wazuri, wana mwalimu mzuri, na si Azam ni timu nzuri, ina wachezaji wazuri, ina kocha mzuri. Kwa hiyo tumejiandaa kwa ajili ya kuchukua pointi 3 kwenye mechi ya kesho.
0: Bwana, umesikia kwa upande wa Azam FC, kocha huyo Hasim Liogope pamoja na Aimar Hafidhi wakizungumzia jinsi ambavyo amejiandaa kesho. Lakini Mashujaa anasemaje? Huyu hapa kocha Jamhuri Kweru Julio.
12: Azam FC na Mashujaa FC, kama alivyosema kocha mwenzangu, sisi tunakiri kwamba Azam timu yenye uwekezaji mkubwa na ina mwalimu mzuri, lakini na mimi nina mwalimu mzuri, mwalimu mkubwa, kwa sababu kwanza mwalimu wa timu ya taifa. Maana leo hii Jakaya Kikwete ni rais mstaafu, lakini shughuli zote zinazohusu nchi anakuwepo. Hiyo ni heshima kwa mabado rais, anaitwa tu rais mstaafu. Kwa hiyo na mimi ni kocha wa timu ya taifa, siwezi kusema mstaafu kwa sababu bado naendelea kufundisha. Naweza nikaitwa siku yote. Kwa hiyo ni kocha mkubwa. Kwa hiyo tunakutana makocha, mmoja wa timu ya taifa na vilabu vya ligi kuu, lakini mwingine mwalimu wa timu za taifa na mwalimu mkuu vile vile. Kwa hiyo timu yake iko vizuri na timu yangu iko vizuri. Tumecheza mechi mbili, moja ya ligi tumedraw na ya pili yake tunarudia leo. Kwa hiyo pointi ya kwanza tuligawana, na sasa hivi tunarudi tena na pointi 3. Moja iko kwao, moja iko kwetu, moja iko TFF. Tunaenda kupambania. Atakayekuwa na uwezo wa kuchukua zote mbili, kupoka ya TFF na ya kwake kupeleka kwingine, itakuwa better. Lakini ikiwa tutaenda draw na kama mechi ile, itakuwa vizuri vile vile. Lakini niseme tunajua tuna mechi ngumu, na wenzetu tayari wako kwenye nafasi za kutaka kucheza Confederation kutokana na nafasi waliokuwa nayo. Sisi sisemi kwamba nitashuka, kwa sababu najua siwezi kushuka. Lakini tunahitaji kupata pointi ili mradi tukae vizuri katika msimamo wa ligi ambayo inaendelea hivi sasa, ligi bora ya NBC.
13: Sisi tumejipanga vizuri kucheza na Azam. Azam ni timu kubwa, tunaiheshimu.
8: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema, sima shabiki tunaumia. Ili tukae pembeni. Bosi wa mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia, tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumia. Sio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
9: Busati la michezo.
14: Baada ya pilikapilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.

0: Bwana, tuangalie kilichojiri kimataifa. Muda umetukimbia sana, nasi tunatakiwa tukimbizane nao. Kubwa zaidi kimataifa ni kuhusiana na Morocco. Bwana, wametangaza kuwa hawatawasilisha tena maombi ya kuandaa mashindano ya soka Afrika. Wanataka kuelekeza nguvu zao katika maandalizi ya matukio makubwa ya kimataifa yanayotarajiwa kufanyika katika miaka ijayo, ikiwemo maandalizi ya FIFA World Club Cup mwaka 2029 pamoja na 2030 katika michuano ile ya kombe la dunia. Kwa hiyo kwa sasa bwana amesema rasilimali zao za kifedha, miundombinu pamoja na masuala ya kiutawala yanahusishwa kimataifa. Masuala ya Kiafrika sasa hivi hawasilishi tena maombi ya kuwa wenyeji wa mashindano.
1: Mashindano ya AFCON.
0: Wajeuri.
1: Baada ya sakata la mwaka jana.
0: Wanasema kwamba wao watakopo sasa hivi wanalinda masuala ya kimataifa tu. Wanasema miundombinu yao inatosheleza kufanya vitu vya kidunia, si vya Kiafrika tena.
1: Unajua wameendelea sana wenzetu kwenye swala la infrastructure. Ukiangalia miundombinu yao hata kwenye michuano ya AFCON walikuwa vizuri sana kwenye swala la usafiri, lakini hata ukiangalia viwanja ambavyo wanavimiliki kwa maana ya vile ambavyo viko pale nchini Morocco, wameupgrade sana na wako mbali sana. Na ukiangalia kitu kikubwa ambacho wao wanaweza kawa nakifikiria ama wanakithink zaidi kwa sasa ni kukomaa sana kwenye michuano mikubwa sasa ya kombe la dunia ama Club World Cup kama walivyosema, kwa sababu ukiangalia mfano kama kombe la dunia kwa msimu 2022 ni moja ya taifa ambalo lilifanya vizuri sana, walifika mpaka hatua za semi-final. Lakini ukiangalia hata kwa sasa wapo kombe la dunia na mchezo wao wa kwanza kabisa tumeona dhidi ya timu ya taifa ya Brazil, wamefanya moja ya kitu kizuri sana. Kwao ni moja ya taifa ambalo kwa sasa yes unaweza kusema wapo kwenye prime yao, na ni kama wamejipata hivi kwa sababu wanamiliki karibia kila kitu ambacho timu bora ama timu ya taifa nzuri inabidi ikimiliki. Kwao kile ambacho wanakisema kwa sasa utawaelewa kwa namna moja ama nyingine.
0: Bwana, ndio hivyo. Kati ya kijiri pia, msikilizaji wa Nuru FM, shirikisho la soka duniani FIFA limekubali kumlipa mwamuzi Msomalia Omar Atta fedha zote alizokuwa anataraji kulipwa katika kombe la dunia licha ya kushindwa kushiriki michuano hiyo. Kwa mujibu wa taarifa, waamuzi wa kombe la dunia wanaweza kulipwa $100,000 za Kimarekani kulingana na idadi ya mechi ambazo wanasimamia katika mashindano hayo. Kwa hiyo atakula fedha hizo hata kama hatoshiriki michuano hiyo. Bwana Kevede, wana kitu ambacho wanakifanya sana Gazi Mkata katika mechi hii ambayo bado dakika 5 mechi iweza kutamatika katika dakika zile za nyongeza. Kuna shughuli nzito kweli kweli.
1: Shughuli ni nzito, lakini dakika hii ya 90 Almanusra Kevede wapate bao, wampata mpira wa set pieces ama mpira wa kona, lakini amefanya kitu kizuri sana golikipa wa timu ya taifa ya Spain Unai Simon, kwa sababu alisimama kwenye space kwenye eneo kabisa. Na ukiangalia timu ya taifa ya Kevede toka mpira unaanza mpaka sasa dakika ya 90 mpira uko 0-0, wamekuwa na approach nzuri sana kwa sababu wanafahamu timu ya taifa ya Spain inacheza vipi, na timu ya taifa ya Spain naweza nikasema ina ukubwa kiasi gani. Kwa kitu kikubwa ambacho wao Kevede wamekiamua, kwa sababu wao ni taifa dogo na ni kwa mara ya kwanza kabisa wanashiriki michuano hii ya kombe la dunia, kitu kikubwa ambacho wao wamekiamua, tukae nyuma, tulinde na tuwe na nidhamu kubwa sana ya kujilinda, kwa sababu ukiangalia hata idadi ya kona, lakini hata idadi ya touches ambazo timu ya taifa ya Spain wamezifanya kwenye boxi la Kevede sio nyingi sana, lakini kwenye possession na mashuti ambayo timu ya taifa ya Spain wameyapiga yamekuwa ni mengi. Lakini utasifu pia kile ambacho amekuwa kifanya golikipa wa timu ya taifa ya Kevede Vonsiha, ambaye ana umri wa miaka 40 na yupo kwenye klabu ya Chaves.
0: Mwenga
1: kabisa, umri umekwenda kwelikweli, umri wa miaka 40.
0: Ameonyesha ukomavu na utulivu katika lango lake.
1: Mpaka sasa ameshafanya kazi kubwa sana, kwa sababu amepiga save 7 ambazo zimepigwa moja kwa moja on target na timu ya taifa ya Spain, ameweza kuzitoa. Lakini ukiangalia hata zile cross ambazo timu ya taifa ya Spain wamekuwa wakizipiga, nyingi ni kama yeye amekuwa akiziwin. Kwa hiyo timu ya taifa ya Kevede utawasifu, kwa sababu ni moja taifa dogo lakini lina aina ya wachezaji ambao wana fighting spirit kubwa na wana uzoefu pia wa kucheza michezo mikubwa, kwa sababu ukiangalia wachezaji wao mmoja mmoja aina ya ligi ambazo wanacheza huwa wanapata ile testi sahihi kabisa, na wanakutana na baadhi ya wachezaji ambao wana uwezo mkubwa kabisa kiwanjani. Kwao ukiangalia mpaka sasa unaweza kusema yes, moja ya taifa ambalo pia linaonesha uhai kutoka Afrika, ukiachana na Morocco kitu ambacho walikifanya dhidi ya Brazil, lakini ukiachana na kitu ambacho wamekifanya Ivory Coast siku ya jana usiku wa jana dhidi ya timu ya taifa ya Ecuador ambayo iko pale South America. Utawasifu pia Kevede, mpaka sasa dakika ya 92 wamekuwa na nidhamu kubwa sana ya kujilinda, wanafanya kitu kizuri. Kupata alama moja ama kuwa na matokeo kama haya ambayo yapo mpaka sasa ya 0-0 dhidi ya timu ya taifa ya Spain ni moja kitu kikubwa kwa upande wao.
0: Bwana, nikukumbushe tu kwa bado dakika 3 mechi iweze kutamatika. Lakini jana kulikuwa kuna michezo ambayo iliendelea. Ivory Coast jana kimshangaza Ecuador kishinda 1-1. Sweden jana alimtungua Tunisia chuma 5-1. Tunisia wanavyocheza mpira ni kama vile wao wameridhika na zile fedha za ushiriki tu wa michuano ya FIFA. Hakuna pressure yoyote ambayo wanaipata kutoka kwa mashabiki duniani kote kama ambavyo timu zingine za taifa za Afrika zikicheza.
1: Yeah, ukiangalia kile ambacho amekifanya timu ya taifa ya Tunisia siku ya jana ni kama utashangaa, kwa sababu aina ya mpira hata wanaoucheza ni kama hawako serious sana ama hawajatake intention kubwa sana kwenye mechi zao. Na siku ya jana imeibuka moja ya rating ya ajabu. Golikipa wa timu ya taifa ya Tunisia siku ya jana ameondoka na rating mbovu kulikweli kwa hii kutokea kwenye michuano hii toka ianze, rating ya 1.9. Kwao wamepoteza goli 5-1, moja kitu kibaya kwa upande wao. Lakini ukiangalia hata kundi ambalo wapo mpaka sasa, kwangu mimi siwapi priority ya timu ya taifa ya Tunisia hata kupata walau alama 3, kwa sababu wako na mataifa ambayo yamewazidi mbali sana kisoka.
0: Eh bwana, ndo hivyo msikilizaji wa Nuru FM, huko bado dakika 1 na sekunde kadhaa.
1: Ni kama Kevede wapate matokeo.
0: Halo, kuna kitu fulani la kitafuta wa Kevede, sio mchezo. Na ukiangalia rais wa shirikisho la soka pale nchini Kevede, Mario Semedo, yeye amesema lengo lao la timu hiyo katika ushiriki wake wa kwanza kombe la dunia ni kufuzu kutoka kwa mechi bora. Na anasema wanao uwezo wa kufuzu, wanajiita Blue Sharks hawa, ambao leo wana shughuli nzito, bado dakika moja mechi iweze kutamatika. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM bwana,
1: ukiangalia mahesabu ambayo wameyafanya, kama watapata alama moja mchezo na alama moja wana asilimia mpaka sasa 80 ya kupata hizo hiyo alama moja, mchezo ambao unafuatwa kwa ni dhidi ya timu taifa ya Uruguay, kama watapambana kama ambavyo wamepambana hivi, mimi na matumaini pia wana uwezo wa kupata alama. Afu mchezo wa mwisho watakutana na taifa ambalo ni kama taifa la level lao, kwa sababu watakutana na timu ya taifa ya Saudi Arabia.
0: Kwa mali leo kai kwa mfukoni.
1: Na ukiangalia kitu kizuri zaidi kwenye mashindano, kuna best loser. Kwa hiyo kuna priority kubwa pia Kevede aka progress kwenda kwenye tone inayofuata kama upambanaji utaendelea kuwa kama huu.
0: Tulishuhudia pia siku ya jana Uholanzi akitoa sare ya 2-2 na Japan, na Japan wakaendeleza utamaduni wao wa kuokota uchafu kule katika viwanja, bila kusahau timu ya taifa ya Ujerumani walitoa zahama.
1: Kurakao.
0: Kurakao jana alichezea chuma 7-1.
1: Alipoteza goli 7-1, lakini kitu kizuri zaidi wa Ivory Coast pia watakuwa na mchezo dhidi ya Kukurao. Kwa hiyo kwangu mimi nikiangalia ile mataifa ya Afrika ambayo yana uwezo wa kuprogress,
0: mechi imeisha huko tayari.
1: Kwenda kwenye hatua inayofuata,
0: Spain pamoja na Kevede bila. Naona Kevede anashangilia kweli. Baada kuna shughuli nzito kati ya Ubelgiji dhidi ya Misri 4 usiku. Saiba wangu Golava alikuwa anamuuliza hapa off Mikey. Gazi mkata sema da hivi Misri itakuwaje? Bwana, ndio hivyo msikilizaji, dakika moja ijayo nakuja kutangaza washindi.

0: sabini. Anatukamilishia listi, nambari yake ni 0789, alafu inaishia na 06. Eba yunga tupishi hapa kipindi cha mitetemo ya Kiafrika. Kwa nami Captain Rajun Hafidh Ali, kwa sambamba na mwenzangu Gaz Mkata.
1: Pop it in, yeah.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.

0: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
1: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, Kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823123 na 0789716313.
2: Selai Pre and Primary School, Excel, Empower, Enlighten.
3: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
4: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
3: Sasa nifanyeje?
4: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
5: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
6: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: Keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msao moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.

0: Imekuwa ni siku nyingine tena Mungu ameendelea kwa mwema na ameendelea kutupa kibali tena cha kuiona siku hii ya leo ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2026, siku bora, siku safi ambayo kila mtu yuko safi na Mungu ameendelea kumpa uzima, ameendelea kumpa kibali cha kuiona siku ya leo. Mimi niko freshi na uhakika hata wewe unasikiliza kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa, uko safi, uko vile ambavyo Mungu ameendelea kukubariki. Jina langu naitwa God Love Michael. Utakuwa nami mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Tunakuwa tuna mambo mengi tunayofanya huko ndani, kimsingi kuhakikisha kila kitu kinakuja kwa wakati na kila kitu kinakuja kama vile ambavyo tumeendelea kumomba Mwenyezi Mungu. Mapambano yanaendelea, japokuwa mambo yameendelea kuwa magumu sometimes, lakini we don't give up. Hatutakiwi kukata tamaa na hatupaswi kuweza kusema hapana, kwa sababu wapo ambao wanatutizama na kuona kwamba endapo sisi tunafeli, basi tunakuwa tumewafelisha hata wale ambao jicho lao lipo kwetu. Unajua, yani wako watu ambao nilimsikiliza siku moja, alikuwa anaojiwa mchezaji wa Da Young African, Ogaduke Abuya, alikuwa anamwambia mtangazaji, siwezi choka kwa sababu wako watu wengi sana nyuma wananitazama mimi. Kwa hiyo hatupasi kuchoka, kwa sababu pindi ambapo tutachoka tutaumiza watu wengi, hasa sisi ambao tumetoka kwenye maisha ambayo tunatafuta kwa jasho, shida nyingi, mbilinge nyingi sana, umeelewa bwana? Kwa hiyo tumeshapita kwenye vigingi vingi na hatukuchoka na hatukukata tamaa, tukaendelea kusimama. So nawe kama unanisikiliza kutoka Ilula, Mafinga, Dodoma, Njombe, na una uhakika nawe pia huwezi choka kwa sababu wako watu wengi nyuma ambao wanakutizama, kwa sababu pindi ambapo unachoka wewe, basi unaenda kumuumiza mama, si ndio? Ndugu yangu Kadege Allen kutoka pale Mafinga, natamani pia nisikilize kwa wale ambao hatuwezi choka, nitumie message kupitia 0766744292, nieleze to God Love. Hakika siwezi choka, itakuwa poa sana ukinitumia message. Nuru Pesa ni moja kati ya mchongo ambao umewekwa mahususi kwa ajili ya wapambanaji. Hivyo kama ni mpambanaji, tucheze Nuru Pesa na tuone namna gani tunaondoka na fedha, kwa sababu wako watu ambao wameshacheza Nuru Pesa na wakaondoka na fedha nyingi tu, sio kama vile ambavyo unadhani, bali wameendelea kuwa ni moja kati ya watu ambao wana imani kwamba endapo atacheza Nuru Pesa, basi fedha zinakuwa nyingi sana kwake na anaitumia hii fursa vyema. Mimi nimeendelea kuwapa ushuhuda kwa wale ambao wameendelea kucheza Nuru Pesa. Msikiliza huyu, alikuwa kama wewe.
1: Hello.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
2: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndiyo.
2: Na hapo Igowole Mufindi, unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
1: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
2: Mama Ngimbuchi.
1: Ndiyo.
2: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
2: Mhm.
1: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona, ndio.
2: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Mhm. Mm. Sasa ni
1: ndio, na mimi nitaendelea kucheza.
2: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
2: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
2: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Amina, asante.
0: Ni kama ulivyosikia ndivyo ilivyo. Kwa hiyo nikupe njia bora wewe ambaye unanisikiliza kwa sasa, ili na wewe uweze kucheza Nuru Pesa uone namna gani unaondoka na fedha. Kwa wale ambao wanatumia mtandao wa Halotel, unaingia kwenye ile menu ya Halopesa, nyota 150 nyota 88 alama ya reli, unachagua namba 4 fanya malipo. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya biashara ambayo ni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi tuone namna gani unazidi kwa bora na unaondoka na fedha. Kwa wale ambao wanatumia mtandao wa Vodacom, unaingia kwenye ile menyu ya M-Pesa nyota 150 nyota 00 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo unachagua 4 tena kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ambayo inabidi uweke ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi tuone namna gani unazidi kwa bora na unaondoka na fedha. Kwa wale ambao wanatumia mtandao wa Yas, unaingia kwenye ile menyu ya Mix by Yas nyota 150 nyota 01 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa bili. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, unaweka kiasi shilingi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi tuone namna gani unazidi kwa bora na unaondoka na fedha. Kwa wale ambao wanatumia Airtel, unaingia kwenye ile menyu ya Airtel Money nyota 150 nyota 60 alama ya reli, unachagua namba 5 fanya malipo, then unachagua 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba ni 889, then unaweka kiasi shilingi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi tuone namna gani unazidi kwa bora na unaondoka na fedha, kama ambavyo wengine wameendelea kuondoka na fedha. Ipo hivyo na imekaa hivyo, kwa maana itakuwa poa sana. Asante pia ndugu yangu umesema mkuu, mimi siwezi choka sana brother. Sebastian Sanga kutoka Mafinga Ndolezi anasema naitwa Mawazo Ukapona kutoka Igungwe Wasa, bila kuchoka asante. Yani Enoki kutoka Mafinga, sitachoka kutafuta, nitatafuta mpaka mwisho wa hakika, siwezi choka kwa sababu wapo wanaonitegemea. Naitwa Xavier Mduva kutoka Mafinga Itamba anasema. Adam Chengula Makas kutoka Iringa Mtivila, bila kuchoka ni mwendo wa kila. Asante God Love, hakika mimi siwezi choka, napambana kweli kweli. Jina langu naitwa Sofia kutoka Mafinga. Unajua bana, katika maisha ambayo tunaishi kuna baadhi ya vitu joi havipingiki. Asante mama Alvin kutoka pale Mkwao. Kuna mambo yanakuja kwenye maisha Rebecca Lalika, yanatesa, yanaumiza, unaumia. Unajua yani unaumia kweli kweli, yani unaumia. Ni sawa sawa leo hii mama ambaye amemsomesha mtoto, baadaye mtoto anafanikiwa katika maisha, Mungu anampa hatua kidogo, yule mtoto anaamua kusema ngoja nimjengee mamangu nyumba, kwa sababu ameishi kwenye nyumba ya majani, nyumba ya udongo muda mrefu. Mtoto anamjengea mama nyumba, mtoto mama kabla hajaingia ndani ya nyumba anafariki. Hakuna, usije ukaja kupima maumivu kama hayo, yanaumiza, yanaumiza kwa kweli. Asante Fachu kutoka Kichakani, asante pia ndugu yangu Baby Love kutoka pale Sadani, asante. Kuna hii burudani, isikilize vyema, isikilize, then nikirudi hapa nitakuwa na mgeni ambaye amekuja leo baada ya watu muda mrefu kuhitaji huduma yake, na watu wengi mkao mnauliza bwana God Love vipi hivi na hivi, kila mmoja akawa anahitaji kuweza kufahamu uwepo wake. Basi leo baki hapo hapo, lipo jambo la msingi ambalo utalisikiliza kwa zuru na tali kutoka kwao Mzolehe.

0: Kwa Zulu na Tali, moja kati ya burudani safi ambayo unaisikiliza kupitia 88.9 Nuru FM. Nimerejea na kama nilivyokuambia nitakaporudi hapa, niko naye si mwingine bali ni mzee wetu Dr. Freddy kutoka Ilula. Ana jambo ambalo amekuja kuzungumza na Watanzania leo maalum, na anahitaji kuweza kuambia kitu ambacho amekileta leo na kipi ambacho anataka kuzungumza na Watanzania. Kinafahamika watu wana matatizo, watu wana shida, watu wamekata tamaa, lakini inapaswa kutokukata tamaa hivyo. Kwa sasa ninamkaribisha ili aweze kuzungumza nasi. Anapatikana pale Lula ndipo ambapo alipo, lakini pia amekuwa akitumia namba moja tu ambayo inatumika kwa ajili ya huduma. Namba hiyo ni 0711 541543, 0711 541543. Hiyo ni namba ambayo ukipiga simu basi moja kwa moja unampata mzee wetu Dr. Freddy. Kwa hiyo ambaye unasumbuka na maradhi, masuala ya biashara na mambo kadha wa kadha ambayo yanawasumbua wa Tanzania, hivyo unakaribishwa kuona namna gani unaenda pale kwa ajili ya kupata huduma iliyo bora, kupata huduma ambayo itakuwa msaada kwako na huduma ambayo itakubadilisha kila kitu. Karibu sana mzee wetu, nadhani pia watu wengi walikuwa wakitamani kusikia, lakini pia wakiuliza yuko wapi Dr. Freddy, na sasa umerejea tena baada ya kuzunguka mikoa kadhaa kwa ajili ya kutoa huduma, sasa uko hapa rasmi. Karibu sana.
1: Nashukuru ndugu mtangazaji. Ni jambo la heri tena siku nyingine tena tuchaweza kuonana. Kilichoweza kuniamsha leo nimefika kwenye vyombo vya habari. Sina utaratibu wa kufika mara kwa mara kwenye vyombo vya habari kwa sababu mimi sio mganga wa kujitangaza. Uaga tiba nzuri inajitangaza yenyewe pale utakapoweza kusaidia watu. Lakini nikiona mambo yanazidi kuharibika na mambo yanazidi kuwa mazito, napata malalamiko ya watu mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali wakinipigia simu kwamba mganga Dr. Freddy wa Ilula Isere bado upo. Watu wengine wamekosea hadi namba, wanasema kuna watu wanatumia jina ya Dr. Freddy. Napata wasiwasi na kufika kwenye vyombo vya habari kuweza kuwafundisha watu, kuelimisha watu na kuelekeza kwamba mimi mganga hata msiponisikia kwenye vyombo vya habari, mtambue mimi ofisi yangu sina sehemu nyingine zaidi ya hapo Ilula Isere, ndipo nilipokuwepo, ndipo ambapo nipo mpaka sasa katika namna ya kuwasaidia watu. Pengine wewe ulikuja ofisini kwangu ukawa na matatizo, yale matatizo yako umepona, ukaona unawapa namba watu wengine ambao ni ndugu zako wa sehemu ya mikoa tofauti tofauti. Sasa hao watu wengi wamekuwa kipotea, wengi wamekuwa wakiulizia kwa watu wa usafiri wa pikipiki, wamekuwa kipelekwa sehemu zingine. Sasa huko wakitupa pesa, wakidhulumiwa mali zao, wameanza kusema Dr. Freddy sasa tumpati kisawa sawa, mbona hata kwenye vyombo vya habari hatumsikii. Ndugu zangu, ni mimi nimekuwa na utaratibu wa kwenda sehemu mbalimbali kutafuta dawa na kutibu watu. Nasafiri na kwenda Marawi narudi, na kwenda Sumbawanga narudi, na kwenda Kigoma kutafuta dawa narudi. Lakini wale ambao wana namba yangu tumekuwa na mawasiliano mazuri katika namna ya kuwapa ratiba zangu zote za kunifikia mkoa wa Iringa Ilula Isere, katika namna ya kuunganisha upendo wetu, kushauriana, kuelimishana na kufundishana kuhusu mambo ya tiba asili. Hivyo mtu ukikosea mlango, ukikosea sehemu ya kwenda, utakuwa ni wewe sasa na ujinga wa fikira na katika namna ya kutofuatilia kisawasawa namba za kwangu mimi Dr. Freddy. Ndio maana napata nafasi ya kufika kwenye vyombo vya habari watu kuwafundisha na kuwaelewesha kwamba ndugu zanguni, mimi nimejitolea kutibu watu kwa tiba nzuri, na watu jina langu linakwenda mbali zaidi kwa sababu nimekuwa na utaratibu wa kuwafundisha watu. Ninapopata nafasi ya kufika kwenye chombo cha habari na kuelimisha watu kwa muda mrefu sana, nami ni wale ambao wamekuwa kinisikiliza mara kwa mara watakuwa nanielewa kisawasawa. Lakini kama wewe ni siku yako ya kwanza unanisikia leo, mara kwanza mwanangu mtangazaji, nilikuwa na yule kijana ambaye alipata bahati na yeye akanipigia gasimu kwamba hameama kidogo, alikuwa anaitwa Mengere. Nilikuwa nazungumza naye hapa, tunafundishana, tunaelimishana, watu walikuwa nakuja wengi sana. lakini alipata changamoto nyingine, akasema mganga wangu watu wengi sana wanaomba namba kwangu, nimekuwa nikiwatumia naye amekuwa ni mwema sana, amekuwa akiwapa namba watu, amekuwa akinifikia pale Ilula Isere, nimekuwa na mimi nikiwasaidia kwa kutengeneza uaminifu wa kisawa sawa. Ndugu zangu, ni wasisitize jambo moja, mimi sio mganga wa mtandaoni, mimi sio mganga wa kwenye vyombo vya habari. Nafika kwenye vyombo vya habari ili watu kuelimisha na kuwapa mafundisho kuhusu mambo ya tiba asili, ili mtu unapoteseka, ili mtu unapoumwa ujue ni namna gani nitajua mganga huyu ni sahihi, mtabibu huyu ni mzuri na dawa zake zitanisaidia kwa namna gani. Ndio maana katika moyo wangu mimi wa upendo wa kuwafungua akili zenu, nimekuwa nikisisitiza kwamba kwenye maisha yenu msiamini waganga, bali aminini mioyo yenu. Tiba inaanzia kwenye moyo wako wewe. Kama una magonjwa yanayokutesa, kama una matatizo yanayokusumbua, kama kuna vitu ambavyo vimetokea kwenye maisha yako, hiyo ni mitihani ambayo kila mtu anayo. Je, pale unapokumbwa na mitihani, ni namna gani mitihani utampata mtu sahihi ambaye mtaunganisha nguvu zenu, mtashauriana, atakufundisha, atakuelimisha, mwisho wa siku atakupatia kitu ambacho kitakuwa msaada kwako? Ni wewe kuzungumza na nafsi yako. Watu wengi wamekuwa kimaliza gharama zao, wamekuwa kimaliza mashamba, wamekuwa kimaliza mifugo, hawajabahatika kumpata mganga sahihi, mtabibu sahihi wa kuyatibu matatizo yao. Pengine ni mambo ya uzazi yanakusumbua, pengine ni mambo ya mwilini mwako, magonjwa ujui ni ugonjwa gani unaokutesa, pengine umeenda mbali, ni miguu inakusumbua, pengine ni kipanda uso, pengine ni ndoto mbaya zinakusumbua kwenye maisha yako, au pengine ni nafsi yako naiona mwili wako haupo sawa. Sasa mimi ni mganga wa kuoteshwa, dawa zangu mimi naoteshwa mwenyewe. Siwezi nikasema nina dawa hii, nina dawa hii, nina dawa hii, kwa sababu dawa zangu mimi nazitengeneza pale mtu anapoweza kuja kwangu kwa imani yake, tukaunganisha imani zetu katika namna ya kumsaidia matatizo yanayomsumbua. Hivyo mgonjwa, usiwe ni mtu wa kuuliza maswali yako unaponisikia tu kwenye chombo cha habari, bali uwe na tabia ya kutembea hata uwe unatokea mbali, ili mradi unajua imani yako itakwenda kukusaidia kwa huyu mganga Dr. Fredi. Jifunze kuzurura, kutembea, kuhangaikia matatizo na mitihani iliyojibua kwenye maisha yako. Pengine ni mitihani ya ndoa, pengine ni mambo ya uzazi, ni vitu vingi vinavyokutawala katika maisha yako au vinavyokuzunguka kwenye mwili wako pasipo wewe kuvijua. Imani yako ikikutuma kwa mtu yoyote ambaye unajua ataweza kunisaidia, wewe nyanyua mguu wako, kwa sababu riziki zako zipo mguuni mwako. Sisi waganga tupo, tutazidi kuzungumuza kwa maneno mazuri, tutazidi kuwafundisha kwa vitu vizuri. Leo tutasema tunatibu haya haya haya, mwingine atakuja atasema na madawa ya kila mambo na dawa za haya haya. Lakini wewe usipokuwa na imani na mambo ya tiba siri, usipojitibu moyoni mwako wewe kisawa sawa, ni sawa na bure, utamaliza milango ya waganga wote, utamaliza watabibu wote bila kupona. Baada kutatuliwa tatizo, unaenda kwa waganga kuongeza tatizo. Hivyo na wakaribisheni ndugu zanguni, kwamba mimi Dr. Fred bado nipo, naendelea kusaidia watu. Hatusipo nisikia kwenye vyombo vya habari, kiunganishi kikubwa ni mawasiliano yangu, namba zangu za simu, ambapo ili usipotee, sina namba nyingine ndugu zanguni, sina mawasiliano mengine na sina ofisi sehemu nyingine yoyote. Namba zangu mimi Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili ambaye napatikana Ilula Isere, ni 07. Kwa wewe ambaye utahitaji kisawasawa ili uweze kunifikia ofisini kwangu, napenda niwatajie kisawasawa. Namba zangu mimi Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili ambaye natibu kwa kutumia mila na desturi zetu ambazo tumelisishwa katika mambo ya utamaduni wa dawa za tiba asili na uganga wa dawa kuoteshwa. Namba zangu ni 07 11 54 54 15 43 43. Nairudia tena kwa umakini, kwa sababu mambo mengine siyazungumuzi na kuyasema kwenye vyombo vya habari, kwa sababu tiba ya asili ni imani yako wewe. Hivyo siwezi nikasema kitu unachokiamini wewe moyoni mwako. Wewe unayekiamini ndiye kitakachoweza kukusaidia. Ukiwa na imani, hata nikakupa fimbo yangu, hata nikakupa maji, hata nikakupa kitabu, hata nikakupa mti wowote, dawa ya mti wowote, ili mradi tu wewe imani yako inakwambia kwamba hapa ni sehemu sahihi, nitapona. Hakuna mtu aliyeombiwa matatizo, utapona na utasaidiwa, mitihani yako itakwisha. Iwe ni dawa ya kuogea, iwe ni maji ambayo mimi nitayanuia kupitia mila na utamaduni wangu, iwe ni dawa ambayo nitakupa kwa ajili ya kuchoma, iwe ni dawa ya namna yoyote ambayo nguvu yangu mimi tajiinua kwenye hiyo dawa, hakuna mtu aliyefika ofisini kwangu akawa na imani ajapona. Hata wewe ambaye uliwahi fika ofisini kwangu ujapona, usiwe ni muoga. Watu wengi wanateketea kwa kukosa maarifa, kwa sababu wanakuwa ni waoga moyoni mwao, hawawezi kujieleza, hawawezi kusimama mbele za watu. Hivyo anapokwenda kwa mganga na muogopa mganga. Mganga ni mwanadamu kama wewe, mganga ni binadamu kama wewe, bali Mwenyezi Mungu amepitia tu kwake katika namna ya kuoteshwa madawa, kuoteshwa miti mbalimbali na kwenda kuzichimba zile dawa ili ziweze kukusaidia wewe kwa imani yako wewe mwenyewe kutoka moyoni mwako. Hivyo kibu na muogopa mtu ambaye inatakiwa uungane naye kwa pamoja kupambana na mitiani yako, ndio pale waganga wanatumia udhaifu wako wa uoga kukudhulumu na kutapeli mali yako pasipo wewe kupona matatizo yanayokusumbua. Kazi yoyote ile, magonjwa yoyote yale yanayokutesa, utambue kama ni ya kawaida, yatasaidiwa. Kuna mtu tu atajitokeza kukusaidia hayo matatizo yako. Wewe mama, wewe baba, wewe binti, wewe kijana, na wakaribisheni kwa mwamko wenu, kwa nguvu zenu. Nami ni mwenye kuguswa, atakuwa naguswa, kwa sababu naamini vitu vingi sana na mambo mengi sana. Imani yako pale ambapo wewe utakuja kunyanyua mguu wako kuja ofisini kwangu Ilula Isere, ambapo tutaungana kwa pamoja, tutafanya imani zetu kwa pamoja ambazo ni siri yangu mimi na wewe, tutasaidiana katika namna ya kutatua mtihani ambao umejiinua kwenye maisha yako. Namba zangu za simu uwarudie tena na kuwatajia tena ndugu mtangazaji, ili wawe nayo. Kama ni kupotea, basi wao waamue katika namna ya uzembe wa kwamba nimekosea mlango wa kwenda. Ila namba zangu mimi sina zingine, na sina ofisi sehemu nyingine yoyote. Hata ambapo sikuweza kufika hapa kwenye vyombo vya habari, niko naendelea napokea wagonjwa, wanapeana namba, kwa sababu tiba nzuri najitangaza na inajieleza yenyewe. Mwingine anakwenda mbali anasema mganga aweza kujitangaza kwenye vyombo vya habari, mganga aweza kusema mambo yake. Ndugu zanguni, ni lazima tukemee, lazima ya mambo tuyaseme. Tunapitia changamoto nyingi sana sisi watabibu wa ukweli, wenye moyo wa kuwasaidia watu, wenye nguvu zetu ambazo tumeziweka kwenye upendo, ni kwa sababu ya watu wachache wanaoharibu tasnia ya uganga. Sasa wewe kama kwenye moyo wako kubahatika kumpata mganga sahihi, mtabibu sahihi wa kukutibu, zungumza na nafsi yako, zungumza na moyo wako, zungumza na imani yako kwamba katika njia zangu ninapopitia haya magonjwa yapo mwilini mwangu, pengine ni uvimbe tumboni mwako, pengine una kichomi, pengine kuna vitu vinatembea kwenye mwili wako, pengine ni ndoto mbaya, pengine ni uzazi, pengine ni ndani ya nyumba mme wako, mke wako, mambo ya mikosi yanakuandama, ni wakati wako wa kutuliza moyo wako kwamba mitihani nayo ni kumba hii. Naomba kwenye hii mitihani isiwe jaribu la mimi kuteseka, iwe ni jaribu la mimi kumpata mtu sahihi ambaye ataweza kunitatulia haya matatizo yangu, yawe ya maisha, yawe ya utafutaji, yawe ya ndani ya nyumba, yawe ya shughuli zako unazozifanya. Utambue kuna mtu ambaye atakusaidia kwa imani yako. Kama imani yako inakutuma kwa mchungaji, nenda kwa mchungaji. Kama imani yako inakutuma kwa shehe, nenda kwa shehe. Kama imani yako inakutuma kwetu sisi waganga wa tiba ya asili, waganga wa kienyeji ambao tumeamua kufanya kwa wema, kwa utu, kuwaelimisha watu, kuwafundisha, basi nyanyuka kuja ofisini kwangu Ilula Isere, ndipo nilipo mimi mganga Dr. Fred ambaye natibu kwa kupitia mila na desturi zangu za kuoteshwa madawa ya kienyeji, kuwasaidia watu kwa imani yangu. Hivyo namba zangu za simu uwarudie tena, kwa sababu ndiyo kiunganishi kikubwa.
0: Msikilizaji, ni kama ulivyosikia na ndivyo ambavyo anakupa taarifa namna gani unaweza ukafika katika kituo chake na ukapata msaada kama ambavyo wameendelea kupata msaada watu wengine. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana na Dr. Freddy. Hata wakati huu watu wanaendelea kupokea simu kwa ajili ya kuchukua maelekezo, na wale ambao wanahitaji kuzungumza naye basi wanapiga. Nambari ni 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana na Dr. Freddy. Kuna mtu ameuliza swali hapa, mtoto wake anasumbuliwa na mtoto wa jicho. Nadhani unafahamu.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Yes, mtoto wa jicho.
1: Ndiyo.
0: Lakini
1: ndiyo.
0: Pia mwingine amesema mtoto wake amekuwa ana vinyama puani.
1: Ndiyo,
0: nadhani ziko dawa ambazo za kunywa kwa ajili ya kuyeyusha, wengine wao wanakata.
1: Ndiyo,
0: lakini
1: ndiyo.
0: Kuna mwingine mtoto wake amekuwa akisumbuliwa pindi ambapo anaenda shule, amekuwa ni mtu wa kudondoka mara kwa mara. Mtoto wa jicho, yes, vinyama puani, lakini pia na mtoto kudondoka mara kwa mara.
1: Ndiyo, nashukuru sana kwa hayo maswali. Mimi utamaduni wangu, baba yangu mtangazaji, umeuliza maswali mengi sana, na huyu aliyeweza kuuliza niweze kumpatia ufafanuzi. Kwamba ndugu zanguni, matatizo mengi sana yanayowatesa watu, watu wanapotoshwa kulingana na matatizo ambapo yanawakumba. Watu wana imani mbaya sana ambazo wanaambiwa katika mambo ya kuwaza mawazo mabaya ambapo hawana ujuzi wa kuyajua hayo mambo. Wewe kama una mtoto wako anadondoka shuleni, hau wewe kama una mtoto wako anaota na mapuani, anakatwa yanarudi tena, au anasumbuliwa muda mwingine ni mtu mzima na bawasiri. Sasa mimi mganga ni mtu wa ushauri. Kuna matatizo mengine ni ya kawaida ambayo lazima mimi mganga, nikiwa mganga wa ukweli, nikupe ushauri kwamba tatizo lako hili si la kimazingara. Nenda hospitalini. Ila yakikushinda katika hospitali zetu za serikali, nitakupa ushauri ya kwamba jaribu kwenye miti shamba. Ndipo ambapo mimi nafika na simama nafasi yangu ya kuwakaribisha. Kama una tatizo la mtoto, kama una tatizo la wewe mwenyewe, kama una tatizo la kwako ambalo una maswali umehangaika japona, njoo ofisini nije nikusaidie. Ila usijaze imani mbaya kwenye moyo wako kwamba kila jambo nimetupiwa, nimelogwa, nimefanywa mabaya. Hapana ndugu zanguni. Kwa sababu sasa hivi nikisasa kuna magonjwa mengi sana yanatokana na vyakula tunavyokula tofauti na sisi zamani. Matatizo mengi yanatokana na mazingira ya sasa hivi, dunia tunayoishi ina mambo mengi na sumu nyingi. Hivyo ni lazima tuwe na utaratibu wa kwenda kwenye hospitali hizi za kisasa ili ujue afya yako kisawa sawa. Lakini kama mimi umeamini kwenye kufika ofisini kwangu, mimi Dr. Fred nina dawa za mambo mengi mengi mengi sana ndugu zangu. Hadi mengine hata nikipewa muda wote hapa siwezi nikayamaliza matatizo yanayowatesa watu. Mwingine atasema baba na UTI sugu. Mwingine atasema Dr. Freddy mimi nasumbuliwa na chango ya uzazi. Mwingine atasema nasumbuliwa na ngiri. Mwingine atasema nasumbuliwa na kipanda uso. Mwingine atasumbuliwa na mgongo. Mwingine atateseka na meno yanamuuma. Mwingine anasumbuliwa na macho. Sasa siwezi nikayasema magonjwa yote. Ila wewe ambaye unateseka, tatizo jinsi lilivyokutesa, mtihani wako jinsi ulivyojiinua kwenye maisha yako, vitu vinavyokusumbua kwenye familia yako au kwa watoto wako, wewe ndio unalijua. Kwa jukumu lako wewe unayenisikiliza, pengine ni mama yako unamuuguza, pengine ni baba yako unamuuguza, anateseka kwa miaka mingi sana, pengine amepoza, hamjui, yamewashinda sasa, mmekata tamaa. Ni mwiko kukata tamaa. Ndio maana nawapatie ni mawasiliano yangu mimi Dr. Fredi, ili tuje tuunganishe umoja wetu, tuunganishe nguvu zetu, tujiulize maswali yale unayojiuliza ukiwa peke yako nyumbani kwako. Usijiulize peke yako kwa sababu huna ujuzi wa kuyajua yanayomsumbua mama, yanayokusumbua wewe, yanayosumbua ndani ya ndoa yako, yanayosumbua kwenye shughuli zako za kilimo za utafutaji. Ni lazima tuje tuulizane kwa pamoja, tukiunganisha upendo na nguvu zetu, tutapata jawabu kisawa sawa kwa imani zetu kisawa sawa. Hivyo nakuomba sana sana sana sana unayenisikiliza, kuwa na imani, kuwa na moyo wa imani. Matatizo hayo yanayokutesa ni mitihani. Hata mimi mganga nina mitihani yangu. Wengine waswahili, baba yangu mtangazaji, wamekuwa kienda mbali, wanasema mganga jigangi. Wamekwenda mbali zaidi, wanasema mganga jigangi. Lazima hata mimi unaponiona nazungumza hapa kwa maneno haya, nina matatizo yangu na shida yangu, ila najua namna gani ninavyoendea, ndo maana nayatatua kwa kisawa sawa na baki na amani. Hivyo wewe, matatizo kama yameibuka kwenye maisha yako, mitihani kama imeibuka kwenye maisha yako, iwe ndani ya ndoa, iwe ya uzazi, iwe ya familia, iwe ya utafutaji na hisi mikosi, nuksi kwenye maisha yako, kitu unachokifanya kiendi mbele jinsi unavyotaka wewe, ni lazima ujitibu kwenye moyo wako kisawa sawa. Vitu unavyojiwazia moyoni mwako, moyo una tabia wa kuumba kitu. Ukiumba kwamba mimi ni masikini, mimi ugonjwa wangu sitopona, mimi nimeumbwa sipopata mwanaume, mimi nimeumbwa sitopata kazi, mimi nimempata huyu mwanaume pengine ni laana, ni mikosi, mbona nakunywa pombe kupitiliza, atunzi familia yangu. Vile unavyonyinuia kitaumbika kitu ambacho wewe mwenyewe kitakutesa kwenye maisha yako, utamaliza waganga wote bila kupona. hivi unapopitia mitihani unasema migogoro ya familia, matatizo haya yanamtesa mama, sisha tuelewani kwenye familia zetu, kuna siku ini mitihani tu itapita, nitapata mtu sahihi wa kunisaidia, wa kunitibia ya matatizo, vile ninavyojinuia kwamba nitapona. Hivyo unyanyue moyo wako, unyanyue nafsi yako, riziki yako iko miguuni mwako. Uko kijinuia moyoni mwako kwamba nakwenda kwa huyu mganga Dr. Fredi, nakwenda kupona matatizo yangu, nakwenda kutibiwa shida na mitihani ambayo imenizunguka kwenye maisha yangu. Hivyo nawakaribisheni sana sana sana. Hata msiponisikia kwenye vyombo vya habari, lakini ukiwa na namba yangu ya simu, siku hizi ni kisasa, leo utasikia mganga kasema hivi, leo utasikia huku, utasikia huku. Wote wanamlenga yule mtu mwenye matatizo. Wengine wanaweza katumia matatizo yako yanayokusumbua kama fursa ya kujipatia wao kipato. Lakini omba kwenye moyo wako, kwa imani yako, kwa moyo wako kwamba nikutane na mtu sahihi wa imani au mganga sahihi, nikutane na mganga ambaye anazijua dawa na ataoteshwa, atayatazama matatizo yangu, atanipa ushauri. Kuna watu wengine wanateseka na maradhi, wanateseka na matatizo kwa sababu tu ya msongo wa mawazo. Sasa ukienda kwa mganga atakwambia mambo mengi ya uchonganishi, lakini ukimkuta mganga ambaye anatazama na jua matatizo yako, ambaye anaoteshwa vitu vya wanadamu, atakupa ushauri namna kupita, kwamba wewe una msongo wa mawazo, wanawake wanakusumbua, au mume wako hajakanda ni sawa kisawa sawa, ndio maana inapelekea hata nguvu zako za usimba, mshipa wako unasumbua katika mambo ya kuimarisha unyumba, hata hamu ya tendo la ndoa unakosa kisawa sawa. Lazima atakana wewe, atakushauri, nitakufundisha namna ya kuendea mambo. Ndio maana nasema kwenye maisha yako jitahidi sana uwe na mtu wa imani ambaye atakuwa kiongozi wa kukufundisha na kukuelimisha mambo katika vitu ambavyo vinazunguka kwenye ulimwengu. Lakini kwa sababu watu ni vijana, mnasahau wazazi wenu, mnasahau wazee wenu ambao ndio waamira wa kuelimisha na kuwafundisha njia sahihi katika ulimwengu wa sasa unaotuzunguka. Msisahau mila, waganga wapo na dawa zipo, matambiko yapo, utamaduni wetu bado upo. Siku hizi hata sisi hivi vijana mnakuwa watangazaji wenye hata ngoma za asili za mila yenu za kabila zenu na kutujawahi ziona. Mambo yote ni mengi, ni mengi, ni mengi. Ndio maana unapokumbwa na tatizo ujui upite wapi, uende wapi. Umekuwa ni mtu wa kukurupuka tu, baada kutatuliwa tatizo lako unapoteza tena bali zako. Ndugu yangu, narudia tena, hakuna wakati ambao itatakiwa utulize akili yako kisawa sawa, utulize moyo wako kisawa sawa, kama wakati ambao unapitia matatizo na unapitia shida za maradhi, za magonjwa, ya matatizo mbalimbali ambayo yanakusumbua. Mwingine unaweza kuwa na mtihani, vidonda tu mdomoni vinajitokeza. Mwingine unaweza kuwa na mtihani na una kidonda kiponi mwilini mwako. Sasa hayo mambo, au mwingine unakutana ndani ya nyumba yako huna amani, moyo unakwenda mbio, moyo una hofu, ukifika usiku ulali. Nawakaribisheni sana kwangu mimi Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili ambaye napatikana Irura Isere. Namba zangu za simu nazirudia na kuzisitiza kwa umakini sana. Namba zangu ni 07 11 54 54 15 43 43. Nairudia tena kwa umakini ili wewe mamu nasema nilikuta namba, nimekukuta katikati mganga wangu Dr. Fredi, nimeanza na wewe katikati, nilipata tu namba. Mimi ni mtaalamu wa tiba asili, mtaalamu wa mila ambaye naoteshwa dawa zangu, najua matatizo ya wanadamu kupitia utamaduni wangu na kuyatambua na kuoteshwa dawa za kuzichimba katika namna ya kuwasaidia. Namba zangu za simu ni 07 11 54 54 15 43. Kwa sababu mtu unatutupa mkono, tutairudia tena, kwa sababu umetega sikio lako, tutataja tena namba yangu ya simu.
0: Okay.
1: Ndugu zangu, ni shida ni nyingi sana. Matatizo ni mengi sana yanayowatesa watu. Jukumu lako wewe kama una matatizo si kueleza mambo yako kwa mtu usiyemfahamu. Dunia sasa hivi imeharibika ndugu zangu. Mtu unaweza kukaa naye ukacheka naye ukafurahi naye, kumbe adui yako. Mtu atamani hata shati ulilolivaa. Mtu atamani hata nyumba unayoijenga. Ndio maana watu wengi sana nimekuwa nikitoa mafundisho yangu kwamba angalie ni watu mnaoambatana nao kwenye maisha yenu. Tumezaliwa na watu ambao wana nafsi tofauti tofauti. Wewe unalima mashamba yako unapeleka watu. Unajenga nyumba yako unapeleka watu. Macho ya watu wengine wana usida, wana mambo mabaya katika mioyo yao. Hivyo jifunzeni mambo yenu kwenye mienendo yenu kuwa siri. Rafiki yako mkubwa kwenye maisha yako ni moyo wako wewe mwenyewe. Ndio rafiki yako mkubwa. Hivyo nawasihi na wafundisheni ndugu zangu. Kile kipawa nilichopewa, mawazo yangu niliyopewa ya utambuzi wa mambo ya dunia, nawaambukiza hata nyinyi mnaoteseka, nyinyi wenye mitihani, nyinyi wenye matatizo. ili muweze kujitambua angalau kwa udogo. Kile nitakachoweza kukizungumza kinaweza kikawa msaada kwako. Pengine kwenye maisha yako wewe ni shagara bagara. Mwanzoni maisha yako ilikuwa na nyoka. Lakini katokea mitiani mwanamke mkakosana au mali ueleweki zimepotea zimekwenda wapi? Sasa hivyo vitu, hivyo vita ulionayo, utambue kuna wengi wanakumbwa na hivyo vita. Wengine wasemi, wengine wanakata tamaa. Ni mwiko kukata tamaa. Na wasisitiza, na narudia tena mawasiliano yangu, uwarudie mtangazaji, kwa sababu tunaamini muda umetukimbia, lakini kwa hizi dakika chache yule ambaye tumeanza naye amefaidi. Yule ambaye amenikuta katikati basi atafaidi namba yangu ya simu, na atajua Dr. Freddy bado yupo, anasafiri anazunguka huku Malawi wapi sehemu zote kutafuta dawa, kuungana na baganga mbalimbali kujifunza zaidi, kwa sababu mimi napenda kujifunza, napenda kukosolewa, napenda kufundishwa na mimi. Kila siku mambo ni mapya ndugu zangu. Hivyo achukue mawasiliano, watajie namba zangu baba.
0: Msikilizaji, ni kama ulivyoendelea kumsikiliza, namba yake ni 0711 541543, 0711 541543. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga direct moja kwa moja unawasiliana na mtaalamu Dr. Freddy ambaye anapatikana pale Lula, ndiko ambako alikoweka kituo chake, lakini pia watu kutoka maeneo mbalimbali wamekuwa kifika kwa ajili ya kuhitaji msaada. Matatizo ambayo yamekuwa kiwasumbua, mambo ya biashara, matatizo ya uzazi, matatizo ya nguvu ambazo na imani kwamba zimekuwa ni tatizo kwako, basi mtafute. Nambari yake ni 0711 541543, 0711 541543. Anehoji muda ambao una kupo pale ofisini,
1: ndiyo,
0: lakini
1: ndiyo,
0: pia una utaratibu unaotumika kwa ajili ya kuweza kukutana na wewe.
1: Nashukuru sana baba. Mimi muda wangu nipo siku zote ofisini kwangu. Asubuhi na mapema nasisitiza watu wawai. Ila kuna watu ambao wanauliza gharama kwenye vyombo vya habari. Ndugu zangu, ni mimi siwezi nikampangia gharama mtu nisiyemfahamu. Watu tunapowatajia namba za simu hizi, wengine wamejeruhiwa, wamekwenda kwa waganga wajapona matatizo yao. Wanasema mke wangu anajifungua kwa matatizo. Mimi mwenyewe baba, kuna vitu vinanitesa kwenye maisha yangu. Wamezulumiwa mali za wengine, wanapiga kwa kujaribu, wengine wanapiga kwa mitiani. Changamoto ni nyingi. Naamini mtu mwenye shida aweze kujieleza mambo yake kwenye simu. Ananyanyua mguu wake ili tuje tuonane, najue kabisa kwamba hii sehemu ni kweli. Maneno anayozungumza huyu mganga yanaendana na vitendo vyake. Kwa sababu kiu unasema kwenye vyombo vya habari, waganga sisi naweza nikawa na maneno mazuri, nikakushawishi kisawa sawa, lakini matendo yangu yanaweza yakaendani na maneno ninayoyazungumza. Hivyo wewe kujihakikishia, ni lazima unyanyue mguu wako kuja ofisini kwangu. Kama una ndugu yako amepotea, unahitaji tuinue nguvu zetu kumchomea dua, kumchagua Yahudi ili kumrudisha huyo mwenza wako au ndugu yako, dada yako, kaka yako, hamjui yuko wapi. Mmehangaika, mmemtafuta, mjui yuko wapi, tuangalie namna kumsaidia. Ni lazima ufike ofisini kwangu kisawa sawa. Sina utamaduni wa watu kupokea simu zao nikiwa kwenye vyombo vya habari. Naweza nikapokea, wengi wanatamani wanipigie simu wanishukuru.

0: Tambua weka utambuzi wako kidogo tu. Unyanyuke uje ofisini kwangu. Tuje tutengeneze umoja wa kupambana na mtihani, na ugonjwa, na matatizo, na vitu vinavyokutesa na maswali unayojiuliza kwenye maisha yako. Kwa sababu hata niseme gharama, hata niseme magonjwa yote haisaidii. Hata kwa gharama yoyote, kama lengo lako ni kupona, kitakachokusaidia sana mgonjwa wangu ni pale atakapoweza kupona. Lakini kuna watu nakutana na mitihani, wengine wamezulumiwa mali yao, wengine wanaishia njia ni matibabu. Mimi naamini yule atafuata masharti yangu, kwa sababu sisi watabibu tuna utaratibu na masharti yetu. Ukifuata utaratibu wangu na masharti yangu kisawa sawa, hakuna mtu ambaye amefika ofisini kwangu sijamsaidia, sijamtibu na hajapona matatizo yake. Lakini watu wanavunjwa moyo. Mtu namwambia mambo yako DC anaenda kwa DC ya huku, anaenda kusema huku. Kumune mwadisi anaenda kwa domba ya waka. Kwa kuambia waka anga apana, waongo, waongo. Na wewe ukavunjika moyo. Ndugu yangu, vita yako ni yako wewe mwenyewe. Matatizo yako ni yako mwenyewe. Familia yako ni yako wewe mwenyewe. Wengi sana wameharibikiwa maisha yao ni kwa sababu tu ya mienendo mibaya ya vitu vyao vinavyoenda kuendelea kwenye maisha yao. Hivyo nawakaribisheni na ninawasihi sana. Vitu vingi vingi, mtu kinipigia simu nikitoka hapa kwenye vyombo vya habari, nitakuelekeza ambapo utanifikia na pale ambapo napatikana katika namna ya kuwasaidia watu. Asanteni sana, muda umetukimbia na umetutupa mkono, nami ni mwenye kuguswa ameguswa. Mwenye kupuuza talipuuza, mwenye kulibeba talibeba, mwenye kunyanyuka tanyanyuka. Riziki yako ipo mguuni mwako. Usiseme kesho nitakuenda. Kama una vifungo ambavyo vipo kwenye maisha yako, wewe unatamani kunyanyuka, moyo ni mzito. Unatamani kuinuka. Unasema labda nitafute nauli abdu niuze hiki. Hata kitu ninachokiuza kiuziki. Hiyo ni mitihani ya kiroho. Matatizo yanayomtesa, mambo mengi, nguvu mbaya nyingi zinapenda kuinuka kwa kushambulia roho yako wewe, kushambulia moyo wako wewe. Hivyo jinuie, piga magoti, zungumza na moyo wako, zungumza na nafsi yako, ili unifikie mimi Dr. Fred, mtaalamu wa tiba asili, mganga wa kienyeji ambaye natibu kwa kupitia miti shamba ambayo naoteshwa kupitia mila na desturi zangu, katika namna ya kuwashauri watu, kuwafundisha watu na kuelimisha watu kuhusu mambo ya tiba asili. Nimekuwa kila ninapomaliza mawaidha yangu na kikao changu kati yangu mimi na nyinyi mnaonisikiliza, nimekuwa na neno la mwisho la kulizungumza. Iwe kazi ni kwako, iwe sehemu yako ya shughuli yako, iwe kwenye familia yako, iwe kwenye ukoo wako. Usilipe ubaya kwa ubaya, lipa ubaya kwa wema. Watu wengi wanaumwa matatizo yao kwa sababu tu ya ubaya pengine ya wazazi wao, au ya ubaya ambao wamewatendea watu pasipo wao kujijua. Pengine umechonganisha watu kazini, amekosa kazi. Okay. Pengine umewagombanisha watu hawajui kwa namna gani wewe, pasipo faida yoyote. Sasa kile unachokifanya wewe kwenye maisha yako, pengine umefunga riziki ya mtu pasipo wewe kujua. Wengi wanaangamia kwa sababu ya ubaya. Hivyo jitahidi sana kwenye miendendo yako, kwenye njia zako, kwenye kazi yako, kwenye cheo chako, uwe ni mtenda mema. Wema una faida katika vizazi na uzao wako, na kwa ni uzao wa neema wa baraka. Hivyo hata kama unakuja kwa mganga, umeacha amani ndani ya nyumba yako, ya familia yako, hata nikikupa dawa zangu zinakutibu kwa haraka, unapona kwa haraka matatizo yako. Lakini uwezo kaanza kutafuta dawa za mafanikio, dawa ya maisha yako, dawa za biashara kwa mganga, wakati ndani ya familia yako wewe, ndani ya ndoa yako na mke wako na mume wako hamueleweni. Hajulikani mume nani, mke nani, alafu mnaenda kwa mganga kutafuta mtoto.
1: Okay.
0: Tengenezeni mioyo yenu ili mnapojinyanyua, kunyanyuka kwamba baba tunalima, baba nauza kitu, baba vitu vyangu vimefungwa, baba natafuta mtoto, baba miguu inanitesa, baba nina vitu vinatembea mwilini, baba uzazi wangu au baba nguvu zangu za ushimba. Ili unapoweza kujinuia, tukiungana kwa pamoja naamini utapona. Asanteni sana, niwatakie safari njema kwa wale ambao mtawahi asubuhi na mapema kuja kwangu mimi Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili, mganga wa kienyeji ambaye natibu kwa mila na utamaduni wa mtu mwenye imani, mwenye imani na mambo ya tiba asili. Hivyo ninachokiomba moyoni mwako wewe, uniazime imani yako wewe. Uinue tu imani yako wewe. Kama imani yako inakutuma kuja ofisini kwangu, napatikana mkoa wa Iringa, Irura, Isere. Dr. Fredi hapo bado ndipo naendelea kusaidia watu. Hata usiponisikia, ukiwa na namba yangu ya simu, ndio tiba, ndio kiunganishi kikubwa cha wewe kunifikia ofisini kwangu. Asanteni sana.
1: Ni kama ambavyo umeendelea kumsikiliza, anaitwa Dr. Fredi, anatokea Ilula Isele, ndiko ambako kilipo kituo chake, na maana anaendelea kutoa huduma. Sasa chukua namba hii kwa umakini, ndio msaada na ndio kila kitu kwake.

0: unahitaji kufika, basi ukitumia namba hii unafika mapema tu. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hii ndio namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na Dr. Fredi na anakupa msaada na kila kitu kinakaa sawa. Kwa wale ambao mnatokea maeneo mbalimbali, mna shida na mnahitaji kuweza kufika Lula, basi mpigie nambari hiyo 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Anaitwa Dr. Fredi. Fika mapema kesho kwake uweze kuona namna gani anakupa msaada. Naenda break, ninarejea hapa baada ya muda mfupi.
1: Nane nane nukta tisa.

0: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi, kituo polisi. Faili haliingi mahakamani kufanya nini?
1: Watengenezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vina kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Preni Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Preni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

Dani, na tunapata kila ambacho kila mtu akisikiliza anasema yes, hii ni Afrika. Na ndio maana basi tuko hapa na tunaendelea kuenjoy. Asante kwa wale wote ambao tumeanza wote toka saa 4, toka saa 3 kamili mpaka mida hii saa 4 dakika 23. Lakini pia nina story ambapo leo hatujaanza kwa sababu ilikuwa ni session ya burudani hapa. Tutakapo kwa tumeanza kesho story yetu, tutakuwa tunaanza saa 4 na dakika 5. Kwa sababu nahitaji tu tunaenda kidogo parefu ili kuweza kumaliza yale magepo ambayo tumekuwa tukiacha mara kadhaa. Nina stories za watu wengi sana. Kila mmoja anatamani story yake iwe funzo. Kila mmoja ananiambia God love. Mimi pia nina hili nimeshapita. Japokuwa wengine unaangalia unaona kabisa huyu ni kweli amepita, lakini la huyu hili ni zaidi ya mapito. Ndio maana mara kadhaa wanawaambia kupitia story hizi mimi nimekuwa nikijifunza mambo mengi sana. Huji kuniona ninakubali mtu aumie kirahisi kwa sababu yangu mimi. Yaani huji kuniona mimi nimekuwa chanzo cha maumivu ya mtu. Ni moja kati ya vitu ambavyo mara kadhaa nimekuwa nikimuomba Mungu sana. Kwa sababu pindi ambapo unamuumiza mtu inaweza kapelekea Mungu akakulaani. Mungu akafanya kitu ambacho hata wewe utegemei kama anaweza akafanya kwako. Kwa sababu unaporuhusu machozi ya mtu yamiminike chini, yani haijalishi kwenye lipi, iwe kwa kumdhulumu fedha, uwe umemfanyia kitu ambacho unajua kabisa hiki si sawa. Kwa mfano ukija kutazama story iliyopita, kuna mengi tulijifunza kupitia ile habari. Kwa sababu yule dada alikuja akapita mambo mengi kwa sababu alimuumiza mtu. Japokuwa chanzo cha maumivu yake pia kulikuwa kuna ukakasi ndani yake, lakini tayari alishamuumiza. Na kuna watu wengine huwa ni wagumu sana kusamehe. Yaani wakati unamtendea jambo ambalo ni gumu, basi yeye ni ngumu sana yeye kusema kwamba bwana sawa. Kuna watu rahisi sana kwa wao kusema bwana hili swala mimi namwachia Mungu. Lakini kuna watu sio wepesi wa kuamini kwamba lile swala kwake ni kawaida, na ngoja aliache lipite, na ngoja aliache likae katika level ambayo huo unaweza kujua kwamba ni swala ambalo limetokea hata kwa mtu mwingine. Kwa hiyo jitahidi sana kuepuka kuumiza watu, hasa pindi tunapoaminiwa na watu. Na story ambayo naanza nayo kesho, niliogopa mwanzo, lakini baadaye nilikuja nikaamini maisha ni tubaki kuita maisha tu, lakini maisha yana mambo mengi sana ndani yake. Yaani kuna vitu vipo katika maisha ambayo tunaishi. Endapo inakuja movie, yani anakuja mtu anachukua zile moment ambazo tunapita kwa kutaka kutengeneza movie. inaweza zikauza sana movie zetu. Kwa sababu tunapita katika mengi, Mungu anatupitisha katika maeneo ambayo mwenye unaona kwamba Mungu acha uitwe Mungu. Naenda break, nikirejea hapa niko na ndugu zangu Ivigo, wanalo jambo la msingi ambalo wanatamani kuzungumza na Watanzania. Jina langu naitwa God Love Mike. Nashukuru kwa wale wote ambao mmeendelea kusikiliza radio.

0: Ni kama nilivyokueleza, nitakaporejea hapa nitakuwa na madokta kutoka clinic ya Ivigo, na wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza vile ambavyo wanavitoa. Ni moja kati ya clinic bora sana, ni na watu wengi wameshafika pale na wakapata msaada. Karibuni sana dokta.
1: Karibuni sana,
0: ni siku nyingine tena kuja mnahitaji kuzungumza na Watanzania. Kabla hatujafika mbali, kabla hatujaja kuzungumzia kile ambacho umekuja nacho, kwanza niwapongeze kwa huduma ambayo mnaitoa.
1: Amina.
0: Lakini pia Watanzania na wao wanawapongeza sana.
1: Asante sana.
0: Kumekuwa kuna malalamiko kidogo.
1: Ndio.
0: Kutoka kwa watu mbalimbali kwamba wamekuwa wakitembelewa na watu ambao sidhani ni kama ni rasmi.
1: Na.
0: Kwa wao kufika huko na wamekuwa kipeleka huduma ambazo sio bora kama ambavyo nyinyi mmekuwa mkizitoa pindi ambapo wanafika. Nataka kwanza mwaelezi wa Tanzania.
1: Ndio.
0: Ili kujidhibitishia hawa ni Ivigo.
1: Ndio.
0: Kuna vigezo gani wanapaswa kuvijua?
1: Okay, sasa.
0: Lakini pia je, mmekuwa na huduma ya kuwafuata watu majumbani? Mmekuwa na mawakala wa kuwatuma kupeleka huduma kwa watu vijijini au popote pale? Tulifahamu kwanza hilo, then tuendelee na kile ambacho umetuandalia leo.
1: Labda niseme kwamba Ivigo Herbal Clinic huduma zinatolewa kwenye vituo vyetu vyote nchini. Vile ambavyo vituo kwamba mgonjwa ni lazima afike kwenye vituo vyetu
0: na si kufuatwa.
1: Na si kufuatwa majumbani, wala minadani, wala barabarani.
0: Okay.
1: Hatuna huduma yoyote ya kutembeza dawa barabarani.
0: Okay.
1: Ama vijijini ama kwenye mikusanyiko ya watu. Kwa hiyo hatuna wakala yeyote. Kwa maana hiyo, kama mtu atamuona mtu anatembeza huko vijijini kwenye minada ama kwenye mikusanyiko ya watu, aidha dawa amebebelea mkononi ama kwenye begi, akasema ametoka kwenye kituo cha Ivigo Herbal Clinic, watu wana haki ya kumkamata na kuwasiliana na vituo vyetu vya Ivigo Herbal Clinic kwa hatua zaidi, kwa sababu huduma zetu huwa zinatolewa tu kwenye vituo vyetu. Na tutambue kwamba ugonjwa wa mtu ni privacy ambayo inapaswa kulindwa. Kwa lazima mgonjwa afike kwenye kituo chetu, aonane na daktari, afanyiwe vipimo. Sasa kama utaenda kumtembezea kijijini, manake hawezi kupata huduma nyingi ambazo zinahitaji hawezi kupatiwa. Kwa maana hiyo, sisi kama Ivigo Herbal Clinic hatutambui na wala hatuna wakala yeyote wa kutembeza dawa zetu.
0: Nadhani umeshasikiliza msikilizaji kwamba Ivigo hawana huduma ya kumfuata mtu nyumbani. Kwa ukiona mtu yoyote amekuja popote pale, basi fahamu huyo mtu ni tapeli kama ambavyo alivyo matapeli wengine. Una kila mamlaka ya kumkamata na kumpeleka kituo cha polisi. Wana ofisi mbili tu, si ndio?
1: Tuna kwa hapa Ilinga, tuna ofisi moja ambayo tuna na Njombe, lakini pia mkoa wa Ruvuma na Mbeya, pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania. Lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo pale mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati. Kanda ya Ziwa Victoria, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga, tunapatikana manispaa ya Kahama pale stendi ya CDT.
0: Okay.
1: Na Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi pale Nyegezi.
0: Lakini kwa nyanda za juu kusini tuna
1: nyanda za juu kusini tuna vituo vinne. Kwa maana ya mkoa wa Ilinga, tunapatikana hapa Mshindo. Kwa Mbeya tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini Njombe tunapatikana Mji Mwema Kijiweni, na mkoa wa Ruvuma tunapatikana nyuma ya sheli ya Kisumapayo.
0: Na okay.
1: Na kota namba 43.
0: Kwa hapa Iringa ukihitaji kupata huduma, basi inabidi ufike
1: ufike hapa Mshindo. Okay. Kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Hayo majengo sisi tuko pale katikati, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili.
0: Sawa.
2: Na pia ndugu wana mtangazaji, tulipenda niongeze kitu kimoja hapo kwamba kwa faida ya wasikilizaji wetu. Wakipenda kutambua wao wenyewe kwamba hawajawahi ona dawa za hospitali zinatembezwa.
0: Okay.
2: Dawa zote ambazo ni dawa bora huwa lazima ufike hospitali uweze kufanyiwa vipimo ndipo upate matibabu. Sasa hata Ivigo Herbal Clinic ambayo ni tiba asili na tiba mbadala, tupo kama ilivyo hospitali, kwa maana kwamba mpaka afike mtu ofisini Ivigo Herbal Clinic aweze kupimwa, kisha pimwa Tukisha ona majibu yake, kwa sababu majibu ya mgonjwa ni private.
0: Okay.
2: Basi baada ya hapo atapata matibabu. Kwa maana wakiona mtu yoyote anayetembeza dawa, anasema anatoka kampuni ya Ivigo Herbal Clinic, basi hao ni matapeli kama walivyo matapeli wengine. Kwa maana kwamba wasiweze kununua zile dawa. Kama watahitaji dawa za Ivigo, wafike Ivigo Herbal Clinic, watapata matibabu bora kabisa ambayo ni ya uhakika.
0: Sawa. Kabla tujaje moja kwa moja kwenye darasa lile ambalo umetuletea leo, nadhani endapo mtu anataka sasa kutoa taarifa juu ya watu ama kupata huduma, ziko namba maalum ambazo mtu ukiipiga basi moja kwa moja unazungumza na wahusika kabisa wa kliniki ya Ivigo. Kabla tujafika mbali, tungezifahamu hizo namba ili sasa mtu aliyepo Mufindi, Kalenga, Ihemi, popote pale apige kusema jamani Ivigo mimi na shida hii. Hata kama umemwona mtu anayetembeza dawa, kumnasema jamani wako watu huku, basi kwa kushirikiana na jeshi la polisi watu hawa waweze kuwekwa kizuizini. Namba hizo ni ngapi?
1: Namba zetu za Ivigo Herbal Clinic ni 0752 15 10 15 10 0 5 0 7 2 0 7 2 0 7 2 15 10 10 0 5. Naam, hizo ndo namba za Ivigo Herbal Clinic, lakini pia namba hizo ndizo unaweza ukawasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia kwenye kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic hapa Ilinga, kilichopo pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale utapata huduma. Na huduma pale zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Tunazo huduma ya vipimo vya afya ya mwili mzima ambao ni shilingi 10,000, lakini pia tuna uchunguzi wa pressure na kisukari ambao hiyo utapimwa bure. Gharama ya matibabu huwa mara nyingi inategemea na changamoto ambayo mtu anayo, lakini pia baadhi ya magonjwa kama changamoto ya macho dawa zake zinapatikana, changamoto ya masikio ambayo pengine yanatoa usaha ama maumivu ya sikio dawa yake inapatikana kwa shilingi 10,500, lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto ya meno yaliyotoboka dawa yake ni shilingi 10,000, na wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya kinywa unakuta kwamba zile fizz kwa maana ya gums unakuta kwamba zinavimba ama zinatoa damu wakati wa kupiga mswaki ama wakati wa kutafuna kitu chochote, dawa yake inapatikana kwa shilingi 20,000. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji swala la kuachana na pombe, pengine umekuwa addicted na masuala ya pombe, umeshindwa pia kutunza familia ama ndugu wamekutenga kwa sababu ya matumizi ya pombe, basi fika pale Ivigo hapo kwenye kidawa ni ya kutumia mara moja tu. Inauzwa kwa shilingi 10,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali kama magonjwa ya maumivu ya tumbo, changamoto ya maumivu ya kiuno, changamoto ya maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa kina mama kwa maana ya PID, lakini pia changamoto ya hedhi, changamoto pia ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maambukizi kwenye korodani kwa maana ya otitis infection, pia matibabu yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Kama ambavyo umezungumza mtangazaji, ni kwamba somo letu kwa siku ya leo tunazungumzia changamoto ya kina mama ambao kitaalamu tunasema ugonjwa wa endometriosis. Endometriosis ni changamoto ama tunasema ni ugonjwa wenye machungu makubwa ambao mwanamke anayapitia katika kile kipindi cha hedhi. Mara nyingi changamoto hii ya endometriosis ama changamoto ya maumivu makali ya tumbo ama uchungu mkali ambao anaupitia mwanamke katika kipindi cha hedhi. Mara nyingi tunapozungumzia changamoto ya endometriosis ni hali ya zile tishu, zile tishu ambazo zina utando sawa na uterus. Kwa hiyo hizi zinakusanyika kwa pamoja nje ya uterus. Tunapozungumza nje ya uterus maana yake kwamba zinajikusanya nje ya mfuko wa uzazi. Na zinatengeneza sasa hizo tishu, nakuta kwamba zimeungana. Hali hiyo kitaalamu tunasema ni ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke. Kwa maana hiyo changamoto hii mwanamke anapoanza kuikuta ataanza kuona dalili zifuatazo. Dalili kubwa kabisa ya kwanza ni ile hali ya kupata damu yenye mabonge mabonge ambayo inaweza kambatana na maumivu makali yasiyo kawaida ya tumbo kama uchungu mwanamke ambaye anajifungua. Lakini pia anaweza kukutana na changamoto kitaalamu tunasema dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile hali ya mwanamke kutapika sana ama kupata kichefuchefu katika kile kipindi cha hedhi ama kuharisha. Na mara nyingi inasababishwa na huu ugonjwa wa endometriosis ambao unaweza kupelekea ukapatwa na hiyo shida ya dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile kwamba utapata kichefuchefu, aidha utapata changamoto ya tumbo la kuhara ama kutoa damu ambayo imeganda kama mabonge ya damu ambayo yameganda au maini. Hali hiyo sasa itambatana na kutapika sana, kuharisha kama nilivyosema, kichefuchefu, uchovu ama kupata homa kwa ujumla. Wapo baadhi ya kina mama ambao wakipitia changamoto hizo huwa inawalazimu kuongezewa hata maji, kwa sababu unakuta kwamba anaishiwa, mwili unaishiwa maji, na wakati mwingine anaishiwa damu, kwa maana kwamba anapata tatizo la anemia, kwa maana ya upungufu wa damu. Endometriosis ni tunasema husumbua sana sana wanawake ambao ni kuanzia miaka 25 mpaka 40. Hawa ndo wako kwenye wastani wa changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya hedhi ambayo inasumbua ama kupata hedhi yenye uchungu mkubwa kama mama ambaye ni anaenda kujifungua. Hali hii pia ikiachwa ina madhara makubwa. Moja ya madhara makubwa ambayo mwanamke anaweza kayaona baada ya kupata hiyo endometriosis ni ile hali ya kushindwa kupata ujauzito, kwa sababu inaweza kupelekea ugumba, ukashindwa kupata mtoto. Wapo wanawake wengi ambao pengine ninavyozungumza hivi wanajua namna ambavyo wanahangaika kupata mtoto ama kupata ujauzito, lakini inashindikana kutokana na tatizo la endometriosis ambazo ni tishu ni tishu ambazo ziko sawa na utando, zimejitokeza nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus ama kwenye ovarian. Kwa hiyo hizi sasa huwa zikishajitenga nje ya mfuko wa uzazi, mwanamke anakutana na hayo maumivu makali sana ya tumbo ambalo linakuwa kama uchungu wakati wa kujifungua. Dalili zingine zinaweza zikaambatana na maumivu makali ya nyonga. Kwa hiyo nyonga pia zikashika ama zikavuta. Hali hiyo inaweza ikaenda mpaka kwenye kiuno, akapata maumivu makali ya nyonga pamoja na maumivu makali ya kiuno. Hali kadhalika, hali hiyo pia inaweza ikapelekea kizunguzungu, ama akapata maumivu makali ya kichwa pamoja na kizunguzungu wakati wa kipindi cha hedhi. Sababu kubwa ya endometriosis, ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke, kwa maana sababu kubwa ya hizi tishu kukusanyika nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus, huwa zinasababishwa sana sana na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, kwa maana ya pelvic inflammatory disease, hasa wanawake mabinti ambao wameanza mahusiano ya tendo la ndoa wakiwa na umri mdogo. Inawarahisishia wao kupata yale maambukizi kiurahisi ya pelvic, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Kwa hii pelvic ikishapata yale maambukizi, njia ya uzazi ikishapata yale maambukizi, yanasafiri sasa kwenda kwenye mfuko wa uterus. Hali hiyo sasa inaweza ikapelekea zile tishu, ule utando wa tishu, zinajitunga nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus tayari anapatwa na hiyo ugonjwa wa endometriosis. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza ikapelekea ni tatizo la kuvurugika kwa homoni. Tunajua kwamba mwanamke anatakiwa awe na kiwango cha estrogen hormones kwa kiwango kinachostahili. Kwa hiyo ukikuta kwamba hizi hormones zimecollapse, kwa maana kwamba zinakuwa zimevurugika, zinafanya kazi kinyume na utaratibu wake. Kwa hiyo hali hii sasa inaweza ikapelekea akapatwa na hii changamoto ya endometriosis, kwa maana ya tishu hizi kukusanyika nje ya uterus, kwa maana ya mfuko wa uzazi.
2: Mimi dokta hapo ningekusumbua ni kuombe kitu kimoja. Unajua hili somo, tunapozungumzia somo la maumivu kwa wamama wakati wa periodi, Na. Ni homa ambayo inawagusa watu wengi sana.
1: Exactly.
2: Na pia kuna vijana wengi, achana na watu wazima, kuna vijana wengi ambao wanakutana na maumivu hayo ni makali sana. Mpaka wanaanza kujiuliza. Au kwa sababu sijazaa. Au ninatakiwa nizae ndio nisipate haya maumivu.
1: Ndio nisipate haya maumivu.
2: Sasa niombe hili somo hapo urudia tena uwafanulie vizuri ili wasikilizaji wetu waweze kuwa makini kulisikiliza vizuri.
1: Na.
2: Pia wakumbuke kwamba mwishoni tuna maswali ya kujibu. Utawatajia kwanza namba ya simu ili waweze kuandika message kwa wingi ili kwa ajili ya kuja kuwajibu hayo maswali hapo baadaye. Kama anaona ana changamoto hiyo, ajiandae kuandika message ili aulize swali ili aweze kujibiwa majibu ambayo ni ya papo kwa papo. Tutawajibu leo leo ili atambue kwamba changamoto yake alionayo anaweza kufanya nini.
1: Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Habu Clinic Dr. Petro Male Migoha. Naomba utume swali lako kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Maswali yote yaelekezwe kwenye namba hiyo ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam, hiyo ndo namba ya Ivigo Habo Kringi ambayo pia unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia hapa Mshindo karibu na zile mashine za kukoboa mpunga. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunazo huduma za vipimo za afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Siku ya leo tulikuwa tunazungumzia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamama ama kwa wanawake, na hasa tumeona kwamba ugonjwa huu usumbua sana kuanzia takribani mabinti au wanawake wenye umri wa miaka 25 mpaka 40 upitia changamoto ya uchungu wa maumivu haya makubwa katika kile kipindi cha hedhi, ambayo kitaalamu tunasema endometriosis. Ni ugonjwa ambao unasumbua sana, ambazo dalili zake tumeona kwamba inapelekea kutoa damu ambayo ina mabonge mabonge, na wakati huo yanaweza kambatana na homa kali ya kuharisha kwa maana ya dysmenorrhea, lakini pia ukakutana na changamoto ya maumivu makali ya nyonga, kutapika, kuharisha pamoja na kizunguzungu ama kuishiwa damu. Na sababu kubwa ya changamoto hii tumeona inaweza ikawa ni inasababishwa na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, ama ikasababishwa na fibroids kwa maana ya uvimbe kwenye via vya uzazi. Lakini pia inaweza ikasababishwa pia na changamoto ya homoni kuvurugika, kwa maana ukapatwa na changamoto zile homoni zikafanya kazi kinyume na utaratibu. Hali hiyo pia inaweza ikapelekea tatizo la endometriosis. Lakini pia mwanamke ambaye anapitia changamoto pia ya ectopic pregnant, kwa maana hasa wale wanawake ambao wana tunga mimba nje ya mfuko wa uzazi, pia wanapitia changamoto hii. Sehemu kubwa ya wanawake hawa pia wao wanapitia changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya maumivu makali katika kile kipindi cha hedhi. Kwa dalili zake tumeziona ni ile hali ya kupata hiyo maumivu, kuharisha, lakini pia hali nyingine pia inaweza kambatana na dalili za kutokwa uchafu sehemu za siri za mwanamke. Ujio kasi kwamba utakutana na hiyo shida ya maumivu makali ama kuhara ama homa katika kipindi cha hedhi. Madhara yake ni kwamba inaweza kasipelekea ukapatwa na msongo wa mawazo. Wanawake wengi ambao wanapitia hiyo changamoto upatwa na msongo wa mawazo ambao unaweza kutokana na hedhi. Anafikiria pila anapoingia kwenye kile kipindi cha hedhi, anakuwa kwenye depression ama kwenye msongo wa mawazo. Lakini sababu nyingine na madhara mengine ni kwamba inaweza kusababisha utasa, na kwa maana ya ugumba, kushindwa kuconceive kwa maana kupata ujauzito kutokana na changamoto ya maumivu hayo ama endometriosis. Kwa maana hiyo, kama unapitia changamoto hiyo au wewe babu unanisikiliza, mwenza wako anapitia changamoto hiyo, usikate tamaa ya kuwa naye, msaidie. Na suluhisho lako ni Ivigo Habo Clinic. Changamoto hiyo inatibiwa pale vizuri sana pale Ivigo Habo Clinic. Mlete kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone sababu hiyo. Kwa katika zile sababu ambazo tumezitaja, inawezekana kawa na sababu hiyo mojawapo ambayo imepelekea akapata changamoto ya hedhi. chukua umlete pale, utamfanyia uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa maana ya mfumo wote wa uzazi, alafu tatizo litatibiwa. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, pressure na kisukari utatibiwa bure. Naanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 1515 1005.
0: Naam. Huyu anasema message ni nyingi kweli kweli. Huyu anasema mimi nataka kuacha pombe, nipo Ilula, hizo dawa napata?
1: Atazipata aje tu hapo ofisini, ataipata dawa yake tunaiuza shilingi 10,000 na ni ya kutumia mara moja tu, hata kunywa tena pombe katika maisha yake.
0: Anasema mimi mgonjwa, mimi magonjwa ya, anasema mimi magonjwa yangu ni usielewa message yake. Lakini kuna mtu anauliza Mafinga mna kituo?
1: Hapana, Mafinga hatuna kituo. Kwa tumesema kwa mkoa wa Iringa kwa jumla huduma zinapatikana hapa Iringa mjini, hapa Mshindo, karibu na hizi mashine za kukoboa mpunga.
0: Asema samani, mimi na tatizo la jicho langu lina ukungu, na je, dawa naipata?
1: Jicho kuwa na ukungu, inawezekana akawa na shida ya pressure ya macho. Kwa hiyo tumshauri kwanza aje tufanye uchunguzi, tuone hiyo shida ya ukungu imetokana na nini, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa na pressure ama pressure ya macho au magonjwa ya kisukari pia anaweza kapelekea mtu akawa macho yake yakawa na ukungu.
0: Huyu anauliza pia dawa ya kuacha pombe na bei yake, nadhani ushajibu.
1: Na hiyo ni shilingi 10,000 tu dawa ya kuacha pombe.
0: Amesema samani daktari, hivi ukiwa unakojoa mwisho zinatoka damu, shida na kuaga ni nini?
1: Mwanaume au mwanamke anapokojoa mwisho wake ikatoka damu, hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya kibofu cha kwenye njia ya mkojo, kwa maana kwenye kibofu cha mkojo. Inawezekana ni magonjwa ya kujamiana, kwa maana ya magonjwa zinaa. Kwa hiyo ni mshauri afike pale vigo hapo kiki aweze kutibiwa.
0: Huyu anasema mimi nikiwa siku zangu naumwa tumbo.
1: Ni maumivu ya tumbo katika kipindi cha hedhi. Inaweza ikawa ni hiyo shida ambayo tulikuwa tunaizungumzia, endometriosis, ama ikawa ni maambukizi kwenye njia ya uzazi, ama tatizo la hormone imbalance inaweza kapelekea hiyo shida.
0: Okay, sawa. Huyu anauliza ina maana mtu akishatumia dawa kuacha pombe anaacha kabisa?
1: Anaacha mazima, hata alirudia tena katika maisha yake pombe.
0: Wale ambao mnatuma message za hapo kuacha pombe nadhani mmeshajibiwa na zimekuja hapa. Lakini mwingine anasema daktari, mimi huwa nasumbuliwa na huo ugonjwa, sijui nitumie dawa gani?
1: Ni mshauri afike Ivigo hapo kliniki, asikimbilie kutumia dawa bila kujua chanzo cha tatizo, kwa sababu tumeona hapa sababu zinaweza zikawa ni nyingi, zinaweza zikapelekea hiyo changamoto ya hedhi, kwa maana endometriosis. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki tuweze kufanya uchunguzi alafu atibiwe.
0: Naitwa Janet, mimi nina changamoto ya kutokwa na damu muda mrefu, shida ni nini?
1: Mwanamke kutokwa na damu muda mrefu mara nyingi inaweza ikawa ni kasoro za kiafya ndani ya mfuko wa uzazi, ama akawa na shida ya hormone imbalance. Ni mshauri afike Vigo hapo kliniki tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
0: Huyu anasema mimi kwa nini wasiingi period, sielewi shida ni nini?
1: Mwanamke kutokupata hedhi, inawezekana kawa na tatizo la mayai hayakomai vizuri, au anaweza kawa na shida ya uvimbe kwenye tishu ya uterus. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu apatiwe matibabu.
0: Amesema mimi nina hali ya hiyo endometriosis, dawa yake ni shilingi ngapi daktari?
1: Ni mshauri kwanza afike tupime tujue chanzo chake, ndipo atakapotibiwa matibabu.
0: Asema Dokta, mwanangu anaumwa tumbo, anahalisha damu na kutapika damu, pia sehemu zake za siri zimevimba sana, na miaka 8 tu wa kiume, shida ni nini?
1: Kitu cha kwanza nimpe pole. Miaka 8 ni mshauri amlete kwanza tufanye uchunguzi, inawezekana amepata infection ama kuna tatizo jingine lolote ambalo amelifanya, lakini pia azungumze naye vizuri. Unajua watoto pia wanapitia changamoto ya ukatili wa kijinsia, anawezekana pia akawa amepitia hizo changamoto za ukatili wa kijinsia, kwa inawezekana ikapelekea hiyo hali.
0: Sawa. Asema habari, naitwa Catherine Aidan kutoka Kitwiru. Samani, hivi kutokwa na damu puani inasababishwa na nini?
1: Kutokwa na damu puani kuna sababu nyingi. Unaweza ukawa na homa ndani ya mwili ikapelekea ukatokwa na damu puani. Lakini pia inaweza ikawa ni tatizo la mishipa, ambao kunasema kuna mishipa midogo sana ndani ya pua ambayo tunasema ni veins, ni very narrow kama uzi wa sindano. Sasa inaweza ikawa imekuwa kavu, haipati yale maji maji ya kuilainisha, kwa hiyo inakuwa kavu, inapasuka, ukigusa tu juu ya pua unakuta damu zinaanza kutoka, ukipiga chafya tu unakuta damu zinaanza kutoka puani. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
0: Naitwa Hilda kutoka Ilula. Samahani daktari, nina tatizo la maumivu ya tumbo na kutapika wakati wa hedhi. Je, kuna dawa au shida na kwa gani nini?
1: Shida kwanza tambue kwamba hiyo ni dalili ya asilimia kubwa ya maelezo yake ni endometriosis. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Clinic tufanye kwanza uchunguzi tuone sababu ambazo zinapelekea kwake kupatwa na hiyo shida ni sababu ipi ambayo imesababisha kati ya zile tulizozitaja, kwa sababu matibabu yake yapo kutokana na chanzo cha tatizo lenyewe kwa kila mwanamke.
0: Sawa. Msikizaji, kama unasikiza radio tulionao hapa ni Vigo, wanaendelea kutoa maelezo lakini pia wanajibu maswali kwa wale ambao wameuliza swali. Message ni nyingi, bado tunaendelea kutuma. Na kama bado hujaipata namba, nambari yao ni 0752151005 0752151005. Huyo ameuliza, samahani dokta, naitwa Jovi, nikitoka kufanya tendo la ndoa korodani huwa zinabana sana, hilo ni tatizo gani?
1: Kama zinabana zikaambatana na maumivu, mara nyingi huwa tunasema ni dalili ya maambukizi kwenye korodani, kwa maana ya otitis infection, ama inaweza ikawa ni dalili ya hernia, kwa maana ya mishipa unakuta kwamba imeshakuwa dhaifu. Kwa hiyo ni mshauri aweze kufika pale Vigo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
0: Dokta samahani, napata maumivu makali wakati wa tendo, pia natokwa na uchafu na kuwashwa sana, shida itakuwa ni nini?
1: Hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya uzazi, kwa maana ya PID, inapelekea dalili kama hizo. Afike pale Vigo Clinic atatibiwa changamoto hizo.
0: Naitwa Vumilia, nakosa hamu ya tendo, na kuna madhara gani ya kutumia pitu?
1: Okay, safi. Mwanamke kukosa kwanza zile hisia za tendo la ndoa, huwa zinasababishwa na vitu vingi. Upungufu ama tunasema kiwango cha homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen hormones zinakuwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hali hiyo inaweza kapelekea mwanamke kukosa hisia. Lakini wakati mwingine maambukizi kwenye njia ya uzazi inaweza kapelekea mwanamke kukosa zile hisia za tendo la ndoa. Matumizi ya P2 ina madhara endapo itatumika vibaya. Na pitu ni vidonge ambavyo vinazuia mimba, tunasema ni vidonge vya dharura kwa mwanamke wakati wa kujamiana katika kile muda wa yai limepevuka kwa ajili ya kuconceive. Kwa hiyo ndio wanavyovitumia, lakini dawa hizi zikitumika vibaya huwa vinaweza ikapelekea ugumba ama vinaweza zikapelekea changamoto ya kutokupata ujauzito kwa mwanamke. Kwa sababu vinaenda kuunguza yale mayai. Kwa hiyo bahati mbaya kwamba vikitumika kiholela vinaweza kuharibu kabisa mfumo wa uzalishaji wa mayai kwa mwanamke.
0: Sasa hivi daktari, hizo pitu inabidi unatumia wanatumia baada au kabla?
1: Ya pitu tunasema ndo maana ikaitwa ni vidonge vya dharura. Mara nyingi hizi huwa vinatumika pale mwanamke anapotaka, tunasema vitumike nusu saa kabla ya tendo la ndoa au baada ya tendo tu la ndoa, isizidi nusu saa au amevitumia. Okay. Sasa unakuta mwingine, niliwahi kupata swali, mtu mwingine akasema yeye alitumia P2 baada ya kushiriki tendo la ndoa baada ya masaa 4, yani siku yake iliyofuata ndo akatumia hiyo P2. Kwa hiyo unakuta kwamba haya ni matumizi kiholela yasiyokuwa na ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo tunashauri utumie kabla ya nusu saa ya kushiriki tendo la ndoa au baada ya nusu saa toka umeshiriki tendo la ndoa.
0: Huyu anasema anaitwa Edia Maslim, mamangu anasumbuliwa na bleed, anaenda kila siku na inamwagika kama maji. Shida ni nini na inampelekea mpaka homa?
1: Mara nyingi hedhi sio kata, huu inaweza kapelekea ikasababishwa na vitu vingi kwenye mfumo wa uzazi, aidha na maambukizi kwenye via vya uzazi au akawa na dalili ya saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
0: Samahani tabibu, nikiwa kwenye siku zangu tumbo linauma na kutapika, shida ni nini? Naitwa Grace Mturo kutoka Mafinga Pipeline.
1: Hiyo ndo dalili ya endometriosis ambayo tunaizungumzia. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Clinic kwa matibabu zaidi.
0: Naitwa John Mwaikombe, niko Mapera Mengi Mtera. Dokta, jino likitoboka linatibika?
1: Jino likisha toboka linatibika, kwa sababu mara nyingi jino kutoboka maana kwamba kuna bakteria ambao wamechimbua pale. Kwa hiyo ukisha toa dawa wanakufa, pale kuna ile fizi inajitokeza inakuja na ziba vizuri kwa chini. Kwa hiyo unakuta kwamba halipati tena yale maumivu makali kama mwanzo.
0: Naitwa Kasimoto kutokea Ugute Salavano, wakati napotoa haja ndogo huwa nasikia maumivu makali.
1: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya UTI kwenye njia ya kwenye kibofu cha mkojo.
0: Amesema bari, mimi na chunusi hazitaki kutoka, je, dawa inapatikana?
1: afike pale Vigo Herbal Clinic, tuna dawa inaitwa MBL. Ni dawa moja nzuri sana kwa ajili ya changamoto za chunusi.
0: Naomba kuuliza, mimi nasumbuka sana na hedhi. Ninakaa mpaka mwaka mzima alafu naziona tena napatwa na maumivu makali sana.
1: Kwanza tujue umri wake na tumshauri pia afike pale Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi, kwa sababu kupata menopause mara nyingi wage na sababishwa pia na umri, hasa kwa mwanamke akishafikia miaka 40 na kuendelea anaanza kupata zile dalili za menopause. Lakini kama yuko chini ya miaka 40 na ameshaanza kupata ile menopause, maana yake kwamba kuna tatizo hizo la mayai kuungua, au anaweza kawa na dalili za fibroids kwenye via vya uzazi ama kwenye ovarian ama kwenye uterus, kondo vinapelekea hiyo shida ya menopause.
0: Anasema dokta, kuna kitu kinatembea chini ya kitovu unapokaribia kuingia kwenye hedhi na baada ya kuma

0: amlete pale ule mtoto ivigwa bokliki tuone aina ya heni aliyonayo alafu atapatiwa matibabu.
1: Message ni nyingi lakini tunaona tayari muda nao si rafiki, nadhani lipo jambo la mwisho ambalo natamani kuweza kuzungumza na Watanzania ili waelewe juu ya huduma ambayo inapatikana kutoka kliniki ivigwa, lakini pia wakumbushe na maeneo ambayo unapatikana.
0: Asante sana. Ivigwa bokliki tunapatikana hapa Ilinga. Tuko hapa jirani kabisa Mshindo, barabara ambayo inapita nyuma ya barabara kuu ambayo kama unaelekea kanisa la Roman Katoliki, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga katikati hapo utaona kituo chetu kipo, kimeandikwa Ivigo Habo Clinic. Tunazo huduma za matibabu pamoja na uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Pressure na kisukari utapimwa bure kabisa. Lakini namba zetu za simu ni 0752 15 10 15 10 0752 15 15 10 15.
1: Msikilizaji, nadhani umeweza kuwasikiliza, hao ni Vigo. Kwa mara ya mwisho nambari yao ni 0752 15 10 15

Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya

0: the Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kata shilingi elfu tano mlangoni, wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Jilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula back

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au kika

0: Hey.
1: Kuongeza uzalishaji
0: na kwa parachichi,
1: tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia Hakika Chokaa Rutuba, Hakika Top Busa, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089 4 05. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
2: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
1: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
2: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
1: Usalama? Kivipi?
2: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
1: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
2: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
1: Na masomo je?
2: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
1: Hiyo ni nzuri kweli.
2: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
1: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School. Excel, empower, enlighten.
3: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: 88.9 Nuru FM 2026, tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Mungu wetu mali tumefika, ni mkono wako umetushikilia. Kama sio wewe hatungefika mali tumefika. Wewe ambaye unanisikiliza kiwa kwenye chumba chako, kiwa kwenye gari lako,